Dragi ascultători, am vorbit iată în această ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului despre mersul feciorilor seara pe uliță la fete. Pe parcursul întâlnirii noastre am ascultat cântece din repertoriul Valeriei Peter Predescu, fraților Petreuș, Mariei Leordan și frații Filip. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn, așa ca de fiecare dată, nu uitați de tradiții și de satul românesc.

Stimați ascultătorii, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această ediție voi vorbi despre icoana Maicii Domnului Axionestin de la Sfântul Munte, o icoană în fața căreia se roagă de viacuri monahi și închinătorii din toate țările ortodoxe. În inima Sfântului Munte, în Careia, acolo unde drumurile celor 20 de mănăstiri se întâlnesc și unde pulsează, de mai bine de un mileniu, viața administrativă și duhovnicească a Atosului, se află Biserica Protatonului. Nu este o biserică asemenea celorlalte. Ea este, într-un anumit sens, biserica întregului munte, iar în sfântul altar al acestei biserici, pe tronul din locul cel mai înalt al altarului, se află una dintre cele mai iubite și mai cinstite icoane ale Ortodoxiei, Maica Domnului Axionestin. Numele icoanei nu vine de la o înscriere omenească, nici de la numele unui pictor, ci de la un imn, cuvine-se cu adevărat. Este una dintre cele mai cunoscute cântări ale Bisericii Ortodoxe, iar tradiția atonită păstrează amintirea faptului că acest imn a fost cântat pentru prima dată înaintea acestei icoane, prin glasul Arhanghelului Gavril. De aceea, icoana nu poate fi despărțită de cântare. În fața ei, cerul și pământul par să se întâlnească într-o singură mărturisire, cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Careia este capitala administrativă a Sfântului Munte. Aici se află sediul Sfintei Chinotite, organismul care reprezintă cele 20 de mănăstiri suverane atonite. Tot aici se află Protatonul, biserica centrală a Careiei și una dintre cele mai vechi biserici ale Atosului. Tradiția aliagă începuturile protatonului de primele viacuri de organizare ale vieții monahale atonite. Biserica actuală datează din secolul al X-lea, fiind ridicată în jurul anului 960 în timpul Sfântului Atanasie cel Mare. Ea a fost construită pe locul unei biserici mai vechi, devenită neîncăpătoare pentru numărul tot mai mare al monahilor. Numele Protaton este legat de caracterul său de biserică centrală a comunității. Aici se adunau reprezentanții mănăstirilor, aici se desfășurau momente importante ale vieții administrative a Sfântului Munte, iar în jurul acestei biserici s-a dezvoltat Careia, capitala monastică a Atosului. Protatonul este astfel mai mult decât o construcție veche. Este o mărturie a faptului că monahismul atonit, deși trăit în singurătate chiliei și în taina rugăciunii, a avut încă de la început și o dimensiune comunitară. Pustia nu înseamnă dezbinare, iar singurătatea nu înseamnă izolare. Monahii se retrag din lume pentru a se uni mai profund cu Dumnezeu și tocmai prin această unire cu întreaga biserică. Protatonul este renumit și pentru freșcele sale, considerate printre capodoperele picturii bizantine. Programul iconografic este atribuit în mod tradițional lui Manuel Panselinos, marele pictor tesalonician asociat cu apogeul școlii macedonene de pictură din epoca paleologilor, iar cercetările asupra freșelor le datează în jurul anului 1295-1300. Panselinos nu este important doar pentru frumusețea desenului său. În freșcele protatonului, chipurile sfinților au extraordinară putere de prezență. Nu sunt simple personaje istorice pictate pe zid. Ele par să aparțină unei lumi în care materia însăși a fost transfigurată de întâlnirea cu Dumnezeu. Aici se află una dintre cele mai mari lecții ale icoanei bizantine. Sfințenia nu distruge frumusețea omului, ci o desăvârșește. În Protaton, teologia nu este pusă doar în cuvinte. Ea este pictată. Zidurile devin pagini, iar chipurile sfinților devin mărturisiri. Într-o asemenea biserică trebuie să se afle și icoana care avea să devină, pentru întregul Atos, o adevărată mărturisire a iubirii față de Maica Domnului. Icoana Axionestin mai este numită și Cariotisa, adică Maica Domnului din Careia. Ea este păstrată în Protaton, în Sfântul Altar, și este considerată icoana protectoare a întregului Sfânt Munte.
În fața acestei icoane, tradiția atonită a așezat una dintre cele mai impresionante întâmplări ale istoriei sale. Se spune că într-o noapte din anul 982, într-o chilie din apropierea Careiei, un monah a rămas să privegheze în timp ce părintele său plecase la slujba de priveghere în Protaton. În chilie a venit un monah necunoscut. Cei doi au început să cânte împreună. La un moment dat, străinul i-a spus ucenicului că până atunci cântaseră mai întâi partea cunoscută a cântării și că trebuie să adauge înaintea ei cuvintele cuvinese cu adevărat. Atunci ucenicul a înțeles că nu avea în față un simplu monah. Tradiția spune că străinul era Arhanghelul Gavril. El a cântat imnul înainte icoanei Maicii Domnului și pentru că nu exista hârtie pe care să fie scrise cuvintele, a înscris imnul pe o lespede de piatră cu degetul, apoi s-a făcut nevăzut. Piatra pe care, potrivit tradiției, a fost scris imnul a fost trimisă la Constantinopol, iar cântarea s-a răspândit în biserică. Astfel, un imn pe care milioane de creștini îl rostesc astăzi după epicleză și în alte slujbe ale bisericii, își are într-o memorie ortodoxă originea dintr-o noapte tainică din pustia Atosului. În anul 1985, vrednicul de pomenire arhimandrit Emilianos Simonopetritul, împreună cu o delegație din Sfântul Munte, a participat la hramul Catedralii din Tesalonic, închina Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorătorul de Mir, unde pe data de 29 octombrie a ținut o formidabilă predică despre icoana Maicii Domnului Acționița. Voi reveda câteva fragmente din această predică pentru a putea înțelege valoarea istorică și duhovnicească aceste icoane și însemnătatea ei pentru suflarea aghiorită. Și spune cuviosul: când izraeliții se aflau în pustie și voiau să plece din locul în care își făcuseră tabăra, așteptau să vadă mai întâi că se ridică norul luminos, semnul prezenței lui Dumnezeu. Atunci tot poporul se aduna în jurul cortului mărturiei și, pe când trâmbițele și chimvalele răsunau, iar cortul era ridicat, ei își urmau cuprinși de emoție. Știau că acolo se află Dumnezeu și mergeau unde se duce și El. Tot așa se întâmplă și acum. Cât entuziasm sfânt este și aici, în jurul icoanei Acționestin, pe care o avem înaintea noastră și care înfățișează cu adevărat prezența Maicii Domnului. Îndată ce Maica Domnului s-a ivit din largul mării, a fost întâmpinată de vase militare, care cu salve de tun i-au dat cinstirea cuvenită unui conducător de stat. Tot poporul și-a plecat capetele, până și bărbații au lăcrimat. Genunchii s-au plecat. Cu toții erau numai ochi ca să o vadă pe Maica Domnului. Străzile s-au umplut, la fel și trotuarele, la fel și balcoanele caselor. N-a mai rămas niciun loc liber. În acea zi cerul și-a oprit ploaia, la fel ca și în zilele următoare, ca să nu existe niciun fel de piedică. Cu toții au întâmpinat-o pe Sfânta Fecioară Maica Vieții, pe cea care ne dă curaj să înaintăm. Fericit este acest oraș minunat al Tesalonicului, scaun apostolic plin de har, ai cărui copii iubitori de Dumnezeu vin de cu noapte și până la lăsarea nopții să se închine prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu Împărăteasa Lumii. Icoana de făcătoare de minuni, Acționestin, știți foarte bine, tronează în Sfântul Altar al Bisericii Principale a Sfântului Munte, precum și în inima monahilor care trăiesc în prezența ei deja de 1000 de ani. Această icoană este cel mai important element văzut al prezenței Născătoare de Dumnezeu în viața și obștea ghiorită. Aproape toate mănăstirile din Sfântul Munte au icoane făcătoare de minune ale Maicii Domnului. Așa cum soarele își revarsă lumina și căldura printr-o mulțime de raze, tot așa și prea Sfânta Maica lui Dumnezeu își transmite harul prin mijlocirea numeroaselor ei icoane. Miile de părinți atoniți de la începuturi și până azi trăiesc icoana pe care o avem înainte ca pe o prezență personală a Maicii Domnului. Aproape toți au trăiri personale legate de Maica Domnului, trăiesc la oaltă cu ea și Maica Domnului împreună cu ei. Mulțimea icoanelor ei făcătoare de minuni dovedește grija sa pentru Sfântul Munte, dar și iubirea monahilor față de ea.
Paraclisele cântate în cinstea Maicii Domnului sunt zilnice. Imnul Acatiz nu contenește, litaniile sunt unele după altele. Privegherile în cinstea ei durează toată noaptea. Tot Sfântul Munte vorbește despre Maica Domnului, care de când a făgăduit nu a încetat să fie aliatului nebiruit, hrănitoarea, îngrijitoarea, medicul, chivotul și mântuirea monahilor, dar și a vizitatorilor. Ea însăși a ales Sfântul Munte ca să fie locuința ei cea mai deosebită și de atunci nu s-a mai despărțit de el. Astfel, Sfântul Munte și Maica Domnului sunt unul și același lucru. Un călugăr atonit a ieșit zilele acestea din Sfântul Munte ca să meargă la medic. Era pe punctul de a se întoarce când a aflat noutățile din Sfântul Munte. Nu există călugăr în Athos care să nu se intereseze de Sfânta Fecioară, de Maica sa. Îndată ce a auzit că Maica Domnului este în Tesalonica, a spus: unde să merg, de vreme ce Maica e aici? O să aștept să mă întorc împreună cu ea. Născătoarea de Dumnezeu avea 3 ani când a intrat în Sfânta Sfintelor, care este o imagine a vieții sihaste și a apropierii lui de om. Acum, ea este însă Sfânta Sfintelor și îl aduce pe Dumnezeu în sufletele noastre. Este și Maica Fecioriei și a rămas pururea Fecioară și Maică. De-a lungul vieții n-a căutat nimic altceva decât pe Hristos, pentru a se putea ocupa cu inimile noastre chinuite, cu problemele noastre, cu cererile noastre. Moștenirea ei este obștea atonită, pentru că aceasta l-a cerut pe Dumnezeu, iar ea a hotărât să se plece înaintea oamenilor. Locuiește în Sfântul Munte, într-un loc deosebit, ales și foarte frumos între cer și pământ, între hotarele dintre apă și uscat, dintre răsărit și apus. S-a așezat în centrul vieții omenești. Maica Domnului este mai înaltă decât cerurile și în același timp temelia pământului, adică temelia vieții noastre. Este Athosul însuflețit, în timp ce Sfântul Munte este muntele cu umbră deasă, netăiat de mână, precum și orice altceva, o preînchipuire la proroci pe Maica Domnului. Prin urmare, e firesc ca Maica Domnului să se odihnească la Sfântul Munte și să fie singura femeie care intră aici. În acest fel se dovedește faptul că avatonul Sfântului Munte este o necurmată taină a purtării feciorelnice în pântece și a ocrotirii Maicii Domnului, care ajută ca viața noastră să rodească. Astfel, prin faptul că este singura femeie care intră în Sfântul Munte, se justifică teologic rânduiala avatonului. Din clipa în care Maica Domnului l-a zămislit pe Dumnezeu omul Hristos, pântecele ei s-a deschis și a cuprins în ființa ei întreagă dumnezeire și întreaga fire muritoare. Având însă pe Dumnezeu întreg în fire omenească, ea poate pe de o parte să ne dăruiască lui Dumnezeu și să ne unească cu El, iar pe de altă parte să ne-L dăruiască nouă pe Dumnezeu. Spusele acestea arată că acoperământul și ocrotirea Maicii Domnului se află în Sfântul Munte, dar nu sunt limitate acolo. Dimpotrivă, se transmit la întreaga omenire în întreaga lume. Icoana ei ne-o face prezentă pe ea însă, dar în același timp și pe Fiul ei, care este Dumnezeu și om. La Sfântul Munte, icoana Acționiță este așezată pe tron și cu toate acestea, privirile Maicii Domnului se perindă prin toată lumea, în timp ce acolo prezența este simțită în mod deosebit, palpabilă în mod personal. Dar oriunde se răspândește această prezență, acolo vine și Fiul ei. Ocrotirea Maicii Domnului îmbrățișează pe fiecare om. Simțim oare marea semnificație a tainei acestei icoane pentru viața noastră? De la Sfântul Munte, Maica Domnului lucrează în viața fiecărui om, așa cum Dumnezeu se găsește nedespărțit într-un loc, în Sfânta Euharistie, pentru că este un singur Dumnezeu, dar se împarte și se dă tuturor oamenilor. Tot așa și Maica Domnului este una și prin această icoană sa, ea se dă și se împarte în viața tuturor ortodoxilor. Ajungem cu toții părtași Harului, îl dobândim cu toții pe Dumnezeu, avem cu toții darurile Fiului Maicii Domnului.
În istoria Sfântului Munte, Maica Domnului s-a arătat de multe ori unor monahi plini de viață și de iubire, plină de milă care se revarsă peste oamenii. Și câte nu face Maica Domnului, unora le arată drumuri, alături de alții umblă, alteori intervine când cineva se află în primejdie, altora le răsplătește, pe alții amenință că nu își fac bine slujirea. A fost văzută rugându-se, plângând, chiar și servind mâncarea la trapeză când era nevoie de ajutor, aici în Sfântul Munte. Sfânta Fecioară devine roava noastră, slujește până și în cele mai lumești și mai omenești dintre trebuințele noastre. Dacă Maica Domnului ajută pe monahi care sunt lipsiți de griji, nu au probleme, nu au frământări, nu au greutăți în viața lor duhovnicească și socială, cu atât mai mult îi va ajuta pe mirenii care suferă de părăsire, de dureri, de necazuri, de boală și de nevoi zilnice. Astfel, Maica Domnului Acționița este Sfânta Fecioară a Sfântului Munte, dar în același timp, o fratele meu, este și propria ta Sfântă Fecioară. Ea transmite sfințenie și pace, transformă întreaga lume, timpul și spațiul, sfințește casele, binecuvintează roadele, țarinile, văzduhul și pământul. Oare de ce facem atâtea litanii cu icoana ei? Pentru că aceasta este preumblarea stăpânei pe domeniul ei, vizita împărătesei în împărăția ei, pe care urmează să o sfințească. Împărăteasa se preumblă pe străzi, de aceea am adus-o de la Sfântul Munte și vede, aude, se înțelege cu noi, ne insuflă, dar mai ales se înțelege cu Fiul ei și Dumnezeul ei. Pe măsură ce litania înaintează, nu putem înțelege cât te spune ea, cu tăcerea ei, Fiului său, și îi spune Fiului: de omul acesta vreau să ai grijă, pe femeia aceea să nu o uiți. Vezi câte greutăți duce Fiul meu și Dumnezeul meu și de aceea vreau să împlinești cererea. Maica se înțelege cu copilul ei și cu propriul nostru Tată și Dumnezeu, cât de tăcută, de liniștită și de măriață e. Pe cât este de slăvită și de înveșmântată, pe atât de mare și de domnească este ocrotirea pe care ne-o dăm. Tăcerea ei măriață ne sporește credința și ne întărește rugăciunile. Sfânta Fecioară este smerită în slava ei, pentru că a biruit stricăciunea și moartea, pentru că este palatul luminii celei neapropiate. Maica Domnului pune în lucrare rugăciunea de zi cu zi și de noapte a Sfântului Munte, lucrează la tainei izbăvirii, descoperă întruparea cuvântului în lăuntrul nostru și ne inițiază în tainele cerului și ale pământului. Prin Maica Domnului, noi păcătoșii, neputincioșii, pătimașii, ne desfătăm de darurile dumnezeiești pentru că este stâlpul însuflețit al rugăciunii întregii biserici. Maica Domnului slobozește chiar și pe cei din iad, îl dumnezeiește pe om și îl atrage întreaga zidire ca să închine lui Dumnezeu. De aceea a ieșit și a vizitat lumea. A trecut Maica Domnului pe aici, prin Tesalonic, și a propovăduit încetarea deosebirilor dintre genuri. Nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, aducându-ne pe toți în jurul ei, bărbați și femei mici și mari, săraci și bogați, înțelepți și neînțelepți. Unuia i-a dat putere, altuia sfințire, altora le-a dăruit cele nearătate și ascunse ale înțelepciunii lui Dumnezeu. Ieșind din Atos în lume, a vădit întreg adânc cugetul religios al sufletului ortodox și credința poporului în Dumnezeu. Acest popor, chiar și atunci când se preface că nu crede, chiar și atunci când se rușinează să-și exprime credința, în realitate nu-L locuiește pe Dumnezeu cu vreun idol, ci-L preferă pe Fiul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Ea ne-a văzut pe toți și a înțeles totul, și-a întins omoforul și a acoperit cu el poporul. A unit strigătele inimilor noastre cu rugăciunile părinților atoniți, care alcătuiesc suita împărătesea a toată lumea. Să devenim și noi îngeri și asemenea îngerilor, la fel cum Gavril, care s-a învrencit să cânte imnul Cuvinese cu adevărat, de unde icoana și-a primit numele de Acționestin sau Acționița. Să devenim așa, să o lăudăm și noi pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu prin această doxologie.
A venit frații mei, împărătia sa, dar știm că iar își va pleca și se va întoarce la casa ei. De aceea puneți-o în inima voastră, câtă vreme încă vi se dăruiește, până în ultima clipă a șederii ei aici. Cine știe dacă lumea va mai vedea din nou această icoană a ei? Acum se află în afara Sfântului Munte, pentru că Dumnezeu i-a dat un semn în al preasfințitului vostru mitropolit ca să o cheme. Dumnezeu a așezat suișuri în inima lui, pentru că, îndelenicindu-se zi și noapte cu sfinții, știe că Sfântul este acolo unde se află și icoana lui. I-a rugat așadar pe aghioriți să o trimită pe Sfânta Fecioară. Lor nu le place ca icoana să iasă din Sfântul Munte, fiindcă se întristează când se despar de ea. Cu toate aceștia și-au adus cu multă iubire comoara comorilor lor spre închinare și spre binecuvântarea poporului pe care Dumnezeu îl iubește. Trebuie însă să se întoarcă la locul ei, astfel încât să se îngrijească de întreaga lume ca o purtătoare, ca o imagine a vieții sihaste. Așadar, cuprindeți-o în brațele voastre duhovnicești, atâta timp cât vi se oferă. Cuprindeți-o pentru că locul ei este cea dintâi biserica Atosului, Protatonul. Preacuvioșii monahi o vor înălța iarăși în mâinile lor. O vor duce cu ei, ajutați de miliarde și miliarde de îngeri nevăzuți. Când vor ajunge la Carias, îi vor spune, scoală-te într-o odihna ta tu și chivotul sfințirii tale. Dar până și această plecare a Maicii Domnului este profetică. Hristos a pogorât la iad, a înviat și la înălțarea sa a luat la cer întreaga fire omenească, așa încât acolo sus omul și Dumnezeu să fie pentru totdeauna împreună. El ne-a câștigat raiul, la fel s-a petrecut și cu Maica Domnului. A intrat în un mormânt și apoi a fost mutată, ducând la cer și trupul ei îndumnezeit. Acum va face ceea ce spune Moise. Vulturul s-a înălțat ducând în zbor puii săi. Vulturul nu zboară singur, ci își ia și puii, ca să-i învețe să zboare într-un alturi. Tot așa și Maica Domnului va pleca, se va sui în Sfântul Munte, în piscul desăvârșirii și al mulțimii sfinților bisericii, adică va rămâne în Sfânta Sfintelor a bisericii în Protaton, dar ne va înălța și pe noi. Se va muta din ochii noștri ca să ne strămutăm și noi de la cele pământești la cele cerești, din moarte la viață și din stricăciune în nestricăciune. Când monahii atonii cântă imnul cuvinese cu adevărat, au simțământul că se aseamănă cu îngerii care stau înaintea tronului ceresc. Stau nemișcați și cu capetele descoperite ca să-i dea cinstea datorită Maicii Domnului, care și când vorbește și când tace, și când este însărcinată și când naște, și când umblă prin Atos sau când duce la cer cerele noastre, nu face nimic altceva decât să ne înalțe, să ne coboare pe Dumnezeu. Reușește să-L aducă și să-L facă locuitor permanent al inimilor noastre. Maica Domnului, Maica noastră, este cea mai iubită persoană pentru toți aghioriții. A spune și pentru toți monahii. Fără ea nu este cu putință ca monacul să facă chiar și un pas înainte în viața duhovnicească, dacă nu poate să șoptească rugăciunea Doamnei Iisus Hristoase, nici să învețe înțelesul. Cu ajutorul Maicii Domnului, toate acestea devin trăiri adevărate pentru fiecare om, mai ales însă pentru biserică, ea fiind mai autentică, mai fără greșeală și mai adevărată decât noi. Prin urmare, monahul care se roagă a intrat în mare, a văzut cât de mare este mila lui Dumnezeu, a înțeles că îndurările lui sunt de o neîncetată revărsare de lumină, o neîncetată împărtășire de dumnezeire și s-a unit cu Dumnezeu în acea zi. De atunci nu a mai putut niciodată, chiar dacă ar fi vrut, să se împotrivească voii lui. Maica Domnului i-a făcut în mare dar, la fel va face și cu noi. Noi oamenii spunem adeseori că i-am dat lui Dumnezeu tot ce am putut, dar orice i-am fi dat e nimic pentru că ceea ce avem pe care să nu-l fi primit de la Dumnezeu. Nimeni dintre noi nu i-a dat ceva lui Dumnezeu în afară de ceea ce El însuși ne-a dăruit nouă.
Prin urmare, orice îi dăm îi aparținem. Orice ne dă prin dările sale, prin energiile sale, devine proprietatea noastră. Dumnezeu nu-și tăgăduiește cuvântul ce rămâne credincios. Ne dăruiește fără părere de rău harismele sale și le face proprietatea noastră, folosința noastră, stăpânirea noastră. La fel și Maica Domnului. Mergând pe străzile Tesalonicului, Maica Domnului a trecut și prin inimile noastre, la fel ca Dumnezeu care era prezent. În același timp, prin icoana ei este prezent și Sfântul Munte, cu toată sfințenia lui, cu toată puterea și tradiția bisericii noastre. Să lăudăm numele Fiului ei și să fericim numele ei cel pururea fericit, să-i cântăm cântări de mulțumire pentru că venind și plecând, ne strămută la Dumnezeu și în cer.

Stimați ascultători, punem punct aceste ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre icoana Maicii Domnului, Acționestin, în omilia cuviosului Emiliano Simonopetritul. Impactul duhovnicesc al icoanei Acționestin asupra celor care se roagă înaintea ei nu trebuie înțeles ca o putere magică a icoanei, ci ca lucrarea Harului Dumnezeu prin rugăciune și prin cinstirea Maicii Domnului. În tradiția Sfântului Munte, icoana este însă și înconjurată de o experiență duhovnicească foarte puternică. În fond, cea mai profundă lucrare a icoanei nu este neapărat o minune văzută cu ochii, ci transformarea lăuntrică omului. Și poate că tocmai aceasta este minunia cea mai cuprinzătoare. Maica Domnului nu ne promite că vom primi tot ceea ce cerem, ci ne învață să-L căutăm pe Hristos mai mult decât darurile Lui.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Pricesne și cântări religioase. Chemarea la desăvârșire și la sfințenie nu e ușor de împlinit. E mult mai comodă mediocritatea. Unii confundă mediocritatea cu calea de mijloc, cea recomandată de sfinții trăitori ai virtuților creștine. Dar sunt lucruri total diferite, spunea mitropolitul Antonie Plămădială în cartea intitulată Tâlcuiri noi la texte vechi. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Chiriac, Cătălina Rotaru, părintele Ovidiu Ciprian Marțiș și Anuța Motofelia. Și pentru început ascultăm priceasna Mamă dulce, mama mea, în interpretarea lui Alexandru Chiriac.

Fără îndoială, nu e ușor să urci la bunătatea recomandată de Mântuitorul Hristos când ți se face rău. Teoretic, ne declarăm de acord cu învățătura sa, dar dacă e vorba să trecem la aplicarea ei, de îndată descoperim că ne e aproape imposibil. Pornirea noastră când cineva ne face rău e să-i răsplătim și noi cu rău și păcătuim. Mântuitorul ne cere un mare efort de autodepășire. Tocmai de aceea a venit El, ca să ne îndrume și să ne ajute să încercăm această autodepășire. E aproape supraomenească, dar suntem chemați să devenim desăvârșiți. O ascultăm acum pe Cătălina Rotaru, ne cântă priceasna Lângă crucea ta, Iisuse.

Calea de mijloc e evitarea exceselor care ne pot face rău. De pildă, evitarea postului excesiv care ar duce la îmbolnăvirea trupului și la mândrie, adică la îmbolnăvirea și a sufletului. Tot un exces care ar face rău ar fi eliminarea totală a postului, care ar duce la îmbuibare și lenevire, rău pentru trup și rău pentru suflet. A fi pe calea de mijloc e a fi pe calea înțelepciunii, a echilibrului și a bunului simț. Părintele Ovidiu Ciprian Marțiș ne cântă acum priceasna: A bătut la ușa ta cineva.

spunea tot părintele mitropolit Antonie Plămădială că tendința firească a oamenilor întregi e spre mai mult, spre mai bine, spre mai frumos. Tinderea spre desăvârșire nu e o invenție artificială a Mântuitorului Hristos, o recomandare lipsită de realism. Să verificăm prin cel mai la îndemână mijloc. Când un copil merge pentru prima oară la școală, învățătorul e pentru el cel mai mare om din lume. Întrebat ce vrea să se facă, va zice,

învățător. Când mai târziu vede și aude la televizor artiști sau jucători de fotbal, dorește să se facă artist sau jucător de fotbal. Dar nu oricum. Întrebat ca cine, va spune întotdeauna numele celor mai buni, ale celor mai lăudați. Nu va dori să ajungă precum cei mai slabi. De ce să fie atunci nepotrivit îndemnul fiți desăvârșiți și încă precum și Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este, deci la nivelul celui mai mare? O ascultăm acum și pe Anuța Motofelia, Un singur dor mai am și eu.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, vă doresc numai bine!

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața pe ta, că la tine mi-am pus nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul tății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață, într-o dreptatea ta scoate-mi de casă, Sfântul meu, fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul tău.

Vine altă scăpare, nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rând.

Trimite peste noi milele tale și lăudate pentru mergiunile preacurate, Stăpâne noastră, Sfântoare Dumnezeu și Curacă și Maria, cu puterea cinstește viața pentru noi cruci, cu folosințele cinstitelor celești, oameni de pești putere, pentru mergiunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzitorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Mântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoare,

Domnului Făcătorilor de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubite Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorilor Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine cu neputințele noastre, pentru numele Tău.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc ție, prea sfântă treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Iubește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule preanalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale,

ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău, cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvinese cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, iar astăzi suntem în data de 18 august 2026. Este ziua cu numărul 230 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 135 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfinții Mucenici Flor și Lavru, iar sinaxarul zilei îl vom asculta peste câteva momente, pregătit de domnul Mihai Teognoste.

În ziua 18-a a lunii august, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Flor și Lavru. Acești sfinți mucenici au fost frați după trup și după duh, crezând adică în Hristos și plăcându-i lui prin faptele bune. Și erau cu meșteșugul săpători în piatră, sub îndrumarea unor sfinți bărbați, anume Proclu și Maxim, de la care au învățat nu numai meșteșugul, ci și viața plăcută lui Dumnezeu, a credinței creștine. Deci, mai întâi au fost uciși pentru Hristos învățătorilor, apoi și ei, după învățători, s-au făcut moștenitori ai cununilor mucenicești, pătimind pe vremea lui Licheon, dregătorul Iliricului. Începutul pătimirilor a fost din niște pricini ca acestea. Un oarecare stăpânitor al altei țări a rugat pe dregătorul Iliricului să-i trimită niște iscusiți ziditori în piatră ca să ridice zeilor păgâni o frumoasă capiște de piatră. Și au fost trimiși la stăpânitorul acela acești sfinți, Flor și Lavru, ca unii ce erau mult mai iscusiți decât alții la lucrul acela. Zidind ei capiștea după porunca aceluia, prețul pentru osteneală îl împărțeau săracilor, învățându-i pe ei sfânta credință în Hristos, iar ei petreceau în postiri, în rugăciuni și în osteneli, pentru că noaptea se rugau, iar ziua își săvârșeau lucrul lor, luând puțină hrană, iar pe săraci hrănindu-i cu îndestulare. Dar nu numai pe săraci, ci și pe un slujitor idolesc l-au adus la credința lui Hristos împreună cu fiul său. Că într-una din zile, cioplind ei piatra, un fiu al acelui slujitor, copil tânăr, venind aproape de ei pe când sta el să-i privească, deodată, din piatra pe care o ciopleau, sărind o bucățică, a lovit pe copil în ochi și l-a vătămat. Răcnind el și venind tatălui și văzând sângerată fața copilului și ochiul rănit, și-a rupt hainele de jale și-a început a ocărâ pe sfinții lucrători, sărind să-i bată, dar fiind oprit de alții care erau acolo și care mărturiseau nevinovăția lucrătorilor și că tânărul singur a fost pricina nenorocirii sale, apropiindu-se de cei ce ciopleau, fără să se păzească. Iar sfinții Flor și Lavru mângâiau pe copil făgăduindu-i că au să tămăduiască de grabă ochiul copilului și au să-l facă să vadă ca și mai înainte. Deci au luat noaptea pe copil în casa lor și au început a-l învăța cunoștința adevăratului Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, și ziceau: de vei crede din toată inima în Dumnezeul cel propovăduit de noi, ochiul tău îndată se va tămădui. Tânărul însă zicea: dacă ochiul meu va fi așa precum era întâi, voi crede și mă voi închina Dumnezeului vostru, de vreme ce se cade a crede cu adevărat într-acel Dumnezeu care tămăduiește pe cei bolnavi și luminează ochii mai mult decât în zeii care, în loc să tămăduiască, îmbolnăvesc pe cei sănătoși. Este între slujitorii idolești unul, anume Erm, pe care cu câțiva ani mai înainte voiau să-l pună la slujirea idolilor. Deci l-au dus la capiștea lui Jupiter să pună idolul mâna pe capul lui Erm, ca așa era rânduiala, ca mâna idolului, ce a făcută să se miște din umăr, fiind ridicată în sus de alții, cu o funie de argint, și să cadă pe capul celui adus acolo. Dar când au coborât aceea mâna pe capul lui Erm, din întâmplare a alunecat acea funie de argint din mâinile celor ce o țineau și, căzând mâna pe fața lui Erm, i-a jupuit toată fața cu unghiile până la oase, iar dinții lui se văd până astăzi de departe și niciun zeu nu i-a ajutat lui. După ce tânărul a spus aceasta, sfinții Flor și Lavru s-au ridicat și au început a se ruga cu lacrimi lui Dumnezeu pentru tămăduirea și luminarea nu numai a ochiului trupesc, ci și pentru ochii sufletești ai acelui tânăr. Și după multă rugăciune, când au însemnat ochiul lui cel bolnav cu semnul crucii, îndată acela s-a făcut întreg și deplin sănătos și vedea bine ca și mai înainte. Deci acel tânăr tămăduit a crezut îndată în Hristos și nu numai el, ci și tatăl lui, slujitorul idolesc, cu numele Memertin. Și s-a făcut acesta atunci din slujitor drăcesc, rob al Domnului Iisus Hristos împreună cu fiul său.
Deci după puține zile, sfinții lucrători Flor și Lavru, având ajutător la lucru pe Îngerul lui Dumnezeu, au sfințit capiștea ce o zideau și n-au lăsat-o pe ea ca locuință idolilor, ci au sfințit-o spre slava preasfântului nume al Domnului nostru Iisus Hristos, punând întrânsa cinstita cruce și adunând ca la 300 de frați săraci, au făcut cântare de toată noaptea lăudând pe Hristos Dumnezeu. Și a venit atunci de sus o lumină a slavei cerești și a umplut lăcașul acela de minunată strălucire. Au mers apoi frații în locașul apropiat unde erau pregătiți idolii și legând cu brâiere lor de grumazi pe acei idoli, i-au târât pe pământ, lovindu-i și sfărâmându-i în bucăți. Despre toate acestea înștiințându-se, stăpânitorul a prins pe sfinții Flor și Lavru și pe toți cei împreună cu dânsii, între care era și Memertin și cu fiul său, și i-a osândit să fie arși de vii, iar pe sfinții Flor și Lavru, bătându-i cumplit, i-a trimis lui Lichion, dregătorul Iliricului. Acela, cercetându-i pe ei și aflându-i neclintiți în creștinească credință, i-a aruncat într-un puț adânc și cu pământ i-a acoperit. Iar după mulți ani s-au aflat sfintele lor moaște, izvorând tămăduiri, și au fost aduse cu cinste mare la Constantinopol, într-o slava lui Hristos, Dumnezeul nostru.

Iată prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric data de 18 august. La 18 august în anul 1844 era constituită roata de pompieri printr-un ofis semnat de principele Gheorghe Bibescu la propunerea Departamentului Treburilor din Lăuntru. În 1920 avea loc ratificarea celui de-al 19-lea amendament al Constituției SUA, care garanta dreptul la vot al femeilor. Adesea menționat ca amendamentul lui Susan B. Anthony, al 19-lea amendament a fost adoptat de Congres cu un vot de 56-25 în Senat. În 1938 era semnat la Sinaia un acord între România, Marea Britanie și Franța, prin care controlul navigației pe Dunărea Maritimă era lăsat în grija guvernului român. Pe plan intern, la 18 august în 1849 s-a născut Teodor Ștefanelli, scriitor și istoric, deputat în Dieta Bucovinei din partea Partidului Național Român și participant activ la Unirea cu România din 1918. În 1857 s-a născut la Cernăuți, azi Ucraina, Eusebie Mandicevski, compozitor, dirijor de cor, muzicolog și profesor român stabilit la Viena. În 1860 s-a născut cântărețul și pedagogul Dimitrie Popovici Bayreuth. În 1883 s-a născut medicul Mihai Ciucă, bacteriolog, imunolog și epidemiolog, unul dintre colaboratorii de bază ai doctorului Ioan Cantacuzino. S-a remarcat, printre altele, prin participarea la campania de combatere a holerei în 1913, ca principal îndrumător al campaniei de eradicare a malariei în România, precum și prin îndrumarea acțiunii de eradicare a paludismului în țara noastră. În 1916 s-a născut într-o familie de origine aromână memorialistul, juristul, diplomatul, filologul, filozoful istoriei, jurnalistul, romancierul și profesorul Neagu Giuvara. În 1944 s-a stins din viață eroul capitan aviator Alexandru Șerbănescu, as al aviației de vânătoare române în timpul celui de-al doilea război mondial. Numele său este purtat în prezent de Flotila 95 aeriană. În 1998 s-a stins din viață muzicologul, criticul muzical, scriitorul, clavecinistul și pianistul Iosif Sava. Pe plan internațional, la 18 august în 1750 s-a născut compozitorul și dirijorul italian Antonio Salieri. În 1830 s-a născut Franz Josef I de Habsburg, împărat al Austriei și rege al Ungariei. El a înăbușit Revoluția de la 1848-1849 din Ungaria și Transilvania și a reprimat mișcările naționale din Imperiul Habsburgic, restabilind absolutismul. În timpul său s-a creat statul dualist Austro-Ungaria. În 1850 a trecut la cele veșnice criticul literar, eseistul, jurnalistul și scriitorul francez Honoré de Balzac. În 1933 s-a născut actorul, regizorul, scenaristul și producătorul francez de origine poloneză, Roman Polanski. În 1933 s-a născut fotbalistul și antrenorul francez, Just Fontaine, unul dintre cei mai mari atacanți ai tuturor timpurilor. În 1936 s-a născut actorul, producătorul, regizorul și filantropul american, Robert Redford. În 1952 s-a născut actorul și dansatorul american Patrick Swayze. Iar în 1969, la data de 18 august, s-a născut actorul, scenaristul, regizorul și producătorul american Edward Norton, cunoscut pentru rolurile interpretate în filme ca Fight Club, American History X sau Incredibilul Hulk.

Stimați ascultători, după unele surse, la data de 18 august 1858 s-ar fi stins din viață Barbu Lăutaru, pe numele său adevărat Vasile Barbu, staroste al lăutarilor din Moldova timp de 40 de ani. Barbu Lăutarul a fost unul dintre cei mai mari cântăreți populari români, care, prin creația și felul lor de interpretare, au contribuit la formarea și îmbogățirea muzicii populare de tip lăutăresc, născută din îmbinarea elementelor de muzică populară românească cu elemente ale muzicii orientale, ale romanței ruse și elemente occidentale. Potrivit lui Răzvan Moceanu, autorul unui editorial pe site-ul Rador, Vasile Barbu, pe numele avut la naștere, a venit pe lume cel mai probabil la 17 decembrie 1780 la Iași sau, conform altor surse, la Mereni, raionul Anenii Noi, acum în Republica Moldova. Data exactă a nașterii sale nu este cunoscută, fiindcă în acele vremuri, noi născuții ai celor din clasa sa socială, adică a robilor, nu erau înregistrați. El era urmaș al unei vechi familii de lăutari, fiind fiul Glafirei și al lui Stan, iar de la tatăl său a moștenit o comoară prețioasă. Un repertoriu de cântece care desfătau societatea ieșeană în primele decenii ale secolului trecut. Impresionante erau mai ales baladele sale, care istoriseau faptele pline de vitejie ale moldovenilor. Cronicile vremii menționează că nimeni nu a știut să le cânte mai frumos decât Stan Cobzariul, tatăl lui Barbu. Încă din copilărie, Barbu Lăutaru a cunoscut viața plină de înjosiri și umilire destinată lăutarilor robi meniți doar să anime chefurile boierești ale vremii. Însă Barbu Lăutaru și-a alcătuit un taraf propriu cu care a început să colinde în târgul Iașilor pe meleagurile tatălui său, câștigându-și un renume care i-a asigurat starostia scripcarilor în jurul anului 1804. Barbu Lăutaru s-a căsătorit de tânăr și a întemeiat o gospodărie îngrijită, chiar înfloritoare. A avut 3 copii, toți deveniți lăutari: Gheorghe Scripcariul, Ioan Scripcariul și Vasile Scripcariul. Documentele vremii vorbesc că, pe lângă familie, Barbu, ca staroste al lăutarilor ieșeni, avea și obișnuitele privilegii, printre care un argat, un ucenic al logofătului Ghica, trimis să învețe meșteșugul cântatului, dar și să deretice prin curtea conducătorului Breslei. Barbu Lăutaru a cântat la mai multe instrumente muzicale, la scripcă, la cobză și la nai, toate acestea fiind mânuite cu aceeași ușurință și cu mult talent, fiind însoțite de piesele vocale interpretate cu aceeași maestrie. Barbu Lăutaru aborda în mod unic jocurile populare, sârbele, bătutele și horele, niciun lăutar din vremea sa neputând să-l egaleze. Era liderul muzicii populare de tip lăutăresc, născută din îmbinarea elementelor de muzică populară românească cu elemente ale muzicii orientale, ale romanței ruse și cu elemente occidentale, iar din repertoriul său făceau parte piese precum Sub poale de codru verde, Bujor, Eu sunt Barbu Lăutaru, Într-o zi de dimineață, Cât mi-e de urât când sunt fără tine, Am lăsat lumea și slava, Zor de ziua se revarsă, Moarte, moarte, ce nu vii, Tu-mi ziceai odată, În zorii zilei, ziua, ceasul despărțirii, Nu mă pedepsi, stăpână, Eu de-aseară bat la poartă, Sau te te-ar prinde nei ca-n crâng. Barbu Lăutaru a cântat în hanuri, grădini publice, la baluri, petreceri populare și particulare. A susținut concerte cu taraful său și la Chișinău, între 1814-1822, dar și în alte localități ale Basarabiei. În anul 1814, talentul său avea să fie cunoscut la Chișinău după ce Dumitru Plaghino și Costache Pantazoglu, doi boieri moldoveni, au fost trimiși la Scarlat Calimah Vodă, însoțiți de cei mai strașnici lăutari din toate tarafurile moldovene. După aproape 4 decenii de stărostie, în care fusese lăutarul cel mai apreciat și stimat din Iași, cu relații consolidate la marile curți boierești, la 19 decembrie 1839, Barbu Lăutaru scria o jalbă de demisie către stăpânire, motivul acesteia fiind mărirea havaietului, adică birului, pe care trebuia să-l plătească eforiei sau, conform altor mărturii, necazuri prilejuite de situația materială.
Retragerea din funcție a lui Barbu Lăutaru nu a fost însă definitivă, pentru că în 1842 candidat din nou devenind staroste, dar al unui singur cartier din Iași. Odată cu introducerea regulamentului organic, în țara noastră s-au desființat meterhanelele, adică fanfarele turcești și grecești, iar cântecul popular și muzica de petrecere au început să-și piardă din interes. În acest context, Barbu Lăutaru trebuia să-și înnoiască repertoriul cu cântece la modă, de dragoste și cu dansuri de salon occidentale. Însă cariera sa artistică avea să intre în declin, trăind mai mult din gloria trecutului, tot din baladele, doinele și horele de odinioară. Lăutăria a asigurat familiei venituri consistente, astfel că familia lui Barbu Lăutaru, din Mahalaua Frecăului, se va răscumpăra din robie la 6 iulie 1845, conform condicii de prescriere a birnicilor și a dezrobiților țigani din orașul Eș. Memorabilă a fost întâlnirea lui Barbu Lăutaru cu celebrul compozitor maghiar și unul dintre cei mai mari pianiști ai istoriei, Franz Liszt, venit la Iași să susțină un concert la Teatrul Național. Întâlnire consemnată în publicația franceză La Vie Parisienne, peste ani, în numărul 48 din 28 noiembrie 1874. Dumnezeu te-a făcut mai mare decât mine, i-a spus lui Barbu Lăutaru Franz Liszt. La o recepție organizată la vistiernicul Alecu Balș, Liszt l-a întâlnit pe faimosul Barbu Lăutaru, al cărui taraf era format dintr-o vioară, un nai și o cobză. Ascultându-l pe Barbu, acest neîntrecut virtuos popular, Franz Liszt, a fost atât de impresionat de interpretarea Lăutarului, încât a exclamat: "Ah, cât de frumos!" Și punând un pumn de galbeni în paharul lui Barbu, a ciocnit paharul pentru bucuria acelei întâlniri și în semn de admirație, Liszt a trecut apoi la pian să-i arate și el ce poate face la acel instrument, cântând o muzică pe care boierii nu o înțelegeau. Dar Barbu Lăutaru a înțeles-o, a înregistrat-o în cap și apoi a reprodus-o la vioară, fără să uite nimic, nici trilurile, nici arpegiile, nici variațiile cu notele repetitive, nici acele adorabile treceri din ton în semiton. Liszt a venit la Barbu și l-a sărutat, luându-și rămas bun de la un mare artist popular. Remarcabil, spune Răzvan Moceanu, este faptul că starostele scripcarilor ieșeni nu a cunoscut niciodată notele muzicale, dar a fost capabil să vrăjească inimile tuturor acelor la care l-au ascultat vreme de o jumătate de viac, doar datorită talentului său nemărginit. Ultimii ani ai vieții lui Barbu Lăutaru sunt învăluiți într-un total mister, nefiind găsite în scrierile vremii mențiuni privind numele său sau despre vreun chef, nuntă sau petrecere domnească la care să fi cântat. Barbu Lăutaru s-a stins din viața la Iași, cel mai probabil la data de 18 august 1958, la vârsta de 77 de ani, încărcat de o glorie unică, legendară. Barbu Lăutaru își doarme somnul de veci în curtea bisericii Sfântul Ioan Zlataust din Iași. În amintirea sa, o stradă din Chișinău poartă numele lui Barbu Lăutaru. Vasile Alexandrii l-a făcut nemuritor prin canțoneta Barbu Lăutarul și se spune că marele compozitor Franz Liszt a creat Rapsodia Română pentru pian după ce l-a ascultat interpretând pe Barbu Lăutaru la Iași niște cântece de beție, iar pictorul Iosif Iser i-a dedicat acestuia portretul Barbu Lăutaru. Stimați ascultători, după unele surse, la data de 18 august 1858 s-a stins din viață Barbu Lăutaru, staroste al lăutarilor din Moldova timp de 40 de ani. A fost unul dintre cei mai mari cântăreți populari români care, prin creația și felul lor de interpretare, au contribuit la formarea și îmbogățirea muzicii populare de tip lăutăresc, născută din îmbinarea elementelor de muzică populară românească cu elemente ale muzicii orientale, ale romanței ruse și elemente occidentale. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Eroziunea lentă a iubirii sau Foamea omului de a fi observat. În multe cupluri se poate observa un contrast interesant. Atunci când apare o problemă, femeia simte adesea nevoia să o clarifice prin dialog. Are nevoie să vorbească, să fie ascultată, să înțeleagă ce se întâmplă. În schimb, mulți bărbați aleg o strategie diferită. Se retrag, amână conversația, se refugiază în muncă, în activități sau în tăcere. Nu întotdeauna din lipsă de iubire, ci pentru că trăiesc conflictul într-un alt mod și speră că timpul va rezolva ceea ce cuvintele nu reușesc. Dar ceea ce pentru unul este o încercare de a evita escaladarea conflictului, poate fi perceput de celălalt ca dezinteres sau abandon. Astfel se nasc multe neînțelegeri. Se spune că Michelangelo era întrebat cum reușește să creeze statui atât de frumoase. El răspundea: statuia este deja în blocul de marmură, eu doar îndepărtez ceea ce este în plus. La fel este și în iubire. Soțul și soția nu sunt chemați să se transforme unul pe altul în altcineva, ci să descopere frumusețea care există deja în persoana iubită. Dar aceasta cere atenție. Dacă nu mai privești omul de lângă tine, încetezi să-i mai vezi frumusețea și ceea ce nu mai este văzut începe încet încet să se stingă. Roberta își descrie cu sinceritate propria experiență. Cităm: viața mea de femeie casnică ajunsă mi se pară impusă, obositoare și apăsătoare, plină de obligații. Este greu să încep fiecare dimineață singură, fără să mai aștept nimic de la ziua care începe. Îmi țin mâinile ocupate cu nenumărate treburi, poate tocmai ca să nu-mi las mintea să se oprească asupra golului pe care îl simt. Iar noaptea, când liniștea casei îmi aduce înapoi toate gândurile, ajung să recurg la medicamente pentru a putea dormi. Am încheiat citatul. Această mărturie arată cât de ușor poate suferința sufletească să se transforme într-o povară pentru întreaga persoană. Când omul nu mai găsește un interlocutor apropiat, începe să vorbească tot mai puțin cu ceilalți și tot mai mult cu propria singurătate. Iar această singurătate, prelungită în timp, poate aduce oboseală, anxietate și chiar depresie. Există însă un adevăr pe care îl uităm adesea. Cel mai eficient medicament împotriva singurătății nu este întotdeauna un tratament, ci o relație vie. O conversație sinceră, câteva minute de ascultare fără grabă și sentimentul că cineva îți poartă de grijă, toate acestea pot reda omului speranța pe care niciun medicament nu o poate înlocui. În timpul expedițiilor polare, exploratorii au observat că oamenii rezistau mai bine frigului atunci când mergeau în echipă și vorbeau între ei. Nu doar că își împărțeau povara fizică, ci își păstrau și echilibrul psihic. Tăcerea prelungită și izolarea deveneau aproape la fel de periculoase ca frigul. La fel este și în familie. Omul poate suporta multe greutăți atunci când simte că nu le poartă singur. Sau un exemplu din experiența cotidiană. Un ceas vechi continuă să funcționeze doar dacă mecanismul lui rămâne în mișcare. Dacă este lăsat ani întregi nemișcat, începe să se gripeze.

ai familiei. Roberta mărturisește că ceea ce a rănit-o cel mai profund nu a fost un conflict anume, ci lipsa complicității. Încetul cu încetul, această răceală i-a slăbit încrederea în sine, i-a stins entuziasmul și i-a diminuat respectul față de propria persoană. Mai întâi a venit dezamăgirea, apoi revolta, în cele din urmă resemnarea. Așa se întâmplă adesea în viața de cuplu. Marile rupturi nu apar dintr-o dată. Ele se nasc din acumularea unor mici neglijențe repetate ani la rând. Un balistician explică faptul că un glonț poate devia de la traiectorie cu doar câțiva milimetri imediat după ieșirea din țeava armei. Deviația este aproape imperceptibilă. Dar după un kilometru, acei câțiva milimetri se transformă în metri. Exact la fel se petrece și în relațiile de familie. O mică lipsă de atenție repetată în fiecare zi poate deveni peste ani o distanță sufletească uriașă. Roberta spune cu tristețe, cităm, mi-am investit toată afecțiunea în această relație, dar am avut impresia că totul se pierde în gol. La un moment dat am renunțat să mai sper. Soțul meu nu observă dacă îmi schimb parfumul, dacă îmi schimb coafura sau dacă încerc să fiu mai frumoasă. Am ajuns să mă simt ca protagonista unui recital la care nu asistă nimeni. Am încheiat citatul. Cât de tristă este această imagine, ea nu cere gesturi spectaculoase și nici romantismul exagerat al filmelor sau al telenovelelor. Nu cere imposibilul, cere doar ceea ce orice om așteaptă firesc, să fie observat, să fie apreciat și să simtă că prezența lui contează. Fantasma, spune ea despre soțul ei, nu există cu adevărat, iar ceea ce nu există nu poate fi cucerit. Este poate cea mai amară concluzie a unei iubiri care și-a pierdut dialogul. Restauratorii de pictură spun că marile opere de artă nu sunt distruse de regulă de o singură lovitură. Ele se degradează încet prin praf, fum, umezială și mici fisuri aproape invizibile. An la rând nu pare să se schimbe nimic, dar într-o zi culorile nu mai strălucesc. La fel este și cu iubirea. Rare ori moare într-o singură zi. De cele mai multe ori își pierde treptat luminozitatea atunci când încetăm să avem grijă de ea. Mărturisirea Robertei continuă, cităm, între noi nu mai există nici înțelegere conjugală. Nu se interesează de mine, de dorințele mele, de bucuriile mele, de suferințele mele. Indiferența lui mă umilește. Este asemenea unei uși închise în fața mea. Uneori este mai grea decât o insultă. Am încheiat citatul. Poate că aici se ascunde unul dintre cele mai importante adevăruri despre iubire. Omul suportă mai ușor un cuvânt spus la furie decât sentimentul că a devenit indiferent pentru persoana pe care o iubește. O insultă rănește pentru o clipă. Indiferența repetată rănește identitatea însăși. Ea transmite fără cuvinte mesajul cel mai dureros: nu mai contezi pentru mine. Se spune despre Abraham Lincoln că în fiecare zi găsea câteva minute pentru a sta cu familia, chiar și în perioadele cele mai grele ale războiului. Indiferent cât de solicitantă este funcția sa, încerca să nu lase impresia că problemele țării sunt mai importante decât oamenii de acasă. Mesajul este adânc. Omul poate conduce o națiune și totuși să găsească timp pentru cei pe care îi iubește.
De aceea, una dintre cele mai frumoase forme

ale iubirii nu constă în gesturi spectaculoase, ci în atenția zilnică, a observa o schimbare, a face un compliment sincer, a întreba cum s-a simțit celălalt în acea zi, sau a spune pur și simplu, mă bucur că existi, sunt gesturi mici, dar capabile să împiedice acea lentă eroziune care destramă, în timp, chiar și cele mai promițătoare începuturi. În Japonia există o artă numită Kintsugi. Un vas spart nu este aruncat. Fisurile sunt umplute cu lac și pulbere de aur. Vasul devine chiar mai valoros. Și familiile seamănă uneori cu aceste vase. Nu devin mai frumoase pentru că nu s-au spart niciodată. Devin mai frumoase pentru că au avut curajul să-și repare fisurile. În observatoarele astronomice moderne, telescoapele sunt recalibrate aproape în fiecare noapte. Nu pentru că s-ar fi defectat, ci pentru că o deviație infimă este suficientă pentru ca, după milioane de kilometri, astronomii să privească altă stea decât cea pe care o caută. Așa este și în familie. Nu este nevoie de o mare greșeală pentru ca doi oameni să se îndepărteze. Ajunge o neatenție repetată, o conversație amânată, un compliment uitat, o îmbrățișare care nu mai vine. Deviația este aproape invizibilă la început, dar după ani, cei doi descoperă că nu mai privesc în aceeași direcție. Un bătrân ceasornicar spunea că nu repară niciodată un ceas doar când acesta se oprește. Îl curăță, îl unge și îl verifică periodic, pentru că întreținerea costă mult mai puțin decât restaurarea. La fel este și cu iubirea. În Evanghelie, Mântuitorul spune, iată stau la ușă și bat. Iubirea autentică nu forțează ușa inimii celuilalt, dar nici nu încetează să bată la ea. În familie uneori, o singură ușă redeschisă, o conversație sinceră, un gest de tandrețe, un compliment uitat de ani de zile, poate face să intre din nou lumina acolo unde părea că s-a instalat definitiv întunericul.

Stimați ascultători, la 18 august în anul 1877 apărea la Sibiu revista Albina Carpaților, al cărei titlu inițial a fost Albina Daciei, cu subtitlul Foaie beletristică, științifică și literară, avându-i ca redactori pe Ioan Alexandru Lapedatu, Iosif Popescu și Visarion Roman, care era editor și redactor. În perioada 18 august 1877-1 octombrie 1878, revista a apărut săptămânal, apoi bisăptămânal. Fiind o revistă cu profil enciclopedic, Albina Carpaților a publicat fragmente de romane, nuvele și alte narațiuni, datini, credințe și moravuri, articole istorice, descrieri de călătorii, biografii, articole de igienă, poezii, recenzii și studii, articole de științe naturale, industrie, arhitectură, sculptură și bibliografii. Fiecare număr conținea ilustrații.

Albina Carpaților, al cărei titlu intenționat inițial a fost Albina Daciei, a fost o revistă apărută la Sibiu, avându-i ca redactori, așa cum am spus, pe Ioan Alexandru Lapedatu, Iosif Popescu și Visarion Roman. În toată perioada cât a apărut, revista a fost dominată de interesul pentru cultivarea patriotismului, pentru afirmarea unității de cultură, limbă, credință și obiceiuri românești de pe ambele părți ale Carpaților. De exemplu, pentru ajutorarea ostașilor români de pe frontul din Balcani 1877-1878, Albina Carpaților din Sibiu a publicat piesa patriotică La turnul Măgurele de Vasile Alexandri. Printre colaboratorii acestei reviste din Transilvania s-au aflat scriitorii Nicolae Densusianu, Alexe Teocari, Iosif Popescu, Ioan Slavici, Andrei Bârsianu sau Ion Gorun, iar peste munți din Moldova, Vasile Alexandri, Dimitrie Bolintinianu, G. Crețianu, Alexandru Macedonski și Teodor Burada, iar din Bucovina, folcloristul Simion Florea Marian. La 13 august 1877, redacția ziarului România Liberă din București denunța gestul autorităților maghiare de a interzice cuvântul Dacia în titlul unui ziar. Citez: un cuvânt prea mult în lexicon, citim în Gazeta de Transilvania. Nu de mult a fost alăturat la un număr al foaiei noastre anunciul Albina Daciei, foaie literară beletristică, ce era să fie editată în curând de V. Roman, sub redacțiunea domnului I. Lapedatu. Aflăm în curând că aparițiunea acestei foi a fost interzisă de către Ministerul de Interne Maghiar cu ordinul numărul 2523 din 5 august 1877, pe motiv că cuvântul Dacia nu are îndreptățire și este fără niciun sens, fiind scos dintr-un lexicon vrăjmaș statului. Ni se spune că acea foaie va apărea sub titlul Albina Carpaților. Am încheiat citatul. Alături de Telegraful Român, revista Albina Carpaților a contribuit la pătrunderea ideilor junimiste în Transilvania, arată Remus Zăstroiu în lucrarea Dicționarul General al Literaturii Române. Dintre autorii străini, ale căror texte au fost traduse în paginile revistei sibiene, pot fi amintiți Balzac, Alexandre Dumas sau Edgar Quinet, revista publicând și literatură populară. La 18 august în anul 1877 apărea la Sibiu revista Albina Carpaților, al cărei titlu inițial a fost Albina Daciei, cu subtitlul Foaie beletristică, științifică și literară, avându-i ca redactori pe Ioan Alexandru Lapedatu, Iosif Popescu și Visarion Roman. A fost o revistă cu profil enciclopedic, publicând fragmente de romane, nuvele și alte narațiuni. Fiecare număr conținea la acea vreme ilustrații.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare împotriva lacomilor și a iubitorilor de argint. Să fugim de lăcomie. Ea l-a nebunit pe Iuda. Ea îi face pe cei stăpâniți de această patimă să ajungă până la cea mai cumplită cruzime și neomenie. Când lăcomia îi face pe oameni să nu se mai gândească la mântuirea lor, cum se mai pot gândi ei la mântuirea altora? Și atât de tiranică este patima aceasta, încât biruie uneori chiar aprica dragoste trupească. De aceea mă cuprinde o amarnică rușine când văd că pe mulți oameni îi oprește de la desfrâu dragostea de bani, dar nu vor să trăiască în cumințenie și curăție de frica lui Hristos. Să fugim, dar, de această patimă. Nu voi înceta niciodată de a o spune. Spune-mi, omule, pentru ce aduni aur? Pentru ce-ți faci robia mai amară? Pentru ce-ți faci închisoarea mai împovărătoare? Pentru ce-ți faci grija mai usturătoare? Închipuie-ți că-i al tău tot aurul din mine, că-i al tău tot aurul din palatele împărătești. Dacă ai avea toată grămada aceea de aur, nu te-ai folosit de ea, ci numai ai păzi-o. Și acum ai atâta aur și nu te folosești de el, ci stai lângă el ca lângă niște averi străine. Dacă ai avea mai mult aur, tot așa ai face, ba chiar cu mult mai mult. Așa obișnuiesc zgârciții. Cu cât au mai mult aur, cu atât îl cruță mai mult. Da, așa e, dar știu că e al meu, că-l stăpânesc. Stăpânirea este numai în mintea ta, nu în realitate, că nu te folosești de aurul tău. Vreau însă să ajung cu el temut de oameni. Da, ai să ajungi mai degrabă pradă și bogaților și săracilor și hoților și bârfitorilor și slugilor. Într-un cuvânt, tuturor celor ce voiesc să-ți întindă curse. Dacă vrei să fii temut de oameni, taie părțile tale slabe de unde te pot apuca și întrista toți cei ce vor să-ți ia aurul. Sau n-ai auzit proverbul care spune că pe cel sărac și gol nu-l pot dezbrăca de-ar năvăli asupra lui 100? Sărăcia îi este cel mai mare apărător pe care nici împăratul nu poate învinge, nici supune. Toți diavalma îl supără pe iubitorul de argint. Dar pentru ce vorbesc de oameni, când și molile și viermii luptă împotriva lui? Dar pentru ce vorbesc de moli? Chiar de nu l-ar supăra nimeni, e de ajuns numai timpul ca să-i facă cea mai mare pagubă unuia ca acesta. Te întreb, care-i plăcerea bogăției? Eu văd numai neplăceri. Spune-mi tu, care-i plăcerea? Dar care-s neplăcerile? Iată-le, grijile, uneltirile, dușmănia, ura, teama, setea necontenită și chinul nesfârșit. După cum îndrăgostitul îndură cel mai mare chin când strânge în brațe iubita, dar nu-și poate îndeplini pofta, tot așa și cu bogatul. Are bogăție, stă alături de ea, dar nu-și poate împlini toată pofta, ci se întâmplă așa cum a spus un bărbat înțelept. Ca pofta eunucului de a strica fecioria unei fete și ca un eunuc care îmbrățișează o fecioară și suspină. Așa pățesc toți bogații. Cine poate vorbi de toate celelalte neplăceri? Este urât de toți, de slugi, de cei ce muncesc pământul, de vecini, de cei ce se ocupă cu treburile statului, de cei nedreptățiți de el, de cei cărora nu le-a făcut niciun rău și mai mult decât toți, de soție și de copii. Că zgârcitul nu-și hrănește copiii ca pe niște oameni liberi, ci mai rău decât ca pe niște prinși de război și ca pe robii cumpărați din piață. Zgârcitul își pricinuiește lui-și prilejuri de mânie, de supărare, de furie și de batjocură. Este bătaia obștească de joc a tuturora. Acestea sunt neplăcerile bogăției și poate chiar mai mult decât acestea. N-ai putea niciodată să le zugrăvești pe toate cu cuvântul, ci numai viața de toate zilele le poate înfățișa. Spune-mi, care-i plăcerea care ți-o dă bogăția? Mă văd bogat și mă socotesc bogat, mi se poate răspunde. Este oare o plăcere să te socotești bogat? Bogăția nu-i decât un nume care pricinuiește cea mai mare invidie și nu-i numai un nume, ci și un nume lipsit de conținut. Dar bogatul se bucură la gândul că e bogat. Se bucură de acelea de care ar trebui să se întristeze. Să se întristeze? Pentru ce?
pentru că bucuria aceasta a lui îl face să nu mai fie bun de nimic, îl face fricos și laș. Și când pleacă în călătorie și când se găsește în fața morții, bogatul socotește moartea o îndoită nenorocire, pentru că iubește banii mai mult decât lumina zilei. Pe unul ca acesta nici cerul nu-l desfată că nu-i aduce aur, nici soarele că nu-i sloboade raze de aur. Dar sunt unii bogați care se bucură de averile lor, petrec, mănâncă, se îmbată, trăiesc în lux. Vorbindu-mi de aceștia, îmi vorbești de niște bogați mai răi decât zgârciții, că ei mai cu seamă sunt cei care nu se bucură de avuțiile lor. Zgârcitul se abține de la celelalte păcate și e înlănțuit numai de o singură dragoste, dragostea de bani. Aceștia însă sunt mai rău decât zgârciții, că în afară de păcatele de care mi-ai vorbit, mai atrag asupra lor o mulțime de stăpâni cumpliți și slujesc în fiecare zi ca unor tirani amarnici, stomacului, plăcerilor trupești, beției și celorlalte patimi desfrânate. Întrețind curtezane, întind mese luxoase, găsesc plăceri în tovărășile cu paraziții și lingușitorii, se dedau la amoruri împotriva firii, îmbolnăvindu-și de pe urma lor și trupul și sufletul cu mii și mii de boli. Nu-și cheltuiesc averile pe lucruri de folos, ci spre stricarea trupului și odată cu el și spre stricarea sufletului. Fac la fel ca unul care, împodobindu-și trupul, ar socoti că-și cheltuiește averea pe lucruri de folos. Prin urmare, numai acela gustă plăcerile bogăției, numai acela este stăpân pe averile lui, care întrebuințează averile pe ceea ce trebuie. Ceilalți sunt robi și prizonierii avuțiilor lor, își măresc patimile trupului și bolile sufletului. Cum poate fi plăcere și desfătare acolo, unde-i împresurare de dușmani și război, unde-i furtună mai cumplită ca furtuna mării? Dacă bogăția dă peste un prost, apoi îl prostește și mai mult. Dacă dă peste un desfrânat, apoi îl face și mai desfrânat. Dar ce folos are săracul de pe urma priceperii lui? Poate că nu știi, nici orbul nu știe care-i folosul luminii. Ascultă pe Solomon care spune, pe cât este deosebirea între întuneric și lumină, pe atât este mai presus înțeleptul de nebun. Cum să-l învățăm pe cel din întuneric? Că întuneric este dragostea de avuții și nu lasă să se vadă cum sunt ele în realitate, ci le arată altfel. După cum cel care este în întuneric socotește o nimica vasele de aur, pietrele prețioase sau hainele de purpură, pentru că nu vede frumusețea lor, tot așa și cel stăpânit de iubirea de argint nu vede cum trebuie frumusețile celor ce merită să fie dorite. Împrăștie, te rog, întunericul pricinuit de patima aceasta și vei vedea ce sunt avuțiile. Nicăieri nu se vede aceasta așa de bine ca în sărăcie, nicăieri nu se vădesc bogățiile a fi o nimica ca în filozofie. O, oamenii nebuni care blestemați pe săraci și spuneți că sărăcia face de rușine și viața oamenilor și casele lor, din pricina aceasta amestecați totul pe lume. Spune-mi, care e rușinea casei unui sărac? Că nu are pat de fildeș? Că nu are vase de argint? Că toate lucrurile din casa lui sunt de lut și de lemn? Dar tocmai aceasta dă unei case cea mai mare slavă și strălucire. Când nu te ocupi de cele lumești, poți să-ți întrebuințezi timpul cu grija de suflet. Când vezi că te îngrijești numai de cele lumești, rușinează-te de marea ta necuvință. Și mai ales casele bogaților sunt lipsite de cuvință. Poate fi oare o mai mare necuvință decât aceea de a îmbrăca lemnele cu covoare? De a fereca paturile cu argint ca la teatru și ca pe scenă? Care casă seamănă mai mult cu scena și cu cele de pe scenă? Casa bogatului sau casa săracului? Nu e așa ca a bogatului? Deci ea este plină de necuvință. Care casă seamănă cu casa lui Pavel sau cu a lui Avram? Nu e așa ca a săracului? Deci ea este plină de podoabe și de bună cuvință. Și ca să cunoști că mai cu seamă aceasta este podoaba unei case, mergi în casa lui Zaheu și află cum și-a împodobit el casa când Hristos a vrut să intre în ea. Zaheu n-a alergat la vecini ca să ceară scaune și paturi de fildeș, nici n-a scos din lăzi covoare țesute în lace demonia, ci și-a împodobit casa cu podoaba
potrivită lui Hristos. Așadar și tu, dacă vrei să-L chem pe Hristos în casa ta, împodobește-ți casa cu milostenii, cu rugăciuni, cu rugi și cu privegheri de noapte. Acestea sunt podoabele lui Hristos, celelalte ale diavolului, dușmanului Hristos. Nimeni dar să nu-și acopere fața de rușine că are o casă urâtă dacă are astfel de podoabe. Niciun bogat să nu se îngânfe că are o casă luxoasă, ci mai bine să-și acopere fața de rușine și să caute să aibă o casă ca aceea, părăsindu-o pe a lui, ca să primească pe Hristos și aici pe pământ și să se desfăteze și dincolo, în corturile cele veșnice, cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare împotriva lacomilor și a iubitorilor de argint.

0: Fiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Transmitem în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie.

0: Bine este a ne mărturisit Domnului și a cântat numele Tău prea înalt, a vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Dumnezeu ne curățește.
2: Pe prea împodobita și de Dumnezeu înțelepțită, a doime cea prea luminoasă, pe fericitul for.

0: Slăvicinde cum la prea luminoasă și se roagă
1: Doamne, slujele mele vei deschide și gura mea va vesti la urmă.
0: Să mântuiască sufletele.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum și
0: pururea
1: și în vecii vecilor. Să îndrepteze Domnul pașii tăi spre Domnul cel ce te pomenească Domnul Dumnezeu în părăția sa totdeauna.

0: și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu, biserici.

0: pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăvinții noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată,

0: lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.
1: Că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

frământuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și impurul

Gata este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de

0: Domnul Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

Dumnezeule cel Sfânt, care într-o Sfântă Dumnezeu, Cel ce cu glas întrăit sunteți lăudat de Serafim și slăvit de Herfim, de toată puterea cerească închinată. Cel ce din neființă într-o ființă ai adus toată, Cel ce ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta și tot harul tău l-ai împărăsit. Tu, Cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și întrești vederea pe Cel care greșește, ci din potrivă, cui pocăința spre mântuire. Tu, Cel ce ne-ai venit și pe noi smerinții și vrednici de rău și în ceasul acesta, asta înaintea slavei Sfântului Tău, zelveni, s-ați aduce datorită închinare și întrească mântuire. Însuși, Tu te reprimești și trupurile noastre, pătătoșilor întrei Sfânta cântare, ne cercetează în bunătatea Ta, iartă-ne toate greșeala cea de voie și cea fără de voie. Sfințește sufletele și trupurile noastre, și ne dă să slujim Ție într-o cuvioșie în toate zilele vieții noastre, pentru rugăciunile preasfinte, născătoare de Dumnezeu.

0: Și vrea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău,
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare,
0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare,
1: Sfinte
0: Dumnezeule, Sfinte Tare,
1: Sfinte
0: Dumnezeule, Sfinte Tare,
1: Sfinte
0: Dumnezeule, Sfinte Tare,

Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. Doamne, a tu stăpânitorul.

Încă ne rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru binecredința

0: și pururia pomeniții chitorii ai Sfântului locașului acestuia, și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindu-i,
1: încă
0: ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine sfântă și într-o cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de

Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și pe

Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Nimeni din cele legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție împărate al slavei, căci a slujit ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, cea de negrei și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și ar fi rău al nostru te-ai făcut. Și ca un stăpân a toate ne da slujba sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge, că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești, cele pământești. Tu, Cel ce ești pe tronul hieruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul Israel. Tu, Cel ce singur ești Sfânt și Tu, Sfânt, să te odihnești. Așadar, pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rog și încurățește sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte acestei sfinte Tale mese și să-L jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge. Că la Tine vin pe când îngrumaje și Ție mă rog, să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă repezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul Tău rog. Că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm din preună și Părintelui Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului.

0: sunt de ce te reîntrești. Aleluia, aleluia, aleluia.
1: Noi care pe heruvim, taine divini și făcătoare de viață, trăim în trei sfântă cântare, aducem toată grija cea lumească acum să o lepădăm.
0: Ca pe bratul lor să primim pe cărbunturat, în timp nevăzut, de ce te reîntrești. Aleluia, aleluia, aleluia.
1: Noi care

0: Pe n-al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoare de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoții, romonahi, erodiacon, diacon, monași, monahii, și pe docinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții, ctitorii sfântului locașului acestuia, și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce-au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire patriarhei României, Mirod, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, și pe adormiții întru Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul, Bartolomeu, Mitropolitul, Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească

să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Diaconia voastră să pomenească Domnul Dumnezeu și împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iosif cel cu bun chip de pele rupea curat, cu un cap cu ciuciu curat, în fărșură, în dușmire, este scaunul pe unul cu Tatăl și Rupărătorul Hristos, pe toate umplându-le Tu cel ce ești necuprins. Ca un purtător de viață și mai înfrumusețat decât Raiul cu adevărat și decât toată cămara împărătească mai luminat, s-a arătat Hristos în mormântul Tău, izvorul învierii noastre. Fă bine, Doamne, spună mâinile Ta, Sfântului, și să-i sensibilească zilele.

0: care Dumnezeu te laudă la cei ce pe tine te cheamă cu toată inima, primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și adu la Sfântul tău jertfelnic.
1: Să plinim rugăciunea noastră Domnului, pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm, pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de

la altă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun.

0: Hristos în mijlocul nostru.
1: Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu,

îndurările unianas cu Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în veci.

0: Filăni, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotzitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Nebăzunează-ne spunerea fiind și același fiind, tu și unul cu Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Din neființă la ființă ne-a dus pe noi și pe noi iarăși ne-ai ridicat și te-ai depărtat pe toate făcându-le până ce ne-ai sfânt la cer și ne-ai dorit împărăția Ta ce va să fie. Pentru toate acestea mulțumim Ție și unii a născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ne s-au făcut nouă. Mulțumim Ție pentru liturghia aceasta pe care e binevoită au primit în mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, peruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei câte șase aripi care se înalță zburând. Cântarea de biruință, cântarea de biruință,

Ai de lumea ta atât de mult, încât pe unul născut Fiul tău l-ai dat, ca tot ce crede în plânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta venind și toată rânduiala cea pentru noi plinind, în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă când El însuși s-a dat pe sine pentru viața lumii, luăm pâinea cu sfintele și prea curatele și fără prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și plângând,

vieți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă.

cruce, de mormânt, de înviere, cea de-a treia zi, de înălțare la cerul, de ședrea cea de-a dreaptă și cea de-a doua slăvită iarăși venire. Pe ale tale, dintr-o ale tale, ție ți le aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta mâine nu lua de la noi, ci lânuiește întru noi cei ce le rugăm să ne Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci lânuiește întru noi cei ce ne rugăm.

0: trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvintează, Părinte Sfânt, a pâine
0: și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, amândouă.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca să fie celor ce se vor împărăți. Spre îndrăznirea cea către tine, ar nu spre judecată sau spre o sândă. De asemenea, îți aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Doamne!

mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară.

Când iertarea păcatelor și odihna sufletelor adormiților, Domnul Dumnezeu pomeniți, în locul minunat unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, odihnește Dumnezeul nostru și se lăsuiește pe dânsul unde veghează lumina feței tale. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta în care viețuim, de toate orașele și satele și de cei ce cu credință locuiesc în trânsele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe usca, pe apă și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor.

Pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale Biserici în pace, întreg în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul.

0: inima slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți
1: și cu Duhul Tău,
0: ție, Stăpâne iubitor,
1: pe toți Sfinții pomenindu-i

Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească,

0: Înaintea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o
1: sufletelor și al trupurilor noastre. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zice:
2: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Și cu iubirea de oameni ale unui anăs cu Fiului Tău, care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule, curățește! Dumnezeule, curățește! Dumnezeule, curățește!

0: se plânge, se împarte de Dumnezeu, cel se plânge, se spate, cel se mâncă burgași, niciodată nu se sfârșește, ce pe cei ce se plânge, Iisus Hristos, Iisus Hristos, binecuvântată este căldura Sfintelor Tale, Tane, Doamne, totdeauna, cururea și în vecii vecilor, amin.
1: Cu stăpânului vrând să-L primești spre hrană,
0: Dumnezeule, curățește-L, Spune Păcătosul și mă.
1: Sângele lui vrând să-L vezi pe părtășire, mergi cu cei ce te-au rumpit de pacă și așa îndrăznește ideea hrană sfântă, vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roag tremur.
0: Al Domnului
1: Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, Cel ce ești vivorul vieții și al nemuririi,
0: făcătoarea păcatului,
1: Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea Ta cea multă în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai
0: răzut și te-ai jertit pentru noi, cei nemulțumit care și nerecunoscutori, și cu sângele Tău ai înnoit firea
1: noastră cea stricată,
0: crede asemenea că acesta este însuși păcurat,
1: Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea a păcătosului.
0: Deci mă rog, ție miluiește-mă și miartă-mi greșelile cele de voie și cele
1: de cuvântul
0: și cu lucru.
1: Am
0: cele înfruștiință și cu neștiință și mă învrednicește fără de
1: osul.
0: Să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, scurtarea păcatului,
1: călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale. Și Tu, Doamne, fără de răutate, fiind de îndelung răbător și mult prăstiv, nu m-ai dat să pierd fără de legile mele, în tot chipul așteptând întoarcerea mea, că Tu ai zis, iubitorile de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei stăpâne să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-a făcut rob de zmierdărilor și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjdezi de a mea mântuire, eu, ticălosul, și nădăjduind în mijlocirea Ta cea fără de margini, vin către Tine. Primește-mă deci și pe mine, iubitorile de oameni Hristoase, ca pe destrunata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut, și ridică povara cea grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, cel ce chemi la Tine pe cei osteniți și cei încovărați și le dai odihnă, cel ce n-ai venit să chemi la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului, învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica Ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind participa Sfintelor Tale taine, să mă unesc cu Sfântul Tău trup și sânge și să Te am pe Tine locuind și rămânând într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie mie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dăm până la suflarea mea ce mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica Sfintelor Tale taine spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și răspuns bine primit la împricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu din preună cu toți aleșii Tăi să fiu părtaș bunătăților Tale celor nestricăcioase pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, întru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți pleci capul, ci precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, leacă-Te și spre smerenia mea, și precum ai binevoit a Te culca în peșteră și în iesla necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra în iesla necuvântătorului meu suflet și în închinatul meu trup, și precum n-ai socotit lucrul nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata și păcătoasă cea asemenea mie care a venit și s-a atins de Tine, așa Te milostivește și de mine păcătosul care mă apropii și mă ating de Tine. Și precum nu Te-ai scârbit de întinata și necurată ai gură ce Te-a sărutat, așa nu Te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură, și nici de buzele mele cele necurate și pângărite, și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbunele preasfântului Tău trup și scumpului Tău sânge spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup și spre ușurarea greutăților, greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și viclanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea Dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale, că nu vin la tine ca unui nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta ce nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea ta să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta, mă rog ție, cel ce singur ești Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima mea, rărunchii și măruntaile, înnoiește-mă tot și rădăcinează frica de tine într-o mădularele mele și sfințirea ta, fă-o neștearsă de la mine. Și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și împrednicindu-mă a sta de-a dreapta ta cu sfinții tăi, pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei tale Maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților celor din veac, celor ce din veac au binevăcut ție. Amin. Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivirea iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sângiuri ale celei ce mai presus de fire te-a născut pe tine cu venirea Dumnezeescului tău Duh și cu bunăvoirea Tatălui celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul, Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărtășirea iadului, îngroapă cugetele mele cele rele, prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene, Cel ce cu învierea ta cea de-a treia zi și de viață purtătoare ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine Cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință, Cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai întâmnezeit trupul pe care l-ai, luat și l-ai cinstit cu ședere de cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea Sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiți, Cel ce prin pogorârea Mângâietorului Duh ai făcut pe Sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui, Cel ce vei veni iarăși să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nori pe tine, Făcătorule și Judecătorul meu, împreună cu toți Sfinții tăi, ca neîncetat să te slăvesc și să te laud pe tine împreună și cu Părintele tău cel fără de început și prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai putere să ierți păcatele oamenilor ca un bun și iubitor de oameni, trece cu vederea toate greșelile mele, cele cu știință și cu neștiință și mă vrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu Dumnezeieștele, preaslăvitele, preacuratele și de viață făcătoarele tale taine, nu spre o sândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățirea și sfințire și spre arpunirea vieții și a împărăției ce va să fie, spre zid și ajutor, spre izgonirea celor multe, că Tu ești Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Știu, Doamne, că într-o nevrednicie mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și vinovat sunt și o sândă mie însumi, mănânc și beau, neputându-mi da seama precum se cuvine de trupul Tău și sângele Tău, Hristoase, Dumnezeul meu, ci îndrăznind spre îndurările Tale, mă apropii de Tine Cel ce ai zis, Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, întru mine rămâne și eu întru dânsul. Deci, milostivește-Te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta și să-mi fie mie Sfintele Tale taine spre tămăduire și spre curățire, spre luminare și spre pază, spre izgonirea toată nălucirea a faptei cele rele și a lucrării diavolești care se lucrează cu gândul într-o mădularele mele, spre îndrăznire și dragostea către Tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre înmulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre plinirea poruncilor și spre împărtășirea cu Sfântul Duh, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre o sândă. Din buze întinate, din inimă pungărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește rugăciunea mea, Hristoase al meu, și ne înlăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi mie grei cu îndrăzneală cele ce voiesc, Hristoase al meu, și mai ales învață-mă să fac ce mi se cuvine a face și a grăi, greșita mai mult decât desprânata, care, aflând unde să lășluiești, cumpărând mir cu îndrăzneală, a venit să ungă picioarele tale, Hristoase, stăpânul meu, stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceasta care s-a apropiat de tine nu ai alungat-o, nici de mine nu te scârbi din cuvântule, și dăm să țin și să sărut picioarele tale și cu izvor de lacrimi, ca și cu niște miri de mult preț, cu îndrăzneală să le ung. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântule, iartă-mi greșelile și îmi dă îndreptare, știi mulțimea răutăților mele, știi bubele mele și rările mele le știi, dar și credința mea știi, voința mea vezi și suspinele mi le auzi.
2: Cu frică de

Cred, Doamne, și mărturisesc că ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lumea să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curatul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și-mi iartă mie greșalele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucru, cele într-o știință și într-o neștiință. Mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cel de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi părtași mă primește. Când voi spune vrășmașilor, dă-i taină. Mi sărutare îți voi dacă iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când e venit împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie părtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Cei care ați primit dezlegare pentru Sfânta Împărtășanie să vă apropiați.

0: Hristos.
1: Iată, satis de buzele voastre și va șterge fără de legile voastre și de păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.
0: Am văzut lumina cea adevărată.
1: Înalți de peste cerul Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumn

0: Tvoj, todeaura tu și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Să se umple gurile noastre de laudă Ta, Doamne, caselor în slavă Ta, că ne-ai vrenicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte.

0: mulțumim ție, Stăpâne iubitorule, Doamne, de totul de bine au sufletelor noastre, că și ziua de acum e venicile cerește-le și nemuritoarele tale,
1: primind Dumnezeieștile, sfintele preacuratele, nemuritoarele, cerește-le și de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată de

0: cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, tărmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în viață. Fie numele Domnului.

0: binecuvântarea Domnului peste voi, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție!
1: Slavă Tatălui!

0: Tatăl nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfinților Mucenici Flor, Lavru și Dimitrie, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Marcu, capitolul 1, versetele 16 până la 22. În vremea aceea, umblând pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mreaja în mare, căci erau pescari. Și le-a zis Iisus: veniți după mine și vă voi face să fiți pescari de oameni. Iar ei au lăsat numai decât mrejele lor și au mers după dânsul. De acolo, mergând puțin mai departe, a văzut pe Iacob, al lui Zebedeu, și pe Ioan, fratele lui, dregându-și și ei mrejele într-o corabie. Și îndată i-a chemat, iar ei, lăsând pe tatăl lor Zebedeu în corabie, împreună cu lucrătorii s-au dus după dânsul. Venind apoi în Capernaum și intrând îndată sâmbăta în sinagogă, învăța poporul și se mirau toți de învățătura lui, căci îi învăța pe ei ca unul ce avea putere, iar nu cum învățau cărturarii.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Chemarea celor din tâi ucenici la apostolat este relatată de toți cei patru evangheliști. Spre deosebire de evanghelistul Ioan, care leagă episodul chemării celor din tâi ucenici la apostolat de mărturia înainte mergătorului Ioan: iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii, evangheliștii sinoptici Matei, Marcu și Luca ne prezintă acest episod ca petrecându-se într-un alt context. Petru și Andrei, Ioan și Iacov, erau pe țărmul lacului Genizaret, căci erau pescari, motiv pentru care Domnul Hristos le-a și adresat chemarea: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Deci, chemarea celor din tâi ucenici nu s-a petrecut la Iordan, cum spune Sfântul Evanghelist Ioan, ci undeva pe țărmul lacului Genizaret, cum spune evangheliștii sinoptici. Se pare că este o contradicție între evangheliști. Mergând mai departe, am spune că nici la cei trei evangheliști sinoptici nu avem aceeași mărturie. Evanghelistul Matei și Marcu ne prezintă această chemare ca petrecându-se imediat după ispitirea Domnului în pustiul Carantaniei, deci la începutul activității sale misionare, pe când evanghelistul Luca leagă acest episod de o minune a Domnului Hristos, de pescuirea minunată, care a avut loc după ce Domnul Hristos și-a început activitatea. Trebuie să precizăm însă că cele patru evanghelii nu se contrazic, ci acestea alcătuiesc un tot unitar. Ele se completează reciproc, invitându-ne astfel ca ori de câte ori citim despre o minune săvârșită de Domnul Hristos sau despre o cuvântare rostită de El, să căutăm locul paralel, adică aceeași mărturie, respectiv aceeași cuvântare, relatată de alt evanghelist, pentru a ne forma o imagine de ansamblu asupra evenimentului relatat. Prin urmare, dacă legăm această pericopă biblică de la Marcu de pericopa biblică de la Luca din capitolul 5, avem un tablou de ansamblu a ceea ce s-a petrecut la chemarea primilor ucenici la apostolat. Domnul Hristos a văzut două corobii pescărești ancorate la țărmul lacului Genizaret. Pescarii, Simon, Petru și Andrei, fratele lui, Ioan și Iacov, fiul lui Zebedeu, își spălau mrejele după o noapte întreagă în care se trudiseră în zadar să prindă pește. Starea lor nu era dintre cele mai bune, întrucât s-au trudit în zadar și erau foarte obosiți. Iisus s-a apropiat de ei, fiind urmat de o mare mulțime de oameni. Evanghelistul Luca ne spune că mulțimea dorea să asculte din gura lui Iisus cuvântul lui Dumnezeu. Iisus s-a suit în corabia lui Simon și i-a cerut acestuia să o îndepărteze puțin de țărm, făcându-și din ea amvon, astfel încât mulțimea aflată pe țărm să-l poată vedea și asculta. Și șezând în corabie, învăța din ea mulțimile, ne spune evanghelistul Luca. Iisus învață șezând, așa învățau rabinii. Tot șezând a rostit Iisus predica de pe munte. Petru și desigur și ceilalți pescari, însoțitorii lui Petru, și-au oprit lucru, ascultând cuvintele Domnului. După ce a încetat de a vorbi mulțimii, Iisus i-a zis lui Petru: mână la adânc și lăsați în jos mrejele voastre ca să pescuiți. Pescar de meserie, Simon nu mai avea speranța unui pescuit rotnic în ziua respectivă, dar a fost impresionat de cuvântul lui Iisus, de învățătura lui. De aceea, împotriva tot ceea ce știa din experiența sa de pescar, el răspunde: Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic nu am prins, dar, după cuvântul tău, voi arunca mrejele. Ascultarea de cuvântul lui Iisus și-a arătat imediat roadele. Pescuirea a fost mai bogată ca niciodată. Mrejele însăși nu erau făcute pentru a aduna deodată atâta pește. Spune evanghelistul Luca, au prins mulțime mare de pește că li se rupeau mrejile. Un lucru asemănător s-a petrecut după înviere, la a doua pescuire minunată. Atunci s-a prins o cantitate de pește atât de mare, 153 de pești mari, încât evanghelistul Ioan vede încă o minune în însuși faptul că nu s-a rupt mreaja, care nu era făcută să țină o asemenea cantitate. Pescar fiind, Simon a putut aprecia mai bine ca oricine altcineva o asemenea minune. În fața acestui fapt, apostolul Petru recunoaște că se află în fața unui fapt dumnezeiesc, iar pe Iisus, săvârșitorul minunii, îl recunoaște ca atare, drept Dumnezeu adevărat. Și citim în Evanghelia după Luca că Simon Petru, văzând acestea, a căzut la genunchii lui Iisus zicând: Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Cuvântul lui Petru, sunt om păcătos, trebuie luat aici în sens general și cu referire la masa largă de iudei, care nu țineau prescripțiile legii cu strictețea cu care le țineau de pildă fariseii. Simon știe că nu aparține acestei clase de observatori stricți ai prescripțiilor legii și în fața Domnului Hristos are un acut simț al nevredniciei. Să nu ne închipuim că Simon, de dinainte de chemarea la apostolat, era un vrășmaș al lui Dumnezeu și un călcător cu voia al poruncilor sale. Însă contrastul dintre sfințenia absolută a lui Hristos și starea sa de om supus greșelilor de tot felul este de nesuportat pentru Simon Petru. Pe fratele său Andrei și, probabil, pe Simon însuși, Iisus i-a aflat printre ucenicii lui Ioan Botezătorul. Petru nu era, deci, un păcătos în sensul obișnuit al cuvântului. La fel au simțit și tovarășii săi de lucru, Ioan și Iacov, fiul lui Zebedeu. Toți au fost cuprinși de o teamă sfântă în fața Domnului. Prezența Domnului îi făcea să-și simtă nevrednicia. Domnul cunoștea inima lui Simon și de aceea nu-l respinge, ci îl cheamă să-i urmeze lui și astfel să fie pururea cu el. Și a zis Iisus către Simon: Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Așa se întâmplă astăzi cu toți creștinii care mărturisesc asemenea lui Petru: Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Cu alte cuvinte, nu sunt vrednic, Doamne, de darurile tale, căci nu sunt cum ar trebui să fiu. Este vorba de o cunoaștere, cum ar trebui să fiu, și o recunoaștere, sunt păcătos. Este aici un paradox. Atunci când ne recunoaștem nevrednicia, Domnul ne învrednicește, ne face vrednici de sine. Prin urmare, așa ar trebui să ne rugăm mereu, să ne învrednicească Dumnezeu de sine. Și de fapt spunem acest lucru în slujbele bisericii, atunci când zicem: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta sau în ziua aceasta, fără de păcat, a ne păzi noi. Dumnezeu este Cel ce ne cunoaște inimile, dar pentru ca Domnul Hristos să ia aminte la noi, trebuie să învățăm să fim smeriți. Chiar și atunci când împlinim poruncile lăsate de Dumnezeu, să zicem, așa cum ne-a învățat Domnul, când veți face toate cele poruncite vouă, să ziceți: Slugi netrebnice suntem pentru că am făcut ceea ce eram dator să facem. Și să nu uităm că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Umbra Legii. Învățături din Vechiul Testament.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgeți alături de noi câteva din tainele frumuseții cărții profetului Isaia.

0: Părinte, profesor, bine ați revenit.
1: Bine v-am găsit.
0: Suntem în capitolul 4. Suntem focalizați pe nădejde din nou. Dar în mijlocul acestei bucurii a reîntoarcerii lui Dumnezeu în mijlocul lor, avem prezența slavei lui Dumnezeu. Și textul ne spune că în ziua aceea va străluci Dumnezeu cu slavă în sfat pe pământ, ca să înalțe și să umple de slavă. Și aici avem al doilea concept foarte important, rămășița lui Israel. Să ne vorbiți despre ideea de rămășiță.
1: E o temă care știți, mai ales dumneavoastră, că îi preocupă pe cei din cercetarea biblică. Știu că și la noi în facultate s-a dat o teză pe tema rămășiței. Ei, tema aceasta a rămășiței este, dacă vreți, fundamentată biblic și pe aceste spuse ale profetului Isaia. Fiindcă ea în sine apare în Pentateu, unde nu se vorbește nici de cum în termeni generali, universali, despre izbăvirea omului. Nici vorba. Ci, vedeți, Dumnezeu alege calea aceasta. Când vede că nu poate să îi întoarcă pe toți, alege un neam. Din neamul ăla, până la urmă, alege o seminție. După aceea alege, vedeți, un vlăstar. Tema aici, în Isaia, e mlădiță. O găsiți și aici, în 4 și în 11. Și o să vedeți. Însă este mlădița din tulpina lui Iesei. O să vedeți care este ultimul ales, adică Meșaiahu, Mesia. Și atunci, tema aceasta a rămășiței este o temă foarte importantă. Ea însă, în sine, ca și concept, exprimă o relație. Nu e o relație cantitativă. Nu este vorba despre relația dintre rămășiță și poporul ales. Sau relația dintre rămășiță și celelalte popoare. Și este vorba despre relația dintre rămășiță și Dumnezeu, rămășiță și lege, rămășiță și poruncile lui Dumnezeu. Fiindcă așa este înțeleasă rămășița, grupul acesta de oameni care sunt încapsulați în conceptul de rămășiță, cei care au rămas fideli față de legea lui Dumnezeu. Ca să vedeți cât de corect este să folosești acest sens al interpretării, vă trimit la Apocalipsa, la cearta celor 144.000 de mucenici, care certifică exact acest fapt, că rămășița este grupul de credincioși ai legii, grupul de credincioși și de trăitori ai poruncilor lui Dumnezeu. Rămășița aceasta, în viziunea prorocilor, nu e o realitate topografică unitară, să fie într-un singur loc, ci împrăștiată. E împrăștiată și poate că aici ar fi bine să ne amintim că poporul ales a fost încărcat de Dumnezeu cu responsabilitate, aceea de a fi misionari în mijlocul popoarelor. O să vedem, ne-am duce pe la 42 și vom vedea pe acolo ce zice despre tot Isaia, lumină neamurilor. Fiindcă, într-adevăr, reprezentanții poporului ales sunt oarecum piatră de poticneală pentru mulți. Însă, sunt un semn. care generează de cele mai multe ori întoarcerea la Dumnezeu. Și atunci, în sensul acesta, trebuie să vedem rămășița. Deschiderea spre noul Israel, ca să vă aduc și acest concept, Israelul care are ca temelie, unica temelie cea pusă de Mântuitorul Iisus Hristos, nu anulează sensul primar al conceptului de rămășiță, ci îl include. Fiindcă atunci când vorbim despre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, nu mai vorbim de enclavizări, ci de deschideri totale ale creației spre necuprinsul lui Dumnezeu. Și atunci teologia aceasta a rămășiței este o învățătură veterotestamentară importantă și o să vedem că rămășița va genera apariția în discurs a unui alt concept lămurit foarte bine de Sfântul Apostol Pavel, al răscumpărării, a prețului de răscumpărare, dar expus magistral de Isaia, vedeți 53, capitolul 53, deci toată imnologia aia lui Eben Iahve. Și, bineînțeles, în directă relație, ideea aceasta a mântuirii. De aici, conceptul de mlădiță, conceptul de Mesia. De ce mlădiță? Pentru că e foarte important să înțelegem că nimic nu se face fără libertatea noastră. N-a venit ca să ne înfricoșeze. Nu a venit cu năluciri înfricoșându-ne pe noi, cum zice rugăciunea, nu. Ci ne-a dat cea mai profundă lecție prin care a încercat să ne transmite că trebuie să ajungem la ascultare. Ci ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte de ocară, pe cruce, înțelegeți? Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat și a crescut ca o mlădiță. De aceea profeții, veți vedea și pe la Daniel și pe la ceilalți, îl prezintă în această creștere. E o pietricică, e un vlăstar mic, mă înțelegi? Care crește și după ce ajunge să stăpânească tot. Fiindcă atunci când vorbim de mântuire, Dumnezeu are nevoie de libertatea noastră. Nu silește pe nimeni să intre. Are nevoie efectiv de libertatea noastră. Și când intrăm, e ca și imaginea aceea anunții gătite, când intrăm la nuntă, ni se mai spune ceva. Că omul care e chemat să intre trebuie să fie înveșmântat în înțelepciune, nu vii în strențe. Acesta e, dacă vreți, universul conceptelor, iată lansate de cele câteva versete din capitolul 4. E un paradox în Biblie, să știți. Cele mai puternice învățături sunt cele mai scurte capitole din toate cărțile, din, nu cele mari, extinse, extraordinare. Pentru că, repet, și aici suntem în partea aceasta prezentării rezumative temelor generale din Isaia, pentru că, iată, profetul a încercat să stârnească curiozitatea celor care îl ascultau cu aceste briefinguri, prezentări rezumative ale temelor care după aceea în cuprinsul cărții vor fi detaliate sau dezvoltate în extenso.
0: Observăm în versetul 3 că această rămășiță are un punct de reper. Dacă în versetul 2 am văzut slava lui Dumnezeu care va veni și va umple de slavă rămășița lui Israel, acum rămășița este rămasă în Sion, rămasă în Ierusalim, și Isaia ne spune că aceștia sau această rămășiță se vor chema sfinți, toți cei scriși pentru viață în Ierusalim.
1: Aici o temă largă, chiar am publicat un material pe această temă, Sion / Ierusalim, cetatea pe care a ales-o Dumnezeu. Noi o numim în gândirea veterotestamentară teologia Sionului. Iași are obârșiile, primele, probabil, forme de sistematizare în vremea lui David, dar după aceea a fost dezvoltată această teologie a Sionului în vremea profeților. Însă, ca să ne lămurim de la bun început și să nu complic lucrurile, mergând spre o vorbire academică, vreau să vă spun următorul lucru. Dumnezeu și-a ales Ir Shele, cetatea păcii. Nu putea să fie altă cetate, pentru că El este pacea noastră. El este pacea noastră. Fără de legile celor care au locuit Ierusalim, l-au alungat din Ierusalim și pe El, să știți. Vedeți când cade primul templu, când este distrus, Nabucodonosor, primul templu. Probabil că vom ajunge și pe la Ezechiel și ăștia alți profeți cu timpul, și veți vedea că profetul ajunge să vadă cum slava sa părăsește templul, cum slava sa părăsește cetatea Ierusalimului. De aceea vă spun că Ierusalimul a fost posibil să fie dărâmat, pentru că Dumnezeu nu mai era acolo. Însă nu l-a părăsit de tot. S-a întors și s-a așezat. A locuit prin slava sa și în cel de-al doilea templu. Așadar, această cetate a Ierusalimului este cel mai potrivit spațiu pentru manifestarea prezenței lui Dumnezeu în înțelesul propriu al numelui acestei cetăți. Există un joc, o mișcare între Sion și Ierusalim, interșanjabilitate. De ce? Pentru că inițial David nu a cucerit Ierusalim. El i-a învins pe Ebusei mai târziu. Iar devenirea Ierusalimului ca și capitală e cam de timpul lui Solomon, când el, după ce organizează palatul, toate palatele, grădinile suspendate și templul din Ierusalim, cam atunci devine efectiv capitală. Dar m-aș duce mai jos și v-aș spune că, iubind atât de mult pe Lot, Avram s-a dus să le libereze când a fost luat în dorobie, și când s-a întors pe aici, pe aceste coline ale Ierusalimului, s-a întâlnit, se pare, cu Melchisedec, Melchisedec, adică regele dreptății. Melchisedec, care era preot al Dumnezeului celui prea înalt, Elion, El Elion, care îl primește, interesting, ben Avram, cu pâine și cu vin. Unii interpretează asta că i-ar fi copiat înainte de vreme pe romani. Ar fi un copy-paste de la romani, care când se întorceau de pe câmpul de luptă, le dădea așa un vin aproape oțetit, amestecat cu apă, ca să-și revigoreze forțele. Nu trebuie să citim în cheia aceasta mundană. Este suficient să Încercăm să surprindem tropologia, nu tipologia, tropologia evenimentului. Și atunci, iată că preotul acesta al Dumnezeului celui prea înalt îl primește pe Avram cu ceea ce va fi dezvoltat și în Isaia și aveți în Ioan, după aceea tema dezvoltată, pâinea și vinul, care vor încapsula în ele însăne trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Și atunci, pe vremea aceea lui Melchisedec, Urușalaim se chema, Urușalaim, Ur, care ar însemna tot cetate, însă noi interpretăm că ar fi un fel de izvor, deci un fel de început, înțelegeți, al păcii. Și atunci, dacă avem aceste elemente, putem înțelege de ce. De ce Ierusalimul? Ca să punem și un adagiu nou testamentar, voi să nu vă depărtați de Ierusalim până ce nu vă veți îmbrăca cu putere de sus. Și atunci toată vestirea, vedeți, pleacă de la Ierusalim către marginile pământului sau până la marginile pământului. Deci și în viziunea Mântuitorului Iisus Hristos, Ierusalimul rămâne acest centru. Deci ea folosesc conceptul de la Iliadă, dar și de la fostul mitropolit al Banatului Nicolae, Ierusalimul rămâne un axis mundis. Cartografia medievală vă arată lucrul acesta, de pildă. Și atunci, iată de ce aici, în capitolul 4, nu avem altceva decât ceea ce am avut în capitolul 2, la început, unde neamurile se îndemnau să se urce la Ierusalim, că de acolo iese legea.
0: Părinte, vă mulțumesc!

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la emisiunea următoare vă urăm toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august 5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
3: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit.
4: Aici, Radio Renașterea.

0: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Comisia pentru Constituționalitate a Senatului examinează cererea depusă de grupul PACE de a investiga întâlnirea de vineri dintre premierul interimar și președinta Curții Constituționale. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară avertizează că transporturile neautorizate și clandestine de oi reprezintă un pericol. Două boli sunt semnalate pe teritoriul României, mișcarea necontrolată pune în pericol efectivele sănătoase. Trei sferturi din țară este sub cod galben de ploi, vijelii și răcire accentuată, în timp ce în Muntenia, sud-estul Moldovei și în partea continentală a Dobrogei este avertizare de căldură. La București acum sunt 22 de grade Celsius. Aproape 34% dintre absolvenții de liceu care au susținut bacalaureatul în sesiunea de toamnă au promovat examenul și 5 candidați au obținut medii mai mari de 9,50. Notele au fost afișate pe site-ul bacalaureat.edu.ro. La această sesiune s-au înscris peste 33.000 de candidați, iar rata de participare a fost de 85%. 56 de absolvenți au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă și nu se vor putea prezenta la următoarele două sesiuni. Candidații pot să își vadă lucrările și să depună contestații astăzi între orele 14 și 18, dar și în următoarele două zile. Notele finale vor fi comunicate pe 24 august, ne-a transmis reporterul nostru Felicia Mocanu. Controversata întâlnire neanunțată public dintre premierul Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale Simina Tănăsescu ajunge astăzi în Parlament. De la această oră, Comisia pentru Constituționalitate a Senatului urmează să examineze cererea grupului PACE de a face cercetări pe această temă. Este o nouă solicitare a senatorilor opoziției, după ce inițial biroul permanent a respins cererea de înființare a unei comisii de anchetă pentru că nu a adunat suficiente semnături. Grupul PACE ar dori ca senatorii să verifice condițiile în care cei doi oficiali s-au reunit vineri în biroul președintelui Senatului Mircea Abrudean cu doar câteva zile înainte de decizia CCR pe legea integrității. Atât premierul Ilie Bolojan cât și Simina Tănăsescu au negat ferm că ar fi discutat despre dosarele de pe rol. Într-un interviu acordat publicației Recorder, președinta Curții Constituționale a explicat că discuțiile au vizat strict alocarea unor spații administrative în clădirea Parlamentului.
2: Am adresat o întrebare dacă ar fi posibil ca din toată clădirea aceea pe 5-6 etaje să fie alocate, nu știu, una, două încă pe spații administrative și pentru Curtea Constituțională. Unele chestiuni se pot rezolva și prin schimb de documente, prin corespondență, altele se pot rezolva telefonic, dar aspectele acestea legate de care birouri, unde și cum, pentru asta chiar trebuie să discuți, pentru a stabili modul în care ar fi posibil, fie și doar teoretic, să beneficiem de spații adiționale, era necesară o întâlnire.
1: Explicațiile vin pe fondul unei presiuni publice mari în Alta Curte de Casație și Justiție prin vocea Liei Savonea, dar și Consiliul Superior al Magistraturii au cerut explicații imediate, vorbind chiar despre o posibilă demisie a șefei CCR. Sistemul feroviar din România este în pragul unui grav blocaj financiar, iar trenurile riscă să fie oprite, atrage atenția Federația Națională Feroviare Mișcare Comercial Vagoane. Banii de la stat sunt blocați de aproape două luni, iar restanțele afectează operatorii publici, pe cei privați, dar și compania de căi ferate. Sindicaliștii spun că fără bani pentru energie, combustibil și mentenanță, dar și în condițiile restanțelor la plata taxei de utilizare a infrastructurii, furnizorii și administratorul iau în calcul suspendarea curselor. Președintele Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane Grigone Mare a spus astăzi la Radio România Actualități că salariații cer deblocarea de urgență a fondurilor pentru a evita oprirea traficului și pentru a asigura plata salariilor angajaților.
3: Operatorii de călători nu-și mai pot plăti cheltuielile și salariile, tot la fel, administratorul de infrastructură nu-și poate plăti salariile și plus ce are și el, servicii de exploatare. Pe de o parte, la operatorii de călători și-au consumat o parte din bani și nu mai au bani. Și acum trebuie să facă pe fișa lor de buget o rectificare în care să aducă din trimestrul 4 în trimestrul 3, ceea ce trebuie să facă Ministerul de Finanțe. La administratorul de infrastructură trebuie aprobată strategia de dezvoltare 2026-2030. 2030 și contractul de activitate. Nefiind aceste două aprobate, nu mai poate trage bani de la bugetul de stat. Pe de o parte o să sufere călătorii și cei care transportă pe calea ferată, pe cealaltă parte suferă salariații de la calea ferată care nu și-au primit salariile. Sunt probleme cu aerul condiționat, dar nu sunt doar la noi. Fiindcă avem materialul rulant de 30-40 de ani și nu mai rezistă aerul condiționat. Ne confruntăm zi de zi cu tot felul de probleme. Dacă n-ai făcut 36 de ani și te-ai trezit acum în ultimul an că vrei să faci ceva, e foarte greu. Ieri am vorbit la Ministerul de Finanțe și ne-au promis că astăzi încearcă să rezolve situația.
1: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară avertizează că transporturile neautorizate și clandestine de oi reprezintă un pericol din cauza prezenței pe teritoriul țării a pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine, care necesită aplicarea unor măsuri stricte de izolare a virusurilor și de salvare a efectivelor sănătoase. Fiecare decizie aplicată de inspectori are ca unic scop protejarea fermierilor corecți și recuperarea și menținerea piețelor comerciale externe. Apelul autorităților vine după ce, în timpul unor filtre rutiere, au fost depistate cazuri de transport clandestin. Amenzile în astfel de cazuri pot ajunge la 20.000 de lei. Echipele salvamont Argeș au avut o noapte grea. În doar 3 ore au fost solicitate să intervină în 3 situații de urgențe majore, toate localizate în zona vârfului Moldoveanu, așa că au fost mobilizați toți salvatorii montani din formațiile Nucșoara, Pitești și Curtea de Argeș. Potrivit unei postări pe Facebook, un apel a fost făcut pentru 2 bărbați de aproximativ 50 de ani plecați de duminică pe munte. Unul dintre ei avea o afecțiune gravă la un genunchi și se deplasa extrem de dificil. Al doilea apel a fost pentru 3 persoane care s-au rătăcit după ce au coborât prin zona lacului Galbena și nu aveau nicio sursă de lumină. Alte 3 persoane au coborât de pe Moldoveanu prin podul Giurgiului și din cauza epuizării sau a orientării dificile nu au mai reușit să ajungă la punctul de întâlnire de pe Valea Buda. Operațiunile de recuperare a turiștilor s-au încheiat cu succes în această dimineață în jurul orei 5. Salvamontiștii atrag atenția că zona vârfului Moldoveanu este un teren tehnic și solicitant, iar o planificare defectuoasă a timpului, ignorarea oboselii și lipsa echipamentului vital pun viața în pericol. Un nou contingent format din 40 de pompieri români a preluat în Grecia misiunea colegilor care în ultimele 2 săptămâni au sprijinit autoritățile elene în activitățile de stingere a incendiilor și monitorizarea zonelor cu risc ridicat din estul Atenei, regiunea Atica. Primul contingent, alcătuit tot din 40 de pompieri, a revenit ieri în România după încheierea misiunii. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pompierii români din primul schimb au intervenit pentru stingerea incendiilor izbucnite în mai multe zone și au participat la sesiuni de instruire și exerciții comune alături de echipele elene și de modulul francez dislocat în Grecia. Programul de asistență finanțat de Uniunea Europeană a fost conceput ca măsură de sprijin pentru comunitățile din Europa grav afectate de incendiile devastatoare din anii anteriori. Grecia și Turcia reaprind vechea dispută teritorială din estul Mediteranei. Confruntarea diplomatică actuală între cele două țări membre ale NATO a fost generată de decizia Ankarei de a crea 2 zone maritime protejate de-a lungul coastelor Turciei, dar în apropierea unor insule grecești. Măsura a fost anunțată după o decizie similară a Greciei de anul trecut. Micaela Lamprinidu transmite de la Atena.
4: Ministerul grec de externe a transmis că în măsura în care noile parcuri se extind în zone de liberă circulație maritimă, decizia Turciei este contrară dreptului internațional al mării. Potrivit Atenei, niciun stat nu poate institui în mod unilateral arii marine protejate în zone aflate în afara jurisdicției sale naționale. Grecia afirmă de asemenea că delimitările turcești se suprapun în anumite zone cu ceea ce Atena consideră drept platoul său continental. În consecință, guvernul grec afirmă că deciziile Ankarei nu produc efecte juridice, nici asupra zonelor de liberă circulație și nici asupra drepturilor suverane revendicate de Grecia asupra platoului său continental. Grecia a anunțat în iulie 2025 propriile parcuri marine în Marea Egee și în Marea Ionică. La momentul respectiv, Ankara a criticat inițiativa și a avertizat că acțiunile unilaterale trebuie evitate în mările închise sau semi-închise, precum Marea Egee și Mediterana. Turcia a anunțat atunci că va prezenta la rândul său propriile proiecte pentru protecție a mediului marin.
1: 3 sferturi din țară este sub cod galben de ploi, vijelii și răcire accentuată, în timp ce în Muntenia, sud-estul Moldovei și în partea continentală a Dobrogei este avertizare de căldură. La București acum sunt 22 de grade. sport acum cu Bogdan Fredescu.
0: Bun găsit tuturor! Etapa 5-a din Superliga de fotbal s-a încheiat ieri, odată cu ultimele două meciuri ale rundei. Universitatea Cluj a trecut pe teren propriu de UTA cu scorul de 2-1, iar FCSB s-a impus cu 3-2 în disputa din capitală cu FC Botoșani. În clasamentul din Superliga, pe prima poziție a urcat FCSB cu 11 puncte, urmată de Dinamo și FC Argeș, ambele cu 10 puncte. Astăzi au loc primele meciuri din play-off-ul Cupei României la fotbal, se joacă două partide de la 17:30, respectiv CSM Reșița cu Petrolul Ploiești și Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea cu Chindia Târgoviște. Celelalte 14 jocuri din play-off se vor disputa miercuri și joi, urmând ca învingătoarele și cele mai bune 8 echipe ale sezonului trecut din Superliga să joace mai departe în grupele Cupei României. Iar selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a anunțat ieri într-o conferință de presă că obiectivul său este acela de a câștiga grupa din Liga Națiunilor. România va disputa 4 partide în decurs de 11 zile în această toamnă în Liga Națiunilor, pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia, pe 28 septembrie acasă cu Bosnia-Herțegovina, pe 2 octombrie în deplasare cu Polonia și pe 5 octombrie acasă cu Suedia.
5: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
6: Aici Radio Renașterea.
7: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 0301115958730001. Cont în euro RO94RNCB 0301115958730008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie, parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
5: Ascultați Radio Renașterea.
1: Dedicații muzicale.

Bun găsit, dragi prieteni, este marți 18 august și mă bucur să fim din nou împreună aici la Radio Renașterea la o nouă ediție a emisiunii Dedicații Muzicale. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă invit să ne bucurăm împreună de cântece tradiționale, de interpreți îndrăgiți și, bineînțeles, de mesajele și dedicațiile dumneavoastră. Pentru dedicații, așa cum știți, ne puteți suna la 0264-596-500. Ne puteți spune ce mesaj doriți să transmiteți și dacă aveți o preferință muzicală, încercăm să o împlinim. Mesajele le așteptăm și pe pagina de Facebook Radio Renașterea. Și astăzi vă propun să ne apropiem puțin și de portul popular românesc, mai ales de câteva dintre podoabele și piesele care aveau odinioară un rost aparte în satele Transilvaniei și nu numai. Am deschis întâlnirea noastră cu Sava Negrean Brudașcu, am fost fată tinere, merge mai departe, Viorel Costin, acum struțeșor, diepă, pălant.

Mergem mai departe, mesajele dumneavoastră deja continuă să sosească pe pagina de Facebook Radio Renaștere. Alături de noi este doamna Cheța Pașca. O salutăm și îi mulțumim pentru mesajele pe care ni le transmite. De asemenea, domnul Ovidiu Mâț și domnul Gheorghe Năsui ne scrie: bună dimineața, vă ascult cu mare drag, bine ați revenit în casele noastre. Doresc o dedicație pentru Melinda și Vasile. Astăzi sărbătoresc ziua de naștere și pentru colegul dumneavoastră Dragoș, care pe data de 15 și-a sărbătorit ziua de naștere. La mulți ani, multă sănătate tuturor celor menționați, pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră și pentru toți ascultătorii care la această oră sunt pe recepție. Sănătate și tot binele. Și o ascultăm acum pe Anda Horoba, sub gârlișul șetieri.

Dragi ascultători, dacă astăzi admirăm portul popular, mai ales pentru frumusețea lui, în satul de odinioară oamenii știau să-l și citească, adică după haine, culori, podoabe și felul în care acestea erau purtate, puteai afla mai multe despre omul din fața ta. Puteai să afli vârsta, starea socială, dacă era căsătorit sau nu și chiar locul pe care, din care provenea. Portul îl însoțea pe om în momentele importante ale vieții, de la intrarea tinerilor în lumea satului în joc până la nuntă și alte etape. Noi continuăm acum cu muzică populară și pentru dedicații. Vă reamintesc numărul de telefon 0264-596-500. Și iată încă un mesaj, doamna Monica Herteli, bună dimineața, auzi binecuvântată, scrie dânsa. Doresc o dedicație din partea familiei Herteli de la Beclean pentru două persoane care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere, pentru Herteli Valeria și Petrică Herteli din partea părinților și cei patru frați, cumnați și cumnate. La mulți ani cu sănătate și binecuvântări cerești. Mergem mai departe în zona Oradiei și o ascultăm pe Florica Duma, tot am iubit cât o țâră.

Alături de noi este și doamna Elena Aldea, scrie pe pagina de Facebook: felicitări pentru minunatele emisiuni, vă îndrăgim foarte tare, mulțumim tare mult. Mergem mai departe, Angelina Timiș, m-a făcut mama lunea.

Vă spuneam că vorbim despre portul tradițional și în satul românesc, în multe zone ale Transilvaniei, pentru fete, încinsul brâului era legat de ieșirea în viața socială a satului. Venea vremea în care fata putea să intre la joc în hora satului, alături de ceilalți tineri. Și pentru feciori, schimbarea portului arăta că vârsta copilăriei rămânea în urmă, primeau cămașă, primeau cioareci, curea orchimir și începeau să fie socotiți printre feciorii satului. Așadar, iată că o piesă de port putea să spună faptul că acest copil a crescut și începe o nouă etapă a vieții. Merge mai departe, Maria Mihali ne cântă acum Tăt am stat și m-am gândit.

Ora 10 și 43 de minute, l-am ascultat pe Gheorghe Palcu, Mă chem mândră că te-o pierde, merge mai departe, și doamna Otilia Pop este alături de noi. Ne scrie dânsa pe pagina de Facebook, vă mulțumesc că sunteți în fiecare zi cu noi ascultătorii. Vă salut cu respect și prețuire, sănătate, bucurii și împliniri, mulțumim tare mult, asemenea și din partea noastră. Și mergem acum în zona Sălajului alături de domnița Săbăduș Pop, slobos doamne, glasul meu.

Continuăm întâlnirea noastră. Doamna Viorica Roman este alături, scrie dânsa pe pagina de Facebook: doresc o dedicație muzicală pentru fiica mea, Ana Maria Roman, pentru ziua de nume pe care îl poartă. Măicuța Domnului să o crotească și să-i călăuzească pașii. Mama Viorica, sora Gabriela, fratele Marius și nepoței Patrick, Patricia și Alex, o iubim foarte mult și o îndrăgim, la mulți ani și tot binele. Și mai scrie doamna Roman: vă mulțumim pentru această emisiune frumoasă pe care ne-o transmiteți zi de zi. Noi vă mulțumim că ne sunteți alături și o ascultăm acum pe Ramona Fabian, Ziua trece, ce mă fac?

0: Mergem mai departe, alături de noi, prin telefon, se află doamna Elena Dobrican. Bună ziua, sunteți în direct.
1: Bună ziua, bună ziua, vă mulțumesc din tot sufletul, Dumnezeu să vă binecuvinteze că m-ați primit în emisiunea dumneavoastră. Vă felicit pentru emisiunile frumoase pe care le faceți, pentru tot ce faceți pentru noi. Și totodată aș vrea să fac astăzi dedicație fiica mea și cu ginerele meu. Astăzi fac 25 de ani de căsătorie și aș vrea să doresc la colegul dumneavoastră, Dragoș Troian, multă, multă sănătate, care pe data de 15 a avut ziua de naștere, la fel și pentru nepotul meu, Ionel, care ieri a avut ziua de naștere, și pentru doamna Maria, Dumnezeu să o binecuvinteze, și pe dumneavoastră să vă răsplătească pentru tot ce faceți pentru noi, dacă se poate și dacă aveți. Aș dori melodia cu Ciprian și Mihaela Istate, Doar noi doi, dacă se poate. Dacă nu, tot ce faceți pentru noi este foarte bine. Eu vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească, să vă dea numai bucurii. Vă mulțumesc frumos!
0: Mulțumim și noi, sănătate și tot binele. Mergem mai departe. Livia Popa, bine zice, ce te radie fag?

L-am ascultat pe Nicolae Mureșan, omule de-ai suflet bun. Mergem mai departe, ora 10 și 55 de minute. Doamna Lina Miron Bogdan ne scrie: doresc o dedicație pentru părintele Grigore Mureșan din Salva, împreună cu fiii dânsului Ioan și Mihai, care își serbează astăzi ziua de naștere. Bunul Dumnezeu să-i ocrotească împreună cu întreaga familie. La mulți ani și din partea noastră, în continuare așteptăm mesajele dumneavoastră, dar și telefoanele în direct la 0264-596-500. Andreea Ciupe, acum la Radio Renașterea.

Alături de noi este și Andreea Iuliana Leuștean. Pe pagina de Facebook ne spune: doresc o dedicație muzicală pentru mama soacra Aurica Leuștean din satul Coldeu. Dumnezeu să-i dăruiască multă sănătate și putere în tot ceea ce face și îi mulțumim pentru toată grija de mamă pe care ne-o poartă. Semnează acest mesaj copiii Leuștean Andrei și Andreea de la Cluj, alături de nepoții Filip și Irina. Noi continuăm întâlnirea de aici, de la Radio Renașterea. În continuare așteptăm mesajele dumneavoastră. Puteți face o dedicație pentru părinți, pentru bunici, pentru copii, pentru prieteni sau pentru cineva drag aflat departe de casă. Aveți în continuare la dispoziție numărul de telefon 0264-596-500. Ne spuneți numele persoanei pentru care este mesajul pe care doriți să îl transmitem și noi îl transmitem alături de un cântec cu mare drag. Mergem mai departe, Mioara Velicu, acum la Radio Renașterea.

0: Mergem mai departe, telefonul nostru a sunat din nou de la Salva, o ascultătoare, bună ziua, da?
1: Bună ziua, Ana Gliga mă numesc și aș vrea o dedicație pentru părintele noștri, pentru copii, am înțeles că ziua lor, am mai auzit pe cineva. Și eu un preot deosebit de bun și arme de binovit aici în Salva, a făcut multe lucruri și îmi dă Dumnezeu sănătate lui și la copii și la preoteasa și toate oameni, domnie, cum s-ar spune. Toate domnie și harmi, orice accident în cază, a fost în Salva, aeroport la el, să ajute omul. Îmi mulțumim la Dumnezeu că ne-a dat un preot foarte bun. Nu merităm cât de bun.
0: Ce frumos! Da. Mulțumim pentru că ne-a sunat.
1: Păi asta e un preot, nu-i domnos, nu-i putea pe luna copiii are la biserică, pe Dumnezeu, că ce și deosebit, ce se vreau, să eu căresc n-am cum că eu n-am hardie și cu capul pe umeri. Deosebit, are și glasul, are tot ce vrei. Să ne fie Dumnezeu mult și bine salva. Aici se rămâie definitiv, copilul lui, să facă preot, să rămâie aici, să-i un popă deosebit.
0: Ce frumos, cu drag, mulțumim și noi. Sănătate și dumneavoastră și numai bine.
1: Aș vrea dacă aș putea pe Aurelia Breda cu drumul mănăstirii. Dacă se poate.
0: Am Valeria Peter Prădescu ne va cânta în cele ce urmează. Doamne ajută, numai bine.
1: Valeria, da, e foarte bună, că de la noi.
0: Așa-i, așa-i. Sănătate, numai bine.

Mergem mai departe. Doamna Paraschiva Corcode este alături de noi. Îi doresc o dedicație, scrie dânsa, pentru fiul meu. Îi mulțumesc din suflet pentru tot ajutorul și sprijinul lui. Mama îi promite că va fi cât va dori Dumnezeu mereu lângă el și îl iubește foarte mult. Să fim sănătoși, să ne bucurăm unul de altul mulți ani încă de acum încolo. Și ascultăm acum Ciprian Pop, M-a făcut, mama a făcut.

0: mai la la.
1: Mergem mai departe, vorbim despre Portul Popular și vă spun că un loc aparte în Portul Popular îl avea și cojocul. În unele sate, bătrânii spuneau că atunci când aveai cojoc și suman, erai deja fecior mare, puteai merge la joc și puteai intra în ceata feciorilor. Cojoacele de sărbătoare puteau fi bogate, împodobite, cu broderii, cu fire de lână și diferite ornamente. Și vă spun și un obicei legat de cojoc în unele sate din Transilvania. Atunci când feciorul mergea la pețit, își lăsa cojocul sau sumanul intenționat în casa fetei. A doua zi se întorcea și, după locul în care îl găsea, putea să înțeleagă răspunsul familiei. Dacă haina era scoasă afară pe târnați, răspunsul era unul negativ, însă, dacă rămânea cojocul în casă, într-un loc de cinste, era semn bun că familia era de acord cu căsătoria. Mergem mai departe, o ascultăm acum pe Monica Pârlea.

Mergem mai departe, ne oprim și asupra mărgelelor. În mai multe zone din Transilvania, șiragurile de mărgele erau printre cele mai iubite podoabe ale fetelor. Unele dintre ele erau foarte scumpe și greu de procurat, fiind aduse de la mari depărtări și în anumite sate. Momentul în care o fată începea să poartă mărgele la sărbători era și un semn că a ajuns la vârsta la care putea fi căutată de pețitori. Olimpia Guzu Kiș, acum la Radio Renașterea, Diara V, noroc cu flore!

0: Întâlnirea noastră continuă. Doamna Maria Bene s-a alăturat prin telefon. Bună ziua, vă ascultăm cu mare drag.
1: Bună ziua și bine ai revenit la dedicații muzicale, domnule drag Grigore Sâmboan. Din suflet mi-ai făcut o surpriză mare astăzi și îți doresc tot binele de la bunul Dumnezeu și părinților tăi, Ludovica și Alexa, să fie sănătoși, să te bucuri de ei și fraților tăi. Aș dori astăzi să fac câteva dedicații mai speciale. La mulți ani din suflet, pentru fosta mea colegă de clasă de la Șchileu Mare, Popa Maria, care este ingineră la drumuri și, de fapt, o chema Sima Maria. O doamnă respectabilă, de omenie, cum se cade, cu suflet bun, Dumnezeu să o țină sănătoasă și puternică în continuare. Și toată fericirea din lume la toată familia ei frumoasă, pentru o fostă colegă de la Industria Cărnii Cluj, Viorica Nechita. La mulți ani, multă, multă sănătate. La mulți ani pentru fica doamnei Elena Dobrican, o cărnicie fericită în continuare. Și la mulți ani pentru soția domnului Nicu de la Jucu, doamna Eugenia Rusu și fica dânsului Mirela. Multă sănătate și tot binele de la bunul Dumnezeu, iar pentru mâine părintele Dan Văscu împlinește o frumoasă vârstă. Îi spun din suflet la mulți ani multă sănătate pentru toată familia dânsului și pentru familia Radio Renașterea, emisiunile frumoase care ne desfacă dumneavoastră. Mă îmbrățișez cu mare drag și tot binele de la bunul Dumnezeu, iar pentru bunicuța de la Luieriu, multă, multă sănătate. Mulțumesc pentru la Andrei de la Sighet și lui Rozalia Iuga și domnului Neluțu de la Brăișoru pentru dedicațiile frumoase și domnului Aurel. Multă sănătate pentru toți ascultătorii Radio Renașterea și pentru dumneavoastră. Vă îmbrățișez și vă iubesc pe toți.
0: Mulțumim, sănătate și numai bine. Mergem mai departe. Maria Marcu, fă-mă floarea florilor.

0: Mergem mai departe cu mesaje, cu gânduri frumoase din partea celor dragi pentru dumneavoastră. Telefonul a sunat din nou. Domnul Leontin Buburuzan ni s-a alăturat. Bună ziua!
1: Cu mult respect pentru dumneavoastră, domnul Grigore Semboan, ne bucurăm că astăzi sunt alături de dumneavoastră.
0: Mulțumim tare mult! Vă ascultăm cu drag!
1: Vreau să transmit un gând bun unui prezentator drag sufletului nostru de la Radio de Naștere, care și-a sărbătorit ziua de naștere. Este vorba despre domnul părinte drag sufletului nostru, părintele Stroian Dragoș. Unde dorim multă sănătate, bucurii, dragoste alături de întreaga familie, de părinți, de fratele lui, unde doresc multe sănătate, bucurii, dragoste alături de cei dragi. Pentru toți ascultătorii care sărbătoresc astăzi o zi de naștere, doresc multă sănătate pentru familia dumneavoastră întreagă, pentru doamna Ludovica, domnul Alexa, multă sănătate pentru toți cei dragi sufletului dumneavoastră, multe bucurii și o melodie frumoasă pusă de dumneavoastră pentru domnul părinte drag sufletului nostru, dragul Stroian. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, dorim o zi frumoasă alături de noi ascultătorii și întreaga familie. Vă mulțumesc.
0: Mulțumim și noi pentru gânduri, pentru faptul că ne sunteți alături.
1: Doamne ajută, domnul Grigore Semboan, sunteți un om minunat. Doamne ajută.
0: Mulțumim, Doamne ajută. Ilie Muțiu acum la Radio Renașterea, cu Curuz, cu frunza în sus.

Mergem mai departe, doamna Maria Bene a revenit cu un mesaj pe pagina de Facebook. Sănătate și respect pentru domnul Tinu Buburuzan. Cu siguranță a recepționat mesajul, mulțumim tare mult. Eu vă spun că o altă podoabă cunoscută era zgarda de margele, purtată mai ales de tinere și întâlnită în diferite forme în mai multe zone ale Transilvaniei. Era lucrată cu migală și completa portul de sărbătoare al fetei, iar modelele și culorile puteau diferi de la o comunitate la alta. Mergem mai departe și le ascultăm acum pe surorile Codorean, Chiuiți, dragile mele!

Dragi prieteni, continuă emisiunea de dedicații muzicale până la ora 12. Dacă vreți să transmiteți un gând bun cuiva drag, puteți suna în continuare la 0264-596-500. Poate fi o urare, un mesaj pentru cineva aflat departe de casă, un cântec pentru părinți, pentru bunici sau pur și simplu un semn că vă gândiți la cineva drag. De asemenea, ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Radio Renașterea. Ana Ilca Mureșan ne cântă acum, dice n-am în lume loc.

0: Întâlnirea noastră continuă, telefonul a sunat din nou. Bună ziua, sunteți în direct.
1: Da, părinte, vreau să o felicit pe soția mea, Dana Mureșan, care stă în fum aici și face vinete pentru iarnă.
0: Foarte harnică, da.
1: Totdeauna a fost.
0: Să aveți sănătate, să vă bucurați împreună numai de clipe frumoase.
1: Mulțumim, a zis că cine vrea să intre în direct să dea o dedicație.
0: Cu mare drag, vă așteptăm și astăzi și zilele următoare să aveți bucurii.
1: Luna viitoare, că e ziua ei atunci.
0: Vă așteptăm cu mare drag să aveți spor în tot ceea ce faceți.
1: Mulțumim, Dumnezeu să-l binecuvânteze.
0: Doamne ajută numai bine și am aflat că și domnul Leontin Buburuzan ieri a aniversat 35 de ani de căsătorie împreună cu doamna Anisia. Îi spunem și le spunem la mulți ani, le spunem sănătate și tot binele și mulțumim domnului Buburuzan pentru faptul că, iată, intră în direct alături de noi și alături de dumneavoastră. Îi mulțumim pentru toate gândurile bune, să se bucure împreună de sănătate și de tot binele. Și-l ascultăm acum pe Traian Jorchela, Mândră cu guriță dulce.

Ora 11 și aproape 42 de minute am vorbit, iată, astăzi în cadrul acestei ediții a emisiunii de dedicații muzicale despre portul tradițional și, așa cum știm cu toții, portul tradițional a ieșit în mare parte din viața de zi cu zi, însă nu a dispărut. Îl vedem la biserică, îmbrăcat în zile de mare sărbătoare, la festivaluri, la joc, la întâlniri gen fiii satului și, din fericire, tot mai des purtat de copii și de tineri. Important este însă să nu păstrăm doar haina, să știm de unde vine, cine a lucrat acest port popular și ce însemnau, iată odinioară, piesele și podoabele portului popular. Poate că atunci când o să cunoaștem sau vrem să cunoaștem povestea portului sau unei piese de port, o să privim portul altfel. Mergem mai departe, le ascultăm pe Suzana și Daciana Vlad, E cătunit!

corvi, nici morbelișor, face din chelea mea nu e lară și cura mea. Eu înapoi le-am poruncit, bine tăiam neocuță și pe care l-ai tăia la lapte, n-o mai bea, că de-or bea lapte pe cuioie și pe tăiet. Ia-i-am vine câteodată să dau cucuțul-mi teatră din teatră.

Încet, încet ne apropiem și de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Mai avem timp să ascultăm cântece. Iată, am ascultat cântece frumoase, am primit dedicații din partea dumneavoastră și am încercat împreună să aflăm câte ceva despre portul popular de odinioară. Am vorbit despre Brâu, despre intratul tinerilor în joc, despre cojocul fecioresc, despre mărgele și, desigur, despre zgârzile de mărgele purtate de fete. Iată, am aflat că lucruri care astăzi pot părea simple podoabe, pentru oamenii din satul tradițional aveau rost și, desigur, înțeles. Mai avem, așa cum vă spuneam, muzică pentru a asculta până la ora 12, așa că rămâneți alături de noi. Adela Zanc acum, Ies afară, luna-i bine!

Și doamna Rozalia Iuga este alături de noi, gânduri bune și o zi minunată tuturor, transmite dânsa, de asemenea spune la mulți ani tuturor aniversaților de astăzi, la mulți ani frumoși, sănătoși, fericiți și binecuvântați de Domnul, pentru prietena mea Rodica Ispas, de asemenea pentru domnul Leontin Buburuzan și pentru doamna Nisia Buburuzan, ani mulți frumoși și sănătoși, cu bucurii și binecuvântări cerești. Vă îmbrățișez cu prețuire pe dumneavoastră și pe toți prietenii dragi de pe recepție, mai scrie doamna Rozalia Iuga. Mulțumim tare mult, rămânem tot în zona Banatului, îl ascultăm pe Achimnica.

Iată, punem punct aici ediția de astăzi a emisiunii de dedicații muzicale. Vă mulțumesc pentru mesaje, pentru dedicații și pentru că alegeți să petrecem împreună aceste ore în compania cântecului popular. Am vorbit despre câteva dintre podoabele și piesele portului tradițional transilvanean. Poate că cel mai important este să nu le privim doar ca pe niște obiecte frumoase din trecut, să încercăm să le cunoaștem povestea și să le transmitem mai departe. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că ați fost alături de noi în această zi frumoasă. Să ne reauzim cu bine aici la Radio Renașterea.

0: Aici Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, iar astăzi suntem în data de 18 august 2026. Este ziua cu numărul 230 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 135 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfinții Mucenici Flor și Lavru, iar sinaxarul zilei îl vom asculta peste câteva momente, pregătit de domnul Mihai Teognoste.

În ziua 18-a a lunii august, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Flor și Lavru. Acești sfinți mucenici au fost frați după trup și după duh, crezând adică în Hristos și plăcându-i lui prin faptele bune. Și erau cu meșteșugul săpători în piatră, sub îndrumarea unor sfinți bărbați, anume Proclu și Maxim, de la care au învățat nu numai meșteșugul, ci și viața plăcută lui Dumnezeu, a credinței creștine. Deci, mai întâi au fost uciși pentru Hristos învățătorilor, apoi și ei, după învățători, s-au făcut moștenitori ai cununilor mucenicești, pătimind pe vremea lui Lichion, dregătorul Iliricului. Începutul pătimirilor a fost din niște pricini ca acestea. Un oarecare stăpânitor al altei țări a rugat pe dregătorul Iliricului să-i trimită niște iscusiți ziditori în piatră ca să ridice zeilor păgâni o frumoasă capiște de piatră. Și au fost trimiși la stăpânitorul acela acești sfinți, Flor și Lavru, ca unii ce erau mult mai iscusiți decât alții la lucrul acela. Zidind ei capiștea după porunca aceluia, prețul pentru osteneală îl împărțeau săracilor, învățându-i pe ei sfânta credință în Hristos, iar ei petreceau în postiri, în rugăciuni și în osteneli, pentru că noaptea se rugau, iar ziua își săvârșeau lucrul lor, luând puțină hrană, iar pe săraci hrănindu-i cu îndestulare. Dar nu numai pe săraci, ci și pe un slujitor idolesc l-au adus la credința lui Hristos împreună cu fiul său. Într-una din zile, cioplind ei piatra, un fiu al acelui slujitor, copil tânăr, venind aproape de ei pe când sta el să-i privească, deodată, din piatra pe care o ciopleau, sărind o bucățică, a lovit pe copil în ochi și l-a vătămat. Răcnind el și venind tatălui și văzând sângerată fața copilului și ochiul rănit, și-a rupt hainele de jale și-a început a ocărâ pe sfinții lucrători, sărind să-i bată, dar fiind oprit de alții care erau acolo și care mărturiseau nevinovăția lucrătorilor și că tânărul singur a fost pricina nenorocirii sale, apropiindu-se de cei ce ciopleau, fără să se păzească. Iar sfinții Flor și Lavru mângâiau pe copil, făgăduindu-i că au să tămăduiască de grabă ochiul copilului și au să-l facă să vadă ca și mai înainte. Deci au luat noaptea pe copil în casa lor și au început a-l învăța cunoștința adevăratului Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, și ziceau: de vei crede din toată inima în Dumnezeul cel propovăduit de noi, ochiul tău îndată se va tămădui. Tânărul însă zicea: dacă ochiul meu va fi așa precum era întâi, voi crede și mă voi închina Dumnezeului vostru, de vreme ce se cade a crede cu adevărat într-acel Dumnezeu care tămăduiește pe cei bolnavi și luminează ochii mai mult decât în zeii care, în loc să tămăduiască, îmbolnăvesc pe cei sănătoși. Este între slujitorii idolești unul, anume Erm, pe care cu câțiva ani mai înainte voiau să-l pună la slujirea idolilor. Deci l-au dus la capiștea lui Jupiter să pună idolul mâna pe capul lui Erm, ca așa era rânduiala, ca mâna idolului, ce a făcut-o să se miște din umăr, fiind ridicată în sus de alții, cu o funie de argint, și să cadă pe capul celui adus acolo. Dar când au coborât aceea mâna pe capul lui Erm, din întâmplare a alunecat acea funie de argint din mâinile celor ce o țineau și, căzând mâna pe fața lui Erm, i-a jupuit toată fața cu unghiile până la oase, iar dinții lui se văd până astăzi de departe și niciun zeu nu i-a ajutat lui. După ce tânărul a spus aceasta, sfinții Flor și Lavru s-au ridicat și au început a se ruga cu lacrimi lui Dumnezeu pentru tămăduirea și luminarea nu numai a ochiului trupesc, ci și pentru ochii sufletești ai acelui tânăr. Și după multă rugăciune, când au însemnat ochiul lui cel bolnav cu semnul crucii, îndată acela s-a făcut întreg și deplin sănătos și vedea bine ca și mai înainte. Deci acel tânăr tămăduit a crezut îndată în Hristos și nu numai el, ci și tatăl lui, slujitorul idolesc, cu numele Memertin. Și s-a făcut acesta atunci din slujitor drăcesc, rob al Domnului Iisus Hristos împreună cu fiul său.
Deci după puține zile, sfinții lucrători Flor și Lavru, având ajutător la lucru pe Îngerul lui Dumnezeu, au sfințit capiștea ce o zideau și n-au lăsat-o pe ea ca locuință idolilor, ci au sfințit-o spre slava preasfântului nume al Domnului nostru Iisus Hristos, punând întrânsa cinstita cruce și adunând ca la 300 de frați săraci, au făcut cântare de toată noaptea lăudând pe Hristos Dumnezeu. Și a venit atunci de sus o lumină a slavei cerești și a umplut lăcașul acela de minunată strălucire. Au mers apoi frații în locașul apropiat unde erau pregătiți idolii și legând cu brâiere lor de grumaz pe acei idoli, i-au târât pe pământ, lovindu-i și sfărâmându-i în bucăți. Despre toate acestea înștiințându-se, stăpânitorul a prins pe sfinții Flor și Lavru și pe toți cei împreună cu dânsii, între care era și Memertin și cu fiul său, și i-a osândit să fie arși de vii, iar pe sfinții Flor și Lavru, bătându-i cumplit, i-a trimis lui Lichion, dregătorul Ilyricului. Acela, cercetându-i pe ei și aflându-i neclintiți în creștinească credință, i-a aruncat într-un puț adânc și cu pământ i-a acoperit. Iar după mulți ani s-au aflat sfintele lor moaște, izvorând tămăduiri, și au fost aduse cu cinste mare la Constantinopol, într-o slava lui Hristos, Dumnezeul nostru.

Iată prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric data de 18 august. La 18 august în anul 1844 era constituită roata de pompieri printr-un ofis semnat de principele Gheorghe Bibescu la propunerea departamentului treburilor din Lăuntru. În 1920 avea loc ratificarea celui de-al 19-lea amendament al Constituției SUA, care garanta dreptul la vot al femeilor. Adesea menționat ca amendamentul lui Susan B. Anthony, al 19-lea amendament a fost adoptat de Congres cu un vot de 56-25 în Senat. În 1938 era semnat la Sinaia un acord între România, Marea Britanie și Franța, prin care controlul navigației pe Dunărea Maritimă era lăsat în grija guvernului român. Pe plan intern, la 18 august în 1849 s-a născut Teodor Ștefanelli, scriitor și istoric. Deputat în Dieta Bucovinei din partea Partidului Național Român și participant activ la Unirea cu România din 1918. În 1857 s-a născut la Cernăuți, azi Ucraina, Eusebie Mandicevski, compozitor, dirijor de cor, muzicolog și profesor român stabilit la Viena. În 1860 s-a născut cântărețul și pedagogul Dimitrie Popovici Bayreuth. În 1883 s-a născut medicul Mihai Ciucă, bacteriolog, imunolog și epidemiolog, unul dintre colaboratorii de bază ai doctorului Ioan Cantacuzino. S-a remarcat, printre altele, prin participarea la campania de combatere a holerei în 1913, ca principal îndrumător al campaniei de eradicare a malariei în România, precum și prin îndrumarea acțiunii de eradicare a paludismului în țara noastră. În 1916 s-a născut într-o familie de origine aromână memorialistul, juristul, diplomatul, filologul, filozoful istoriei, jurnalistul, romancierul și profesorul.

cunoscut compozitorul și dirijorul italian Antonio Salieri. În 1830 s-a născut Franz Josef I de Habsburg, împărat al Austriei și rege al Ungariei. El a înăbușit Revoluția de la 1848-1849 din Ungaria și Transilvania și a reprimat mișcările naționale din Imperiul Habsburgic, restabilind absolutismul. În timpul său s-a creat statul dualist Austro-Ungaria. În 1850 a trecut la cele veșnice criticul literar, eseistul, jurnalistul și scriitorul francez Honor de Balzac. În 1933 s-a născut actorul, regizorul, scenaristul și producătorul francez de origine poloneză Roman Polanski. În 1933 s-a născut fotbalistul și antrenorul francez Just Fontaine, unul dintre cei mai mari atacanți ai tuturor timpurilor. În 1936 s-a născut actorul, producătorul, regizorul și filantropul american Robert Redford. În 1952 s-a născut actorul și dansatorul american Patrick Swayze. Iar în 1969, la data de 18 august, s-a născut actorul, scenaristul, regizorul și producătorul american Edward Norton, cunoscut pentru rolurile interpretate în filme ca Fight Club, American History X sau Incredibilul Hulk.

Stimați ascultători, după unele surse, la data de 18 august 1858 s-ar fi stins din viață Barbu Lăutaru, pe numele său adevărat Vasile Barbu, staroste al lăutarilor din Moldova timp de 40 de ani. Barbu Lăutarul a fost unul dintre cei mai mari cântăreți populari români, care, prin creația și felul lor de interpretare, au contribuit la formarea și îmbogățirea muzicii populare de tip lăutăresc, născută din îmbinarea elementelor de muzică populară românească cu elemente ale muzicii orientale, ale romanței ruse și elemente occidentale. Potrivit lui Răzvan Moceanu, autorul unui editorial pe site-ul Rador, Vasile Barbu, pe numele avut la naștere, a venit pe lume cel mai probabil la 17 decembrie 1780 la Iași sau, conform altor surse, la Mereni, raionul Anenii Noi, acum în Republica Moldova. Data exactă a nașterii sale nu este cunoscută, fiindcă în acele vremuri, noi născuții ai celor din clasa sa socială, adică a robilor, nu erau înregistrați. El era urmaș al unei vechi familii de lăutari, fiind fiul Glafirei și al lui Stan, iar de la tatăl său a moștenit o comoară prețioasă. Un repertoriu de cântece care desfătau societatea ieșeană în primele decenii ale secolului trecut. Impresionante erau mai ales baladele sale, care istoriseau faptele pline de vitejie ale moldovenilor. Cronicile vremii menționează că nimeni nu a știut să le cânte mai frumos decât Stan Cobzariul, tatăl lui Barbu. Încă din copilărie, Barbu Lăutaru a cunoscut viața plină de înjosiri și umilire destinată lăutarilor robi, meniți doar să anime chefurile boierești ale vremii. Însă Barbu Lăutaru și-a alcătuit un taraf propriu cu care a început să colinde în târgul Iașilor, pe meleagurile tatălui său, câștigându-și un renume care i-a asigurat starostia scripcarilor în jurul anului 1804. Barbu Lăutaru s-a căsătorit de tânăr și a întemeiat o gospodărie îngrijită, chiar înfloritoare. A avut 3 copii, toți deveniți lăutari, Gheorghe Scripcariul, Ioan Scripcariul și Vasile Scripcariul. Documentele vremii vorbesc că, pe lângă familie, Barbu, ca staroste al lăutarilor ieșeni, avea și obișnuitele privilegii, printre care un argat, un ucenic al logofătului Ghica, trimis să învețe meșteșugul cântatului, dar și să deretice prin curtea conducătorului Breslei. Barbu Lăutaru a cântat la mai multe instrumente muzicale, la scripcă, la cobză și la nai, toate acestea fiind mânuite cu aceeași ușurință și cu mult talent, fiind însoțite de piesele vocale interpretate cu aceeași maestrie. Barbu Lăutaru aborda în mod unic jocurile populare, sârbele, bătutele și horele, niciun lăutar din vremea sa neputând să-l egaleze. Era liderul muzicii populare de tip lăutăresc, născută din îmbinarea elementelor de muzică populară românească cu elemente ale muzicii orientale, ale romanței ruse și cu elemente occidentale, iar din repertoriul său făceau parte piese precum Sub poale de codru verde, Bujor, Eu sunt Barbu Lăutaru, Într-o zi de dimineață, Cât mi-e de urât când sunt fără tine, Am lăsat lumea și slava, Zor de ziua se revarsă, Moarte, moarte, ce nu vii, Tu-mi ziceai odată, În zorii zilei, ziua, ceasul despărțirii, Nu mă pedepsi, stăpână, Eu de-aseară bat la poartă, Sau te-ar prinde nei ca-n crâng. Barbu Lăutaru a cântat în hanuri, grădini publice, la baluri, petreceri populare și particulare. A susținut concerte cu taraful său și la Chișinău, între 1814-1822, dar și în alte localități ale Basarabiei. În anul 1814, talentul său avea să fie cunoscut la Chișinău după ce Dumitru Plaghino și Costache Pantazoglu, doi boieri moldoveni, au fost trimiși la Scarlat Calimah Vodă, însoțiți de cei mai strașnici lăutari din toate tarafurile moldovene. După aproape 4 decenii de starostie, în care fusese lăutarul cel mai apreciat și stimat din Iași, cu relații consolidate la marile curți boierești, la 19 decembrie 1839, Barbu Lăutaru scria o jalbă de demisie către stăpânire, motivul acesteia fiind mărirea havaietului, adică birului, pe care trebuia să-l plătească eforiei sau, conform altor mărturii, necazuri prilejuite de situația materială.
Retragerea din funcție a lui Barbu Lăutaru nu a fost însă definitivă, pentru că în 1842 candidat din nou, devenind staroste, dar al unui singur cartier din Iași. Odată cu introducerea regulamentului organic, în țara noastră s-au desființat meterhanelele, adică fanfarele turcești și grecești, iar cântecul popular și muzica de petrecere au început să-și piardă din interes. În acest context, Barbu Lăutaru trebuia să-și înnoiască repertoriul cu cântece la modă, de dragoste și cu dansuri de salon occidentale. Însă cariera sa artistică avea să intre în declin, trăind mai mult din gloria trecutului, tot din baladele, doinele și horele de odinioară. Lăutăria a asigurat familiei venituri consistente, astfel că familia lui Barbu Lăutaru, din Mahalaua Frecăului, se va răscumpăra din robie la 6 iulie 1845, conform condicii de prescriere a birnicilor și a dezrobiților țigani din orașul Eș. Memorabilă a fost întâlnirea lui Barbu Lăutaru cu celebrul compozitor maghiar și unul dintre cei mai mari pianiști ai istoriei, Franz Liszt, venit la Iași să susțină un concert la Teatrul Național. Întâlnire consemnată în publicația franceză La Vie Parisienne, peste ani, în numărul 48 din 28 noiembrie 1874. Dumnezeu te-a făcut mai mare decât mine, i-a spus lui Barbu Lăutaru Franz Liszt. La o recepție organizată la vistiernicul Alecu Balș, Liszt l-a întâlnit pe faimosul Barbu Lăutaru, al cărui taraf era format dintr-o vioară, un nai și o cobză. Ascultându-l pe Barbu, acest neîntrecut virtuos popular, Franz Liszt, a fost atât de impresionat de interpretarea Lăutarului, încât a exclamat: "Ah, cât de frumos!" Și punând un pumn de galbeni în paharul lui Barbu, a ciocnit paharul pentru bucuria acelei întâlniri și în semn de admirație, Liszt a trecut apoi la pian să-i arate și el ce poate face la acel instrument, cântând o muzică pe care boierii nu o înțelegeau. Dar Barbu Lăutaru a înțeles-o, a înregistrat-o în cap și apoi a reprodus-o la vioară, fără să uite nimic, nici trilurile, nici arpegiile, nici variațiile cu notele repetitive, nici acele adorabile treceri din ton în semiton. Liszt a venit la Barbu și l-a sărutat, luându-și rămas bun de la un mare artist popular. Remarcabil, spune Răzvan Moceanu, este faptul că starostele scripcarilor ieșeni nu a cunoscut niciodată notele muzicale, dar a fost capabil să vrăjească inimile tuturor acelora care l-au ascultat vreme de o jumătate de viac, doar datorită talentului său nemărginit. Ultimii ani ai vieții lui Barbu Lăutaru sunt învăluiți într-un total mister, nefiind găsite în scrierile vremii mențiuni privind numele său sau despre vreun chef, nuntă sau petrecere domnească la care să fi cântat. Barbu Lăutaru s-a stins din viața la Iași, cel mai probabil la data de 18 august 1958, la vârsta de 77 de ani, încărcat de o glorie unică, legendară. Barbu Lăutaru își doarme somnul de veci în curtea bisericii Sfântul Ioan Zlataust din Iași. În amintirea sa, o stradă din Chișinău poartă numele lui Barbu Lăutaru. Vasile Alexandrii l-a făcut nemuritor prin canțoneta Barbu Lăutarul și se spune că marele compozitor Franz Liszt a creat Rapsodia Română pentru pian după ce l-a ascultat interpretând pe Barbu Lăutaru la Iași niște cântece de beție, iar pictorul Iosif Iser i-a dedicat acestuia portretul Barbu Lăutaru. Stimați ascultători, după unele surse, la data de 18 august 1858 s-a stins din viață Barbu Lăutaru, staroste al lăutarilor din Moldova timp de 40 de ani. A fost unul dintre cei mai mari cântăreți populari români care, prin creația și felul lor de interpretare, au contribuit la formarea și îmbogățirea muzicii populare de tip lăutăresc, născută din îmbinarea elementelor de muzică populară românească cu elemente ale muzicii orientale, ale romanței ruse și elemente occidentale. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească!

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Eroziunea lentă a iubirii sau Foamea omului de a fi observat. În multe cupluri se poate observa un contrast interesant. Atunci când apare o problemă, femeia simte adesea nevoia să o clarifice prin dialog. Are nevoie să vorbească, să fie ascultată, să înțeleagă ce se întâmplă. În schimb, mulți bărbați aleg o strategie diferită. Se retrag, amână conversația, se refugiază în muncă, în activități sau în tăcere. Nu întotdeauna din lipsă de iubire, ci pentru că trăiesc conflictul într-un alt mod și speră că timpul va rezolva ceea ce cuvintele nu reușesc. Dar ceea ce pentru unul este o încercare de a evita escaladarea conflictului, poate fi perceput de celălalt ca dezinteres sau abandon. Astfel se nasc multe neînțelegeri. Se spune că Michelangelo era întrebat cum reușește să creeze statui atât de frumoase. El răspundea: statuia este deja în blocul de marmură, eu doar îndepărtez ceea ce este în plus. La fel este și în iubire. Soțul și soția nu sunt chemați să se transforme unul pe altul în altcineva, ci să descopere frumusețea care există deja în persoana iubită. Dar aceasta cere atenție. Dacă nu mai privești omul de lângă tine, încetezi să-i mai vezi frumusețea și ceea ce nu mai este văzut începe încet încet să se stingă. Roberta își descrie cu sinceritate propria experiență. Cităm: viața mea de femeie casnică ajunsă mi se pară impusă, obositoare și apăsătoare, plină de obligații. Este greu să încep fiecare dimineață singură, fără să mai aștepți nimic de la ziua care începe. Îmi țin mâinile ocupate cu nenumărate treburi, poate tocmai ca să nu-mi las mintea să se oprească asupra golului pe care îl simt. Iar noaptea, când liniștea casei îmi aduce înapoi toate gândurile, ajung să recurg la medicamente pentru a putea dormi. Am încheiat citatul. Această mărturie arată cât de ușor poate suferința sufletească să se transforme într-o povară pentru întreaga persoană. Când omul nu mai găsește un interlocutor apropiat, începe să vorbească tot mai puțin cu ceilalți și tot mai mult cu propria singurătate. Iar această singurătate, prelungită în timp, poate aduce oboseală, anxietate și chiar depresie. Există însă un adevăr pe care îl uităm adesea. Cel mai eficient medicament împotriva singurătății nu este întotdeauna un tratament, ci o relație vie. O conversație sinceră, câteva minute de ascultare fără grabă și sentimentul că cineva îți poartă de grijă, toate acestea pot reda omului speranța pe care niciun medicament nu o poate înlocui. În timpul expedițiilor polare, exploratorii au observat că oamenii rezistau mai bine frigului atunci când mergeau în echipă și vorbeau între ei. Nu doar că își împărțeau povara fizică, ci își păstrau și echilibrul psihic. Tăcerea prelungită și izolarea deveneau aproape la fel de periculoase ca frigul. La fel este și în familie. Omul poate suporta multe greutăți atunci când simte că nu le poartă singur. Sau un exemplu din experiența cotidiană. Un ceas vechi continuă să funcționeze doar dacă mecanismul lui rămâne în mișcare. Dacă este lăsat ani întregi nemișcat, începe să se gripeze. Și relațiile sunt asemănătoare. Dialogul este mecanismul care le ține vii. Când încetează să mai circule cuvintele, încetează treptat să mai circule și încrederea.
În tradiția creștină, omul nu a fost creat pentru autosuficiență, ci pentru comuniune. De aceea, una dintre cele mai grele forme de sărăcie nu este lipsa bunurilor materiale, ci lipsa unei persoane care să te întrebe cu adevărat interesată: cum îți merge? Uneori, această întrebare poate deveni începutul vindecării unei familii. Roberta mărturisește că ceea ce a rănit-o cel mai profund nu a fost un conflict anume, ci lipsa complicității. Încetul cu încetul, această răceală i-a slăbit încrederea în sine, i-a stins entuziasmul și i-a diminuat respectul față de propria persoană. Mai întâi a venit dezamăgirea, apoi revolta, în cele din urmă resemnarea. Așa se întâmplă adesea în viața de cuplu. Marile rupturi nu apar dintr-o dată. Ele se nasc din acumularea unor mici neglijențe repetate ani la rând. Un balistician explică faptul că un glonț poate devia de la traiectorie cu doar câțiva milimetri imediat după ieșirea din țeava armei. Deviația este aproape imperceptibilă. Dar după un kilometru, acei câțiva milimetri se transformă în metri. Exact la fel se petrece și în relațiile de familie. O mică lipsă de atenție repetată în fiecare zi poate deveni peste ani o distanță sufletească uriașă. Roberta spune cu tristețe, cităm: mi-am investit toată afecțiunea în această relație, dar am avut impresia că totul se pierde în gol. La un moment dat, am renunțat să mai sper. Soțul meu nu observă dacă îmi schimb parfumul, dacă îmi schimb coafura sau dacă încerc să fiu mai frumoasă. Am ajuns să mă simt ca protagonista unui recital la care nu asistă nimeni. Am încheiat citatul. Cât de tristă este această imagine! Ea nu cere gesturi spectaculoase și nici romantismul exagerat al filmelor sau al telenovelelor. Nu cere imposibilul, cere doar ceea ce orice om așteaptă firesc: să fie observat, să fie apreciat și să simtă că prezența lui contează. Fantasma, spune ea despre soțul ei, nu există cu adevărat, iar ceea ce nu există nu poate fi cucerit. Este poate cea mai amară concluzie a unei iubiri care și-a pierdut dialogul. Restauratorii de pictură spun că marile opere de artă nu sunt distruse de regulă de o singură lovitură. Ele se degradează încet prin praf, fum, umezială și mici fisuri aproape invizibile. An la rând nu pare să se schimbe nimic, dar într-o zi culorile nu mai strălucesc. La fel este și cu iubirea. Rare ori moare într-o singură zi. De cele mai multe ori își pierde treptat luminozitatea atunci când încetăm să avem grijă de ea. Mărturisirea Robertei continuă, cităm: între noi nu mai există nici înțelegere conjugală. Nu se interesează de mine, de dorințele mele, de bucuriile mele, de suferințele mele. Indiferența lui mă umilește. Este asemenea unei uși închise în fața mea. Uneori este mai grea decât o insultă. Am încheiat citatul. Poate că aici se ascunde unul dintre cele mai importante adevăruri despre iubire. Omul suportă mai ușor un cuvânt spus la furie decât sentimentul că a devenit indiferent pentru persoana pe care o iubește. O insultă rănește pentru o clipă. Indiferența repetată rănește identitatea însăși. Ea transmite fără cuvinte mesajul cel mai dureros: nu mai contezi pentru mine. Se spune despre Abraham Lincoln că în fiecare zi găsea câteva minute pentru a sta cu familia, chiar și în perioadele cele mai grele ale războiului.
indiferent cât de solicitantă este funcția sa, încerca să nu lase impresia că problemele țării sunt mai importante decât oamenii de acasă. Mesajul este adânc. Omul poate conduce o națiune și totuși să găsească timp pentru cei pe care îi iubește. De aceea, una dintre cele mai frumoase forme ale iubirii nu constă în gesturi spectaculoase, ci în atenția zilnică. A observa o schimbare, a face un compliment sincer, a întreba cum s-a simțit celălalt în acea zi, sau a-i spune pur și simplu, mă bucur că existi, sunt gesturi mici, dar capabile să împiedice acea lentă eroziune care destramă în timp chiar și cele mai promițătoare începuturi. În Japonia există o artă numită Kintsugi. Un vas spart nu este aruncat. Fisurile sunt umplute cu lac și pulbere de aur. Vasul devine chiar mai valoros. Și familiile seamănă uneori cu aceste vase. Nu devin mai frumoase pentru că nu s-au spart niciodată. Devin mai frumoase pentru că au avut curajul să-și repare fisurile. În observatoarele astronomice moderne, telescoapele sunt recalibrate aproape în fiecare noapte. Nu pentru că s-ar fi defectat, ci pentru că o deviație infimă este suficientă pentru ca, după milioane de kilometri, astronomii să privească altă stea decât cea pe care o caută. Așa este și în familie. Nu este nevoie de o mare greșeală pentru ca doi oameni să se îndepărteze. Ajunge o neatenție repetată, o conversație amânată, un compliment uitat, o îmbrățișare care nu mai vine. Deviația este aproape invizibilă la început, dar după ani, cei doi descoperă că nu mai privesc în aceeași direcție. Un bătrân ceasornicar spunea că nu repară niciodată un ceas doar când acesta se oprește. Îl curăță, îl unge și îl verifică periodic, pentru că întreținerea costă mult mai puțin decât restaurarea. La fel este și cu iubirea. În Evanghelie, Mântuitorul spune, iată stau la ușă și bat. Iubirea autentică nu forțează ușa inimii celuilalt, dar nici nu încetează să bată la ea. În familie, uneori, o singură ușă redeschisă, o conversație sinceră, un gest de tandrețe, un compliment uitat de ani de zile, poate face să intre din nou lumina acolo unde părea că s-a instalat definitiv întunericul.

Stimați ascultători, la 18 august în anul 1877 apărea la Sibiu revista Albina Carpaților, al cărei titlu inițial a fost Albina Daciei, cu subtitlul Foaie beletristică, științifică și literară, avându-i ca redactori pe Ioan Alexandru Lapedatu, Iosif Popescu și Visarion Roman, care era editor și redactor. În perioada 18 august 1877-1 octombrie 1878, revista a apărut săptămânal, apoi bisăptămânal. Fiind o revistă cu profil enciclopedic, Albina Carpaților a publicat fragmente de romane, nuvele și alte narațiuni, datini, credințe și moravuri, articole istorice, descrieri de călătorii, biografii, articole de igienă, poezii, recenzii și studii, articole de științe naturale, industrie, arhitectură, sculptură și bibliografii. Fiecare număr conținea ilustrații.

Albina Carpaților, al cărei titlu intenționat inițial a fost Albina Daciei, a fost o revistă apărută la Sibiu, avându-i ca redactori, așa cum am spus, pe Ioan Alexandru Lapedatu, Iosif Popescu și Visarion Roman. În toată perioada cât a apărut, revista a fost dominată de interesul pentru cultivarea patriotismului, pentru afirmarea unității de cultură, limbă, credință și obiceiuri românești de pe ambele părți ale Carpaților. De exemplu, pentru ajutorarea ostașilor români de pe frontul din Balcani 1877-1878, Albina Carpaților din Sibiu a publicat piesa patriotică La turnul Măgurele de Vasile Alexandrii. Printre colaboratorii acestei reviste din Transilvania s-au aflat scriitorii Nicolae Densusianu, Alexe Teocari, Iosif Popescu, Ioan Slavici, Andrei Bârseanu sau Ion Gorun, iar peste munți din Moldova, Vasile Alexandrii, Dimitrie Bolintinianu, G. Crețianu, Alexandru Macedonski și Teodor Burada, iar din Bucovina, folcloristul Simion Florea Marian. La 13 august 1877, redacția ziarului România Liberă din București denunța gestul autorităților maghiare de a interzice cuvântul Dacia în titlul unui ziar. Citez: un cuvânt prea mult în lexicon, citim în Gazeta de Transilvania. Nu de mult a fost alăturat la un număr al foaiei noastre anunciul Albina Daciei, foaie literară beletristică, ce era să fie editată în curând de V. Roman, sub redacțiunea domnului I. Lapedatu. Aflăm în curând că aparițiunea acestei foi a fost interzisă de către Ministerul de Interne maghiar cu ordinul numărul 2523 din 5 august 1877, pe motiv că cuvântul Dacia nu are îndreptățire și este fără niciun sens, fiind scos dintr-un lexicon vrăjmaș statului. Ni se spune că acea foaie va apărea sub titlul Albina Carpaților. Am încheiat citatul. Alături de Telegraful Român, revista Albina Carpaților a contribuit la pătrunderea ideilor junimiste în Transilvania, arată Remus Zăstroiu în lucrarea Dicționarul General al Literaturii Române. Dintre autorii străini, ale căror texte au fost traduse în paginile revistei sibiene, pot fi amintiți Balzac, Alexandre Dumas sau Edgar Quinet, revista publicând și literatură populară. La 18 august în anul 1877 apărea la Sibiu revista Albina Carpaților, al cărei titlu inițial a fost Albina Daciei, cu subtitlul Foaie beletristică, științifică și literară, avându-i ca redactori pe Ioan Alexandru Lapedatu, Iosif Popescu și Visarion Roman. A fost o revistă cu profil enciclopedic, publicând fragmente de romane, nuvele și alte narațiuni. Fiecare număr conținea la acea vreme ilustrații.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 13.
3: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Se înființează o comisie parlamentară de anchetă în legătură cu întâlnirea dintre premierul interimar și președinta Curții Constituționale. A avut loc vineri, înaintea deciziei CCR pe legea integrității și nu a fost anunțată public. Temperaturile ridicate și lipsa apei în sol produc pierderi majore în agricultură, se obțin recolte mici cu bani mulți pentru că motorina și îngrășămintele sunt mai scumpe anul acesta. Trei sferturi de țară este sub cod galben de vijelii, ploi și răcire accentuată, în timp ce în Muntenia, sud-estul Moldovei și în partea continentală a Dobrogei este avertizare de căldură. La București acum sunt 33 de grade Celsius. Controversata întâlnire dintre premierul Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale Simina Tănăsescu a ajuns în Parlament. Comisia pentru Constituționalitate din Senat a aprobat astăzi înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind acest caz. Ar urma să clarifice natura, scopul și locul în care s-au purtat discuțiile. Detalii în relatarea semnată de Alexandra Cristea.
4: Decizia de înființare a unei comisii de anchetă parlamentare a fost luată cu 6 voturi pentru de la PSD, AUR și Pacea Întâi România și 3 împotrivă de la PNL și USR. Primele audieri sunt programate să aibă loc începând cu 26 august, dacă inițiativa va fi aprobată de conducerea Senatului. La audieri vor fi invitați, spun surse politice, atât Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, cât și funcționari parlamentari de la biroul în care a avut loc întâlnirea. Conform regulamentului Senatului, în vederea desfășurării anchetei, comisia permanentă poate invita orice demnitar, orice funcționar sau orice angajat al guvernului și al celorlalte organe ale administrației publice. Persoanele invitate pentru audiere vor fi înștiințate despre subiectul, data și condițiile audierii cu cel puțin 5 zile înainte. Reamintim că săptămâna trecută premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit cu președinta CCR Simina Tănăsescu în biroul șefului Senatului. Conducerile instanțelor Consiliului Magistraturii și în altei curți de casație și justiție au cerut pe rând explicații pe motiv că data întâlnirii ar fi putut să provoace îndoieli legate de imparțialitatea Curții Constituționale. Ulterior, atât Ilie Bolojan cât și Simina Tănăsescu au susținut că întrevederea a fost una instituțională care sub nicio formă nu a avut legătură cu dosarele de pe rolul CCR.
3: Experiența Planului Național de Redresare și Reziliență evidențiază necesitatea implicării reale a factorilor sociali în proiectarea programelor de finanțare. Reprezentanții Consiliului IMM România au propus alocarea 5,1 miliarde de euro pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, însă în forma finală a PNRR pentru mediul de afaceri au fost prevăzute circa 1,3 miliarde de euro, transmite reporterul nostru Florentina Varga. De asemenea, s-a propus acordarea unor vouchere de 5.000 de euro pentru 100.000 de IMM-uri, dar ideea nu a fost preluată în forma propusă. Florin Gianu, președintele IMM România.
5: În analiza noastră ne-am uitat la 4 domenii care sunt și cele mai vizibile, dar și cele mai importante, și anume infrastructura rutieră, autostrăzile, infrastructura feroviară, energia și digitalizarea. Dacă ne referim la infrastructura rutieră, la autostrăzi, aici am avut singurul domeniu în care realocarea sau negocierea a însemnat o sumă mai mare pentru România, o alocare inițială de 3,1 miliarde, o negociere în plus de 3,3 miliarde. La infrastructura feroviară, o scădere inițial de la 3,9 miliarde de euro negociați la 2,3 miliarde, iar celelalte două domenii stagnante.
3: Bursa de valori București atrage tot mai mulți investitori, iar creșterea se vede și în fondurile care permit plasarea banilor printr-o singură operațiune în mai multe companii. Un nou astfel de fond a fost lansat astăzi într-un moment în care piața locală traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani. Cu detalii, Iulian Olescu.
6: Numărul investitorilor la Bursa de Valori București a ajuns la aproximativ 320.000, potrivit președintelui Autorității de Supraveghere Financiară Alexandru Petrescu, cu circa 20.000 de noi investitori în fiecare trimestru, iar fondurile care urmăresc evoluția unui grup de companii și permit investitorilor să-și plaseze banii printr-o singură operațiune, așa numitele ETF-uri, au cunoscut o creștere puternică. În ultimul an, activele acestui tip de fonduri tranzacționate la bursă aproape că s-au triplat, spune președintele BVB. Radu Hanga.
7: Activele totale ale acestor ETF-uri, care în urmă cu un an erau de aproximativ 1,1 miliarde de lei, acum sunt la peste 3,1 miliarde de lei. Numărul de investitori, care era 34.000 în urmă cu un an, acum se apropie de 80.000.
6: Noul fond lansat de Globe Invest urmărește evoluția indicelui bursier, care cuprinde cele mai tranzacționate 30 de companii listate la BVB. Împreună, acestea reprezintă aproximativ 60% din valoarea companiilor românești de pe segmentul principal al pieței de capital, indicele urmărit de noul fond înregistrând o creștere cu 46% de la începutul anului. Pentru investitorii obișnuiți, avantajul plasării banilor într-un ETF este că pot avea, printr-o singură investiție, expunere la mai multe companii, fără să fie nevoiți să aleagă și să cumpere separat acțiuni la fiecare dintre ele.
3: Seceta pedologică severă și temperaturile extrem de ridicate distrug culturile agricole. Sunt pierderi majore de producție, iar deficitul de apă din sol afectează direct dezvoltarea plantelor în faze critice. În plus, scăderea nivelului Dunării a lăsat fermierii fără apă pe canalele de irigație acolo unde sunt. În Dobrogea, cultivatorii spun că cele mai afectate sunt culturile de grâu, porumb și floarea soarelui. Gheorghe Lămureanu, fermier din comuna Agigea.
8: Pentru întreg județul situația este catastrofală în ce privește producția de porumb. Porumb vor face doar cei care au irigat, însă producția va fi nu mai mult de 65% față de anul trecut. La floarea soarelui, probabil că 80% din producția anului trecut, pentru că este mai rezistentă la secetă decât porumbul.
3: Pe lângă pământul uscat, fermierii sunt nevoiți să se descurce și cu costurile mari de producție, scumpiri la motorină, îngrășăminte și piese de schimb.
8: Cheltuielile au crescut cu 30% față de anul trecut. Începând cu prețul motorinei, toate statele din Uniunea Europeană nu plătesc mai mult de 50% din prețul de la pompă. Noi plătim 90%. Singura variantă ca să putem să rezistăm este să mărim suprafața de teren cu irigații.
3: 700 de hectare de vegetație uscată și 1000 de metri pătrați de fond forestier au ars până acum în ostrovul Babina din delta Dunării într-un incendiu pentru stingerea căruia pompierii intervin pentru a doua zi consecutiv. Focul a fost semnalat ieri și deocamdată nu se cunoaște cauza probabilă a producerii lui. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta, Cristina Profir.
9: Salvatori militari din cadrul detașamentului de pompieri Tulcea, cu șalupa multirol, acționează în continuare pentru localizarea și lichidarea incendiului izbucnit în zona ostrovul Babina. La misiune participă alături de pompieri, personalul din cadrul ocolului Silvic și membrii ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Chilia Veche. Suprafața estimată afectată de incendiu este de aproximativ 700 de hectare de vegetație uscată și 1000 de metri pătrați de fond forestier. Misiunea este în dinamică, iar echipajele intervin pentru localizarea și lichidarea focarilor și limitarea propagării incendiului.
3: În primul semestru al anului, în județul Tulcea, au fost înregistrate peste 60 de incendii de vegetație uscată, ne-a transmis corespondenta noastră, Luiza Rosetti. Pagubele provocate de incendiul izbucnit duminică la stația de sortare a deșeurilor din Leț, în județul Covasna, sunt estimate la aproximativ 1 milion de euro. Focul a distrus complet hala principală și utilajele de sortare. Situația este gravă deoarece în acest punct se procesează toate deșeurile reciclabile adunate din întreg județul. Ce soluții au găsit autoritățile locale și operatorii de salubritate aflăm din relatarea corespondentei noastre Oana Negrea.
10: În urma întâlnirii din această dimineață, s-a stabilit că activitatea de colectare și transport a deșeurilor va continua, deși incendiul a distrus hala de sortare de la Leț, iar cei aproximativ 40 de angajați nu vor fi disponibilizați. Soluția este amenajarea unei stații de sortare provizorii. Incendiul, care a izbucnit duminică, a distrus hala de sortare, dar și echipamentele din interior, iar pagubele sunt estimate la aproximativ 1 milion de euro.
11: Referatul celor de la ISUN că nu a sosit, dar apreciem că este vorba de o autoaprindere. De ce? Duminică nu s-a lucrat, nu a fost om, toate utilajele au fost oprite și plus deasupra pe videocamere se vede foarte clar cum se aprinde inițial o flacără mică și care se propagează cu viteză pe hala de sortare.
10: Spune directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Sistemului de Management al Deșeurilor Covasna, Ombruș Iosef. Autoritățile de mediu au făcut măsurători cu un laborator mobil, iar rezultatele nu indică probleme pentru sănătatea populației.
3: Autoritățile din Grecia cercetează cauzele accidentului de elicopter de ieri de pe insula Sifnos, în care și-au pierdut viața pilotul și un cuplu de britanici aflați în luna de miere. Potrivit corespondentei noastre, aparatul s-a prăbușit în apropierea unei zone locuite, iar la impact s-a produs o explozie puternică. Micaela Lamprinidu relatează.
12: Printre victime se află pilotul în vârstă de 55 de ani, de origine greacă, care servise în forțele armate ale Greciei, iar după trecerea în rezervă își continuase activitatea profesională ca pilot de elicopter, precum și un cuplu de cetățeni britanici proaspăt căsătoriți. Cei doi turiști închiriaseră elicopterul pentru a ajunge pe insula Sifnos, unde urmau să-și petreacă luna de miere. Imaginile surprinse înaintea prăbușirii arată că elicopterul nu se deplasa normal în aer. Aparatul pare să se rotească și să piardă treptat din altitudine înainte de a se prăbuși la sol, foarte aproape de zona în care urma să aterizeze și foarte aproape de asemenea de zona locuită, ceea ce a amplificat gravitatea situației, existând riscul ca numărul victimelor să fie mult mai mare. Autoritățile le investighează cauzele tragediei și încearcă să stabilească dacă prăbușirea a fost provocată de o defecțiune tehnică sau de o eroare umană.
3: Vreme rece în vestul, centrul și nordul țării și călduroasă în rest, cu caniculă în Muntenia, sud-estul Moldovei și în partea continentală a Dobrogei. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 36 de grade. În Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, în sud, vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei sunt anunțate vijelii, iar la munte, pe arii restrânse în Transilvania și Moldova, în Maramureș și în zonele deluroase ale Crișanei și Banatului sunt anunțate ploi care vor fi și torențiale. La această oră sunt 16 grade la Suceava, 23 la Cluj-Napoca, 24 la Timișoara și Brașov, 27 la Constanța, 29 la Craiova. În capitală, disconfort termic ridicat și vânt alert, maxima va fi de 36 de grade. La București acum sunt 33 de grade și o presiune atmosferică de 748 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
13: Bun găsit tuturor! FCSB este noul lider al Superligii de fotbal după ce a învins-o dramatic pe FC Botoșani cu scorul de 3-2 pe stadionul Arcul de Triumf în ultimul meci al etapei a 5-a. Golul victoriei roșii-albaștrilor a fost marcat de Daniel Bârligea în minutul 90+6. Antrenorul celor de la FCSB, Marius Baciu.
14: Era dorința prea mare de a câștiga și cred că asta ne-a ajutat foarte mult. Dorința băieților să câștige știind că putem fi pe primul loc. Cred că am controlat jocul în mare măsură și nu cred că se poate contesta victoria noastră chiar dacă am suferit foarte mult. Trebuie eliminate greșelile pentru că tot timpul alergi după greșeală. Faci un joc bun, marchezi și e foarte complicat.
13: FCSB conduce ierarhia cu 11 puncte, urmată de Dinamo și FC Argeș cu 10 puncte fiecare. FC Botoșani ocupă locul 14 cu 3 puncte. Astăzi se joacă primele două meciuri din play-off-ul Cupei României la fotbal. CSM Reșița Petrolul și SCM Râmnicu Vâlcea Chindia Târgoviște, ambele de la 17:30. Mâine sunt programate alte 12 partide, iar joi se vor disputa ultimele două meciuri din această fază a competiției. Partidele din play-off se joacă în manșă unică. Cele 16 formații calificate din baraj plus cele mai bune 8 echipe din sezonul trecut al Superligii vor evolua în grupele Cupei României. Sorana Cârstea s-a calificat în optimile turneului WTA 1000 de la Cincinnati în Statele Unite ale Americii după ce a trecut în turul al treilea de Ana Kalinskaya din Rusia. Sportiva noastră a pierdut primul set la tiebreak, dar s-a impus în cel de-al doilea cu 6-1. În decisiv, la scorul de 5-0 pentru Sorana Cârstea, Ana Kalinskaya a abandonat din cauza problemelor medicale. În optim, Sorana Cârstea se va duela cu Jessica Pegula din Statele Unite ale Americii. În Liga Campionilor la fotbal vor avea loc astăzi de la ora 22 primele trei meciuri tur din faza play-off-ului. Fenerbahce Olympique Lyon, Levski Sofia AEK Atena și Dinamo Zagreb Viking. Mâine se vor disputa celelalte patru partide din prima manșă a play-off-ului. Slovan Bratislava NK Celje, Neckar Meghen Bodoglim, Celtic Glasgow LASK și Hapoel Berșeva Sabah, care se va juca în Giulești pe stadionul Rapidului. Meciurile retur se vor juca săptămâna viitoare. Învingătoarele din aceste duble se vor califica în grupa principală din Liga Campionilor. Liderul clasamentului ATP, Jannik Sinner, este incert pentru US Open 2026, ultimul turneu de mare șlem al anului. Jucătorul italian are probleme la genunchiul drept și așteaptă rezultatele examenelor medicale pe care le-a efectuat la Torino. În funcție de răspunsul medicilor, Sinner va decide dacă va participa sau nu la US Open. Italianul nu a mai disputat niciun meci după ce a câștigat luna trecută turneul de la Wimbledon.
3: Reiau la final principala informație a ediției, controversata întâlnire neanunțată public dintre premierul Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale Simina Tănăsescu a ajuns în Parlament. Comisia pentru Constituționalitate din Senat a aprobat astăzi înființarea unei comisii de anchetă privind acest caz. Este ora 13:15. Radiojurnalul se oprește aici.
1: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
2: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
15: Centrul de pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Serbia, Muntenegru, Croația și Budapesta, care se va desfășura pe durata a 9 zile, în perioada 31 august-8 septembrie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom descoperi unele dintre cele mai importante locuri de credință și frumuseți naturale ale Balcanilor. Printre altele, vom vizita Belgradul, cu impunătoarea catedrală Sfântul Sava, vom ajunge în Muntenegru la impresionanta mănăstire Ostrog, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ortodox din lume, și vom ajunge și în Croația, unde vom descoperi cetatea medievală Dubrovnik, perla Adriaticii. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabadiș Emil, care va asigura programul duhovnicesc. Ghidajul va fi asigurat și de un preot sârb vorbitor de limbă română. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau puteți suna la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
16: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312.

sunteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
4: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
4: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
3: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
3: Ajută și tu!
5: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Filotei sublinia importanța dragostei. Dacă un om construiește o casă și o lasă fără acoperiș, această casă nu-i folosește la nimic. La fel este și omul care a dobândit toate virtuțile și n-are dragoste. Este ca o casă fără acoperiș. Pentru a dobândi dragostea, același bătrân învăța. Omul blând se curățește de păcatele sale, căci Dumnezeu locuiește în el. Omul curățit de păcate este iluminat de razele Duhului Sfânt și dobândește dragostea. Bătrânul Porfirie zicea: Hristos locuiește în sufletele adevăraților creștini și ei nu pot decât să iubească pe toți oamenii, inclusiv pe dușmanii lor. Și adăuga: Coroana dragostei noastre față de prieteni are și corpuri.

străine. Interesul, recompensa, vanitatea, slăbiciunea sentimentelor, simpatia pătimașă, în timp ce coroana dragostei noastre față de vrășmași este pură. Vocea iubirii schimbă inima împietrită a oamenilor. Bătrânul Porfirie învăța. Dragostea lui Hristos trebuie să atingă tot universul, chiar și pe hipii din Matala. Aș dori mult să mă aflu acolo cu ei, nu pentru a păcătui împreună cu ei sau pentru a-i critica pe acești oameni, ci pentru a trăi cu ei, bineînțeles fără a păcătui, și a lăsa dragostea lui Hristos, care schimbă ființele, să le vorbească ea însăși. Ascultarea este o condiție a dragostei. Bătrânul Iosif Isihastrul zicea: nu există dragoste adevărată fără supunere. Cum poți tu să iubești, să slujești altora dacă nu te supui voinței lor? Fiecare faptă de dragoste adevărată este slujire. Și cei ce practică ascultarea fac o dublă lucrare. Pe de o parte își arată încrederea în cel ce poruncește și pe de altă parte, pusă în practică, prin serviciu, dragostea ce îl oferă. Bătrânul Amfilohie zicea: eu am fost născut pentru a iubi pe toți oamenii, că sunt turci, negri sau albi, nu mă interesează. Văd pe chipul fiecărui om chipul lui Dumnezeu. Și pentru acest chip al lui Dumnezeu, eu sunt gata la orice sacrificiu.

0: Gheorghe, bătrânul din drama, de asemenea, îi învăța pe creștini să fie iubitori. Creștinul care iubește pe toți oamenii și mai ales îi iartă pe cei ce i-au făcut rău, merită să primească răsplată de la Dumnezeu. Căci dacă împlinim toate faptele bune, dar nu-L iubim pe aproapele, nu facem nimic. Suntem un zero, un nimic. Iubirea, frații mei, iubirea o cere Dumnezeu de la noi. Bătrânul Porfirie zicea: pentru ca toți să te iubească, trebuie ca tu mai întâi să-i iubești.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la a doua șansă. Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre un eveniment foarte important care s-a desfășurat în Zalău. Este vorba despre Conferința Națională privind bolile rare, aceasta având loc în perioada 27-28 februarie 2026. Doamna Adriana Harja conduce Asociația Națională Miastenia Gravis România și a venit alături de mine pentru a vorbi despre implicarea sa în acest demers. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Adriana Harja.

0: Adriana, mulțumesc mult că astăzi, în 9 martie 2026, ești alături de mine. Bine ai revenit la A doua șansă.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație, Mihai.
0: Motivul întâlnirii noastre de astăzi este Conferința Națională despre boli rare, care a avut loc în Zalău între 27 și 28 februarie. Ați fost parte a acestei conferințe și, din perspectiva asta, vreau să te întreb ce înseamnă o asemenea conferință pentru asociația pe care o reprezinți.
1: Astfel de conferințe sunt necesare pentru a aduce în atenția publicului larg problematica bolilor rare. Miastenia gravis este și ea o boală rară care aduce o povară pacienților și familiilor acestora. Iar prin aceste conferințe se fac cunoscute problematicile, nevoile și pașii și care s-au făcut înainte pentru îmbunătățirea calității vieții acestor persoane.
0: Și pentru că vorbești despre pași, în urma unor asemenea demersuri, e posibil să apară o serie de rezultate concrete, palpabile?
1: E posibil, numai că e bine să nu ne așteptăm ca rezultatele concrete și palpabile să le vedem a doua zi după conferință. Noi la conferințe de acest gen vorbim despre patologii, despre cum s-a dezvoltat tehnologia și vine în ajutorul pacientului cu terapii noi, cu proceduri noi. Tot la aceste conferințe atragem atenția autorităților că avem nevoie de o mai rapidă aprobare a medicamentelor pe lista de compensate și gratuite, că avem nevoie de legislație pentru medicamentele off-label, pentru că sunt destule patologii care nu au medicamente dedicate și atunci medicii, prin experiența lor dobândită pe parcursul carierei lor, pot recomanda medicamente care nu sunt dedicate unor anumite patologii, dar au adus beneficii altor pacienți. Și noi mereu spunem, avem nevoie de off-label, avem nevoie de mai multă transparență, avem nevoie de reducerea timpului de aprobare și de intrare a medicamentelor pe listele de compensate și gratuite. Avem nevoie de screening neonatal pentru a fi depistate boli chiar din momentul nașterii, astfel încât copiii respectivi să nu mai aibă probleme fizice, mentale, pentru că sunt boli care afectează și copiii au retard mental dacă nu sunt băgați imediat pe terapie. Și noi tragem semnale de alarmă de fiecare dată. Încet, încet lucrurile se rezolvă. De exemplu, despre acest screening neonatal. Până acum se făcea screening doar pentru 3 patologii. Deja s-au mai adăugat încă 19 patologii pentru care se poate face screening neonatal. În final sunt 22, dar până la 58 de boli pe care le poți detecta prin screening neonatal, așa cum este în Italia, mi se pare, mai este cale lungă, dar suntem pe drumul cel bun. Și asta numai datorită acestor conferințe, unde se tot trage semnal de alarmă de către ONG-uri, de către părinți, de către adulții care au fost copii cu astfel de patologii.
0: Vești bune vin pe frecvență, iar asta e un lucru fantastic, iar dincolo de toate, în emisiunile mai vechi pe care le-am avut împreună, îmi spuneai că la un moment dat a fost o problemă gravă, faptul acesta că nu se găseau medicamentele pentru miastenia gravis. Cum stăm în momentul de față?
1: Suntem acum pe o linie bună. Medicamentele de zi cu zi există în farmacii și pacienții le pot cumpăra, lua pe rețete gratuite parte dintre ele. Dar suntem bucuroși să spunem că avem un medicament de generație nouă, aprobat și care chiar de în această săptămână poate fi prescris de către medicii neurologi, se poate lua din farmacie și se poate administra. Doar că trebuie să aduc în atenția pacienților care aud aceste vești că acest medicament este recomandat pacienților cu miastenia gravis generalizată, cu anticorpi antireceptor colină și care nu răspund la terapia de linie 1 și 2 pentru miastenia gravis. Deci medicul neurolog va face o evaluare foarte corectă și va recomanda în cazul în care pacientul se încadrează în criteriile propuse de către producător. corespunzător. Și mai avem o veste, chiar ieri sau alaltă ieri, domnul ministru al sănătății a venit cu vestea că mai multe molecule pentru mai multe patologii sunt aprobate pentru compensare și gratuitate și câteva molecule, două sau trei, sunt și pentru miastenia gravis. Încă nu știu exact și mai bine mă abțin să spun. Și medicamentul de care am vorbit, care deja se poate prescrie, este efgartigimod. Este un anticorp monoclonal pentru miastenia gravis generalizată, care nu răspunde la terapiile convenționale și este cu anticorpi antireceptor colină pentru adulți deocamdată. Urmează probabil în viitorul apropiat și pentru copii de la 12 ani în sus. Vom vedea, noi avem speranță. Iar de celelalte trei de care am spus, nu pot să spun niciun nume pentru că nu sunt sigură și nu vreau să greșesc și să dau speranțe oamenilor de pomană.
0: Oricum e bine că ne aduci vești bune astăzi și ne întoarcem puțin la această conferință națională care a avut loc la Zalău. Știu că au fost mai multe ONG-uri acolo. Organizator este doamna Dorica Dan, din câte știu, și asemenea evenimente duc la conștientizarea acestei problematici atât pentru decidenți cât și pentru publicul larg?
1: Noi sperăm că da. Din 2008 au loc astfel de conferințe dedicate bolilor rare în fiecare an în luna februarie și eu zic că s-au făcut pași mari și conștientizare că sunt puțini oameni care nu au auzit măcar o dată de existența bolilor rare. Și în fiecare an, cel puțin în ultimii ani, aceste conferințe sunt transmise online pe Facebook și rămân acolo și pacienții și nu numai, orice persoană activă pe social media le poate urmări și poate afla lucruri interesante și nu știi niciodată când te poate afecta pe tine sau pe cineva din anturajul tău, poate afecta o boală rară și este bine să știi. Să știi că există, să știi că există asociații de pacienți care te pot ajuta cu informații, cu sfătuire, cu direcționare către medici specialiști dedicați unei anumite afecțiuni rare. Da, eu zic că este foarte importantă această tradiție de a avea an de an conferințe dedicate bolilor rare și vreau să spun că și în 3 martie la București a avut loc o conferință dedicată tot bolilor rare în acest context al anului 2026. Toate conferințele s-au desfășurat sub tematica echitate în bolile rare, ceea ce este foarte important, pentru că una este egalitatea și total alta este echitatea. În bolile rare, echitatea este foarte importantă pentru că pacienții, chiar dacă au același nume de boală, dar au nevoi diferite pentru că organismele sunt unice și fiecare are o anumită nevoie. Poate eu am nevoie de un medicament de 10 lei, dar colegul de lângă mine cu aceeași patologie, pentru că nu răspunde la tratamentul de 10 lei, are nevoie de tratamentul de 4.000 de euro. Și atunci ce facem? Ca să avem aceeași calitate a vieții, bună, decentă, este nevoie de echitate. Cine are nevoie de tratamentul de 10 lei și se simte bine? Foarte bine. Cine are nevoie de tratamentul de 4.000 de euro și se poate simți bine și se poate integra în societate, în familie, să aibă parte de acel tratament de 4.000 de euro? Și atunci amândoi vom fi mulțumiți. Asta este părerea mea și părerea tuturor celor care sunt în această comunitate a bolilor rare. Sper să ne audă și autoritățile.
0: Felicitări pentru ceea ce faceți și totdeauna aceste conferințe sunt binevenite, dar ele demonstrează faptul că am învățat să respectăm anumite standarde și să avem grijă de semenii noștri.
1: Eu sper că da, pentru că toată lumea luptă pentru o calitate a vieții bună, pentru a putea avea o carieră, pentru a putea întemeia o familie, pentru a putea participa la viața socială. Sunt multe persoane cu boli rare care, din cauza bolii pe care o nu pot participa, de exemplu, eu îți spun din perspectiva mea. Noi nu putem, pacienții cu miastenia gravis nu pot fi spontani. Vii la mine și îmi spui, Adriana, hai, uite, într-o jumătate de oră mergem la film, fii gata. Pe mine mă stresează o astfel de abordare pentru că eu am nevoie de un medicament care să mă ajute să pot merge ca lumea, să pot cobori 3 etaje, eu nu am lift. Plus că îmi dai așa o stare de agitație care afectează starea mea fizică. Mie trebuie să-mi spui, măcar cu jumătate de zi înainte, Adriana, vezi că diseară mergem la film. Pregătește-te și să fii în formă. Ce să mai zic de urcat pe munte sau, eu știu, lucruri din astea care nici măcar la o cafea nu pot fi spontană. Hai să mergem să bem o cafea într-o jumătate de oră. Nu, că iar intru într-o trepidație așa și îmi dă o emoție, că ăștia suntem. Suntem mai emotivi, suntem un pic mai sensibili, dar noi reușim. Numai că trebuie să fim preveniți din timp că avem o activitate de făcut.
0: Să știi că așa se întâmplă și în cazul meu. Eu am o problemă la picior și cu toate astea nici mie nu îmi place. Poate și datorită faptului că sunt ardelean și iubesc organizarea și lucrurile așezate. Nu îmi place să fie chestiunile repezite. Hai, acum ne adunăm, în 5 minute fugim. Nu sunt pompier, dragii mei. Nu sunt pregătit să fug pe scări și atunci nu pot, așa cum spui și tu, Adriana, să o iau la sănătoasa iute-iute către un spațiu sau să avem o cafeluță în 5 minute. Trebuie lucrurile organizate pentru că, așa cum se zice în Ardeal, dacă totul e tihnit și pendelete, ies chestiunea așa cum trebuie. Și pentru că vorbim despre chestiunea așa cum trebuie, autoritățile au participat la această conferință despre care povestim.
1: La Zalău au participat autoritățile din județul Sălaj, iar la București au participat reprezentanții ai Ministerului Sănătății, reprezentanți ARPIM, președintele Casei Naționale de Sănătate. Da, în general participă autoritățile la astfel de conferințe pentru că este și în interesul lor să spună lumii ce progrese și cum vin ei în ajutorul nostru al pacienților cu bolile rare. De cele mai multe ori sunt prezent și ascultă cu atenție și fac și ei ce pot, ținând cont de legislație și de o mulțime de conjuncturi pe care trebuie să le respect sau să le sări într-un fel ca să ajuți pacienții cu boli rare și nu numai. Nu este ușor, dar își dau silința să fie alături de noi și să ne ajute cu tot ce se poate.
0: Ai anticipat ușor o întrebare pe care urma să ți-o adresez și anume dacă în momentul în care vin la conferință e una, iar după ce se termină aceste evenimente, fac ceva sau totul rămâne doar la nivel de discurs?
1: De cele mai multe ori se fac lucruri, doar că după conferințe noi trebuie să avem grijă să le aducem aminte, o dată, de două ori, de trei ori, pentru că, știi, la nivel de autoritate sunt foarte, foarte multe probleme de rezolvat. Noi avem probleme punctuale, fiecare asociație cu patologia ei. Și atunci, într-o conferință din asta, se vorbește despre bolile rare global, dar sunt și prezentări ale unor anumite asociații. De exemplu, acum la București s-a discutat despre acrondroplazie, s-a discutat despre PKU, s-a discutat despre Orfanet, care este platforma pentru boli rare cu codurile de boală la nivel internațional și ar fi cazul ca și țara noastră să se alinieze acestor coduri internaționale și doamna doctor Rusu de la Iași face demersuri de câțiva ani buni și încet, încet sperăm să fim aliniați și noi. La Zalău am vorbit eu despre miastenia gravis și echitate în această afecțiune alături de doamna doctor Vulciu de la Fundeni. Deci în fiecare conferință sunt și prezentări punctuale și prezentări ale nevoilor unei anumite patologii. Și facem în așa fel încât să ajutăm autoritățile să nu uite despre ce au auzit, ce și-au notat și ce au promis. E un cuvânt care chiar nu știu dacă e bine să-l folosim, că nu întotdeauna promisiunile se și împlinesc atât de repede pe cât ne-am dori și ai senzația, da, ai promis și n-ai făcut nimic. Poate nu a fost momentul, conjunctura să rezolvă acea promisiune, dar poate în viitorul mai apropiat se va rezolva.
2: Întotdeauna trebuie să căutăm soluții. Acum vom avea un scurt intermezzo muzical, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Adriana Harza continuă.
1: Revenim în emisiune, alături de invitata mea este vorba despre doamna Adriana Harza, președintele Asociației Naționale Miastenia Gravis România. Mulțumindu-ți că ești alături de mine, Adriana, reintrăm în subiectul de astăzi, ce anume conferința despre bolrare care a avut loc în perioada 27-28 februarie la Zalău, și vreau să-mi spui dacă conferințele de genul ăsta ar trebui făcute periodic pentru a fixa în mintea românului faptul că există oameni cu probleme, dar întotdeauna putem vorbi și despre soluții viabile și moderne.
2: Aceste conferințe sunt făcute periodic, în fiecare an. Luna februarie e dedicată bolilor rare, 28 februarie ziua bolilor rare, odată la 4 ani chiar apare ziua rară 29 februarie și atunci se celebrează parcă și mai amplu aceste boli rare. Pe parcursul anului mai sunt câteva conferințe dedicate. În principal este Europlanul, care a fost o conferință la început care vorbea despre Planul Național de Boli Rare și implementarea lui, și cu toate astea era o conferință doar dedicată într-un an, dar Alianța pentru Bolile Rare a zis de ce nu să o facem în fiecare an și să arătăm progresele care se fac cu implementarea Planului Național de Boli Rare, cu actualizarea Planului Național al Bolilor Rare, cu directivele europene, cu nevoile din țară. Deci se fac conferințe și se aduc în atenția publicului larg și a autorităților nevoile, progresele și pașii spre un viitor mai bun al pacienților. Dar toți tindem către acest viitor mai bun pentru sănătate, pentru pacienți, pentru îngrijirea lor. Avem nevoie de echipe multidisciplinare, avem nevoie de manager de caz al bolilor rare, mai ales în zonele rurale, unde este mai greu accesul la medici specialiști. Atunci comunitatea asistenților sociali și asistenții comunitari este foarte importantă. Deci sunt necesare și sunt făcute și lumea cred că știe și încet, încet va ști și mai multe.
1: Pentru că vorbești despre asta, oamenii au învățat în timp să prețuiască sănătatea în urma participării sau implicării în evenimente sau conferințe?
2: Clar că oamenii care participă apreciază sănătatea sau mai degrabă lipsa stării de sănătate, pentru că majoritatea suntem cu diverse afecțiuni rare, dar pe lângă noi sunt și aparținători, familie, prieteni, specialiști, care prin participarea persoanelor afectate și prezentările făcute de aceștia înțeleg mai bine viața de zi cu zi a unei astfel de persoane cu o boală rară, pentru că una este ce știe medicul din cărți și din ce vede la cabinet 15-20 de minute și alta este ceea ce pacientul experimentează zi de zi. Și atunci, pentru a apărea înțelegerea aceea deplină a unei patologii rare, este nevoie de un dialog între medic și pacient și înțelegere. Medicul să asculte ce spune pacientul, iar pacientul să răspundă la întrebările pe care medicul le pune ca să înțeleagă și mai bine ce se întâmplă și cum evoluează sau involuează acea patologie. Apreciem foarte mult sănătatea și sper că și oamenii care în momentul acesta sunt sănătoși și nu au avut nicio problemă de sănătate să facă în așa fel să și-o păstreze.
1: În prima parte a emisiunii de astăzi vorbeai despre semnale de alarmă pe care voi, din cadrul asociațiilor, le trageți și încercați să aduceți în fața autorităților problemele pe care le aveți. Însă, cum e chestiunea? E important ca aceste semnale de alarmă să fie aduse în fața autorităților pe plan național, sau ar fi și mai bine să facem același lucru la nivel internațional și să fie afiliate ONG-urile românești sistemelor internaționale de profil?
2: ONG-urile românești sunt afiliate organizațiilor internaționale. Totodată avem centre de expertiză în România. Cred că deja sunt 58, printre care și un centru de expertiză pentru boli neurologice și neuromusculare rare la Institutul Clinic Fundeni. iar aceste centre de expertiză din România sunt afiliate la rețele europene pe diferite patologii, ceea ce este foarte important, pentru că în cazul în care apare o situație cu un pacient pe care medicii din România nu reușesc să o rezolve, să-i dea de capăt, pot discuta cazul respectiv în rețelele europene și se poate găsi o rezolvare sau un drum pe care pacientul poate să-l parcurgă astfel încât să îi fie mai bine. Deci, da, suntem afiliați, suntem organizați în țară sub umbrela Alianței pentru Bolile Rare, mai există COPAC a afecțiunilor cronice, mai există Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, iar asociațiile, cum este Asociația Miastenia Gravis, este afiliată la Organizația Europeană Miastenia Gravis, EUMGA, și participăm o dată la 2 ani la întâlnirea cu toate asociațiile europene, ceea ce este un lucru foarte bun. Se împărtășesc bune practici, se împărtășesc nevoi, se împărtășesc reușite. Și pot să spun că prima dată cu uimire am aflat că nici în Europa de Vest lucrurile nu merg atât de bine pe cât avem noi impresia în România. Și acolo se pune diagnosticul mai greu și acolo durează până se accesează terapii noi, cu toate că ei le au mult mai devreme decât le avem noi, și acolo pacientul nu este înțeles nici în familie, nici de către medici, în anumite cazuri, nu generalizăm. Deci lucrurile nu sunt roze în afara României. E bine să știm lucrurile astea și să încercăm să nu mai blamăm sistemul de sănătate românesc și să apreciem medicii buni pe care îi avem și noi să facem ca pacienți tot ce este posibil ca medicii care chiar au experiență, expertiză în anumite patologii rare să fie cunoscuți și să îi susținem așa cum și ei ne ajută pe noi.
1: Felicitări pentru ceea ce faceți și, Adriana, în aceste vremuri destul de grele din punct de vedere economic, pe ce loc e pusă bunăstarea beneficiarilor din ONG-uri, în opinia ta?
2: E o întrebare la care nu am răspuns. Aș vrea să spun că este pe primul loc, dar din experiența participării la conferințe, la evenimente dedicate bolilor rare și nu numai bolilor rare, sănătatea la nivel declarativ este pe primele locuri. La nivel de acțiune, eu zic că este așa pe la mijloc, dar nu știu să spun de la 1 la 10, de la 1 la 100, dar facem tot posibilul să ridicăm acest loc pentru starea de sănătate a românului, pentru că vorbim de boli rare, dar sunt și boli oncologice și sunt multe boli cronice, boli cardio-reumatismale, care fac probleme persoanelor care au fost diagnosticate cu astfel de boli și este greu să ai o calitate a vieții imediat după ce ai un diagnostic și ai un tratament, pentru că terapiile ne dorim să fie personalizate, că ce mă ajută pe mine poate nu te ajută pe tine, chiar dacă este aceeași medicament și aceeași doză, poate tu ai nevoie de o doză mai mare, poate ai nevoie de o combinație de medicamente, pe când eu mă descurc bine doar cu unul singur, într-o doză mică, cum vorbeam, de echitate. Deci lucrurile nu sunt atât de tranșante, sănătatea e pe locul 1 sau pe locul 9. Lucrurile sunt undeva așa, la mijloc, în o mulțime de nuanțe de gri, când mai deschise, când mai închise, e în funcție de buget, că știm foarte bine în ultimul an partea financiară este foarte mult adusă în discuție și fără bani nu se pot face multe lucruri, dar se pot face destule dacă sunt bine administrate fondurile. Și aici depinde de oamenii care sunt la butoane, ca să spun așa.
1: Eu sper că întotdeauna oamenii care au decizia și implicit pâinea și cuțitul să fie de partea noastră, a celor care avem diverse probleme, să le rezolvăm discutând și găsind soluții împreună. Iar pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet, am să te rog să transmiți un mesaj la finalul acestei ediții.
2: Le urez tuturor sănătate, le urez să își găsească echilibrul între viața cu afecțiunea pe care o au și viața socială, să facă în așa fel încât să vadă și partea bună a lucrurilor. Că dacă stai să te gândești un pic și să meditezi asupra ceea ce ți se întâmplă în viața de zi cu zi, în mod sigur găsești cât un lucru bun în fiecare zi. Le doresc să își facă prieteni, să nu se victimizeze și să nu-și pierdă speranța. Speranța este cea care ne duce mai departe zi de zi și e foarte importantă în viața oricărui om, nu numai a celor cu probleme de sănătate.
1: Adriana, eu îți mulțumesc pentru că întotdeauna când aveți evenimente, vii alături de mine la A Doua Șansă și așa cum știi, oricând vei avea noutăți, te aștept să revii în emisiune. Mulțumesc tare mult că ai fost aici!
2: Mulțumesc frumos, Mihai, pentru invitație și mulțumesc că lași vocea pacientului să fie auzită. Toate cele bune!

Aceasta a fost povestea de astăzi despre măsuri inteligente și rezultate care trebuie aduse în fața publicului. Îi mulțumesc doamnei Adriana Harja pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august 5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia. Alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
3: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Postmeridian Magazine.

Bun regăsit, prieteni! Este marți, 18 august, iar pentru următoarele 3 ore suntem împreună, în direct, cu o ediție în care ținem pasul cu actualitatea, dar ne facem timp și pentru lucrurile care merită povestite. Informații utile, subiecte de interes, rubrici pentru minte și suflet și, bineînțeles, muzică de colecție, toate își vor găsi locul în cadrul unei noi ediții Post Meridian Magazine. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit să rămâneți alături de noi până în jurul orei 17. Deschidem ediția de azi cu piesa Departe de soare a Paulei Selling.

0: A sosit timpul pentru un scurt popas în trecut. Răsfoim și astăzi paginile istoriei și aflăm că în anul 1750, pe 18 august, s-a născut Antonio Salieri, compozitor și dirijor, maestru al Capelei Imperiale din Viena, rival al lui Mozart și îndrumător al lui Beethoven și Schubert. Pe 18 august 1844 era constituită roata de pompieri printr-un document semnat de principele Gheorghe Bibescu la propunerea departamentului treburilor din Lăuntru. Ne întoarcem în anul 1642, când a murit Guido Reni, pictor italian ale cărui lucrări se înscriu în curentul baroc. În 1849 s-a născut Teodoro Ștefanelli, scriitor și istoric, deputat în Dieta Bucoviei, din partea Partidului Național Român și participant activ la unirea cu România din 1918. Ne oprim și în anul 1850, când a murit Honoré de Balzac, romancier, critic literar, eseist, jurnalist și scriitor francez. El este considerat unul dintre cei mai mari scriitori francezi în domeniul romanului realist, romanului psihologic și a romanului fantastic. În 1877 apărea la Sibiu revista Albina Carpaților, al cărui titlu inițial a fost Albina Daciei, cu subtitlul Foaie beletristică, științifică și literară, avându-i ca redactori pe Ioan Alexandru Lapedatu, Iosif Popescu și Visarion Roman, care era editor și redactor. În perioada 18 august 1877, 1 octombrie 1878, a apărut săptămânal, apoi bisăptămânal. Vine cu detalii Emil Metea.
1: Stimați ascultători, la 18 august în anul 1877 apărea la Sibiu revista Albina Carpaților, al cărei titlu inițial a fost Albina Daciei, cu subtitlul Foaie beletristică, științifică și literară, avându-i ca redactori pe Ioan Alexandru Lapedatu, Iosif Popescu și Visarion Roman, care era editor și redactor. În perioada 18 august 1877-1 octombrie 1878, revista a apărut săptămânal, apoi bisăptămânal. Fiind o revistă cu profil enciclopedic, Albina Carpaților a publicat fragmente de romane, nuvele și alte narațiuni, datini, credințe și moravuri, articole istorice, descrieri de călătorii, biografii, articole de igienă, poezii, recenzii și studii, articole de științe naturale, industrie, arhitectură, sculptură și bibliografii. Fiecare număr conținea ilustrații.

0: Albina Carpaților, al cărei titlu intenționat inițial a fost Albina Daciei, a fost o revistă apărută la Sibiu, avându-i ca redactori, așa cum am spus, pe Ioan Alexandru Lapedatu, Iosif Popescu și Visarion Roman. În toată perioada cât a apărut, revista a fost dominată de interesul pentru cultivarea patriotismului, pentru afirmarea unității de cultură, limbă, credință și obiceiuri românești de pe ambele părți ale Carpaților. De exemplu, pentru ajutorarea ostașilor români de pe frontul din Balcani 1877-1878, Albina Carpaților din Sibiu a publicat piesa patriotică La turnul Măgurele de Vasile Alexandrii. Printre colaboratorii acestei reviste din Transilvania s-au aflat scriitorii Nicolae Densusianu, Alexe Teocari, Iosif Popescu, Ioan Slavici, Andrei Bârsianu sau Ion Gorun, iar peste munți din Moldova, Vasile Alexandrii, Dimitrie Bolintinianu, G. Crețianu, Alexandru Macedonski și Teodor Burada, iar din Bucovina, folcloristul Simion Florea Marian. La 13 august 1877, redacția ziarului România Liberă din București denunța gestul autorităților maghiare de a interzice cuvântul Dacia în titlul unui ziar. Citez: un cuvânt prea mult în lexicon, citim în Gazeta de Transilvania. Nu de mult a fost alăturat la un număr al foaiei noastre anunciul Albina Daciei, foaie literară beletristică, ce era să fie editată în curând de V. Roman sub redacțiunea domnului I. Lapedatu. Aflăm în curând că aparițiunea acestei foi a fost interzisă de către Ministerul de Interne Maghiar cu ordinul numărul 2523 din 5 august 1877, pe motiv că cuvântul Dacia nu are îndreptățire și este fără niciun sens, fiind scos dintr-un lexicon vrășmaș statului. Ni se spune că acea foaie va apărea sub titlul Albina Carpaților. Am încheiat citatul. Alături de Telegraful Român, revista Albina Carpaților a contribuit la pătrunderea ideilor junimiste în Transilvania, arată Remus Zăstroiu în lucrarea Dicționarul General al Literaturii Române. Dintre autorii străini, ale căror texte au fost traduse în paginile revistei sibiene, pot fi amintiți Balzac, Alexandre Dumas sau Edgar Quinet, revista publicând și literatură populară. La 18 august în anul 1877 apărea la Sibiu revista Albina Carpaților, al cărei titlu inițial a fost Albina Daciei, cu subtitlul Foaie beletristică, științifică și literară, avându-i ca redactori pe Ioan Alexandru Lapedatu, Iosif Popescu și Visarion Roman. A fost o revistă cu profil enciclopedic, publicând fragmente de romane, nuvele și alte narațiuni. Fiecare număr conținea la acea vreme ilustrații.
1: Mergem mai departe cu informațiile din calendarul zilei și mai aflăm că în anul 1883 s-a născut medicul Mihai Ciucă, om de știință român, cercetător și profesor în domeniul bacteriologiei. A fost unul dintre colaboratorii de bază ai doctorului Ioan Cantacuzino și membru al delegației române la Conferința de Pace de la Paris. În 1920 a avut loc ratificarea celui de-al 19-lea amendament al Constituției Statelor Unite ale Americii, care garanta dreptul la vot al femeilor. În 1963 s-a născut cantautoarea Maria Gheorghiu, cunoscută interpretă de muzică folk și realizatoare de emisiuni radio. Și încheiem cu anul 1998, când a murit Iosif Sava, muzicolog român, realizator de emisiuni radio și de televiziune a provenit dintr-o familie în care se făcea muzică de peste 3 secole. A fost și un scriitor prolific, scriind 44 de cărți, 35 din ele despre muzică și peste 6.000 de articole. În fiecare zi, aici la Radio Renașterea, răsfoim împreună paginile istoriei pentru a afla povești din trecut, mai ales că ziua de azi este ciorna istoriei de mâine.

0: Maica Domnului rămâne pentru creștinii model al credinței, al smereniei și al ascultării de Dumnezeu. Iar praznicul adormirii sale vorbește nu despre moarte ca sfârșit, ci despre biruința vieții în Hristos. Este una dintre ideile dezvoltate de scriitorul creștin Cornel Constantin Ciumâzgă într-un articol intitulat Maica vieții nu moare, publicat de Active News. Autorul pornește de la discreția cu care Maica Domnului este prezentă în paginile Evangheliei, de la răspunsul dat la buna vestire, fie mie după cuvântul tău, până la prezența sa lângă crucea Mântuitorului. Un loc aparte îl ocupă episodul nunții din Cana Galilei. Maica Domnului vede nevoia oamenilor și mijlocește pentru ei, dar îi îndreaptă întotdeauna către Hristos, prin îndemnul, faceți orice vă va spune. Cornel Constantin Ciumâzgă amintește apoi imaginea centrală a icoanei adormirii Maicii Domnului. Dacă la Betleem Fecioara Maria îl ține în brațe pe Hristos prunc, la dormire Hristos este cel care ține în brațe sufletul Maicii sale, reprezentat asemenea unui prunc. Adormirea Maicii Domnului devine astfel o mărturisire a speranței creștine, că moartea nu are ultimul cuvânt. Autorul amintește că și evlavia creștinilor, care de-a lungul viacurilor a căutat ajutorul și mijlocirea Maicii Domnului în suferință, în boală, dar și în încercări. Astăzi, 18 august, este cinstită una dintre cunoscutele icoane făcătoare de minuni ale Născătoarei de Dumnezeu, icoana Maicii Domnului Pantanasa, nume care înseamnă împărăteasa tuturor. Icoana, pictată pe lemn în secolul al XVII-lea, se păstrează la mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos și o înfățișează pe Maica Domnului împreună cu pruncul Iisus, așezați pe un tron împărătesc, având în spate doi arhangheli în rugăciune. În evlavia credincioșilor, icoana Pantanasa este cunoscută îndeosebi pentru rugăciunile înălțate înaintea ei de cei care suferă de cancer și de alte boli grave. Numeroși credincioși se roagă Maicii Domnului înaintea acestei icoane și cinstesc paraclisul Maicii Domnului Pantanasa, cerând vindecare și întărire, dar și ajutor în vreme de suferință. Mai multe despre viețile sfinților pomeniți astăzi în calendar aflăm în continuare de la Mihai Teognoste.
1: În ziua 18-a a lunii august, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Flor și Lavru. Acești sfinți mucenici au fost frați după trup și după duh, crezând adică în Hristos și plăcându-i lui prin faptele bune. Și erau cu meșteșugul săpători în piatră, sub îndrumarea unor sfinți bărbați, anume Proclu și Maxim, de la care au învățat nu numai meșteșugul, ci și viața plăcută lui Dumnezeu, a credinței creștine. Deci, mai întâi, au fost uciși pentru Hristos învățătorilor, apoi și ei, după învățători, s-au făcut moștenitori ai cununilor mucenicești, pătimind pe vremea lui Licheon, dregătorul Iliricului. Începutul pătimirilor a fost din niște pricini ca acestea. Un oarecare stăpânitor al altei țări a rugat pe dregătorul Iliricului să-i trimită niște iscusiți ziditori în piatră ca să ridice zeilor păgâni o frumoasă capiște de piatră. Și au fost trimiși la stăpânitorul acela acești sfinți, Flor și Lavru, ca unii ce erau mult mai iscusiți decât alții la lucrul acela. Zidind ei capiștea după porunca aceluia, prețul pentru osteneală îl împărțeau săracilor, învățându-i pe ei sfânta credință în Hristos, iar ei petreceau în postiri, în rugăciuni și în osteneli, pentru că noaptea se rugau, iar ziua își săvârșeau lucrul lor,

copilului și ochiul rănit, și-a rupt hainele de jale și-a început a ocărâ pe sfinții lucrători, sărind să-i bată, dar fiind oprit de alții care erau acolo și care mărturiseau nevinovăția lucrătorilor și că tânărul singur a fost pricina nenorocirii sale, apropiindu-se de cei ce ciopleau, fără să se păzească. Iar sfinții Flor și Lavru mângâiau pe copil, făgăduindu-i că au să tămăduiască de grabă ochiul copilului și au să-l facă să vadă ca și mai înainte. Deci au luat noaptea pe copil în casa lor și au început a-l învăța cunoștința adevăratului Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, și ziceau: de vei crede din toată inima în Dumnezeul cel propovăduit de noi, ochiul tău îndată se va tămădui. Tânărul însă zicea: dacă ochiul meu va fi așa precum era întâi, voi crede și mă voi închina Dumnezeului vostru, de vreme ce se cade a crede cu adevărat într-acel Dumnezeu, care tămăduiește pe cei bolnavi și luminează ochii mai mult decât în zeii care, în loc să tămăduiască, îmbolnăvesc pe cei sănătoși. Este între slujitorii idolești unul, anume Erm, pe care cu câțiva ani mai înainte voiau să-l pună la slujirea idolilor. Deci l-au dus la capiștea lui Jupiter să pună idolul mâna pe capul lui Erm, ca așa era rânduiala, ca mâna idolului, ce a făcut-o să se miște din umăr, fiind ridicată în sus de alții, cu o funie de argint, și să cadă pe capul celui adus acolo. Dar când au coborât aceea mâna pe capul lui Erm, din întâmplare a alunecat acea funie de argint din mâinile celor ce o țineau și, căzând mâna pe fața lui Erm, i-a jupuit toată fața cu unghiile până la oase, iar dinții lui se văd până astăzi de departe și niciun zeu nu i-a ajutat lui. După ce tânărul a spus aceasta, sfinții Flor și Lavru s-au ridicat și au început a se ruga cu lacrimi lui Dumnezeu pentru tămăduirea și luminarea nu numai a ochiului trupesc, ci și pentru ochii sufletești ai acelui tânăr. Și după multă rugăciune, când au însemnat ochiul lui cel bolnav cu semnul crucii, îndată acela s-a făcut întreg și deplin sănătos și vedea bine ca și mai înainte. Deci acel tânăr tămăduit a crezut îndată în Hristos și nu numai el, ci și tatăl lui, slujitorul idolesc, cu numele Memertin. Și s-a făcut acesta atunci din slujitor drăcesc, rob al Domnului Iisus Hristos împreună cu fiul său. Deci după puține zile, sfinții lucrători Flor și Lavru, având ajutător la lucru pe îngerul lui Dumnezeu, au sfințit capiștea ce o zideau și n-au lăsat-o pe ea ca locuință idolilor, ci au sfințit-o spre slava preasfântului nume al Domnului nostru Iisus Hristos, punând întrânsa cinstita cruce și adunând ca la 300 de frați săraci, au făcut cântare de toată noaptea lăudând pe Hristos Dumnezeu. Și a venit atunci de sus o lumină a slavei cerești și a umplut lăcașul acela de minunată strălucire. Au mers apoi frații în locașul apropiat unde erau pregătiți idolii. Și legând cu brâiere lor de grumazi pe acei idoli, i-au târât pe pământ, lovindu-i și sfărâmându-i în bucăți. Despre toate acestea înștiințându-se, stăpânitorul a prins pe sfinții Flor și Lavru și pe toți cei împreună cu dânsii, între care era și Memertin și cu fiul său, și i-au osândit să fie arși de vii, iar pe sfinții Flor și Lavru, bătându-i cumplit, i-a trimis lui Lichion, dregătorul Iliricului. Acela, cercetându-i pe ei și aflându-i neclintiți în creștinească credință, i-a aruncat într-un puț adânc și cu pământ i-a acoperit. Iar după mulți ani s-au aflat sfintele lor moaște, izvorând tămăduiri și au fost aduse cu cinste mare la Constantinopol, întru slava lui Hristos, Dumnezeul nostru.

0: 425 de ani de la moartea martirică a domnitorului Mihai Viteazul vor fi comemorați mâine la Turda, chiar în locul în care voivodul a fost ucis în anul 1601. Manifestările vor avea loc la Mănăstirea Mihai Vodă și la monumentul ridicat în memoria celui care a reușit, pentru prima dată în istorie, unirea celor trei țări românești sub o singură cărmuire. Programul va începe mâine de la ora 9 cu primirea preasfințitului părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. De la ora 9:30, ierarhul va oficia Sfânta Liturghie cu prilejul hramului istoric al așezământului monahal. La ora 12 va începe ceremonialul militar-religios. După intonarea imnului național, va fi săvârșită slujba parastasului pentru domnitorul Mihai Viteazul. Programul va continua cu alocuțiuni, o scenetă istorică, depuneri de coroane și defilarea gărzii de onoare. Mihai Viteazul a fost ucis la 19 august 1601 din porunca generalului Gheorghe Basta, în tabăra de la Câmpia Turzii. Locul martiriului său a devenit peste viacuri un spațiu de pomenire și cinstire, aici fiind ridicată Mănăstirea Mihai Vodă. Așezământul monahal împlinește anul acesta 24 de ani de la înființare și a fost construit după modelul vechii mănăstiri Mihai Vodă din București, ctitorită de domnitor la sfârșitul secolului al XVI-lea. Biserica mănăstirii de la Turda a fost sfințită în anul 2018 în prezența a 9 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu un alt preasfințitul părinte Andrei. Este ora 14:32, urmează acum o nouă rubrică de cateheză realizată de Părintele Mitropolit Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Cred, Doamne, și mărturisesc. Cuvinte de învățătură ale Părintelui Mitropolit Andrei.
4: Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători, la emisiunea de spiritualitate creștină. Așa cum știți, în ultima vreme am fost preocupați de faptele milei trupești și de faptele milei sufletești. Catehismele noastre ne spun că și unele și altele, și faptele milei trupești și faptele milei sufletești sunt câte 7 la număr. Repet, faptele milei sufletești. Ele sunt: a îndreptat pe cei păcătoși, a învățat pe cei neștiutori, a sfătuit pe cei îndoielnici, a mângâiat pe cei întristați, a suferit cu răbdare nedreptățile, a iertat pe cei ce ne vatămă și a ne rugat pentru vii și pentru morți. De data aceasta am ajuns la a șasă faptă a milei sufletești. A iertat pe cei ce ne necăjesc, pe cei ce ne vatămă. Iertarea la care ne îndeamnă învățătura noastră creștină este argumentată de Sfânta Scriptură în mai multe locuri. Iată, de exemplu, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 11, după ce Mântuitorul ne învață să ne rugăm, face o specificare în versetul 25. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că dacă nu iertați voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Este limpede. Dacă iertăm pe cei ce ne necăjesc, pe cei ce ne vatămă, pe cei ce ne fac rău, ne iartă și Dumnezeu pe noi. De fapt, acest lucru l-au experimentat practic Sfinții Părinți. Siloana Tonitu, când vorbește de a păstra în suflet harul Duhului Sfânt, dă două condiții. Ca să nu vă părăsească harul Duhului Sfânt, trebuie să fiți în stare să iertați și să vă rugați pentru cei ce vă vatămă și să-i mulțumiți lui Dumnezeu nu numai pentru bunătăți, pentru bunuri, pentru realizări, ci să-i mulțumiți lui Dumnezeu și pentru necazuri, și pentru boală, și pentru greutate. Două condiții. condiții simple, dar greu de îndeplinit. Însă dacă vrem să rămână Harul Duhului Sfânt în noi, și odată cu Harul Duhului Sfânt în noi rămâne, Domnul Hristos rămâne prea Sfânta Trăime, atunci trebuie să facem acest efort. Acum iertarea. Iertarea este legată de iubire și înseamnă că nu numai pentru a îi ierta ne învață Sfânta Scriptură, dar și pentru a îi iubi pe vrăjmașii noștri. În Evanghelia după Luca, acest lucru este foarte limpede. Într-o frântură din predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos ne învață pe noi să îi iubim pe vrăjmașii noștri. Domnul Hristos zice așa: iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să ne dăruiți nimic în schimb, și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii celui preanalt, că El este bun cu cei nemulțumitori și răi. Acum, mergând pe urmele Domnului Iisus Hristos, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, în capitolul 12, ne învață și el așa: nu vă răzbunați singuri, iubiților, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, că scris este: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Deci dacă vrăjmașului tău este foame, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci făcând aceasta vei grămădi cărbun de foc pe capul lui. Nu te lăsa biruită de rău, ci biruiește răul cu binele. Mai încoace, Sfinții Părinți, și ei, încercând să trăiască o viață după învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, cam tot aceleași sfaturi le dau. Iată, de exemplu, în cartea de Evlavie, numită Pateric, citim: un frate, supărat fiind de cineva, s-a dus la un bătrân la chilie și a zis: părinte, un frate m-a necăjit și mă supără cel rău ca să-i răsplătesc și eu lui. Și a zis bătrânul: ascultă-mă, fiule, și mergi la chilia ta și liniștește-te, rugându-te lui Dumnezeu cu deadinsul pentru fratele cel ce te-a nedreptățit, și de grabă te vei izbăvi de patimă. Deci a făcut fratele precum l-a sfătuit bătrânul. Și într-o săptămână a șters Dumnezeu iuțimea de la dânsul, pentru nevoința la care s-a silit pe sine și pentru ascultarea pe care a arătat-o bătrânului. Sunt multe apoftecme de genul acesta, din care reiese că a ierta pe cei ce nedreptățesc, ne necăjesc, nevată-mă, este o mare virtute creștină. Așadar, după îndemnul Domnului Iisus Hristos, să iubim pe vrăjmașii noștri, să facem bine celor ce ne vatămă și ne asupresc, ca să fim fiii Tatălui nostru cel din ceruri, care revarsă ploaia sa și peste bun și peste răi.
3: Cred, Doamne, și mărturisesc. Cuvinte de învățătură ale Părintelui Mitropolit Andrei.
2: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, își va sărbători joi 20 august ocrotitorul spiritual pe Sfântul Proroc Samuel. Cu acest prilej, de la ora 7:30, Preasfinția sa va săvârși Sfânta Liturghie în Biserica Schimbarea la fața Domnului de pe Bulevardul Eroilor din municipiul Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, pe numele de botez Ioan Cristian, s-a născut în anul 1963, în localitatea Ciuruleasa din județul Alba. A absolvit Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca și Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu. A fost hirotonit diacon și apoi preot în august 1990 pe seama Catedralei Episcopale din Alba Iulia. În anul 1996 a fost uns în monahism, primind numele Samuel. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Andrei, pe atunci episcop al Alba Iuliei, iar naș de călugărie i-a fost iermonahul Rafael Noica. De-a lungul anilor, preasfințitul părinte Samuel a fost eclesiarh al Catedralei din Alba Iulia, exarh al mănăstirilor, profesor, dar și duhovnic. Timp de 12 ani a fost duhovnic și profesor la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales în 2 iulie 2025 episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului cu titulatura de bistrițianul. Hirotonia întru Arhiereu a avut loc în 7 septembrie 2025 la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Un concert simfonic inedit va avea loc vineri 21 august pe lacul Colibița din județul Bistrița-Năsăud. Începând cu ora 19, orchestra New Hope va susține un recital extraordinar pe o scenă amplasată chiar în mijlocul lacului, într-un decor natural spectaculos. Sub bagheta maestrului Octavian Lup, cei 65 de instrumentiști vor interpreta timp de aproximativ o oră lucrări celebre din repertoriul clasic universal. Publicul va putea urmări concertul gratuit de pe malurile lacului sau din embarcațiuni fără motor termic, într-o experiență care îmbină muzica simfonică și frumusețea naturii. Înființată în anul 2018, orchestra New Hope reunește tineri muzicieni din cele mai importante instituții de învățământ muzical din România și s-a remarcat atât prin nivelul artistic al concertelor, cât și prin proiectele sale cu caracter umanitar. Sub deviza Muzica vindecă, orchestra a susținut de-a lungul timpului concerte în spitale, gale caritabile la Ateneul Român și recitaluri în prezența familiei regale a României. Concertul de la Colibița își propune să ofere publicului o experiență culturală deosebită în care muzica și natura se întâlnesc într-un cadru unic și armonios.

0: Un volum dedicat părintelui Sebastian Zăhan, construit din amintirile și mărturiile celor pe care i-a format de-a lungul anilor, va fi lansat în această seară la Câmpia Turzii. Cartea intitulată Părintele Sebastian Zăhan, omul care a luminat generații, a apărut la editura Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca. Volumul adună între paginile sale gânduri, mărturii și experiențe ale tinerilor care l-au cunoscut pe părintele Sebastian Zăhan și care vorbesc despre rolul pe care acesta l-a avut în formarea lor și în viața comunității. Mai multe despre felul în care s-a născut această carte și despre mărturiile reunite în paginile ei ne spune părintele Dorin Sas.
1: Cu aleată bucurie vă invităm să fiți părtași la un eveniment cultural omagial de suflet prelejuit de lansarea volumului Părintele Sebastian Zăhan, omul care a unit generații, apărut în condiții grafice deosebite la editura Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca. Evenimentul are loc astăzi, începând cu orele 19, la restaurantul La Strada din municipiul Câmpia Turzii. Această întâlnire se dorește a fi mai mult decât o lansare de carte, un moment de recunoștință, de aducere aminte și de comuniune, dedicat unui om care, prin credință, slujire și apropiere sufletească, a reușit să unească generații și să lase urme frumoase în inimile celor pe care i-a întâlnit. Vreau să amintesc că zilele acestea Părintele Sebastian împlinește frumoasa vârstă de 50 de ani. În cadrul manifestării va avea loc un recital muzical de pian și vioară. Invitații acestui moment sunt profesoara Elena Lungu și tânărul Horațiu Marian din Turda, elev în clasa 9 la liceul Sigismund Toduță din Cluj-Napoca și câștigător al premiului întâi la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale pentru Învățământul Licean. Va fi o mare onoare să fim alături Părintele Sebastian la acest moment festiv.
0: Lansarea va avea loc așadar în această seară de la ora 19 la Câmpia Turzii. Evenimentul este gândit ca un moment de recunoștință și de reîntâlnire în jurul celui căruia este dedicată cartea. Seara, așa cum ați aflat, va cuprinde și un moment muzical susținut de profesoara Elena Lungu la pian și Horațiu Marian la vioară. Este ora 14:55 de minute, ascultați Post Meridian Magazin. Rămânem și în continuare în lumea cărților, continuăm ediția de astăzi cu rubrica dedicată noutăților editoriale. Părintele Grigore Thomas Umeșan ne propune și de această dată o carte care merită descoperită.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Cărți vechi și noi.

Bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și preț de câteva minute, cu îngăduința dumneavoastră, doresc să vă vorbesc despre o carte a filozofului Martin Buber. Cartea se intitulează Drumul omului și conține gândurile autorului despre educarea omului, gânduri prezentate într-o conferință din anul 1947. Cartea este însoțită de un cuvânt introductiv semnat de părintele Enzo Bianchi și este apreciată de acesta ca fiind o continuare, o aprofundare a intenției lui Martin Buber exprimată în celebra sa carte Eu și tu. Cititorul va găsi corecte cuvintele lui Enzo Bianchi, întrucât Buber vorbește în paginile cărții despre omul în raport cu sine însuși, cu ceilalți oameni, cu lumea și cu Dumnezeu. Și aici o face cu un scop pedagogic și educativ. Dacă în opera sa Problema omului el încearcă să răspundă la întrebarea ce este omul, nu întâmplător textul de față se deschide cu întrebarea: omule, unde ești? Întrebare adresată de Dumnezeu lui Adam, care se ascunsese, și arată că acea întrebare este adresată fiecărui om, din orice timp și din orice loc, omului care, ascunzându-se de Dumnezeu, se ascunde de sine însuși. Putem spune fără a greși că în textul de față autorul trasează un adevărat itinerar pentru creșterea, maturizarea și autenticitatea omului, în 6 scurte capitole, îmbogățite cu povestiri hasidice, povestiri ce ating înțelepciunea din tradiția ebraică. Concret, omul, pentru creșterea sa și pentru a ajunge la autenticitate, trebuie să se întoarcă la sine însuși, deci să se regăsească pe sine, să meargă la izvor. Simplu spus, omul să-și facă din viață un drum, orientându-se după întrebarea edenică: Adame, unde ești? În cele ce urmează, mă voi opri asupra a 3 idei regăsite în carte. Prima idee: întoarce-te către tine însuți. Este o apologie a drumului. Oricât de celebre am fi, oricât ar fi de colosală opera noastră, viața ne va fi lipsită de un drum până când nu vom înfrunta vocea lui Dumnezeu. Citez: de fiecare dată când Dumnezeu pune o întrebare de acest fel, nu este pentru ca omul să-i facă cunoscut ceva ce el încă nu cunoaște. Dimpotrivă, vrea să provoace în om o reacție care să-l trezească tocmai printr-o astfel de întrebare, cu condiția că acesta să ajungă la inima omului și ca omul să se lase atins la inimă de cuvântul lui. Am încheiat citatul. A doua idee se referă la un drum propriu fiecărui om. Fiecare om vine în lume cu ceva unic, cu ceva nou care nu a mai existat. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu o să ne întrebe de ce nu am fost precum Moise, ci o să ne întrebe de ce nu am fost noi. A treia idee este dedicată unificării inimii și prin inimă autorul înțelege omul întreg. Omul este o ființă divizată, contradictorie, complicată, dar poate să cunoască miracolul unității punând propria voință în sinergie cu puterea divină care se află în adâncul său. Numai omul unificat poate îndeplini opera întreagă. Toate energiile trebuie implicate în acțiune, toate componentele ființei umane, toate membrele sale. Lucrul acesta reiese clar din porunca lui Dumnezeu: să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu toată ființa ta și cu toate puterile tale. În încheiere, mi se par potrivite cuvintele lui Enzo Bianchi, citez:
Această lucrare a lui Martin Buber nu este o cărțulie edificatoare și de pietate, hrănită de povestiri hasidice, al căror mare narator este autorul. Ea este o lucrare educativă ce privește omul și drumul său, un ecou al importantului mesaj al ebraismului adresat tuturor, deoarece privește condiția omului în general. Pentru Martin Buber, educația are înțelesul unei discipline sau asceze, o disciplină îndreptată cu bucurie spre umanitate, din iubire față de responsabilitatea unei sarcini a vieții ce ne-a fost încredințată, asupra căreia trebuie să acționăm fără amestecuri, nici din dorință de putere, nici din erotism. Am încheiat citatul. Personal, recomand această carte întrucât ne provoacă să gândim dacă viața noastră a devenit un drum cu Dumnezeu și spre Dumnezeu. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

Piața Unirii din Cluj-Napoca redevine în această toamnă loc de întâlnire pentru scriitori, cititori, dar și iubitorii de carte. Festivalul Internațional de Carte Transilvania va avea loc în perioada 23-27 septembrie și ajunge anul acesta la cea de-a 12-a ediție. Tema propusă pentru 2026 este întoarcerea la rădăcini și aducem prin plan valorile care ne formează, dar și legătura dintre cultură, tradiție, natură și comunitate. După ediții în care festivalul a abordat teme precum tehnologia și relația dintre inteligența artificială și literatură, organizatorii propun anul acesta o revenire la carte ca spațiu al memoriei și identității culturale. Timp de 5 zile, în centrul Clujului sunt programate peste 60 de evenimente, lansări de carte, conferințe, dezbateri și întâlniri cu scriitori și invitați din țară și din străinătate. Zeci de edituri își vor prezenta în Piața Unirii cele mai recente apariții, de la literatură pentru copii și tineri până la volume semnate de autori români și străini. Și cei mici vor avea o zi dedicată lor. Festivalul Internațional de Carte Transilvania al copiilor va cuprinde activități prin care organizatorii își propun să-i apropie de carte și să transforme lectura într-o experiență atractivă. Cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Carte Transilvania se va desfășura așadar între 23 și 27 septembrie în Piața Unirii din Cluj-Napoca.

Fotografii din viața satului românesc sunt așteptate și în acest an la concursul național Fotografia Document Etnografic. Ajuns la ediția 23-a, competiția organizată la Cluj își propune să documenteze prin imagine patrimoniul și realitățile satului contemporan. Cei interesați își pot înscrie lucrările până la 1 septembrie. Pe lângă secțiunile consacrate, ediția din acest an propune o temă specială dedicată gastronomiei tradiționale. Participanții sunt invitați și să redescopere fotografii vechi și să refacă în prezent imaginile surprinse cu ani sau chiar decenii în urmă în cadrul secțiunii Reproducere după fotografia veche. Cele mai valoroase lucrări vor ajunge în luna octombrie pe simezele Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Concursul este organizat de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Asociația Artimaj și Muzeul Etnografic al Transilvaniei, iar regulamentul și documentele pentru înscriere pot fi consultate pe site-ul instituției.

0: Acrobații la 10 de metri deasupra Pieței Unirii, muzică, dans și spectacole în aer liber. Așa se anunță unul dintre cele mai spectaculoase weekenduri de la începutul lunii septembrie la Cluj-Napoca, unde festivalul stradal Wanderpuk ajunge anul acesta la ediția cu numărul 10. Momentul central este programat sâmbătă 5 septembrie de la ora 20:30. Publicul va fi invitat să privească spre cer, unde artiștii spanioli de la Grupo Puja vor prezenta spectacolul de acrobații aeriene Cosmos. Reprezentația combină acrobația la mare înălțime, dansul, muzica și mișcarea sincronizată. Practic, Piața Unirii va deveni pentru o seară o scenă uriașă în aer liber, iar spectacolul se va desfășura deasupra publicului. Artiștii de la Grupo Puja sunt deja cunoscuți clujenilor. Ei au mai fost prezenți la Wanderpuk cu spectacole Vern și Peter Pan, iar acum revin cu o producție pe care organizatorii o descriu drept un dans cosmic. Ediția aniversară Wanderpuk se desfășoară între 4 și 6 septembrie, chiar în ultimul weekend al vacanței de vară. Piața Unirii și Curtea Muzeului de Artă vor găzui pe parcursul celor 3 zile spectacole de teatru de păpuși, concerte, artiști pe picioroange, ateliere și numeroase activități destinate copiilor și familiilor. Festivalul este organizat de Teatrul de Păpuși Puc și Asociația ESUA cu sprijinul autorităților locale și județene. Accesul la toate spectacolele și activitățile Wanderpuk este gratuit. Emil Metea ne prezintă în continuare personalitatea zilei la Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, după unele surse, la data de 18 august 1858 s-ar fi stins din viață Barbu Lăutaru, pe numele său adevărat Vasile Barbu, staroste al lăutarilor din Moldova timp de 40 de ani. Barbu Lăutarul a fost unul dintre cei mai mari cântăreți populari români, care, prin creația și felul lor de interpretare, au contribuit la formarea și îmbogățirea muzicii populare de tip lăutăresc, născută din îmbinarea elementelor de muzică populară românească cu elemente ale muzicii orientale, ale romanței ruse și elemente occidentale.

al lui Stan, iar de la tatăl său a moștenit o comoară prețioasă. Un repertoriu de cântece care desfăta societatea ieșeană în primele decenii ale secolului trecut. Impresionante erau mai ales baladele sale, care istoriseau faptele pline de vitejie ale moldovenilor. Cronicile vremii menționează că nimeni nu a știut să le cânte mai frumos decât Stan Kobzariul, tatăl lui Barbu. Încă din copilărie, Barbu Lăutaru a cunoscut viața plină de înjosiri și umilire destinată lăutarilor robi meniți doar să anime chefurile boierești ale vremii. Însă Barbu Lăutaru și-a alcătuit un taraf propriu cu care a început să colinde în târgul iașilor pe meleagurile tatălui său, câștigându-și un renume care i-a asigurat starostia scripcarilor în jurul anului 1804. Barbu Lăutaru s-a căsătorit de tânăr și a întemeiat o gospodărie îngrijită, chiar înfloritoare. A avut 3 copii, toți deveniți lăutari: Gheorghe Scripcariul, Ioan Scripcariul și Vasile Scripcariul. Documentele vremii vorbesc că, pe lângă familie, Barbu, ca staroste al lăutarilor ieșeni, avea și obișnuitele privilegii, printre care un argat, un ucenic al logofătului Ghica, trimis să învețe meșteșugul cântatului, dar și să deretice prin curtea conducătorului Breslei. Barbu Lăutaru a cântat la mai multe instrumente muzicale, la scripcă, la cobză și la nai, toate acestea fiind mânuite cu aceeași ușurință și cu mult talent, fiind însoțite de piesele vocale interpretate cu aceeași maestrie. Barbu Lăutaru aborda în mod unic jocurile populare, sârbele, bătutele și horele, niciun lăutar din vremea sa neputând să-l egaleze. Era liderul muzicii populare de tip lăutăresc, născută din îmbinarea elementelor de muzică populară românească cu elemente ale muzicii orientale, ale romanței ruse și cu elemente occidentale, iar din repertoriul său făceau parte piese precum Sub poale de codru verde, Bujor, Eu sunt Barbu Lăutaru, Într-o zi de dimineață, Cât mi-e de urât când sunt fără tine, Am lăsat lumea și slava, Zor de ziua se revarsă, Moarte, moarte, ce nu vii, Tu-mi ziceai odată, În zorii zilei, ziua, ceasul despărțirii, Nu mă pedepsi, stăpână, Eu de-aseară bat la poartă, Sau te te-ar prinde nei ca-n crâng. Barbu Lăutaru a cântat în hanuri, grădini publice, la baluri, petreceri populare și particulare. A susținut concerte cu taraful său și la Chișinău, între 1814-1822, dar și în alte localități ale Basarabiei. În anul 1814, talentul său avea să fie cunoscut la Chișinău după ce Dumitru Plaghino și Costache Pantazoglu, doi boieri moldoveni, au fost trimiși la Scarlat Calimah Vodă, însoțiți de cei mai strașnici lăutari din toate tarafurile moldovene. După aproape 4 decenii de stărostie, în care fusese lăutarul cel mai apreciat și stimat din Iași, cu relații consolidate la marile curți boierești, la 19 decembrie 1839, Barbu Lăutaru scria o jalbă de demisie către stăpânire, motivul acesteia fiind mărirea havaietului, adică birului, pe care trebuia să-l plătească eforiei sau, conform altor mărturii, necazuri prilejuite de situația materială. Retragerea din funcție a lui Barbu Lăutaru nu a fost însă definitivă, pentru că în 1842 candidat din nou, devenind staroste, dar al unui singur cartier din Iași. Odată cu introducerea regulamentului organic, în țara noastră s-au desființat meterhanelele, adică fanfarele turcești și grecești, iar cântecul popular și muzica de petrecere au început să-și piardă din interes. În acest context, Barbu Lăutaru trebuia să-și înnoiască repertoriul cu cântece la modă, de dragoste și cu dansuri de salon occidentale. Însă cariera sa artistică avea să intre în declin, trăind mai mult din gloria trecutului, tot din baladele, doinele și horele de odinioară. Lăutăria a asigurat familiei venituri consistente, astfel că familia lui Barbu Lăutaru, din Mahalaua Frecăului, se va răscumpăra din robie la 6 iulie 1845, conform condicii de prescriere a birnicilor și a dezrobiților țigani din orașul Eș. Memorabilă a fost întâlnirea lui Barbu Lăutaru cu celebrul compozitor maghiar și unul dintre cei mai mari pianiști ai istoriei, Franz Liszt, venit la Iași să susțină un concert la Teatrul Național. Întâlnire consemnată în publicația franceză La Vie Parisienne, peste ani, în numărul 48 din 28 noiembrie 1874.
Dumnezeu te-a făcut mai mare decât mine.

i-a spus lui Barbu Lăutaru Franz Liszt. La o recepție organizată la vistiernicul Alecu Balș, Liszt l-a întâlnit pe faimosul Barbu Lăutaru, al cărui taraf era format dintr-o vioară, un nai și o cobză. Ascultându-l pe Barbu, acest neîntrecut virtuos popular, Franz Liszt, a fost atât de impresionat de interpretarea Lăutarului, încât a exclamat: "Ah, cât de frumos!" Și punând un pumn de galbeni în paharul lui Barbu, a ciocnit paharul pentru bucuria acelei întâlniri și, în semn de admirație, Liszt a trecut apoi la pian să-i arate și el ce poate face la acel instrument, cântând o muzică pe care boierii nu o înțelegeau. Dar Barbu Lăutaru a înțeles-o, a înregistrat-o în cap și apoi a reprodus-o la vioară, fără să uite nimic, nici trilurile, nici arpegiile, nici variațiile cu notele repetitive, nici acele adorabile treceri din ton în semiton. Liszt a venit la Barbu și l-a sărutat, luându-și rămas bun de la un mare artist popular. Remarcabil, spune Răzvan Moceanu, este faptul că starostele scripcarilor ieșeni nu a cunoscut niciodată notele muzicale, dar a fost capabil să vrăjească inimile tuturor acelora care l-au ascultat vreme de o jumătate de viac, doar datorită talentului său nemărginit. Ultimii ani ai vieții lui Barbu Lăutaru sunt învăluiți într-un total mister, nefiind găsite în scrierile vremii mențiuni privind numele său sau despre vreun chef, nuntă sau petrecere domnească la care să fi cântat. Barbu Lăutaru s-a stins din viața la Iași, cel mai probabil la data de 18 august 1958, la vârsta de 77 de ani, încărcat de o glorie unică, legendară. Barbu Lăutaru își doarme somnul de veci în curtea bisericii Sfântul Ioan Zlataust din Iași. În amintirea sa, o stradă din Chișinău poartă numele lui Barbu Lăutaru. Vasile Alexandrii l-a făcut nemuritor prin canțoneta Barbu Lăutarul și se spune că marele compozitor Franz Liszt a creat Rapsodia Română pentru pian după ce l-a ascultat interpretând pe Barbu Lăutaru la Iași niște cântece de beție, iar pictorul Iosif Iser i-a dedicat acestuia portretul Barbu Lăutaru. Stimați ascultători, după unele surse, la data de 18 august 1858 s-a stins din viață Barbu Lăutaru, staroste al lăutarilor din Moldova timp de 40 de ani. A fost unul dintre cei mai mari cântăreți populari români care, prin creația și felul lor de interpretare, au contribuit la formarea și îmbogățirea muzicii populare de tip lăutăresc, născută din îmbinarea elementelor de muzică populară românească cu elemente ale muzicii orientale, ale romanței ruse și elemente occidentale. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Peste 560 de sportivi din întreaga țară sunt așteptați la cea de-a cincea ediție a Via Transilvanica Marathon. Competiția va avea loc sâmbătă în zona campusului Tășuleasa Social și cuprinde probe de maraton, semi-maraton, cross, mountain bike și e-bike. Cei mai mulți concurenți, peste 250, s-au înscris la semi-maraton. Ediția din acest an aduce și o noutate. Fiind una aniversară, toate cursele se vor desfășura în sens invers față de anii precedenți, pentru ca participanții să descopere traseul dintr-o perspectivă diferită. Alți 100 de participanți vor lua parte la o drumeție organizată pe Via Transilvanica, cu plecare de la kilometrul 0 al traseului. Organizatorii au pregătit și activități pentru copii, între care o cursă de 1 km și ateliere creative. Via Transilvanica, proiect lansat de Asociația Tășuleasa Social, are o lungime de peste 1400 de kilometri și traversează 10 județe ale României, de la Putna până la Drobeta, Turnu, Severin.

O vacanță fără prea multe ecrane, dar cu meșteșuguri, joacă și povești despre satul de altădată. De asta au parte în această vară copiii care participă la programul Vara la Hoia, organizat în Parcul Etnografic Național Romulus Vuia din Cluj-Napoca. Printre casele și gospodăriile tradiționale, cei mici învață să picteze pe sticlă, să modeleze lutul, să coasă sau să confecționeze brățări și alte obiecte din mărgele. Pentru mulți dintre ei este prima întâlnire cu meșteșugurile tradiționale, dar și o ocazie de a descoperi cum trăiau oamenii odinioară. Vizitele prin gospodările muzeului în aer liber îi ajută să descopere lucruri pe care astăzi le-ar întâlni mai degrabă în cărți, de la saltelele umplute cu paie până la viața într-o casă în care apa trebuie adusă de la fântână. Iar una dintre concluziile copilor este cât se poate de actuală. Putem să ne distrăm foarte bine și fără telefoane. Printre cele mai apreciate activități se află atelierul de pictură pe sticlă, coordonat de Mioara Sântioan. Copiii pornesc de la tehnica tradițională a icoanelor românești pe sticlă, dar sunt încurajați să-și folosească și imaginația. Programul Vara la Hoia, inițiat de Muzeul Etnografic al Transilvaniei, se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani și continuă până pe 4 septembrie. O vară în care muzeul nu este doar un loc în care privești obiecte vechi, ci unul în care copiii pot experimenta, crea și descoperi prin joacă lumea satului românesc de altădată.

Muzeul satului Maramureșan din Sighetul Marmației se transformă timp de 5 seri într-un cinematograf în aer liber. Festivalul Internațional de Film Maramureș începe mâine și aduce în fața publicului scurtmetraje din 17 țări. Filmele au fost selectate din peste 2000 de producții înscrise și provin între altele din România, Republica Moldova, Ungaria, Ucraina, Franța, Marea Britanie, Italia, Germania, Cuba, China, Brazilia și Canada. Festivalul se deschide așadar miercuri seara cu scurtmetrajul Educație Primară, o coproducție Cupa Brazilia-Spania, regizată de Aria Sanchez și Marina Meira. Producția a fost premiată pentru regia anul trecut la Festivalul de Film de la Locarno. Un moment special este programat duminică, 23 august, când actrița Denisa Vraja, originară din Sighetul Marmației, se va întâlni cu publicul după proiecția filmului De Capul Nostru, regizat de Tudor Cristian Giurgiu. Scurtmetrajul a fost premiat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. În aceeași seară vor fi anunțate și filmele câștigătoare ale acestei ediții, care vor fi apoi proiectate în fața publicului. Proiecțiile au loc în fiecare seară de la ora 21:30 în decorul Muzeului Satului Maramureșan, iar accesul este gratuit. Pe durata festivalului, transportul public din Sighetul Marmației va asigura și curse speciale către și dinspre muzeu. Festivalul Internațional de Film Maramureș se desfășoară așadar în perioada 19-23 august.

Peste 70.000 de lei sunt puși în joc anul acesta la concursul internațional Gheorghe Dima de la Cluj-Napoca. Tinerii compozitori și dirijori corali din țară și din străinătate se pot înscrie la cea de-a 21-a ediție a competiției organizate de Academia Națională de Muzică. Concursul are două secțiuni, compoziție și dirijat coral. Primii așteptați să se înscrie sunt compozitorii, au termen până pe 31 august, iar rezultatele vor fi anunțate în 25 septembrie. Câștigătorul va primi 9.000 de lei, iar lucrarea sa va fi interpretată în etapele finale ale concursului de dirijat coral. Pentru tinerii dirijori, înscrierile continuă până pe 15 septembrie. Ei vor veni apoi la Cluj-Napoca între 22 și 26 octombrie pentru probele competiției. Miza este importantă. Premiul întâi valorează peste 18.000 de lei, iar câștigătorul va avea ocazia să dirigeze un concert al Filarmonicii de Stat Transilvania în stagiunea 2027-2028. Concursul nu înseamnă însă doar competiție, tinerii dirijori vor participa și la cursuri de maestrie susținute de muzicieni și profesori din România, dar și din mai multe țări europene. Concursul internațional Gheorghe Dima poartă numele unuia dintre marii muzicieni și pedagogii români, personalitate strâns legată de dezvoltarea învățământului muzical superior din Cluj. Înscrierile pentru ediția din acest an se fac online.

Bucureștiul redevine timp de aproape o lună una dintre capitalele mondiale ale muzicii clasice. Cea de-a 20-a ediție a concursului internațional George Enescu începe duminică 23 august și va reuni tineri muzicieni din întreaga lume. Deschiderea oficială va avea loc de la ora 19 la Ateneul Român, printr-un concert susținut de Orchestra Națională Radio sub bagheta dirijorului Cristian Măcelaru. În prim plan se vor afla cei trei câștigători a ediției din 2024, violonista Mayumi Kanagawa, violoncelistul Yo Kitamura și pianistul Roman Lopatinski. Programul serii va reuni creația contemporană și muzica lui George Enescu. Cei trei soliști vor interpreta Brahmsodia, triplul concert pentru vioară, violoncel și pian și orchestră, semnat de compozitorul român Dan Dediu, iar finalul va fi dedicat Sinfoniei numărul 1 de George Enescu. Concertul inaugural va include și gala de premieră a secțiunii de compoziție. Ediția aniversară aduce și o noutate în etapele competiției. În semifinalele secțiunilor de vioară, violoncel și pian, concurenții vor trebui nu doar să cânte ca soliști, ci și să conducă orchestra de cameră radio chiar în timpul interpretării. Fără un dirijor în fața ansamblului, tinerii muzicieni vor comunica cu orchestra prin privire, respirație și gest. Formula readuce în actualitate o practică din perioada clasică, atunci când compozitori precum Mozart și Haydn își conduceau lucrările chiar de la instrument. Concursul internațional George Enescu se desfășoară între 23 august și 19 septembrie la secțiunile vioară, violoncel, pian și compoziție. Pe lângă competiția propriu-zisă, programul cuprinde concerte și recitaluri susținute de artiști internaționali și laureați a edițiilor precedente. Ediția din acest an se desfășoară sub deviza „În căutarea excelenței”.

Studenții din Cluj-Napoca, cu rezultate academice foarte bune, se pot înscrie pentru bursa Iuliu Maniu în valoare de 6.000 de lei pentru fiecare beneficiar. Înscrierile au fost deschise și pot candida studenții înscriși în anul universitar 2026-2027 la o instituție de învățământ superior acreditată din Cluj-Napoca, indiferent de localitatea de domiciliu. Pentru studenții din anii 2 și până la 6, este necesară o medie generală de cel puțin 9 în anul universitar precedent. În cazul celor care încep anul întâi, condiția este ca aceștia să fi fost admiși la facultate cu minim nota 9. Dosarul va cuprinde adeverința de student, situația școlară sau notă obținută la admitere, un curriculum vitae și o scurtă scrisoare de motivație. În procesul de selecție pot conta și rezultatele obținute la concursuri și olimpiade, activitatea de cercetare, voluntariatul sau implicarea civică. Organizatorii anunță că vor fi acordate cel puțin 5 burse în fiecare an universitar, numărul acestora putând fi suplimentat în funcție de fondurile disponibile.

Copiii din comuna Clujana Pachida, de la creșă și până la clasa 4-a, vor beneficia zilnic de o masă caldă. Fondurile necesare au fost alocate de administrația locală în bugetele unităților de învățământ. Programul va fi destinat copiilor din creșe, dar și grădinițe, precum și elevilor din ciclul primar până în clasa 4-a. Primarul comunei Pachida, Cristina Belce, spune că măsura urmărește, pe lângă asigurarea unei mese pentru copii, să oferă un sprijin concret familiilor și condiții mai bune pentru educație. Potrivit acesteia, o alimentație corespunzătoare îi poate ajuta pe cei mici să se concentreze mai bine la activitățile educaționale și poate contribui la reducerea diferențelor dintre copii. În paralel cu programul de masă caldă, administrația locală anunță că va continua și investițiile în creșele, grădinițele și școlile din comună, atât în infrastructură, cât și în dotarea unităților de învățământ.

Profesia de farmacist își pierde atractivitatea în rândul tinerilor, iar lipsa specialiștilor ar putea afecta în următorii ani întregul sistem de sănătate. Avertismentul vine din partea Colegiului Farmaciștilor din România, iar rezultatele admiterii din acest an confirmă tendința și la Cluj-Napoca. La Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, pentru cele 30 de locuri bugetate de la Facultatea de Farmacie s-au înscris doar 29 de candidați, dintre care 28 au fost admiși. Situația este întâlnită și în alte centre universitare. La Iași, de exemplu, doar 23 de candidați s-au înscris pentru 128 de locuri disponibile, iar 14 au fost admiși. La Târgu Mureș, 33 de locuri au rămas neocupate pentru sesiunea din toamnă. Colegiul Farmaciștilor atrage atenția că scăderea interesului pentru această profesie vine într-un moment în care România se confruntă deja cu un deficit de specialiști. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, între 2022 și 2025, numărul farmaciștilor din România a scăzut cu aproape 1500. În aceeași perioadă, numărul farmaciilor a crescut cu peste 200. Reprezentanții profesiei avertizează că, dacă tendința continuă, efectele nu se vor simți doar în farmaciile comunitare. Lipsa personalului calificat ar putea afecta și farmaciile din spitale, industria farmaceutică, cercetarea, învățământul și instituțiile de profil. Colegiul Farmaciștilor din România consideră că datele din acest an reprezintă un semnal de alarmă privind capacitatea sistemului sanitar de a-și asigura în viitor numărul necesar de farmaciști.

Și aflăm acum cum va fi vremea, zi răcoroasă și schimbătoare astăzi la Cluj, cu mulți nori, perioade cu ploaie și intensificare ale vântului. În Cluj-Napoca dimineața a început cu aproximativ 19 grade, iar temperatura nu va crește foarte mult pe parcursul zilei. Maxima se oprește în jurul valorii de 22 de grade, în timp ce la noapte sunt așteptate aproximativ 15 grade. Probabilitatea de ploaie rămâne ridicată, iar județul Cluj se află și sub atenționare meteorologică pentru intensificarea vântului. Rafalele pot ajunge la 50-70 de km pe oră, iar la munte, îndeosebit la altitudini mari, pot depăși 80, chiar 90 de km pe oră. Vremea se schimbă însă rapid în următoarele zile, de la cele 22 de grade de astăzi. Miercuri ajungem la aproximativ 26 de grade, iar joi temperaturile pot urca până la 33 de grade. Vineri se anunță o zi și mai călduroasă, cu maxime în jurul la 34 de grade, iar în weekend temperaturile se vor menține ridicate în jurul valorii a 32 de grade. Așadar, astăzi, dacă pe parcursul zilei vom avea nevoie de o umbrelă sau de o haină mai potrivită pentru vânt și răcoare, vara revine în forță în a doua parte a săptămânii.

La intrată în istoria sportului mondial a fost transpusă într-un ceas mecanic unic realizat de un artizan din Târgu Mureș. Alin Constantin Mureșan a creat piesa pentru a marca 50 de ani de la primul 10 obținut vreodată în gimnastica olimpică. Ceasul a fost oferit Nadiei Comăneci la gala organizată la Onești și conține un detaliu inspirat chiar din momentul istoric de la Jocurile Olimpice din 1976. Pe cadranul secundarului a fost reprodusă tabela de marcaj de la Montreal cu numărul de concurs al gimnastei și cu acel celebru 1,00. Tabela electronică nu fusese concepută pentru afișarea notei 10, considerată până atunci imposibil de obținut. Artizanul spune că a dorit ca piesa să fie un omagiu adus nu doar performanței Nadiei Comăneci, ci și valorilor asociate acesteia, excelență și perseverență. Alin Constantin Mureșan se află anul acesta și în selecția oficială a Marelui Premiu de Orologerie de la Geneva, una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate ceasurilor. Modelul său Genesis, realizat într-o serie limitată de numai 25 de exemplare, concurează la categoria destinată mărcilor tinere și creațiilor cu prețuri accesibile. Este pentru prima dată când România are reprezentanți în această competiție. Alături de artizanul din Târgu Mureș a fost selectat și Vlad Miron din București. În luna septembrie, creațiile vor fi evaluate de un juriu internațional, iar câte 6 ceasuri din fiecare categorie vor fi selectate pentru etapa finală.

Zeci de copii și adolescenți petrec în această săptămână câteva zile de vacanță în tabere organizate de asociațiile de tineret ale bisericii, unde activitățile, natură, jocurile și prietenia sunt îmbinate cu rugăciunea și formarea creștină. La St. George Bay se desfășoară până sâmbătă tabăra de vară Aprindem Lumină în Suflet, organizată de Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi din Gherla, pentru copiii cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani. Timp de 6 zile, cei mici, dar și adolescenții, participă la ateliere creative, jocuri și activități în aer liber, drumeții, dar și la momente de rugăciune și cateheză. Programul cuprinde și activități prin care copiii sunt încurajați să lucreze împreună, să-și asume responsabilități și să lege noi prietenii. O altă tabără dedicată adolescenților se desfășoară în aceeași perioadă la Lunca Bradului, organizată de Protopopiatul Ortodox Dej și Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi și Români, filiala Dej. Aceasta reunește tineri cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani. Participanții au parte de cateheze și discuții, ateliere interactive, jocuri și activități de echipă, dar și deseri de cântece și foc de tabără. Ambele tabere se încheie în 22 august și își propun să le ofere copiilor și adolescenților o vacanță în care bucuria activităților petrecute împreună se întâlnește cu prietenia, credința și viața în comuniune.

se face cercetarea într-un muzeu? Cum se pregătește o expoziție și ce se întâmplă în spatele obiectelor pe care le vedem în vitrine? Tinerii din Maramureș sunt invitați să descopere toate acestea vineri la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie din Baia Mare. Instituția organizează vineri pe 21 august cea de-a patra ediție a proiectului Ziua Preluării Muzeului, o inițiativă prin care copiii și adolescenții sunt încurajați să cunoască îndeaproape activitatea muzeală. Directorul instituției, Viorel Rusu, spune că vacanța de vară le oferă tinerilor ocazia să petreacă mai mult timp în muzeu, să discute cu cercetătorii, specialiști în documentare și curatorii și să afle cum ia naștere o expoziție. Un rol important îl vor avea chiar 5 tineri, Andreea, Gabriel, Lucas, Raluca și Ricky, care s-au pregătit timp de o lună pentru întâlnirea cu publicul. Ei vor vorbi despre pasiunile lor și vor aborda teme diverse, de la bani, modă și muzică până la minerit și cinematografie. Proiectul se desfășoară sub coordonarea organizației britanice Copiii în Muzee și urmărește să apropie generațiile tinere de instituțiile culturale. Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș este deocamdată singurul muzeu din România care a aderat la manifestul internațional al organizației pentru creșterea accesibilității muzeelor. Cea de-a patra ediție a Zilei Preluării Muzeului va avea loc așadar vineri 21 august de la ora 11:30 la Baia Mare.

Sute de muzee, case memoriale, colecții etnografice și alte obiective culturale din satele României și Republicii Moldova își vor deschide porțile în 29 august pentru o nouă ediție a Nopții Muzeelor la Sate. Accesul publicului va fi gratuit. Ajuns la cea de-a patra ediție, evenimentul propune descoperirea patrimoniului rural într-un mod aparte, prin vizite și activități organizate inclusiv după lăsarea serii. Publicul va putea vizita muzee și colecții etnografice, case memoriale, biserici și mănăstiri istorice, dar și ateliere în care sunt păstrate și practicate meșteșuguri tradiționale. În mai multe localități sunt pregătite demonstrații de olărit, țesut și sculptură în lemn, întâlniri cu meșteri și localnici, precum și activități dedicate gastronomiei tradiționale. Organizatorii își propun astfel să aducă în atenția publicului nu doar obiectivele și monumentele păstrate în lumea satului, ci și oamenii care duc mai departe patrimoniul și tradițiile comunităților locale. Multe dintre aceste obiective culturale funcționează prin implicarea voluntarilor și a asociațiilor din mediul rural. Vizitatorii își pot alcătui propriile trasee, astfel încât să descopere într-o singură seară mai multe obiective din aceeași zonă. Noaptea Muzeelor la Sate are loc așadar sâmbătă 29 august în România și Republica Moldova, iar programul complet și harta obiectivelor participante sunt disponibile pe platforma oficială a evenimentului.

Copiii pasionați de tradiții se pot înscrie la o nouă ediție a taberei de meșteșuguri la muzeu organizată la Dej. Programul se va desfășura în perioada 31 august-4 septembrie și le va oferi participanților ocazia să învețe tehnici de olărit, cusături tradiționale, pictură pe lemn, realizarea podoabelor din mărgele și metaloplastie. Atelierele vor fi susținute de meșteri populari și artizani, iar programul va include și vizite ghidate la Muzeul Municipal Dej. Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierile se fac până pe 21 august, telefonic sau prin pagina de Facebook a muzeului. Tabăra este organizată de Primăria Dej, prin Muzeul Municipal, în colaborare cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene.

Muzică românească, meșteșuguri tradiționale, activități pentru copii și o amplă campanie de prevenire a consumului de droguri. Toate vor face parte din cea de-a 5-a ediție a festivalului România cea frumoasă, programată între 4 și 6 septembrie în Parcul Poligon din Florești. Timp de 3 zile, pe scena festivalului vor urca artiști cunoscuți ai folclorului românesc, între care Mioara Velicu, Nicolae Furduiancu, Dinu Iancu Sălăjanu, Lavinia Goste, Georgiana Lobonț, grupul Iza și Orchestra Națională Valahia, alături de interpreți și ansambluri folclorice din Transilvania. Un loc important în program îl ocupă anul acesta școala de tradiții, dedicată în special copiilor, tinerilor și familiilor. Vor fi organizate ateliere de olărit și modelaj în lut, țesut, cusături, pictură, prelucrarea lemnului și realizarea unor obiecte artizanale. La activități vor participa meșteri populari clujeni, iar Asociația Terra Dacica Eterna va susține ateliere inspirate din reconstituirea istorică. Participarea este gratuită. Festivalul are anul acesta și o importantă componentă socială, desfășurată sub mesajul România poate fi frumoasă fără dependențe. Tinerii vor putea participa la întâlniri cu specialiști, discuții despre riscurile consumului de droguri, ateliere de prim ajutor și proiecții de filme urmate de dezbateri. Festivalul România cea frumoasă este organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești. Evenimentul a debutat în anul 2022, iar organizatorii estimează că primele 4 ediții au adunat în total peste 70.000 de participanți. Așadar, ediția din acest an se va desfășura între 4 și 6 septembrie în Parcul Poligon din Florești.

Iată, dragi ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Post Meridian Magazine. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc că ați fost alături de mine până la final. Ne reîntâlnim cu aceeași bucurie și mâine la aceeași oră. Până atunci, vă doresc pace în suflete și lumină pe chip. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Incursiuni literare.
0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. De foarte curând, în calendarul nostru a fost trecut între cei noi 16 sfinți români și pomenit pentru prima oară la 16 septembrie Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian Boghiu de la Antim, bunul și blândul duhovnic al Bucureștilor și delicatul pictor de biserici și iconar. A făcut parte din mișcarea isihastă Rugul Aprins, fiind arestat în 1958 în lotul cu același nume și condamnat la 15 ani de închisoare pentru credința sa. A fost eliberat în 1964. Noi vă invităm să-l descoperim astăzi nu ca pictor de suflete, cum e denumit adesea pentru duhovnicia sa, nici ca zugrav al chipului dumnezeiesc, sfânt în fresce și icoane, ci pictându-și propria viață, cu lumea și vremea ei, cu aceleași tușe delicate, discrete, blânde, atât de înzestrate literar. Jurnalul său a apărut în 2019 la Editura Bizantină. În prefața volumului, editorii notează: o mare și plăcută surpriză în peisajul editorial bisericesc și duhovnicesc, jurnalul părintelui Sofian Boghiu de la Mănăstirea Antim. Un jurnal provenind din lumea bisericească, mai mult chiar din cea monahală, acoperind o perioadă istorică dominată de tăcerea impusă de un regim potrivnic. Este în sine un lucru rar, chiar neobișnuit și, evident, extrem de interesant. Caut în memorie și nu mi-amintesc un alt caz cu excepția Jurnalului Fericirii al monahului Nicolae Steinhardt și a Memoriilor mitropolitului Bartolomeu Anania. Contextul istoric nu era prielnic. Jurnalul aparținea la vremea aceea literaturii de sertar, iar cei care țineau un jurnal, chiar și nevinovat, înfruntau într-un fel, cu curaj, riscurile confruntării cu cei care se ocupau de securitatea regimului. Părintele Sofian aparține generației de oameni duhovnicești și bisericești care au trecut prin temnițele comuniste. Surpriza este cu atât mai mare cu cât acest jurnal se datorează unui mare, dar smerit duhovnic, care iubea nespus tăcerea și nearătarea și evita să vorbească despre ceilalți și cu atât mai mult să-i judece. Singurul lucru care ar fi putut să ne dea de bănuit este acela că părintele Sofian avea o disciplină de viață exemplară și un simț dezvoltat al realității și al datoriilor sale față de Dumnezeu și de semenii săi. În profilul unui astfel de om ne putem închipui că ar fi putut intra și datoria de a ține un jurnal. Jurnalul a fost recuperat atât cât s-a putut de o ucenică a părintelui Sofian, care s-a nevoit mult timp să-l transcrie din filele salvate din chilia, care la un moment dat a fost cuprinsă de flăcări și care a suferit mult din pricina pompierilor veniți să stingă incendiul. Este atât cât a îngăduit bunul Dumnezeu să se publice. Timpul și multiplele preocupări, preot slujitor, duhovnic al unui număr mare de bucureșteni și pictor bisericesc foarte activ, nu i-au permis părintelui să țină un jurnal tot timpul. Ceea ce s-a salvat ne arată că părintele Sofian ținea jurnal atunci când călătorea, când se afla într-un pelerinaj, cum a fost cel de la Sfântul Munte sau la locurile sfinte, și când se afla în străinătate pentru a picta o biserică, în Liban, Siria sau Iordania. știindu-l captiv mănăstirii Antim, identificându-l cu postura sa de duhovnic, veșnic așezat în scaunul dinspre ușa de miază noapte altarului, unde spovedea, e greu să ni-l putem închipui pe Părintele Sofian Călător. Și totuși a călătorit mult. Din felul cum consemnează, chiar i-a plăcut să călătorească. Călătorea de fiecare dată cu scopuri binecuvântate pentru a picta biserici, pentru pelerinaje la locurile sfinte sau pentru a-și căuta de sănătate. Așa încât am putea să caracterizăm jurnalul de față în mare măsură ca pe un jurnal de călătorie. Reiese din el că Părintele Sofian își nota informațiile la fața locului cu multă atenție și minuțiozitate și, ulterior, când ajungea la chilie, scria în jurnal. Așa se explică volumul mare de informații istorice, arheologice, artistice legate de locurile vizitate și cuprinse în jurnal. Am așezat în deschiderea jurnalului, cu funcție de moto, o scurtă, dar emoționantă rememorare din partea părintelui Sofian a momentului refugierii din Basarabia, care îl va muta definitiv la Mănăstirea Antim din București, de care își va lega întreaga viață și activitate. Valoarea jurnalului părintelui Sofian este inestimabilă. Deși extraordinar de discret și iubitor al nearătării, Părintele Sofian se arată în jurnal că participă la istoria ce se desfășoară în jurul său, consemnează evenimentele sau întâmplările importante, le evaluează și spune scurte aprecieri personale la adresa lor. La fel și în ceea ce privește persoanele importante sau apropiate cu care vine în contact sau despre care află a se fi petrecut cu dânsii evenimente importante. Delicatețea, discreția, rafinamentul raportării sale la evenimente, dar mai ales la persoane, arată măsura sa duhovnicească, așezarea sa în duhul Evangheliei și în rânduiala sa de monah. O caracteristică a jurnalului părintelui Sofian este tocmai vederea frumoasă, vederea mereu cu ochii buni și curați a lucrurilor. Nu lipsesc poziționările și nici aprecierile sau judecățile de valoare, dar acestea poartă pecetea vederii curate, nepătimașe. Sunt de o gingășie cuceritoare relatările în care apar reacții critice sau mai curând smerite dezacorduri față de anumite evenimente sau aspecte ale vieții bisericești sau chiar față de viața și de unele atitudini ale personalităților bisericești din vremea respectivă. Părintele Sofian are dar de povestitor, dar jurnalul îl obligă să reducă la maximum povestea. Nu se poate lungi, timpul e nemilos. Timpul mă învinge întotdeauna. Nu am răga să scriu mai nimic, consemnează la un moment dat. Recurge la discursul laconic, la fraza scurtă, la enunțuri singulare. Are însă o forță extraordinară de a spune multe în puține cuvinte. Se identifică în întregime cu cuvintele sale, se exprimă desăvârșit, limpede, cu minimum de cuvinte. Lectura jurnalului este o încântare, este o adevărată împărtășire care aduce pace, liniște, mângâiere, bucurie. Părintele însuși se împărtășește pe sine cu Duhul și odată cu sine te face părtaș la propriu celor relatate. Deși nu cred că scria jurnalul cu gândul de a-l da vreodată publicității, nu am găsit în atâtea pagini nimic ce nu ar fi putut fi publicat, fie pentru că ar fi afectat imaginea cuiva, fie că ar fi fost nepotrivit pentru imaginea și memoria părintelui Sofian. O limpezime, o curăție, o măsură în toate, un echilibru extraordinar, expresia unui monah așezat cu desăvârșire în rânduiala sa, în ascultare, în smerenie și în pocăință și, mai presus de orice, ferindu-se de a judeca pe cineva vreodată. Comentariile, atât de subtile și atât de nevinovate, se reduc frecvent la o simplă exclamare. Acum schimbăm cămașa din oră în oră și bem lapte dulce în post, contra toxinelor. De. Ce înseamnă acest de? Nu se plânge neapărat că încalcă postul, monah fiind, dar nici nu poate trece fără nicio remarcă peste acest lucru. De. Acest de este forma dânsului de a-și exprima într-un fel dezacordul sau critica sau chiar mustrarea. Făcând ascultare necondiționată, părintele Sofian a mers în câteva rânduri să picteze biserici în Liban și în Siria. I-a fost greu, deși a fructificat timpul de acolo cât a putut mai bine, lucrând din greu, apoi vizitând și documentându-se. Jurnalul părintelui Sofian este o minunată lecție de viață, de raportare la lume și la realitățile înconjurătoare și, desigur, de trăire cu Dumnezeu și cu semenii într-un context istoric concret. Este o minunată lecție de lectură teologică și duhovnicească a istoriei, în care prioritare sunt minunarea de darul și de frumusețea lumii și a vieții, și recunoștința fără de margini față de Dumnezeu, Creatorul și Mântuitorul. Am încheiat citatul. Lecturăm astăzi rememorarea refugierii din Basarabia și așezarea sa la mănăstirea Antim, și câteva fragmente din călătoria sa din Liban pentru a picta mai multe biserici și scurtele vizite în Siria, cu făgăduința de a vă împărtăși în emisiuni viitoare alte pagini de jurnal. Jurnal. Acum 50 de ani am venit cu 3 căruțe cu bagaje, fugind de armatele rusești care ocupau Basarabia. Abia venisem de la Cernica, terminasem cele 8 clase de seminar și mă pregăteam să împodobesc trapeza mănăstirii Dobrușa cu pictură murală. A trebuit să le las pe toate, din teama de năvălitori. Părintele Ioan toca de vecernie, iar noi, în frunte cu părintele Dionisie Popescu, plecam în Bejanie. Știam că în primul rând trebuia să trecem Prutul. Încă nu eram hotărâți unde ne vom așeza pentru o perioadă mai lungă. La Ungheni ne-am întâlnit cu armatele române. Demoralizate, trebuiau să părăsească Basarabia, din ordinul regelui Carol al II-lea României, fără să tragă niciun foc de armă. Ploua. Eram înconjurați în față și în spate de armată. Așa am trecut Prutul atunci. După un lung și foarte obositor drum, ne-am oprit la Căldărușani. În septembrie, ca acum, m-am mutat la mănăstirea Antim, unde era atunci cămin pentru studenții monahi, absolvenți de la Cernica. În aceeași lună am dat examen de admitere la Academia de Arte Frumoase din București și am reușit. În anul următor m-am înscris și la teologie. Le-am urmat pe amândouă, în paralel. Ca student am vizitat Basarabia în 1943, am revăzut atunci orașul Bălți după izgonirea rușilor de către armatele româno-germane. Și atunci am revăzut pentru ultima dată pe mama, văduvă paralizată de o mână și de un picior. Am revăzut pentru ultima dată și pe Arion, fratele mai mare, căsătorit în satul 7 bani. Am lăsat acasă pe Grigore și pe Luca, cel mai mic dintre noi și cel mai isteț la minte, fiind mereu premiat la școala din comuna noastră, cu coneștii vechi. Liban, 1971-1972. 4 octombrie. Plecarea în Liban pentru a picta biserica mănăstirii Deir el Harf și biserica din Brumana. Plecat din București, sosit la Istanbul. Escală, peste o oră suntem la Beirut. întâmpinați de părintele Stareț, părintele Andrei, Samir, fratele Mihai. După viza provizorie a pașaportului, plecăm spre Deir el-Harf. Străbatem Beirutul, oraș mare, luxos, cu o circulație foarte intensă. Urcăm spre munte, în goana mare, șosea asfaltată îngustă. La fiecare cotitură tresar când ne întâlnim cu alte mașini care zboară pe lângă noi. Munți pietroși acoperiți de pini, ca niște umbrele verzi înfipte în piatră, ne însoțesc mereu. Satele cu aspect de orășele, cu toate casele din piatră cioplită. Acoperișurile plane, case înfipte în stâncă. Peste ori ajungem la Deir el-Harf, numai piatră peste tot. În biserică s-a dat toată tencuia la veche jos și s-a retencuit pentru frescă toată biserica. Aici, la mănăstire, slujește Père Antoine, un arab de 64 de ani. Este un om simplu și sever. M-am mulțumit cântarea de la strană, m-a impresionat citirea crezului și a rugăciunii Tatăl nostru, rostite și una și alta, de către toți în același timp. Este ca o mărturisire comună și categorică. Este plăcut, impresionant și bine de imitat și în bisericile noastre din țară. După masa de prânz, părintele Stareț ne propune să facem o plimbare. Baalbek, le seigneur de la Beca. Grecii l-au numit Heliopolis, orașul soarelui, căci, într-adevăr, parcă tot soarele se revarsă aici. Tradiții străvechi spun că în împrejurimile Baalbekului ar fi trăit Adam, că Abel a fost ucis de Cain în apropierea muntelui Antiliban. Noe și Hamar ar fi îngropați tot aproape de Baalbek. Avram ar fi locuit o vreme și el în Baalbek. Cain ar fi zidit Baalbek pentru a se ascunde aici de blestemul divin. Nimrod biblicul, care conducea Libanul, ar fi trimis aici uriași care au construit monumente pe măsura lor, uriașe. Baalbek în prezent este un orășel cu 10.000 de locuitori, vizitat de turiști din toată lumea pentru ruinele istorice. Nicăieri nu m-am simțit mai mic și mai neputincios decât pe ruinele de la Baalbek. Templele romane ridicate pe ruinele vechilor temple feniciene demonstrau Orientului puterea și măreția Romei eterne. Lume multe urcă pe ruine, pe trepte, pe coloanele rupte, englezi, francezi, americani. Lăsăm Baalbekul și pornim spre casă. Trecem iar prin bogata vale Beca. Cumpărăm un pepene mare, lung, de la un mic arab. Pe aceeași cale, prin munți și sate luminate electric, ajungem la mănăstire. Este seară. Privim de pe terasa bisericii marea de lumini multicolore din satele ce ne înconjoară. Slavă lui Dumnezeu!

17 octombrie. Este seară. Am sosit la mănăstirea de Irelharf. Astăzi am vizitat Balamand și mănăstirea de Maici, Mari Iacub, de lângă Tripoli. Am plecat dimineață cu părintele Ilie Marcos, starețul mănăstirii, și Mihai. Am coborât la Beirut, am mers pe țărmul Mediteranei prin Biblos până aproape de Tripoli, apoi am urcat la Balamand. Aici este un așezământ teologic, seminar, care datează din secolul trecut și un institut de teologie înființat anul trecut, clădiri ultramoderne și clădiri vechi din timpul cruciaților. Au locuit pe vremea aceea călugări cistercieni. Au două biserici, una în care slujesc foarte veche, cu două turle cu acoperișul de piatră, și una mai nouă și mai mică, cu icoane aplicate vechi. Niciuna dintre biserici nu este pictată. Au și o sală pentru concerte, bolți de piatră, priveliște admirabilă către Marea Mediterană. La mănăstirea de Maici Mari Iacub trebuia să slujim împreună cu părintele Ilie Marcos. El a slujit utrenia, eu am făcut proscomidia și apoi Sfânta Liturghie. Am slujit singur în românește și câte o ectenie și vosglas în greacă și franceză. Și această mănăstire este așezată pe munte, ca și așezământul de la Balamand, având o priveliște admirabilă spre Marea Mediterană și orașul Tripoli. În jurul mănăstirii sunt livezi de lămâi, portocali, măslini și alți arbori mediteraneeni. ...31 octombrie. Ieri și astăzi a fost vreme foarte frumoasă. Am făcut astăzi o plimbare cu Mihai în prejurul mănăstirii. Am mâncat smochine și struguri din livadă. Am vizitat și sala mare de sub terasă, unde se adună lumea maronită din sat la diferite conferințe religioase și anumite slujbe. Suntem vizitați de multe lume, de toate vârstele. Stau sub schelă și își pun părerile. Vreme frumoasă. Seara, un apus de soare, cu nori căptușiți cu lumina aurie. 2 noiembrie. Se desenează buna vestire și adormirea Maicii Domnului. Vremea este călduroasă, o ceață ușoară se desprinde din nori și învăluie munții mai îndepărtați. Pete de lumină și umbră acoperă satele.

Toate acestea și traiul lor îndestulat le vin din afară. Franței și Angliei le datorează foarte mult. De aceea majoritatea libanezilor, pe lângă limba lor maternă, vorbesc franceza și engleza. Seara după apusul soarelui, când cerul se întunecă, în munții din jurul nostru se vede o mare de lumini, verzi, galbene, roșii. Acum se văd mai bine locuințele omenești, cățărate prin munți. Noiembrie. Am lucrat la Buna Vestire și Adormirea Maicii Domnului. Seara am admirat un peisaj de noapte. Luna plină, extrem de luminoasă, înconjurată de nori argintii, transparenți, care erau în continuă mișcare, trecând dinspre Mediterană către Liban. Astăzi avem de atins două obiective, să vizităm Cedri și Balamand, unde vrem să-l întâlnim pe preafericitul patriarh Ilie. De la Beirut mergem pe litoralul Mediteranei, trecem prin Jebuil, Biblos, urcăm prin munții Alpi cu foarte puțină vegetație, coborâm în podișul cu întinse livezi de măslini, urcăm în munte la mănăstirea Cusba, în grotă, cu biserică din secolul al XII-lea. În Sfântul Altar se distinge pictura în frescă din acea vreme. Urcăm prin orășelul Hasrun, unde este o impunătoare mănăstire de maici maronite. Străbatem vilajul Beca, important centru maronit, cu o catedrală măreață și urcăm printre stânci golașe. Plouă și bate un vânt puternic. Se deschide un platou la altitudinea de 1550 metri. Coborâm puțin către apus și ajungem la cedri. 3-4 cedri bătrâni, care au peste 2000 de ani și pe aceeași vâlcea în sus, continuă familia vestiților cedri, care sunt de toți circa 30. Am aflat că mai sunt încă două regiuni de cedri în alte părți ale Libanului. Am pipăit cedrul de lângă șosea. Coaja lui încrețită părea de piatră. Ramurile sunt grupate și întrețesute, cu frunze, formând un fel de etaje. Furtuna cu ploaie și ninsoare nu ne îngăduie să-i contemplăm prea mult și cu regretul că n-am putut lua măcar câteva frunze scuturate de vânt, îi lăsăm în seama aceluia stăpân care le poartă de grijă. Coborâm pe malul Mediteranei, străbatem vestitul oraș Tripoli și, prin livezi de măslini, lămâi și portocali, ajungem la mănăstirea Mari Iacub, în drumul spre Balamand. Suntem bine primiți. Aflăm că preafericitul patriarh Ilie a plecat în vizită la patriarhul Maroni din Tripoli și se întoarce la Balamand după amiază. Sfântul Ioan Hrisostom. Iau parte la Sfânta Liturghie. Plecăm cu Părintele Stareț și cu Mihai la Jebail, vechiul Biblos. Pe același țărm însorit al Mediteranei ajungem pe ruinele de la Biblos. Se păstrează aproape în întregime citadela Cruciaților. În dreapta, în stânga și în fața acestei citadele sunt ziduri ruinate, coloane și sarcofage din Neolitic, din perioada fenicienilor, 3000 de ani înainte de Hristos, și din perioada romană, urme de temple și teatre romane. Se păstrează și portul vechiului Biblos. Câte civilizații suprapuse de-a lungul celor 7000 de ani care ne despar de începutul așezărilor omenești de aici. Vizitatorii din toată lumea pășesc cu sfială sau cu multă nepăsare pe aici, pe unde au fost altare, oșteni, robi chinuiți și regi făloși, care au fost cândva stăpâni temuți, iar acum abia li se descifrează urmele, iar oasele au putrezit de mult, ori s-au pietrificat în aceste grele morminte de piatră. În partea de nord a vechii cetăți se sapă și acum și se descoperă noi rădăcini de ziduri și coloane frânte.

16 noiembrie. Continuăm lucrul la altar. Plouă, zi tristă de toamnă. Toamnă libaneză, ceață peste tot. Sunt și eu nespus de trist. Dumnezeu să ne miluiască pe toți.

21 noiembrie. După slujbă am vizitat mănăstirea Sfântul Ilie, reședința de vară a Preafericitului Patriarh de Antiohia. Priveliște admirabilă spre Mediterană. În fața mănăstirii este muntele Sanin, pe jumătate acoperit de zăpadă. Mănăstirea este veche, 400 de ani, din piatră cioplită, la fel ca toate casele din Liban. Spre marea mea surpriză am descoperit că iconostasul este operă brâncovenească. Iconostas, amvon, străni, toate cu motive specifice epocii brâncovenești, în rest, chilii multe și reci. Personal 3-4 viețuitori. Mănăstirea este foarte bogată, cu liveți de meri și portocali și o fermă de animale. Am coborât la Harisa, la mănăstirea carmelită de maici, maici spaniole de rit bizantin. Totul este închis. Ușa se deschide, dar nu vedem pe nimeni. De după gratii se aude o voce, o maică. Este maica portăriță. Disciplina lor este extrem de severă. Stau acolo ca într-un mormânt. Nu reușesc să înțeleg rostul acestei retrageri. Chiar și în biserică ele nu intră direct, ci asistă tot de după gratii. Iconostasul îi desparte pe oameni de Dumnezeu, dar în același timp îi și apropie. Aceste gratii însă, între naos și pronaos, nu mai despart. Despar pe aceste maici de toți oamenii care intră în biserică. Ne întoarcem spre Beirut. Ne oprim la o mănăstire ortodoxă cu hramul sărbătorii de azi, intrarea Maicii Domnului în biserică. Prin contrast cu maicile carmelite, aici suntem întâmpinați cu multă bucurie de maici. Au o mare deschidere creștină către lume, sunt deosebit de sociabile. Biserica este plină de lume, tot cartierul din Beirut vine la slujba aici. Ortodoxia în esența ei cea mai profundă. Asta este dragostea. Decembrie, duminică. A nins liniștit, totul în jur este alb, soarele luminează, dar nu încălzește. Aseară am terminat veșmântul Sfintei Filoteia, veșmânt românesc. Decembrie. Ziua începe cu un admirabil răsărit de soare. Cerul, tot luminos, colorat într-un verde veronez deschis, cu nori albi. Norii de deasupra muntelui alb de zăpadă se colorează și ei în violet, apoi se tivesc încet cu portocaliu închis și iarăși se deschid către culoarea lămâilor coapte. De după munte se răsfrânge o lumină alb-gălbuie, iar când soarele a ajuns la înălțimea muntelui, totul este învăluit în lumină albă, ca pe tabor, la schimbarea la față. Munții albi de zăpadă și cerul albi de lumină fac împreună o mare lumină, iar în partea opusă, Mediterana s-a unit cu cerul. Dar această bucurie a luminii nu ține mult. După mai puțin de o oră, cerul se întristează din nou, învăluindu-se în ceață. Ninge încet. De sus cad bobițe de gheață. Ianuarie 1972, început de an nou. Slavă Domnului că ne-am putut bucura de pace până acum. 9 ianuarie, plecăm spre Damasc. Pământul Siriei este sterp și pietros. Trecem prin strâmtoarea dintre doi munți, fără pic de vegetație, și intrăm în Damasc. Orașul răsare ca o oază întinsă. Trecem prin ulița dreaptă, prin care a trecut acum 1940 de ani și Sfântul Apostol Pavel. Strada este îngustă, rămasă așa cum era pe vremuri, ca o uliță. Sunt dughene de tot felul, cu tot ce vrei. Ulița dreaptă se lărgește puțin și mașina se oprește în fața unei uși. Iată, Patriarhia. Deschidem ușă după ușă și ajungem în catedrală. Preafericitul Patriarh este în strană. Iau binecuvântare și mă invită să slujesc. Suntem în plină slujbă. Începeau laudele de la utrenie. Am slujit Sfânta Liturie în limba română.

10 ianuarie. Ne îndreptăm spre mănăstirea Sfântul Simeon Stâlnicul, departe la 60 de kilometri de Alep, o mare citadelă creștină din secolul V, pe un munte de piatră seacă. Ori am călătorit pe creasta muntelui, printre coloanele și pereții de piatră ai bisericii mari, care fusese zidită în jurul stâlpului. Pe acest stâlp de piatră, cu baza de 2x2 metri, care fusese înalt de 16 metri și cu o mică chiliuță sus, Sfântul Simeon trăise 42 de ani. S-a născut în 386 în Cilicia, a intrat la mănăstire la 16 ani și a murit la 73 de ani. Din stâlpul înalt odinioară n-a mai rămas decât temelia de 2 metri, peste care mai este încă un bloc de 2 metri înalt. Suprafața clădită, 40x40 de metri, din care au rămas pereți, bolți, frânturi de pereți, începând de la cimitirul din nordul bisericii și până la baptisteriul pentru catehumeni dinspre sud, la distanță de 150 metri. Mănăstirea dăpostea 500 de călugări și frați și a durat 500 de ani. Călugări nu mai sunt acum. Am rămas până în amurg pe această stâncă între ruine, copleșită de o adâncă tristețe. Seara, printre aceleași pietre vinete, coborâm, urcăm și iar coborâm către Alep. Februarie. Dimineața am slujit Sfânta Liturghie, iar acum program de cameră. Mi s-a cerut să pregătesc un cuvânt despre icoană și actualitatea ei pentru viața creștinului de azi. Mă gândesc cum este posibil ca protestanții din zilele noastre, ca și strămoșilor, să creadă că un ortodox, rugându-se înaintea unei icoane, se adresează nu lui Dumnezeu, ci unei imagini pe care o ia drept Dumnezeu însuși, sau că rugăciunea sa se înalță nu către Sfânta Fecioară, ci către o pictură, că el așteaptă harul și mântuirea de la o planșă colorată. Poate să aibă într-adevăr o asemenea idee primitivă despre pictură? Icoana este sfântă prin actul de sfințire și prin participarea ei la prototip. Prin sfințire, icoana se umple de har și de fine, nu numai o prezență sacră, ci și o fereastră spirituală către prototip. De aceea, prin sfințire, toate icoanele devin făcătoare de minuni. Tot așa, prin sfințire, biserica se umple de har, de slava lui Dumnezeu. Pictată și sfințită, ea devine casa lui Dumnezeu, în care putem contempla prezența tuturor puterilor cerești, o prezență reală, pentru că suntem cu desăvârșire ajutați și ocrotiți de prototipurile care sunt înfățișate în icoane. Icoana s-a născut odată cu Mântuitorul Hristos. Dumnezeu, ca spirit, nu se putea picta, dar când unul din Sfânta Treime s-a făcut om, luând chip de om, s-a putut picta și în icoană.

25 martie, Buna Vestire. În România viscolește. Aici orașul este plin de soare, iar marea colorată în albastru cobalt. Nu se poate distinge despărțirea dintre mare și cer. Este un tot adânc. M-am împărtășit și eu. Aprilie. Deșteptarea la 2:30, slujba începe la 3. Ieșim cu toții pe ușa din nord și toate ușile se deschid. După citirea Evangheliei, la deschideți boieri porțile voastre, ușile se deschid. Intrăm în biserică cântând ziua învierii. Este prima zi de Paști. Un soare blând luminează și încălzește totul. Coline, pini, flori, case, suflete. Lângă fereastra chiliei mele, floricele albe și galbene, ca un mozaic viu, se leagănă ușor pe covorul de iarbă verde și deasă printre butucii viței de vie. În toată natura se simte sărbătoarea. De dimineața a plouat ca un dar de Paști și ca o

Dragi ascultători, ne luăm rămas bun, mulțumindu-vă pentru a ne fi fost alături în această delicată călătorie lăuntrică prin lume a Părintelui Sofian, Sfântul Cuvios Mărturisitor.

0: Incursiuni literare. Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Din scrierile Sfântului Paisie Aghioritul. Cu durere și dragoste pentru omul contemporan. Volumul 1. Duhul lumesc. Diavolul stăpânește deșertăciunea. Părinte, de ce diavolului îi se spune stăpânitorul lumii? Chiar este adevărat? Asta mai lipsea, să stăpânească diavolul lumea. Când Hristos a spus despre diavol, stăpânitorul acestei lumi, n-a înțeles că este stăpân peste lume, ci că stăpânește deșertăciunea, minciuna. Vai nouă să lase Dumnezeu pe diavol să stăpânească lumea. Însă cei ce-și au inima lor dăruită celor deșarte, lumești, unii ca aceștia trăiesc sub stăpânirea stăpânitorului acestui viac, adică diavolul stăpânește peste deșertăciune, peste lume. Ce înseamnă lume? Nu înseamnă oare podoaba, împodobirea deșartă? Așadar, cine este stăpânit de deșertăciune este sub ocupația diavolului. Inima robită de lumea deșartă păstrează și sufletul atrofiat și mintea întunecată. Atunci, deși se vede cineva că este om, în esență el este avorton duhovnicesc. Gândul îmi spune că cel mai mare dușman al sufletului nostru, mai mare chiar și decât diavolul, este duhul lumesc, pentru că ne atrage în chip dulce și în cele din urmă ne amărăște veșnic. În timp ce, de l-am vedea pe diavolul însuși, ne-ar cuprinde frica și am fi nevoiți să scăpăm la Dumnezeu, dobândind astfel raiul. În epoca noastră, oamenii și-au băgat în lăuntrul lor lumea și au alungat de acolo pe Hristos. Părinte, de ce nu înțelegem cât rău ne face Duhul lumesc și de ce suntem atrași de El? Pentru că Duhul lumesc intră încet încet, precum a intrat ariciul în cuibul iepurelui. La început, ariciul a rugat pe iepure să lase să-și bage puțin capul în cuibul lui ca să nu-l plouă. Apoi a băgat și un picior, apoi celălalt și în cele din urmă a intrat tot, iar cu țepii lui l-a scos cu totul pe iepure afară. Așa și cugetarea lumească. Ne înșală cu mici cedări și încet încet ne stăpânește. Răul înaintează puțin câte puțin. Dacă ar veni deodată, nu am fi înșelați. Dacă vrei, de pildă, să opărești o broască, trebuie să arunci peste ea apă fiartă câte puțin. Dacă o arunci toată deodată, ea sare și fuge, scapă. În timp ce, dacă vergi pe ea puțină apă fiartă, la început o va arunca puțin pe spate, apoi o va primi. Dacă îi mai arunci încă puțin, iarăși o va arunca puțin și încet încet se va opări fără să priceapă. Broască, după ce ți-am aruncat puțină apă fiartă, scoală-te și fugi. Nu fuge. Se umflă, se umflă și apoi se opărește. Așa face și diavolul. Ne opărește puțin câte puțin și în cele din urmă ne trezim opăriți fără să pricepem. Întâietatea să se dea frumuseții sufletului. Sufletul ce se minunează de frumusețile lumii materiale arată că în lăuntrul său trăiește lumea cea deșartă. De aceea este tras de făptură și nu de făcător, de pământ și nu de Dumnezeu. Nu are importanță dacă pământul acesta este curat sau are noroiul păcatului. Atunci când inima este atrasă de frumusețile lumești, care nu sunt păcătoase, dar care nu încetează să fie deșarte, simte bucuria lumească a acelui moment, care nu are mângâierea dumnezeiască, într-ariparea lăuntrică cu veselie duhovnicească. Însă când omul iubește frumusețea duhovnicească, atunci sufletul îi se umple și îi se înfrumusețează. Dacă omul, și mai ales monahul, și-ar cunoaște urățenia sa lăuntrică, n-ar urmări frumuseți exterioare. În lăuntrul său, sufletul are atâtea pete, atâtea mâzgăleli, iar noi să ne îngrijim de pildă de hainele noastre?
Ne spălăm hainele, le călcăm și suntem curați, dar în lăuntru suntem, nu mă întreba. De aceea, dacă cineva ar sesiza ce necurăție duhovnicească are în lăuntrul său, n-ar mai sta să scoată cu atâta migală cea mai mică pată de pe hainele sale, pentru că acestea sunt de mii de ori mai curate decât sufletul lui. Dar dacă omul nu are în vedere zgura duhovnicească pe care o are în lăuntrul său, atunci caută să scoată cu migală chiar și cea mai mică pată. Însă ceea ce trebuie făcut este să-și întoarcă toată grija spre curăția duhovnicească, spre frumusețea lăuntrică, iar nu spre cea exterioară. Întâietatea să se dea frumuseții sufletului, frumuseții duhovnicești, iar nu frumuseții deșarte, pentru că Domnul ne-a spus: ce-i va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 16, versetul 26. Dorințe lumești. Pe toți cei ce nu-și înfrânează inima lor de la dorințele materiale, care nu sunt absolut necesare, nici nu mai încape cuvânt pentru dorințele trupești și nu-și adună mintea în inimă ca să le dea împreună cu sufletul lui Dumnezeu, îi așteaptă îndoită nefericire. Părinte, întotdeauna este rău să dorești ceva? Nu, dorința inimii nu este rea în sine, ci atunci când lucrurile, fie și nepăcătoase, îmi iau o bucată din inimă, îmi slăbesc dragostea mea față de Hristos. Această dorință este rea, pentru că vrăjmașul îmi taie dragostea mea de la Hristos. Când doresc un lucru prețios, o carte de pildă, și îmi ia o parte din inimă, atunci aceasta este un rău. De ce o carte să-mi ia o parte din inimă? Cartea să o doresc sau pe Hristos să-L râvnesc? Orice dorință, oricât de bună ar părea, nu este mai bună ca a dori cineva pe Hristos sau pe Maica Domnului. Când îmi dau inima lui Dumnezeu, este cu putință ca Dumnezeu să nu mi se dea în întregime mie? Dumnezeu cere inima omului. Dă-mi, fiule, inima ta. Dacă omul îi dă inima sa, după aceea Dumnezeu îi va da orice va iubi inima aceluia, numai să nu-l vatăme. Numai atunci când se dăruiește lui Hristos, inima nu se irosește și numai în Hristos afli legătura cea bogată a dragostei dumnezeiești în această viață, iar în cealaltă, cea veșnică, veselia dumnezeiască. Trebuie să evităm lucrurile lumești, ca să nu ne răpească inima și să nu ne folosim de cele simple, numai pentru a ne sluji de ele. Să ne îngrijim însă să fie trainice. Dacă doresc să folosesc un lucru frumos, înseamnă că dau toată inima mea frumuseții, iar pentru Dumnezeu nu rămâne nici o bucățică. Inima, înainte de a se curăți, are dorințe lumești și se bucură de ele. Atunci însă, când se va curăți, se va dezgusta de bucurile lumești. De atunci înainte, bucurile ei vor fi duhovnicești. Numai în felul acesta se va curăți inima când se va scârbi de dorințele lumești. Înainte de a se scârbi de ele, este atrasă de acelea. Dar vezi, noi nu vrem să mâhnim puțin pe omul cel vechi, ci vrem să-i facem hatârul. Dar în felul acesta, cum ne vom face urmăritori ai lui Hristos? Părinte, când îmi vine greu să-mi tai o dorință, trebuie să insist în nevoință? Da, chiar de s-ar mâhni inima ta, fiindcă nu faci cele ce o odihnesc, nu trebuie să asculți de ea. Pentru că dacă vei asculta, vei simți o bucurie lumească și apoi o neliniște, iarăși lumească. Iar dacă nu vei asculta și inima ți se va mâhni, deoarece n-ai făcut cele ce o odihnesc și te vei bucura de aceasta, atunci va veni harul dumnezeiesc. Căci acesta este scopul, să dobândim harul dumnezeiesc. Iar ca să dobândim harul dumnezeiesc, trebuie să tăiem toate dorințele, chiar și bune de-ar fi. Să ne tăiem voia. Atunci omul se smerește, iar când se va smeri, va veni harul dumnezeiesc. Când inima va fi nemulțumită lumește, atunci se va bucura duhovnicește. Pe cât poate fiecare să învețe să evite mângâierea lumească, să aibă lucrare duhovnicească lăuntrică, ca astfel să dobândească mângâierea dumnezeiască.
va urma. Am citit din scrierile Sfântului Paisie Aghioritul, cu durere și dragoste pentru omul contemporan, volumul 1.

0: Binecuvintează, Părinte!
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin!
3: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe tutindene ești, pe toate le împinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață. Vino și te sălășuiește într-un noi și ne curățește pe de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
4: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veni să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veni să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veni să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte, în strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un corp, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pare de foc, cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece, nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerul vor locui, din mijlocul stâncelor vor da glas, cel ce adămulții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul, cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeața spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copace câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo păstrele își vor face cuib. Locașul cu costârncului închipa roși, munții ce înalța de poșcerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Când vor ieși toate fiarele pădurii, puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este mare și largă, acolo se găsesc dărătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor rană la bună vreme. Dându-le Tu lor, vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în veac. Veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
5: Miluiește.
0: Pentru pacea de sus

0: Asta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantul,

0: Pretutindeni pentru conducătorii în țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului,

0: pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Dumnezeu, gurii mele și o să gădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșul ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac prodelege și mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar undele meu păcătoșilor să nu unge capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Răușească-se de pe stâncă judecătorii lor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca obraz de pământ s-au rupt pe pământ. Risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjuit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de zmintele celor ce fac fără de lege. Că diavolul îmi iaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spun. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau curs în mine. Luat-am seama de-a dreapta, așa am privit cine era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-l laud de numele tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncure am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Pe urechile tale, cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.

Petru cel mai de cinste și vârful cuvântătorilor de Dumnezeu și toată dumnezeiasca ceata apostolilor cu descoperitoare

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

0: Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Amen.
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem.
1: Amen.
0: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au săvârșit, de la Domnul să cerem.
1: Amen.
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricat.

Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-le putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Mărirea cea

0: credință din noastră, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oastră, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoți, mânahi, erudiacon, diacon, mânahi și mânahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururia pomeniții ctitorii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc ai

Rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și în plutocinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte

0: că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Înțelepciune,
2: uitează!
0: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Întărește Dumnezeule, sfânta și dreaptă,

0: cu Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstitei de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mucenic Andrei Stratilat, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.
2: Nădejdea mea.

0: din comorile ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Serafim din Sarov. Despre scopul vieții creștinești. Oricât de bune ar fi în sine rugăciunea, privegherea, postul și celelalte fapte creștinești, nu în lucrarea lor stă scopul vieții noastre creștinești, cu toate că ele sunt mijloace de care avem neapărată nevoie ca să atingem acest scop. Adevăratul scop al vieții noastre creștinești este dobândirea Duhului Celui Sfânt, iar postul, privegherea, rugăciunea, milostenia și orice altă faptă bună făcută pentru Hristos sunt mijloace de dobândire a Sfântului Duh al lui Dumnezeu. Doar fapta bună făcută pentru Hristos ne aduce roadele Duhului Celui Sfânt, iar orice nu se face pentru Hristos, chiar dacă este lucru bun, nu ne aduce plată în viața veacului viitor și nici în viața de aici nu ne dă harul lui Dumnezeu. Scopul vieții oamenilor lumești este dobândirea de bani, de onoruri, de faimă și de câștiguri ca acestea. Și Duhul lui Dumnezeu e un capital, însă haric și veșnic, și se dobândește pe căi foarte asemănătoare cu cele pe care strângem capitalul bănesc, vremelnic. Dumnezeu Cuvântul, Domnul nostru, Dumnezeu Omul Iisus Hristos, aseamănă viața noastră unui târg și numește lucrarea noastră pe pământ negustorie, spunându-ne tuturor: neguțătoriți până ce voi veni, că zilele rele sunt. Adică, folosiți-vă bine timpul, primind bunuri cerești în schimbul mărfurilor pământești. Mărfurile pământești sunt virtuțile săvârșite pentru Hristos, care ne aduc harul Duhului Atotsfânt. În parabola despre fecioarele cele înțelepte și cele nebune, când celor nebune nu le ajungea unde lemnul, s-a zis: mergeți la cei ce vând și vă cumpărați. Dar când au ajuns să cumpere, ușile cămării de nuntă erau deja închise și n-au putut să intre în ea. Unii spun că lipsa unde lemnului înseamnă că fecioarele nebune nu făcuseră destule fapte bune în timpul vieții. O asemenea înțelegere nu e cu totul dreaptă. Cum să n-aibă destule fapte bune dacă, deși nebune, sunt numite totuși fecioare? Eu, cu mintea mea puțină, cred că tocmai harul Atotsfântului Duh al lui Dumnezeu le lipsea. Săvârșind virtuțile, fecioarele acelea, din lipsa lor de pricepere duhovnicească, credeau că lucrarea creștinului este doar aceasta. Virtuțile le-au săvârșit și prin aceasta lucrul lui Dumnezeu l-au făcut, dar nu le păsa dacă au primit sau nu harul Dumnezeescului Duh. Tocmai despre asemenea feluri de viețuire, întemeiate doar pe săvârșirea virtuților, fără a cerceta cu deamănântul dacă aduc și cât aduc harul Duhului, și se spune în scrierile părinților: este câte o cale ce pare bună la început, dar al care-i sfârșit e în adâncul iadului. În scrisorile sale către monahi, Antonie cel Mare spune despre asemenea fecioare: sunt mulți călugări și multe fecioare ce n-au habar despre deosebirile dintre voile ce lucrează în om și nu știu că în noi lucrează trei voi. Voia lui Dumnezeu, atotsăvârșită și atotmântuitoare, voia noastră proprie, omenească, ce, chiar când nu este pierzătoare, nu este nici mântuitoare, și voia drăcească, ce este pierzătoare pe de-antregul. Ei bine, tocmai această a treia voie, voia vrășmașului, îl învață pe om ori să nu săvârșească nicio virtute, ori să săvârșească virtuțile din slavă deșartă, ori doar de dragul binelui, nu pentru Hristos. A doua, voia noastră proprie, ne învață să facem totul spre desfătarea poftelor noastre, ori, cum ne învață și vrășmașul, să facem binele de dragul binelui, nesocotind harul pe care trebuie să-l aducă aceasta. Prima însă, voia dumnezeiască și atotmântuitoare, stă în a face binele doar pentru a dobândi Duhul Sfânt, ca pe o comoară veșnică, neîmpuținată și cu neputință de prețuit după vrednicie. Tocmai ea, dobândirea Duhului Celui Sfânt, este undelemnul ce nu le ajungea fecioarelor nebune. Ele au fost numite nebune tocmai pentru că au uitat de roada virtuții, de harul Duhului Celui Sfânt, fără de care nimeni nu are mântuire și nici nu poate să aibă, fiindcă prin Duhul Sfânt tot sufletul viază și prin curăție se înalță, luminează-se prin unimea treimii, cu sfințenie de taină. însuși Duhul Sfânt se sălășluiește în sufletele noastre și această sălășluire a Lui, a Totțiitorului și împreună petrecere cu Duhul nostru, a unimii Lui treimice, ni se dăruiește doar prin dobândirea de către noi a Duhului Celui Sfânt, care și pregătește în sufletul și trupul nostru tron petrecerii atotziditoare a Lui Dumnezeu împreună cu Duhul nostru, după nemincinosul Lui cuvânt. Mă voi sălășlui în ei și voi umbla și le voi fi lor Dumnezeu și ei vor fi poporul meu. Tocmai acesta este undelemnul din candelele fecioarelor înțelepte, care a putut să ardă luminos și îndelung și fecioarele acelea cu candelele lor aprinse au putut să-l întâmpine pe Mire, care a venit în miez de noapte și să intre cu el în cămara de bucurie. Cele nebune însă, văzând că li se sting candelele, s-au dus să cumpere un de lemn, dar nu au reușit să se întoarcă la timp, fiindcă ușile erau deja închise. Târgul unde se vinde un de lemn este viața noastră. Ușile cămării de nuntă, care s-au închis și nu le-au lăsat pe fecioarele nebune să intre la mire, sunt moartea omului. Fecioarele înțelepte și cele nebune sunt sufletele creștinești. Un de lemnul nu sunt faptele, ci harul Atotsfântului Duh al lui Dumnezeu, primit prin ele în firea noastră, trecând-o de la stricăciune la nestricăciune, de la moarte sufletească la viața duhovnicească, de la întuneric la lumină, din peștera ființei noastre în care patimile își au sălași ca niște dobitoace și ca niște fiare, în templul dumnezeirii, în prealuminata cămară a veșnicei bucurii întru Hristos Iisus, Domnul nostru, Făcătorul și Izbăvitorul și veșnicul mire al sufletelor noastre. Cât de mare este împreună pătimirea lui Dumnezeu față de nenorocirea noastră, adică față de neluarea aminte la purtarea lui de grijă pentru noi, când spune: iată, sta la ușă și bat. Prin ușă înțelegând curgerea vieții noastre, atâta timp cât n-a fost zăvorâtă încă de către moarte. O, cât aș dori ca în viața de aici să fiți întotdeauna în Duhul lui Dumnezeu. În ce vă voi afla, în aceea vă voi judeca, zice Domnul. Vai, mare vai, dacă ne va afla îngreuiați cu grijile și întristările lumești, căci cine va suferi mânia Lui și în fața mâniei Lui, cine va ține piept? Iată de ce s-a zis: privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită, adică să nu rămâneți lipsiți de Duhul lui Dumnezeu, fiindcă privegherea și rugăciunea ne aduc harul Lui. Bineînțeles, orice virtute săvârșită pentru Hristos ne dă harul Duhului Celui Sfânt, dar mai mult decât oricare alta, ni-l dă rugăciunea, fiindcă ea ne stă întotdeauna la îndemână, ca unealtă de dobândire a harului Duhului. Dacă de pildă vreți să mergeți la biserică, biserica poate că nu este în apropiere sau poate că nu se face atunci slujbă. Dacă vreți să dați milostenie unui sărac, nu se află niciun sărac în preajmă sau n-aveți ce să-i dați. Dacă vreți să vă păziți fecioria, poate că nu puteți face asta din pricina constituției voastre sau a capcanelor vrășmașului, cărora nu le puteți, din omenească neputință, sta împotrivă. Dacă vreți să faceți oricare altă virtute pentru Hristos, poate că nu aveți putere sau prilej. Rugăciunea însă nu cunoaște asemenea piedici. Oricine și oricând poate să se roage, și bogatul, și săracul, și omul de vază, și omul de rând, și cel puternic, și cel slab, și cel sănătos, și cel bolnav, și cel drept, și cel păcătos. Cât de mare este puterea rugăciunii chiar pentru omul păcătos, dacă e înălțată din tot sufletul, judecat singur după următoarea întâmplare. Atunci când la rugămintea unei mame deznădăjduite, ce rămăsese fără singurul ei fiu, răpit de moarte, o femeie desfrânată pe care o întâlnise pe drum și care nici măcar nu se curățise de păcatul ei dinainte, mișcată de durerea acesteia, a strigat către Domnul: nu pentru mine, păcătoasă ticăloasă, ci pentru lacrimile mamei, care e necăjită pentru fiul ei și are încredere neclintită în milostivirea și atotputernicia ta. Hristoase Dumnezeule, înviază-l, Doamne, pe fiul ei. Și Domnul l-a înviat. Atât de mare este puterea rugăciunii și ea ni-l aduce cel mai mult pe Duhul lui Dumnezeu și ea este cea mai lesnicioasă pentru oricine.

0: Mesaj de interes public.
1: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit.
2: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
0: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia. Marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
2: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
0: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
2: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
3: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
6: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
7: Preacucernici părinți, iubiți credincioși, dragi ascultători ai postului de radio Renașterea. Iată-ne din nou la o întâlnire a noastră în cazul programului biblic. Tema pe care o să o abordăm astăzi, cultul Mariei, Maica Domnului, statutul privilegiat al Mariei. Facem un pas mai departe. Când dispune Duhul Sfânt, se va pogorî peste tine, puterea celui preanalt te va umbri. Ce înseamnă te va umbri? Iarăși foarte greu pentru noi de înțeles. De fapt, noi în Noul Testament avem tema umbrei. Și nu numai în Noul Testament, ea se continuă din Vechiul Testament. Foarte pe scurt, ca să înțelegeți puțin. Expresia aceasta a umbririi apostolilor apare și în episodul schimbării la față. În toate cele trei variante în care relatate schimbarea la față, Luca 9, 28, 36, Marcu 9, 2, 8 și Matei 17, 1, 8 se spune că un nor i-a umbrit pe apostol. Deci erau cu Iisus pe munte și un nor i-a umbrit. Și în momentul în care i-a umbrit, din acea umbră, nu știm noi cum a fost. Așa a putut să redea omul. Nu cred că a fost o umbră în înțelesul de astăzi, ce se înțelegem noi prin umbră. Deci ceva ce nu putem exprima, dar care a putut fi perceput de om sub această formă. Și din acea umbră apare glasul, acesta e fiul meu cel iubit. Deci atunci le spune apostolilor foarte mult, le descoperă foarte mult apostolilor, spunând, acesta e fiul meu cel iubit. A mai spus odată Dumnezeu despre Iisus, acesta e fiul meu cel iubit. Cred că mulți știți. La botez. Exact. Numai că atunci, cine a auzit? Numai Ioan Botezătorul. Apostolii n-au auzit așa ceva. Era nevoie și pentru ei, ca Tatăl cel Ceresc să mărturisească despre Iisus, că este Fiul cel iubit. Și spre deosebire de botez, i-a adăugat la schimbarea la față ceva, niște cuvinte, și anume, pe acesta să-L ascultați. Voi pe acesta să-L ascultați. La botez nu se spune asta, a schimbat la față apostolul le spune mai mult. Mergem puțin mai departe. Umbra devine puterea prin care Dumnezeu se descoperă și creează. Adică, repet, ceea ce noi înțelegem prin această expresie umbră, dar era un mod aparte al lui Dumnezeu de a se descoperi și de a crea. În norul luminos de pe muntele Sinai, acolo unde Dumnezeu îi descoperă lui Moise cine este El și îi dă tablele legii. Tot așa apare Dumnezeu. Încă o dată spun, în umbră, da, într-un nor umbrit, într-un nor luminos, observați că este o exprimare ambiguă, paradoxală, nor luminos. Noi știm că norul nu-i luminos. Dar foarte greu putem să înțelegem aceste lucruri. Adică, un mod aparte a prezenței lui Dumnezeu în fața omului. Și atât a putut să înțeleagă omul sub chipul acesta al umbre. Am fost umbriți. Dar de fapt cred că a fost o putere a lui Dumnezeu care se manifesta asupra omului într-un fel aparte, poate într-un fel de lumină aparte, ca și cum ar fi un nor în care Dumnezeu se descoperea și crea ceva. Și așa îl întâlnim, acest mod de exprimare al Dumnezeu și de revelare și pe Tabor. Ei, cred că vă dați seama cât de în mintea Mariei, cât de confuze poate erau anumite lucruri. Oricum Dumnezeu i-a spus enorm de mult, Maria nu mai cere nicio dovadă, spune, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, cu alte cuvinte, eu accept misiunea care mi s-a dat. Și iată cuvintele, Luca 1:38, pe care vi le-am spus, Maria a zis, atât am mai putut de a se spune, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Vreau să vă spun că acest fie mie de aici, pe care Maria l-a mai putut spune, știți ce însemnează sau ce a însemnat? A însemnat, în primul rând, daul, adică da, accept. Deci daul umanității, spus acțiunii creatoare a divinității. Adică atunci, Maria, reprezentanta umanității, ca să spunem așa, i-a spus lui Dumnezeu, da, accept misiunea pe care o am și prin învetutea cărei misiuni, cel care se va naște din mine, va mântui lumea. Va izbăvi lumea. Va aduce lumii bucurie și mângherea și liniște pe care a pierdut-o prin depărtare de Dumnezeu. Și ce a mai însemnat? Asta mai mult pentru teologi acum, pentru lumea teologică, momentul unirii ipostatice. Adică ce însemna asta? Și pentru dumneavoastră foarte pe scurt, în clipa aceea, firea omenească cu firea dumnezească s-a unit în Iisus Hristos și El a devenit persoană divină umană. Adică numai un copil născut dintr-un om, ci și Dumnezeu unit cu acest om. Această persoană divină umană, greu de înțeles și de pătruns, a fost pe pământ doar Iisus Hristos în acest statut, în această calitate. De om și Dumnezeu în același timp. Acum, dumneavoastră, trebuie să știți că aceasta este o taină. Cum firea infinită, de nepătruns, de neînțeles, de imposibil de limitat, adică Dumnezeu cel infinit, s-a unit cu omul finit. Cum firea nepătimitoare Dumnezeu s-a unit cu firea pătimitoare omului. Cum Dumnezeu cel infinit a locuit cu omul cel finit, limitat. N-avem cum să înțelegem. Și se era Iisus Hristos, om care suferea, care s-a întristat, care s-a supărat, dar cu puterea Lui ca Dumnezeu alunga supărarea, biruia necazurile, învia pe morți și așa mai departe. Deci El ca om se atingea de un om, punea mâna pe un om, dar îl vindeca și îl învia ca Dumnezeu. unite într-una și aceeași persoană, cele două fire. Repet, oricât de mult am vrea să înțelegem, nu putem. N-avem cum să înțelegem persoana divină umană a lui Iisus Hristos. Atunci s-a realizat așa ceva, în momentul acela. Și cu cine? Și în cine? În Maria. Păi cum poate să fie acest om, această ființă, o ființă obișnuită? Cum poți să vorbești astfel despre? Cum să nu te înfricoșezi să vorbești despre altfel decât vorbește Biblia? Decât vorbește Noul Testament? Cum să nu accepți? Cum să nu te prosternezi în fața puterii ei? Dar să vedeți ce putere are. Cultul Mariei, Maica Domnului. Să vedem, acest cult al Mariei a fost inventat de biserică? A fost inventat de părinții bisericii? A fost inventat de preoți? A fost inventat de oamenii bisericii, așa doar ca să avem un cult în biserică? Sau despre acest cult vorbește Biblia? Și pe care cult nu omul l-a instituit? Adică cultul datorat Mariei. Haideți să vedem ce ne spune Biblia în acest sens. Și ne oprim doar la textul Luca 1, 39, 55. O să-l citim de aici. Vi-l citesc eu, acest text, și fiți cu luarea minte la el. În zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos într-o cetate a lui Iuda. Și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. A salutat-o, deci, pe Elisabeta. Un salut reverențios. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, s-a lăsat pruncul în pântecele ei și s-a umplut Elisabeta de Duh Sfânt. Și a strigat cu glas mare: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pântecelui tău. Și de unde mie aceasta ca să vin la mine? Maica Domnului meu, deci mama Domnului meu. Că iată de cum a ajuns glasul închinării tale la urechile mele. A săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor plini cele spuse ei de la Domnul. Rămânem puțin pe acest text pentru a sublinia ceva. Elisabeta se umple de Duhul Sfânt când Maria a salutat-o. Și de ce spun acest lucru? Pentru că e foarte important. Și a strigat cu glas mare. Evanghelistul folosește aici o repetiție pentru a sublinia o idee. Glasul mare însemnează voce puternică. Când și mai strigi, e și mai puternică. De ce credeți dumneavoastră oare că evanghelistul a folosit acest procedeu literar de repetiție? A strigat cu glas mare. Pe când strigi, glasul e mare, înalt. De ce a trebuit să folosească acest joc de cuvinte literar? Pentru că evanghelistul a vrut să precizeze un lucru. Când vorbim încet, poate ne aude cineva. Când strigăm, de asta strigăm, de asta ridicăm vocea, știți foarte bine, ca să ne audă mai mulți, cât mai mulți, sau ridicăm vocea pentru a sublinia un lucru sau pentru a înțelege cineva, adică partenerul de dialog sau partenerii de dialog, că ceea ce eu spun acum apăsat cu voce tare, ridicând glasul, trebuie să auzi. Adică e important să reții acest lucru. Și atunci, de fapt, ce vrea să spune Elisabeta? Voi oameni de după noi, adică voi oameni ai lumii care va veni după noi, adică după Elisabeta și Maria, cu glas mare vă strig, vă spun, rețineți acest lucru. Ce anume? Că ea e binecuvântată între femei și am văzut ce înseamnă asta, și că e Maica Domnului meu și că e o cinste aceasta pentru mine să fie aici lângă mine Maica Domnului meu. Vreau să vă spun că în momentul în care Luca scrie Evanghelia, în jurul anului 63, creștinii care au primit Evanghelia N-au fost surprinși de aceste cuvinte, dovadă că Luca nu vine cu explicații, dovadă că la vremea respectivă, în jurul anului 63, exista un cult a Mariei, adică un cult datorat Maicii Domnului. De asta Luca consemnează aceste cuvinte. Creștinii spuneau, știau cine este Maria, Maica Domnului meu. Nu i-a șocat Luca în momentul în care a scris, trimisându-le Evanghelia, ea e Maica Domnului meu, că a spus Elisabeta. Dovadă că eu cinsteau prin deducție la vremea respectivă pe Maria ca Maica Domnului. Dar o să vedeți puțin mai departe textul. Și a zis Maria. Și acum să fim cu luare minte la prima parte, în special a imnului. Acum urmează imnul acela pe care Luca l-a consemnat în Evanghelie, imnul mariologic sau acel benedictimum, adică acea binecuvântare pe care Maria o rostește, acea laudă pe care Maria o rostește. Și iată ce spune ea: mărește suflete al meu pe Domnul și să se bucure Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că El a căutat spre smerenia roabei sale. Acum fiți atenți aici, că El a căutat spre smerenia roabei sale și iată, și acum este important, de acum mă vor ferici toate neamurile. Asta a spus Maria atunci. Deci de acum mă vor ferici toate neamurile. Luca nu ar fi spus acest lucru dacă în vremea respectivă, când scria Evanghelia, acest lucru nu era știut de oameni. Adică dacă nu o fericeau pe oameni. Dar o să vedem ce înseamnă acest lucru. Deci de acum, din clipa asta, mă vor ferici toate neamurile. Nu spunem, voi fi fericită, mă vor ferici unii și alții. Nu, toate neamurile. Mergem mai departe. Că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt e numele Lui și mila Lui din neam în neam spre cei ce se tem de El. A făcut tărie cu brațul Său, risipita pe cei mândri în cugetul inimilor, a coborât pe cei puternici de pe tronul și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi au umplut de bunătăți, pe cei bogați a scos afară cu mâinile goale, sprijinita pe Israel sluga sa, ca să-i pomenească mila, așa cum le-a grăit părinților noștri lui Avram și seminție lui până în viață. Și este cântul Mariei, sau imnul Mariei. Să vedem ce este important aici. Toate acestea se petrec, așadar, la vizita pe care Fecioara Maria o face Elisabetei. Și vedem, Maria este binecuvântată între femei și Maria este numită Maica Domnului. Toate aceste formule, binecuvântată între femei, Maica Domnului meu, erau formule mariologice de cult la vremea respectivă. De la vremea respectivă, în anul 63. Nu un părinte al bisericii, nu un preot, nu cineva a format cultul Mariei. Ea exista între primii creștini, imediat la câteva decenii, după moartea, învierea și înălțarea lui Iisus Hristos, Maria era cinstită ca atare. Deci nu noi am inventat cultul Mariei. Biblia o spune. Ia uitați. Mergem puțin mai departe. Aceste afirmații de aici n-aparțin omului, după cum vedeți, ci Duhului Sfânt. Duhul spune despre Maria că e binecuvântată și că este Maica Domnului. Imnul Fecioarei Maria exprimă ceva. Iată de acum vor ferici toate neamurile. Am pus și cuvintele grecești aici, pentru că această vizită la Elisabeta e prima mărturie a cultului Mariei. Sau episodul vizitei pe care Maria a făcut-o verișoare Elisabeta, coincide cu prima mărturie biblică vis-a-vis de faptul că la vremea respectivă exista, când Luca scria Evanghelia, un cult. Ce înseamnă mă vor ferici? Această expresie de aici, macariosinme, de la verbul macarizo, care înseamnă a cinsti, a ferici, a binecuvânta. Și acum, iată cum am putea să traducem. Dacă vedem ce înseamnă acest verb de aici. Iată de acum mă vor cinsti, că dacă spune mă vor ferici, prea puțin înțelegem sub acest cuvânt. Dar ia uitați-vă cum am putea să traducem sau cum ar trebui să apară tradus dacă am pune nuanțele verbului macarizo aici. Iată, de acum nu mai spunem mă vor ferici, ci zicem așa: mă vor cinsti, mă vor ferici, mă vor binecuvânta. Pentru că verbul acesta, macarizu, are și sensul de a cinsti pe cineva, de a ferici, de a binecuvânta. Nu eu spun că Maria este cinstită și a fost cinstită. Duhul Sfânt a vorbit despre ea și ea însăși a spus despre ea profețind. Și în limba greacă acest cuvânt arată clar că ea spune: de acum înainte mă vor cinsti toate neamurile. Este momentul în care Maria anunță ce anume. Uitați-vă, toate neamurile, adică anunță dimensiunea universală a cultului ei. Acest cuvânt, toate neamurile, de aici, uitați-vă, în limba greacă, pase e gene, adică toate neamurile de pe pământ, nu un neam, două. Pasă acest adverb, acest adjectiv, pas, pasă, pan, în limba greacă, înseamnă tot, toate, toți, înseamnă nimic nu rămâne în afară atunci când el stă pe lângă un substantiv. Adică toate, fără excepție, mă vor ferici. Asta a spus Maria. Toate neamurile mă vor ferici. Exprimă cultul, textul biblic arată clar aici, cultul care va fi datorat Mariei. Nu eu spun, nu altcineva. Ea a spus. Și acestea sunt nuanțele cuvintelor din original, a cuvintelor grecești, care spun mult mai mult, sau cel puțin un sens al verbului macarizu spune mult mai mult decât avem noi în traducere. Mă vor ferici, adică mă vor cinsti. Și noi suntem urmașii sau împlinitorii acestei afirmații de viitor a Mariei. Ultima problemă, de ce o numim pe Maria mama noastră? Pentru că adesea ni se spune sau adesea ni se reproșează: bun, voi de ce o numiți pe Maria mama voastră? Deci cei care nu o cinstesc pe Maria cum noi o cinstim, așa cum ea este cinstită în Biserica Ortodoxă și în Biserica Romano-Catolică, spun: voi de ce o cinstiți pe Maria? Bun, e Maica Domnului, am văzut ce rol a avut, dar voi de ce spuneți mama voastră? Și vă rugați ei. Și aș vrea să vedem dacă avem un temei în acest sens. Că dacă avem temei, atunci o numim mama noastră. Și dacă e mama noastră, înseamnă că îi putem adresa o rugăminte, să-i spunem un necaz, așa cum mamei trupești, mamei obișnuite, îi spunem și un necaz, îi spunem și o bucurie, îi spunem și că suntem triști, îi spunem și că suntem fericiți, dar adesea îi cerem și ajutorul. Și ce nu face mama pentru noi? Ce nu face o mama pentru copilul? Totul. Dacă e nevoie, și viața și odată. Și atunci, dacă Noul Testament ne spune că și mama noastră, atunci aceste lucruri pentru noi însemnează enorm de mult în cinstea pe care o dăm Maicii Sfinte. În plecarea genunchilor noștri, și o să vedem ce poate ea, încă o dată anunț, data următoare vom vedea acest lucru. În cântările mariologice, adică dedicate Maicii Sfinte, noi ne adresăm ei cu aceste cuvinte: mama noastră, măicuța noastră și așa mai departe. Și eu am să vă dau două fragmente din două cântări, pe care dumneavoastră le știți foarte bine, le și cântați, și anume: o măicuță sfântă, te rugăm fierbinte, să ne asculți de-a

Fecioare Maria, Maicii Domnului, ca și cum ar veni să o viziteze pe mama. Și spune: am venit, măicuță, să ne mai vedem, să spunem necazul pe care mai avem. Așadar, o numim măicuță, măicuță sfântă, am venit să ne mai vedem, să spunem necazul pe care îl avem și așa mai departe. Bun, Noul Testament ne permite să facem acest lucru, să ne adresăm în acest mod. Haideți să vedem. E și întrebarea: ce este biserica? Ca să înțelegem mai bine. Să găsim răspunsul. Și vă spun ce este biserica cu definiția pe care o dă Apostolul Pavel bisericii. În Efeseni 1:22-23. Acest text trebuie să-l știți. Și toate acestea pe care le-am spus aici trebuie să le știm, să le mai repetăm, să le mai citim acasă, ca să știm să ne apărăm. Poate nu neapărat să ne apărăm, să știm să știm că avem documentată credința noastră vis-a-vis de Maria, Maica Domnului. Iată ce spune Sfântul Pavel ce este biserica în Efeseni 1:22-23. Pe toate i le-a supus sub picioare și pe el l-a dat peste toate. Ce l-a dat? Cap bisericii. Și acum este important: care este trupul său. Deci biserica trupului Hristos. Plinătatea celui ce pe toate întru toți le plinește. Deci biserica e trupul lui Hristos, Hristos care pe toate și în toți totul plinește. Adică totul desăvârșește, totul realizează, totul poate să facă. Aceasta e biserica. Dar și despre aceste teme mai încolo o să mai vorbim. Despre toate acestea. Biserica va fi o temă la care vom reflecta, pe care o să o învățăm din Noul Testament așa, și din Vechiul Testament, așa cum am învățat Maria, tema Maria, Maica Domnului, și altele ce urmează, o să vedeți. Deci iată ce e biserica, e trupul lui Hristos. Reținem acest lucru. Și acum mergem mai departe. În aceeași epistolă se dă răspuns la o posibilă întrebare pe care nu putem pune: cine sau ce suntem noi în acest trup? Cine suntem noi în acest trup? Sau ce suntem noi în acest trup al lui Hristos, care e biserica? Și iată răspunsul pe care îl dă Apostolul Pavel, nu eu. Tot din Efeseni, din aceeași epistolă, capitolul 5, de data aceasta versetul 30. Uitați-vă. Noi suntem membre ale trupului său, din carnea lui și din oasele lui. Nu spune suntem membre ale trupului său. Spune din carnea lui și din oasele lui. Deci atât de uniți suntem cu Hristos, încât trupul lui este una cu noi. La acest text, Sfântul Ioan Gură de Aur, într-o omilie, într-o explicație pe care o dă acestui text, într-o exegeze pe care o face, spune așa: cum suntem noi carnea lui și din oasele lui? Întreabă Sfântul Ioan Gură de Aur. Și știți ce zice ca răspuns? Deci așa spune el: cum suntem noi carnea lui și din oasele lui? Pune semnul întrebării și spune: o știți voi cei ce vă împărtășiți. Aceasta e toată exegeza. Adică voi care vă împărtășiți cu Hristos știți cum sunteți una cu El. Un singur trup cu Hristos. Identificați de plin, total cu El. Și atunci, dacă noi suntem membri ale trupului său și trupul său este biserica, o singură concluzie logică avem. Fecioarea Maria e mama acestui trup, biserica, dacă e mama lui Hristos. E mama trupului său, biserica. Și dacă noi în această biserică, în acest trup, suntem membre, atunci Fecioara Maria este și mama noastră. Logic. Textul Sfânt o spune, nu eu. Și asta e concluzia logică a Sfântului Pavel. Dacă ea este mama trupului bisericii, adică a lui Iisus Hristos, noi facem parte din trupul lui Hristos, uniți de plin cu El, mama Lui e și mama noastră, că noi suntem în trupul Lui, în trupul Fiului Ei. De aceea, Noul Testament ne permite să-i spunem Maicii Domnului, Maică, Măicuță. Și atunci ne rugăm ca atare.

0: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de Părintele Profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
1: Aici, Radio Renașterea.
4: Paharelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Ascultați acum pilde ortodoxe pentru copii. Bogații și săracii. Cu mult, cu sute de ani în urmă, a trăit un rege puternic și înțelept. Și într-o zi, plimbându-se prin curtea palatului său, a auzit dincolo de ziduri pe cineva care plângea. A dat imediat poruncă să fie deschise porțile și a ieșit să vadă ce se întâmplase. Nu-și putea crede ochilor. Dacă în palatul său toți oamenii erau mulțumiți și aveau de toate, acum vedea însă că la porți erau adunați nevoiași ce întindeau mâna pentru o bucată de pâine. Chiar lângă zid era un copil ce plângea. Când regele l-a întrebat ce i s-a întâmplat, copilul i-a răspuns că părinții săi sunt bolnavi și el nu are bani nici de hrană, nici de doctorii. În timpul acesta, în jurul regelui s-a strâns o mulțime de oameni nevoiași, unul mai amărât decât celălalt, fiecare încercând să-și spună păsul. Mâniat de această situație pe care sfetnicii o ascunseseră, regele s-a întors în palat și a chemat pe toți bogătașii la el. Când aceștia s-au adunat în sala tronului, le-a spus:
1: voi sunteți cei mai bogați oameni din regatul meu. Aveți atâta avere încât ați putea să vă construiți fiecare câte o casă numai din aur. Dar dacă v-ați uita și în jurul vostru, ați vedea că sunt oameni care mor de foame, care o duc rău, fiindcă voi nu vă îngrijiți de treburile cetății. Afară e plin de oameni ce vor să muncească pentru o pâine, dar voi îi refuzați. Doar de voi înși vă depinde ca acești oameni să o ducă mai bine. Puteți să-i ajutați și vă poruncesc să o faceți.
0: După câteva zile, regele a văzut că nimic nu se schimbase. Chemându-i iarăși la el pe cei mai bogați dintre supușii săi, le-a spus:
1: văd că nu aveți suflet. Cum de nu vă e milă de cei ce se luptă cu greutățile zi de zi? Dacă nu o faceți voi, atunci o să o fac eu. Iată ce poruncesc. De azi înainte, pentru fiecare sărac mort de foame în regatul meu, va fi omorât și un bogătaș. De mâine ne vom întâlni în fiecare seară și dacă aflu că peste zi un om a murit de foame la mine în cetate, atunci sorții vor decide care dintre voi va fi executat, pentru că voi înși vă faceți vinovați de moartea acelui om, căci l-ați fi putut ajuta, dar n-ați făcut-o. Ne vedem mâine seară!
0: Se spune că de a doua zi nimeni nu a mai murit de foame în regatul acela. Nu invidia gloria celui păcătos, căci nu știi care va fi sfârșitul lui. Judecata este rară milă pentru cel ce n-a avut milă. Sfânta Scriptură. Ați ascultat Pilde Ortodoxe pentru copii, bogații și săracii.

0: Ascultați acum Povestea Fericirii de Vladimir Colin, partea întâia. A fost, n-a fost, unii zic că a fost. Într-o colibă, la malul mării, trăia bătrânul Cadar. Era un bătrân de treabă, dar veșnic amărât. Și cum să nu fie dacă baba lui îi murise și nu-i lăsase urmaș? Cadâr era tot mai gârbov și pe seară, când se așeza cu picioarele încrucișate sub el, nu avea pe nimeni să-l ajute să se scoale, sprijinindu-l de sub suori. Greu îi venea lui Cadâr să se ridice de jos și trist își fuma luleaua privind jocul valurilor. Vai, vai, bătrânețea e ca un scaiete, își spunea adesea. Oriunde ai apuca-o, te înțeapă și doare. Într-o noapte se dezlănțui o furtună. Marea mugea ca o cireadă de bivol și vântul suiera fără încetare. Fulgerele se repezeau bezmetice. În coliba lui, Cadâr asculta vuietul furtunii și se gândea:
1: dacă ies în zori, am să găsesc pe țărm lemne și pește azvârliți pe nisip. O să fie bine.
0: Dar nu găsi pe țărm decât un stâlp de piatră. Înfășurat în ierburi de mare, stâlpul părea împodobit cu haine de mătase.
1: Mare noroc! Lemnele le arzi, peștii îi mănânci, da, cu piatra asta ce faci? Pentru o casă n-ajunge, pentru greutăți de năvod e prea mare.
0: Dar Cadâr era un bătrân cu nărav și năravul lui era dorința de a afla toate cele. Scărmânându-și cu degetele bărbuța ascuțită, se apropie de stâlpul de piatră și începu să înlăture ierburile care îl acopereau.
1: Alah!
0: Stâlpul nu era stâlp, era un om de piatră și frumos ca o lună nouă și drept ca o trestie și tânăr ca feciorul pe care și-l dorise. La gândul feciorului, lacrimi începură să picure din ochii bătrânului și o lacrimă căzu peste fruntea albă a omului de piatră. Iar unde căzu lacrima, piatra se făcu trandafirie. Dar nu vedea nimic pentru că plângea și mormăia:
1: vai, vai, bătrânețea e ca un scaiete, unde să mai găsesc un fecior? Uite că mare am trimite unul și mort și de piatră.
0: Lacrimile lui curgeau pe fruntea de piatră și unde cădeau, piatra se muia și se făcea trandafirie ca pielea de om. A stat Cadâr din plâns și-a văzut. Omul de piatră era alb și numai fruntea îi se făcuse trandafirie. A pus atunci mâna și a simțit. Omul de piatră era rece și numai fruntea îi se încălzise. De bucurie a prins să sară și să țopăie până a început să sufle greu și a căzut pe nisip. Liniștindu-se, A vrut să ducă la capăt schimbarea omului de piatră, dar s-a trezit că nu mai are lacrimi. De unde lacrimi, dacă e fericit, cum n-a fost de mult? A stat și a chibzuit, apoi a alergat șontâc, șontâc la bordeiul lui, a luat o ceapă și a început să se frece la ochi. Se freca fără șovăială, așa că lacrimile au început să-i curgă din nou, dar de data asta avea grijă să picure toate pe omul de piatră, că de prima dată căzuseră pe nisip și se irosiseră degeaba.

0: Pelei s-a umezit de lacrimile lui Kadar. A deschis omul de piatră doi ochi negri și strălucitori, iar când lacrimile i-au picurat pe buze, a deschis gura și a spus:
1: Plângi, bătrân de treabă, plângi, că n-o să-ți fie plânsul în zadar.
0: Kadar, cu gura râdea de fericire și cu ochii plângea din pricina cepii. Și cu mirare se uita la omul de piatră, care avea acum un cap viu, frumos, cum nu se mai văzuse. Se opri atunci și a întrebat bănuitor:
1: Da, ai vrea să-mi fii fecior? Ca să știu să nu mă ostenesc de pomană.
0: A zâmbit omul de piatră și a răspuns:
1: Vreau. Plânge înainte.
0: L-a scăldat în lacrimi până s-a ridicat din nisip omul de piatră și s-a întins de ei se auziră oasele trosnind.
1: Tare am înțepenit! Ai.
0: A tras aer în piept și a sărutat mâna zbârcită a lui Kadar, tind:
1: Tată!
0: Din nou l-a cuprins pe Kadar fericirea nebunească și din nou a prins să sară pe nisip ca un țap. Când s-a liniștit, a întrebat:
1: Cum te cheamă, feciorul tati?
0: Tasin.
1: Mama mea e Aișe, fiica mării, și neamul nostru nemuritor. Dar un vraci dușman m-a prefăcut în stană de piatră și stană trebuia să rămân până ce un om s-ar fi milostivit de mine și cu lacrimile lui m-ar fi dezlegat. Vraciul din adins mi-a legat soarta de lacrimile unui om, pentru că pe fundul mării unde trăim noi nu se află oameni, mai lămuri tânărul. Dar mama mea, Aișe, s-a folosit de furtuna de azi noapte și m-a trimis pe pământ, unde tu, tată, m-ai mântuit.
0: Tasin se întoarse apoi cu fața spre mare și strigă de trei ori:
1: Ibadula, deschide poarta!
0: La al treilea strigăt, apele se mișcară, se desfăcură ca două canaturi, iar Kadar văzu fundul mării. Pe o pernă de catifea ședea o femeie înaltă și albastră ca marea. Femeia zâmbi și își întinse brațele spre Tasin.
1: Vino,
0: spuse omul de piatră și luându-l de mână, pășiră pe fundul apei, acolo unde nisipul auriu strălucea ca soarele.
1: Iată, mamă, cine m-a dezlegat de blestem,
0: adăugă tânărul, împingându-l înainte pe Kadar. Femeia albastră se ridică în picioare și, sărutând mâna bătrânului, rosti câteva vorbe care semănau cu foșnetul valurilor liniștite.
1: Nu suntem bogați, Kadar, dar cere-ne ce vrei. Pentru binele pe care ni l-ai făcut, aproape că nu poți căpăta răsplată. Ce să cer?
0: Răspunse Kadar.
1: Doar să găsim un cadiu și să scriem un contract de căsătorie.
0: De căsătorie? Cu cine?
1: Cu cine, dacă nu cu tine, femeie albastră?
0: Râse.
1: Tasin e fiul tău și acum e și al meu.
0: Au râs de gândul nestrușnic al bătrânului.
1: N-am nevoie de altă răsplată,
0: vorbi el apoi.
1: Feciorul meu, Tasin, îmi ajunge.

0: Femeia albastră îl rugă pe Kadir să-i îngăduie lui Tasin să vină din când în când să o vadă și bătrânul nu se împotrivi. Aișe, fiica mării, îi dăruie atunci lui Kadir ună framă cusută cu fir scump, după care îi lăsă să plece. Arată-mi casa noastră, spuse Tasin când ajunseră la țărm, iar porțile mării se închiseră în urma lor. Îl duse la bordeiul lui, în care intră după ce își scoaseră încălțările. Bordeiul lui Kadir era sărac și pe jos se afla o singură rogojină. Încolo, nimic. Ei, tătucă, spuse Tasin, văd că trebuie să mă apuc de treabă. Mai întâi dăm de mâncare să prind puteri. Îi aduse Kadir o ceapă, soră cu ceapa cu care se frecase la ochi. Îi aduse un bostan.
1: Asta e mâncare? Întrebă Tasin. Nu văd pilaf, nu văd psalma.
0: Și luând frumoasa năframă pe care fiica mării o dăduse lui Kadir, o scutură peste rogojină. Care nu fu mirarea bătrânului, văzând și pilaf și salma, fără multă vorbă, se apucă să mănânce. Tatăl și fiul aveau în față două strachini cu mâncare, dar cu cât luau din pilaf, cu atât creștea muntele de orez din strachină. Au mâncat o zi și o noapte fără să sfârșească nici pilaful, nici salmaua.
1: Te-ai săturat? Întrebă Tasin.
0: Kadir apucă un ultim bob de orez, îl înghiți și spuse mulțumit.
2: Acum cu bobul ăsta m-am săturat.
0: Tasin acoperi atunci străchinuțele cu frumoasa năframă dăruită de fiica mării și străchinuțele pieiră de parcă n-ar fi fost. Kadir începu să caște, dar Tasin îi vorbi așa.
1: Tătucă, văd că ți-e somn.
0: Culcă-te,
1: eu sunt pus pe fapte mari, așa că nu pot dormi. Ce-ți dorește inima? Feciorul meu, Tasin, bucuria mea,
0: răspunse Kadir.
1: Inima-mi dorește un singur lucru, dar se spune că nu-i ușor de găsit. Inima-mi dorește fericirea.
0: Tasin rămase pe gânduri. Pe vremea aceea nu se auzise de fericire, că viața oamenilor era tare ticăloasă. Cererea bătrânului îl umplu de mirare. Ce este fericirea? Întrebă el.
1: Se spune,
0: cuvântă Kadir,
1: că fericirea e tot ce poate dori omul mai de preț. Dacă are fericirea asta, nu mai dorește nimic.
0: Dar unde se află fericirea? Mai întrebă Tasin.
1: Vezi,
0: oftă Kadir.
1: Asta n-aș putea spune. Poate că știe padișahul.
0: Și unde se află padișahul? Întrebă pentru a treia oară Tasin.
1: În cetatea veche, dincolo de Marea Albastră, pe insula galbenă. Dar feciorul meu, Tasin, padișahul e hain, nu primește pe oricine. Și dacă îl primește, nu-i spune decât ce vrea el.
0: Își lua rămas bun Tasin și Kadir se culcă pe rogojină, iar cum se culcă, pe data a dormi. Dar Tasin nu dormea. Dacă a plecat Tasin să caute fericirea, dacă a găsit-o sau nu, veți afla în altă emisiune, când vă dau întâlnire, să ascultăm în continuare povestea. Ați ascultat Povestea Fericirii de Vladimir Colin, partea întâia.

0: Și acum, dragii mei, haideți să ne rugăm împreună cu copiii.
1: Doamne,

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La Mănăstirea Ilfoveană Cernica a început astăzi simpozionul dedicat mișcării Râgului Aprins și personalității părintelui Andrei Scrima. Au început înscrierile la Școala Postlicială Sanitară din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București, iar vremea se răcorește în jumătate de țară. Acum știrile pe larg. La Mănăstirea Cernica din județul Ilfov a început astăzi simpozionul dedicat mișcării Râgului Aprins și personalității părintelui Andrei Scrima. Manifestarea este organizată de doctorul Valentin Cioveie, ucenicul acestuia. Pe parcursul a două zile vor fi evocate și personalității precum Sfântul Dumitru Stăniloae, Sfântul Sofian de Lantim, arhimandritul Benedict Ghiuș, ieroschimonahul Daniel Sandu Tudor și Alexandru Mironescu. În deschiderea de astăzi, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit despre necesitatea unor astfel de inițiative duhovnicești.
1: Este deosebit de important o astfel de aducere aminte și pentru cei care au iubit rugăciunea și pentru cei care au alcătuit acest acatist al Râgului Aprins și pentru cei care au iubit tăcerea. Ați văzut ce spun părinții bisericii despre tăcere, printre altele, că sunt pagini multe, mai lesne este a iubi noi tăcerea, ca una ce este fără de primejdie. Sunt aceste cuvinte așezate într-un axion la sărbătoarea Maicii Domnului, dar le putem extinde și pentru iubitorii de tăcere, pentru iubitorii de rugăciune, așa cum au fost și cei de la Antim, de la Cernica. Și e bine să nu uităm că între Mănăstirea Cernica și Mănăstirea Antim au fost legături foarte apropiate, care s-au întruchipat, care s-au arătat în mod deosebit și prin Părintele Benedict Ghiuș, care s-a stabilit mai târziu aici, și prin ucenicul său Andrei Scrima, și prin Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, și prin alți părinți rugători, despre care probabil că ceilalți vor vorbi mai mult. Astfel de inițiative nu sunt doar aducerea minte și evocări. Sunt invitații pentru fiecare dintre noi de a învăța din rugăciunea lor, din nevoința lor, din încercările vieților și pentru a le însuși măcar într-o anumită măsură, măcar o fărâmă din trăirile lor să revină printre preocupările noastre.
0: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Mâine evenimentul va continua cu slujba parastasului pentru arhimandritul Andrei Scrima și membrii Râgului Aprins. În continuare vor fi susținute alte 5 prelegeri. Un fragment din moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta Brâncoveanu a fost adus la Biserica Domnița Bălașa, Paraclis Patriarhal din București, unde poate fi cinstit de credincioși. Odorul a fost dăruit în cadrul ceremoniei desfășurată duminică la Mănăstirea Varatec, când a avut loc proclamarea canonizării Sfântelor Nazarie, Olimpiada și Elisabeta. Fragmentul a fost înmânat părintelui Ștefan Ababei, parohul Bisericii Domnița Bălașa și consilier patriarhal. Darul are o semnificație aparte pentru lăcașul de cult bucureștean, în apropierea căruia Sfânta Elisabeta a întemeiat un așezământ social filantropic. Reprezentanții Paraclisului Patriarhal au descris aducerea Sfintelor Moaște drept un moment istoric pentru comunitate. Sfintele Cuvioase Nazarie, Olimpiada și Elisabeta de la Varatec se numără printre cele 16 femei românce cu viață sfântă care au fost canonizate anul trecut. Peste 180 de tineri și clerici participă la această oră la ultima serie de formări dedicată Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi ITO 2026. Desfășurate la Academia de Studii Economice, pe parcursul a 3 zile, sesiunile de pregătire a voluntarilor au ca scop cultivarea abilităților de comunicare și de lucru în echipă. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
2: Sesiunile de formare s-au împărțit pe două niveluri. Am avut nivelul 1, adresat tuturor voluntarilor, și am avut nivelul 2, adresat facilitatorilor, celor care vor susține un atelier în ziua de 2 septembrie, către toți participanții, toți cei 1900 de participanți ITO. Voluntarii vor participa la niște sesiuni de formare de la ora 5 până la 9 seara, de la ora 17 până la ora 21 seara, însă am văzut că după fiecare seară în care ei termină sesiunea de formare, sunt entuziasmați și își doresc să participe la ITO. Ba chiar avem foarte multe solicitări noi pentru a fi voluntari la ITO, însă nu mai avem disponibilitatea la această ediție, dar îi așteptăm pe toți să urmărească canalele noastre de comunicare ITO București 2026.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Mâine va avea loc ultima sesiune de formare a voluntarilor pentru ITO 2026. Opta ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxe se va desfășura în perioada 31 august-3 septembrie la București, sub genericul Tinerii, familia și sensul vieții în Hristos. Școala Pozițională Sanitară Sfântul Ierarh Nectarie din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București organizează în această perioadă înscrieri. Cei care vor să obțină calificare profesională în domeniul medical pot depune documentele pentru înscriere până la 31 august la sediul instituției de învățământ sau online la adresa admitere.pozițiala@gmail.com. Amănunte aflăm de la profesorul Alexandru Năstase.
3: Candidații pot opta pentru cele trei calificări profesionale din cadrul școlii, respectiv asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Pentru asistent medical generalist avem 56 de locuri, două clase, iar pentru asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofiziochinetoterapie și recuperare, câte 28 de locuri la fiecare specializare.
0: Examenul de admitere se va desfășura pe baza unui concurs tip grilă în data de 2 septembrie. Rezultatele vor fi afișate a doua zi.
3: Viitorii elevi ai școlii vor beneficia atât de o pregătire teoretică temeinică în cadrul instituției, dar și de o pregătire practică de specialitate pe care punem un foarte mare accent, aceasta realizându-se în unități medicale de renume, dar și în unități farmaceutice, specifice fiecarei calificări. În funcție de calificarea pe care au urmat-o, ei pot fi asistenți medical generaliști, putând lucra în spitalele atât de stat cât și particulare, asistent medical de farmacie, vor lucra în farmacii, iar cei de balneofiziologie, fiziochinetoterapie și recuperare, în recuperare medicală, în general, vor putea profesa.
0: Pentru bibliografia examenului, dar și alte detalii despre documentele necesare pentru înscriere, cei interesați pot consulta site-ul Seminarului Teologic Ortodox din București, secțiunea admitere. În fața Palatului Culturii din Iași se va desfășura sâmbătă și duminică ediția 5-a Festivalului Caritabil Inimo, eveniment dedicat vieții, familiei și faptelor bune. Festivalul organizat de Asociația Glasul Vieții își propune să trimită la școală în luna septembrie cu îmbrăcăminte și încălțăminte noi, dar și cu ghiozdane complet echipate peste 16.000 de copii din cele mai sărace comunități din Mitropolia Moldovei și Bucovinei. În cele două zile ale festivalului Inimo vor fi recitaluri susținute de artiști de renume din țară. De asemenea, organizatorii au pregătit numeroase ateliere și zone de joacă pentru cei mici. Am aflat amănunte de la părintele Dan Damaschin, preot misionar la Biserica Maternității Cuzavode din Iași.
4: În cele două zile așteptăm cu multă, multă bucurie pe Smiley, pe Horia Brenciu și bandul său, orchestra Horia Brenciu. Așteptăm la Iași pe Andia, pe Andrei Bănuță, pe The Urs, pe Oana Radu, pe Rareș. Dar nu uităm aici nici pe mai îndrăgiți artiști ai copilăriei, Planeta Clunela și Coloricii. Pe lângă acești artiști pe scenă vor veni și copiii noștri, care ne vor da fiecare în felul lui o pildă, un model de succes în această luptă destul de inegală pentru ei. Vrem ca în acest festival să avem cât mai multă bucurie și în același timp să invităm pe scenă, pe lângă acești artiști, deja au confirmat, pe cunoscuții prezentatori de televiziune, Dan Negru, Alex Dima și Andreea Marin.
0: Toți acești copii, alături de familiile lor, majoritatea cu mame singure sau cu mulți frați acasă, beneficiază de sprijin permanent pe tot parcursul anului.
4: În acest an ne-am dorit ca prin la Inimo și evenimentele care se concentrează în jurul acestui proiect să îmbrăcăm cât de noi undeva peste 20.000 de copii, copii care vin din toate regiunile țării, nu doar copiii din Iași și zona limitrofă. În clipa de față, cei 10.560, dacă ar fi să-i distribuim pe zone geografice, avem undeva în jur de 8.000 de copii din județul Iași, avem 1.400 de copii din județe din afara Moldovei, dar avem sute de copii din Suceava, din Botoșan, din Neamț, din Vaslui, care sunt îmbrăcați cu ajutorul dăniciei oamenilor frumoși din jurul Asociației Glasul Vieții. Ei, pentru că, spuneam, sunt 1.400 de copii din județele din afara Moldovei, copiii care primesc deja hăinuțe, încălțăminte și ghiozdaie de la noi, nu doar acum, ci și la nașterea Domnului și la Sărbătoarea Sfintei Învieri, doar că pe lângă ei, lângă casele din căturile lor, se mai află și alți copii pe care noi nu i-am întâlnit, dar ei au auzit de noi și ne trezim cu sute de telefoane în care ni se solicită chiar de la preoți din România: părinte, am și eu aici 50 de copii, 100 de copii, am uscă îmbrăcați, nu puteți? Ei, iată că avem această oportunitate, spun eu, și legând acest proiect inimă de alte evenimente, cred că vom putea cu ajutorul Dumnezeu să strângem resursele necesare pentru a încălța toți copiii sărmanii României.
0: Părintele Dan Damaschin, președintele Asociației Glasul Vieții, festivalul Inimo este organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, cu sprijinul Consiliului Județean Iași. Departamentul Provit al Arhiepiscopiei Iașilor va organiza 6 ediții a Festivalului Familiei. Evenimentul va avea loc în data de 6 septembrie în Parcul Expoziției din Iași, între orele 11 și 19. Potrivit organizatorilor, timp de o zi întreagă, copiii, părinții și bunicii sunt invitați să se bucure împreună de 10 de ateliere și activități, momente artistice și piese de teatru pentru copii. Are detalii Otilia Palade, director executiv Provit Iași.
5: Festivalul Familiei este unul dintre cele mai ample evenimente dedicate familiei organizate în regiunea Moldovei. Inițiat de Arhiepiscopia Iașilor prin departamentul Provita, acesta este un dar pe care biserica îl oferă familiei și comunității ieșene, aducând împreună asociații, afaceri locale, organizații, instituții și oameni care contribuie prin activitățile lor la promovarea valorii familiei. Programul cuprinde ateliere creative și de lucru manual, activități educative, experimente științifice, jocuri și activități pentru întreaga familie, dans, lectură și povești, ateliere culinare, educație pentru sănătate și prim ajutor, activități dedicate dezvoltării emoționale a copiilor, precum și numeroase alte experiențe. Activitățile vor fi completate de momente artistice de familie și piese de teatru pentru copii. Festivalul Familiei își propune să transforme bucuria unei zile în sprijinul pentru familiile numeroase. Fondurile strânse în cadrul acestei ediții vor fi direcționate către proiectul Dar pentru Copii, parte din programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii Sfântul Stelian. Scopul acestui proiect este de a oferi un cămin călduros familiilor numeroase, unde acestea să se bucure de un spațiu potrivit pentru o creștere și dezvoltare armonioase.
0: Otilia Palade, director executiv Provita Iași. 1000 de tineri vor participa pe 24 și 25 august la cea de-a 6-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Moldova, desfășurată la Piatra Neamț. Evenimentul, organizat sub genericul Familia Iubirea Care Vindecă, va reuni participanți din toate eparhiile Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, din Cernăuți și din Basarabia. Care este programul activităților, am aflat de la Emanuel Buta, director de program în cadrul Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor.
6: Programul evenimentului include deschiderea oficială, care va avea loc luni 24 august de la 11 la Curtea Domnească, adică este esplanada din fața Primăriei Municipiului Piatra Neamț. Apoi, după deschidere, vor fi 4 sesiuni de dialog și de dezbatere pe tema evenimentului în cele două zile, atât luni cât și marți. În seara zilei de 24 august, luni, începând cu ora 17:30, va avea loc o conferință cu părintele consilier Constantin Sturzu pe tema evenimentului Familia Iubirea Care Vindecă. Conferința va avea loc la sala polivalentă din Piatra Neamț. Imediat după conferință va avea loc procesiunea tinerilor de la sala polivalentă spre centrul orașului, spre Curtea Domnească, tot în data de luni 24 august, începând cu ora 19:30. Când tinerii vor ajunge la Curtea Domnească, în centrul orașului, acolo va avea loc un concert susținut de domnul Ion Paladi, Asociația Zori și tinerii din grupurile Arhiepiscopiei Iașilor, în special tinerii din Ator Piatra Neamț și grupul copilor de preoți din Iași. A doua zi, marți 25 august, începând cu ora 8, pe aceeași esplanadă din fața primăriei la Curtea Domnească, va avea loc Sfânta Liturghie Arhierească. După Sfânta Liturghie va avea loc vizitarea a trei muzee: Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă și Muzeul Memorial Calistrat Hogaș din Piatra Neamț.
0: Emanuel Buta, director de program în cadrul Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. 200 de copii din centrele de zi ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului vor participa în data de 2 septembrie la întâlnirea micilor ortodoxi. Prima ediție a evenimentului se va desfășura la Ansamblul de Servicii Sociale, Medicale și Educaționale Hărja și va fi dedicată rugăciunii, comuniunii, prieteniei și pregătirii pentru noul an școlar. Care va fi programul și tema întâlnirii am aflat de la părintele consilier Hilarion Măț.
7: Programul va începe cu Sfânta și Dumnezeiască Liturghie Arhierească, săvârșită de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu un sobor de preoți. Vor urma festivitățile de premiere, vor primi ghiozdane și alte daruri din partea organizatorilor, rechizite și materiale catehetice, precum și o serie de ateliere dedicate copiilor. Tema centrală a întâlnirii o reprezintă cele 16 sfinte femei canonizate Societatea de Biserică Ortodoxă Română, copiii fiind împărțiți în 16 grupe, fiecare purtând numele uneia dintre sfintele femei. Atelierele vor aborda modele de credință, curaj, familie, generozitate și viață duhovnicească într-un format interactiv.
0: Părintele Ilarion Mâță, consilier al sectorului social-filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Ziua se va încheia cu o excursie tematică, în cadrul căreia copiii vor vizita Biserica Adormirea Maicii Domnului din Borzești și Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești. Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, a demarat o nouă ediție a programului parhial Un Ghiozdan pentru noul an școlar. Prin această inițiativă vor fi oferite ghiozdane noi, complet echipate, cu rechizite, celor care nu pot să-și asigure acest lucru. Are detalii Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor.
8: Cum ar fi să încep prima zi de școală fără ghiozdan, fără caiete, fără cele necesare? Pentru mulți copii din familii vulnerabile, aceasta este o realitate. Cu binecuvântarea și implicarea preasfințitului părinte Ignatie, Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, a dat startul celei de-a noua ediție a programului Un Ghiozdan pentru noul an școlar. Până la primul clopoțel, vrem să oferim cât mai multe ghiozdane copiilor, complet echipate cu rechizite de care au nevoie. Haideți să nu lăsăm niciun copil să înceapă școala cu mâinile goale. Împreună punem speranță în ghiozdanele lor. Mai multe detalii pentru campanie și modalitățile prin care puteți contribui găsiți pe pagina de Facebook a Asociației Filantropia Ortodoxă Huș.
0: Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor. Continuăm cu alte știri. Ministerul Energiei transmite că situația energetică este sub control. Sistemele de producție disponibile funcționează la capacitate maximă și contribuie la compensarea indisponibilizării reactorului 2 al centralei nucleare de la Cernavodă. Astăzi, la sediul Dispecerului Energetic Național, a avut loc o reuniune a Comandamentului Energetic, coordonată de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. A fost analizată situația energetică la nivel național și regional, precum și evoluțiile prognozate pentru perioada următoare. Ministerul Culturii anunță finalizarea primei sesiuni de finanțare organizată în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent. 13 festivaluri și proiecte mari primesc finanțare. Ne oferă mai multe informații Florentina Caracea.
9: 17 cereri de finanțare au fost depuse, iar în urma etapelor de evaluare și selecție și acolo unde a fost cazul a soluționării contestațiilor, au fost aprobate și contractate 13 proiecte în valoare de circa 4,6 milioane de lei. Finanțarea astfel angajată reprezintă aproximativ 70% din bugetul alocat. Proiectele acoperă domenii culturale diverse, de la festivaluri și proiecte dedicate artelor spectacolului, la inițiativ de inovare culturală, patrimoniu, muzică, film și promovarea culturii din România în contexte internaționale. Din bugetul alocat primei sesiuni au rămas disponibile aproximativ 1,58 milioane de lei. Banii vor fi utilizați pentru pregătirea unei noi sesiuni de finanțare în cadrul schemei de ajutor de minimis. Schema de ajutor are un buget multianual cu implementare până în anul 2029.
0: Florentina Caragiam. Parcarea asupra etajată sosiri de la aeroportul internațional Ricoandă din București se va închide temporar, începând de mâine până la începutul anului viitor. Totodată, mașinile pasagerilor vor fi redirecționate către celelalte parcări ale aeroportului, anunțată astăzi Compania Națională Aeroporturi București. Aeroportul Ricoandă dispune în prezent de peste 2200 de locuri în parcările publice, iar după închiderea parcării sosiri, parter, mezanin și etaj, se indisponibilizează aproximativ 600 de locuri. La Timișoara, aeroportul internațional Traian Voia a sărbătorit astăzi pasagerul cu numărul 1 milion. Este vorba de o tânără care a sosit de la Istanbul cu o companie turcă. România au cheltuit 68 de miliarde de lei pe alimente, bunuri de larg consum și electrocasnice în prima jumătate a acestui an, în creștere ușoară față de 2025. Potrivit unui studiu realizat de o firmă de cercetare, această creștere a sumelor cheltuite este cauzată în principal de inflație, deși puterea de cumpărare a populației a scăzut. Cu detalii vine Ana Maria Movil.
10: Deși suma totală este în creștere ușoară, cu puțin peste 3% față de aceeași perioadă anului trecut, analiza arată că populația cumpără mai puțin și este mult mai atentă la cheltuieli. În zona alimentară, cumpărăturile au crescut ușor în valoare, însă românii s-au orientat masiv către produse de primă necesitate. De asemenea, tot mai mulți cumpărători au ales mărcile proprii ale magazinelor, produsele aflate la reducere și achizițiile din supermarketuri de tip discount. discount. Piața de electro-IT a înregistrat o scădere abruptă de peste 7% în valoare. Cel mai afectat a fost segmentul telefoanelor mobile, unde vânzările au scăzut cu aproape 14%. Singura excepție a fost categoria aparatelor foto, care a marcat o creștere de aproape 19%. Vânzările de alimente și băuturi prin internet au continuat să crească accelerat, cu peste 17% față de anul trecut, depășind pragul de 1 miliard de lei. Românii folosesc tot mai des aplicațiile și platformele online pentru a compara rapid prețurile și pentru a găsi cele mai bune oferte. Studiul arată că aproape 28% din vânzările din magazinele moderne s-au făcut prin promoții, iar mărcile proprii ale marilor lanțuri comerciale au ajuns să acopere peste o cincime din piața bunurilor de larg consum.
0: Ana Maria Movilă. Peste hotare, Germania a inaugurat astăzi un nou centru tehnologic destinat folosirii în siguranța dronelor, precum și detectării și interceptării acestor aparate fără pilot. Evenimentul are loc pe fondul amenințărilor hibride pe care această țară le atribuie Rusiei, relatează AFP. Acest centru va constitui un element central al arhitecturii de securitate în fața amenințării hibride reprezentate de drone, a declarat ministrul german de interne la mai puțin de 2 săptămâni după descoperirea unei drone explozive pe aeroportul din Leipzig, un centru cheie pentru transporturile civile și militare către Ucraina și NATO. La final, datele despre vreme de la ANM. Până la ora 21 este activă o informare pentru intensificarea vântului, instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate, cantitativ, vijelii și răcire accentuată. Avem detalii de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
11: Pe parcursul zilei de marți, intensificările vor apărea în majoritatea regiunilor. Rafalele vor avea în general 40-50 km pe oră, iar local vor depăși 60-70 km pe oră, mai ales la munte. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în munții Apuseni și nordul Carpaților Oriental, dar și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar izolații vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. În marți vom resimți și o răcire accentuată în vestul, centrul și nordul țării, iar temperaturile maxime vor scădea în general cu 10-12 grade și se vor sita între 20 și 28 de grade.
0: Totodată este în vigoare avertizare cod galben pentru intensificarea vântului și vijelii.
11: Va cuprinde Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-estul și nord-estul Munteniei, precum și nordul Dobrogei. În aceste zone, vântul va avea intensificări, iar pe alocuri vor fi și vijelii, cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră. La munte, în special la altitudini mari, rafalele vor depăși 80-90 de km pe oră.
0: De asemenea, sudul țării este sub un cod galben de caniculă.
11: Sunt vizate județele Pedorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraș, Ialomța, Brăila și Galați, zona joasă a județului Buzău, zona continuă a județului Constanța, precum și municipiul București. Aici temperatura maximă va ajunge la 35-36 de grade, astfel că disconfortul termic va fi ridicat.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Andreea Bărcănescu. Mâine vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor, exceptând Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Temporar cerul va fi noros și local.

0: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
5: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
6: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Făpuș Puc, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația SUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit!
7: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitați special Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj. De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
8: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
7: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Invitat special, Irina Login.
8: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
7: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
9: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți

0: ajutați prin donații în contul RO79RNCB 01060016687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Viața bisericii.
4: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine și săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit!
5: Bine v-am regăsit, Doamne ajută!
4: Dacă săptămâna trecută am vorbit despre Sfântul Cuvios Petroniu de la schitul Prodromu din Sfântul Munte Athos, de data aceasta rămânem în Muntele Athos și vorbim despre părintele Dionisie de la Colciu, o figură duhovnicească extrem de puternică și ușor de recunoscut pentru publicul larg prin simplitatea și autenticitatea vieții lui. Originar din România, părintele ajunge la chilia Colciu și viețuiește acolo până la vârsta de peste 90 de ani, adormind în Domnul în 2004. Haideți să vedem o scurtă biografie a părintelui și apoi prin ce s-a remarcat viața aceasta duhovnicească și cum ajunge să fie canonizat de Patriarhia Ecumenică împreună cu părintele Petroniu Tănase.
5: S-a născut în 22 septembrie 1909 în comuna Vorniceni, județul Botoșani, într-o familie de țărani cu 8 copii, iar la botez a primit numele Dumitru, fiind cel mai mic copil al familiei. Tatăl său, Ioan, a fost un om foarte credincios, dar a murit când Dumitru avea doar un an și câteva luni. Deci, iată încercări din fragedă copilărie. A absolvit doar 4 clase primare. 1909 a venit primul război mondial și de aceea săracul nu a reușit să-și continue studiile, cu toate că a fost premiant și 2 ani de zile a făcut o școală profesională. L-a urmat pe fratele său Gheorghe în viața monahală și începând cu din 1923 intră într-o mănăstire la schitul Măgura din Moldova. 3 ani mai târziu, 6 septembrie 1926, cu alți 2 părinți, având doar 17 ani, pleacă la Sfântul Munte Athos.
4: E foarte interesant că toți acești părinți despre care am vorbit noi în ultimele săptămâni au intrat foarte devreme în mănăstire. Am zice chiar la perioada pubertății.
5: Da, sigur, e altă lume în care trăiau ei atunci.
4: Și maturizați mult mai devreme, probabil.
5: Da, dai seama, războiul prim mondial care a lăsat multe victime și orizontul vieții era altul al oamenilor, adică inclusiv căsătoriile, nu? Se făceau până la 18, 19, 20 de ani. Mi-aduc aminte că am citit-o. Dar și dacă citim literatură din epocă, nu? Vedem că, dau un exemplu, o fată care nu era măritată la 20 de ani, spunea că e trecut, nu? La 20 de ani.
4: E bătrână.
5: E bătrână, nu? La fel și un bărbat, dacă la 20 de ani nu era surat, omul era considerat pierde vreme, nu? Vara, adică...
4: Cu probleme.
5: Da. Societatea, pur și simplu, orizontul vieții oamenilor era altfel structurat.
4: Și viața era mult mai scurtă.
5: Da, și asta e adevărat. Viața era mai scurtă, putea să fie secerată de o molimă, de o... Încă nu avem descoperite atâtea
4: vaccinuri, vaccinuri și medicamente,
5: exact.
4: Antibiotice.
5: Da. Și până la urmă, cred că, să știi, părinte, că ai dreptate, m-am gândit și la asta, intrând oamenii ăștia așa de tineri în viața monastică, lumea asta n-a mai apucat să-i strice, adică totuși ei au avut o curăție sufletească și trupească de acasă, nu? Și în mănăstire, în viața monastică, ei altfel intri la 14 ani, nu sau zic, până în 20 de ani, când tu nu ai trăit în lumea asta, care este, nu știu, cu tot ce înseamnă depravarea, nu, pofta ochilor, pofta trufia vieții și pofta trupului, cum zice Sfântul Apostol Ioan într-una din epistolele lui. Altfel te poți așeza în viața monastică. Sigur că te lucrează duhurile, dar ce mai impresionant și la părintele Petroniu și la părintele Dionisie, sigur și la părintele Cleopa și la părintele Paisie, oamenii ăștia nu au fost încercați sau nu s-au împiedicat așa cum ne împiedicăm noi la poftele astea carnale, adică spatele astea trupești care ne rod pe noi și am avea impresia că astea cel mai greu de biruit, fie desfrânarea, fie gâtul ăsta fără, fie droguri, fie fumat, tot ce știm noi că sunt problemele astea care ne macină și până la urmă ne distrug, că ne omoară mai repede. Oamenii ăștia vorbesc de smerenie, vorbesc de rugăciune, vorbesc de asceză, deci ei lucrau deja la despătimire, cum să zic, care sunt în vârful piramidei și care sunt mult mai greu de dezrădăcinat din sufletele noastre, nu? Din viața noastră. Și și-au sfințit viețile încă din tinerețe, când te uiți. Păi nu știu câți dintre noi ne-am putea închipui astăzi, dau un exemplu, să trăim fără curent electric. Nu am zis fără internet, fără curent electric. Gândiți-vă că la Muntele Athos, părintele Dionisie, că despre el vorbim, plecat cu alți trei călugări la nici 20 de ani la Muntele Athos, acolo încă nu exista curent electric. Totul se căra, se ducea fie în spate, fie cu mularul. Mularii sunt niște măgari. Nu existau drumuri cum există astăzi. Cărai în spate.
1: Astăzi e mult mai ușor și pentru pelerini atunci când plecăm la Sfântul Munte Athos.
5: Ai toate facilitățile.
1: Avem astea. Și microbuze.
5: Da, dușuri, ai, da.
1: Te băi, gândești, paturi, tot ce trebuie.
5: Te gândești ce viață austeră. Și părintele Dionisie, poate spre deosebire de alți părinți, vedem că omul ăsta a dus o viață austeră, a trăit în sărăcie, lucie, până la sfârșitul vieții. Deci, din 1926 până la sfârșitul vieții, în 2004, el a stat la Muntele Athos, n-a mai ieșit niciodată din munte.
1: Și recunoscut pentru viața sa simplă, pentru povățuirea duhovnicească simplă, fără foarte multă teologisire.
5: A vrut să se stabilească cu părintele Sebastian, Gimnazie și Dumitru la schitul Prodromul, dar n-au fost primiți acolo. Și atunci s-au stabilit, au cumpărat, de fapt, chilia Buna Vestire de pe teritoriul Mănăstirii Pantocrator. Acum, cei ce ne urmăresc, vorbim de Muntele Athos, Sfânta Chinotită, cele 20 de mănăstiri. Mănăstirile acestea pe teritoriul... Muntele Athos e împărțit, are secțiuni, așa cum să zic, cum e împărțită România pe județe, nu? Așa și Muntele Athos are secțiuni. Fiecare mănăstire din acestea au câte o secțiune pe munte.
1: Câte un teritoriu, exact, care le aparține.
5: Pe teritoriul respectiv sunt schituri, gen schitul, că vorbim de schitul Prodromul, nu românesc, care e pe teritoriul Marei Lavre. Dar când te duci și îl vizitezi, Prodromul arată ca o mănăstire, încă arată mai bine și mai frumos acum, că s-a investit mult după 90 și statul român și... Să spunem lucrul ăsta, că e un adevăr. Gigi Becali le-a dat foarte mulți bani acolo. S-au construit drumuri, s-au electrificat mănăstirea, s-au extins, s-a restaurat toată biserica, pictura, etc., etc. S-au făcut niște lucruri acolo extraordinare.
1: E o investiție extraordinară, da, da.
5: Care le-a ușurat viața părinților. Și sunt schituri și chiar colibe, cum le numesc ei, mai izolate. Pe creste de munți, în zone unde nu poți să faci drum. Foarte aspre, unde bate vântul tot timpul. Mă rog, și părintele Dionisie a cumpărat o asemenea chilie. Ele se scoteau cumva, ca să înțelegem astăzi, la licitație. O mănăstire scotea 2-3 chilii la licitație, cineva trebuia să plătească la mănăstire și devenea dependent de respectiva mănăstire și se putea așeza acolo cât dura contractul, nu știu pe câți ani îl făceau. Și sigur, mănăstirea mamă avea o responsabilitate în ceea ce privește, nu, poate hrana acestor părinți, ei îl trebuia să îl pomenească pe starețul mănăstirii respective la slujbe, dincolo de faptul că e pomenit întotdeauna patriarhul ecumenic, care este sub jurisdicția lui, Muntele Athos.
1: Poate ar trebui să mai amintim și faptul că numărul mănăstirilor și al schiturilor din Sfântul Munte Athos este reglementat și el nu poate fi modificat. Adică rămâne același număr de mănăstiri și același număr de schituri. Nu știu în ceea ce privește colibele sau chiliile.
5: Pentru că în epoca asta, când a mers părintele la Athos, marea majoritate a mănăstirilor nu mai aveau o viață de obște, cum îi spunem noi. Adică nu erau călugări împreună zi de zi. Ei trebuiau mai mult răsfirați, câte 1-2 maxim, și numai duminica se adunau la mănăstire, slujau Sfânta Liturghie, aveau o agapă comună și pe iară se întorceau, deci era o viață idioritmică, se numește în termeni, să spunem, monahali, adică de sine. De pildă așa a trăit părintele Paisie Aghiorătu, Sfântul Paisie Aghiorătu, nu? Și se ducea rar la liturghie, că și el a fost a fost doar monah, n-a fost ieromonah, deci n-a fost preot. E, părintele Dionisie, tot așa, și interesant, vedem că, deci ei au împrumutat bani să cumpere această chilie unde s-au așezat toți patru și apoi 3 ani de zile au lucrat la ca argați, deci ca servitor la mănăstirea Iviru, ca să
1: plătească
5: datoria. Au cărat, au făcut muncile care li s-au dat acolo, viață foarte aspră. În 1927, Dumitru este tuns călugăr cu numele Dionisie, iar în 1931 este hirotonit ierodiacon. După moartea starețului lor, părintele Sebastian, frații Ignat merg în 1933 la chilia Sfântul Tihon din Zadonsk, din Capsala, condusă de starețul Chedion Chelar. Împreună cu acesta vor prelua în 1937 chilia Sfântul Gheorghe din Colciu, pe care au refăcut-o din temelișii, de care părintele Dionisie nu se va mai despărți niciodată. A fost hirotonit ieromonah în 1937 la chilia Sfântul Tihon de către episcopul Sfântului Munte Ierotei, iar duhovnic devine în 1945. Această chilie din Colciu, Sfântul Gheorghe, este pe teritoriul mănăstirii Vatoped. S-a nevoit aici, urmând exemplu fratelui său, părintele Gimnazie, care ajunsese la o mare sfințenie înainte de sfârșitul său pământesc în 1965. În 1979 devine conducătorul chiliei, avându-l alături pe eschimonahul Ioan Șova, celor doi adăugându-li se în următoarele decenii și alți viețuitori. Aș vrea să spun două vorbe despre părintele Ioan Șova. Părintele Ioan Șova, eu nu l-am cunoscut, dar am auzit multe despre el de la fiul lui. Fiul lui e părintele Dorin Șova, actualmente este cel mai bătrân preot din Cluj. Părinte, face 90 de ani. În decembrie 2026 se dea Dumnezeu sănătate. Eu am crescut lângă părintele ăsta și așa am auzit pentru prima dată de părintele Dionisie Ignat. Părintele Șova, deci tată, bătrânul, a fost inginer, constructor, poduri, drumuri. S-a pensionat în anii 70 și a intrat în monahism. S-a dus la mănăstirea Siestria și... În contextul ăsta, când li s-a permis unor călugări să meargă să repopuleze Atosul, comuniștii l-au lăsat și pe el să plece. Dar cum? Reținându-i pensia, cum ăsta a lucrat toată viața, da? Și nu i-a mai dat pensie. Deci el s-a dus acolo cu rasa de pe el. Asta știu de la fiul lui, repet.
1: Ce și, interesant.
5: Da. Pensia fiind reținută de stat. Și soția lui rămânând în grija celor doi fii, părintele Șova, care a fost preot la catedrala noastră vreme de 13 ani, diacon în timpul arhiepiscopului Teofil Herineanu, și apoi a fost slujitor la biserica, la două biserici în mănășturi, vreme de 50 de ani. La Calvaria, cum e cunoscută în mentalul colectiv, da. Deci Sfinții Apostol Petru și Pavel, și apoi la dormirea Maicii Domnului din cimitir, de unde s-a și pensionat și unde și mai vine până ziua de astăzi câteodată, acum are niște probleme, nu, la 90 de ani e mai greu. Dar eu de lei l-am auzit pentru prima dată și el a vizitat pe tatălui după căderea comunismului în anii 90, când s-a putut deplasa, și asta mi-a spus, zice, măi, când l-am văzut pe tata, am început să plâng și pe părintele Dionisie, pentru că trăiau într-o sărăcie lucie, zice, le-am lăsat hainele mele, le-am lăsat liturghierul meu, nu aveau, și bun, pentru ei asta era cumva cotidian, firesc cu vieții, ei asta înțelegeau.
1: Era o sărăcie asumată.
5: Da, exact, nu s-au plâns, dar zice, eu când i-am văzut, măi, zice, mi-au venit să plâng acolo și m-am ascuns întotdeauna de tata. Părintele, foarte rar povestea, părintele Dorin Șova, un om foarte modest, așa, și smerit, nu vorbea de tatălui, dar eu am auzit de el pentru că avea o fotografie cu părintele Dionisie și cu tatălui și o punea totdeauna când sluja, o punea pe Sfânta Masă, pe altar. Și eu, dar părinte, cine-s bătrânie aia? Tânăr fiind la 15-16 ani, nu mergea să cânt la liturghie și, dar, bă, cine-s moșe aia? Păi zice, e tata, măi, tata. Și... Părintele Șova s-a stins în 2009, deci la 5 ani după părintele Dionisie. Și a fost cinstit după moartea părintei, chiar dacă nu a fost preot, de către obștea care s-a strâns acolo, mai ales după 90, când s-a permis din România să nu s-a putut merge în democrație, ca adevăratul gheronda al schitului. E impresionant. Și acum să ne gândim, părinte și dragi ascultători, avem un om simplu, cu 4 clase, care ajunge stareț, care duce o viață de sărăcie, de ascultare, de nevoință, avea și votul ăsta în plus al nespălării. Există unii călugări care fie nu vorbesc, fie, uite, nu se spală, consideră că e o nevoință și e o nevoință în plus. Și pe omul ăsta încep să-l caute. Stareții de la Mănăstirea Muntelui să se spovedească. Episcopi din Grecia și din Cipru, un dintre ucenicii lui, e episcopul actualul, episcop de la Limassol, care a dat mărturie despre sfințenia vieții părintelui. Deci vorbim de erari, mitropoliți, stareți și de către prințul Charles al Marii Britanii, actualul rege al Angliei, care a participat la mormântarea lui.
1: Ia uite ce lucru extraordinar.
5: Și prin asta, vezi cum lucrează Dumnezeu, da? Trece la cele veșnice în 11 mai 2004 la 95 de ani, din care 78 de ani petrecuți în Sfântul Munte Athos. Eu am aflat despre el, cum v-am spus, de la părintele Șova. Și apoi, în 2010, când am fost la Athos, au apărut trei volume. Se numesc Stareții Dionisie, duhovnicul de la Sfântul Munte Athos, editura Prodromos. Mi le-am cumpărat atunci și le-am citit, sublinieri. O să vă, la sfârșit, cu multe fotografii din viața părintelui. Rămâi, cum să, eu am rămas atunci uimit. Nu mi-a venit să cred că poate că mai a existat în secolul 20 o asemenea asumare a monahismului, cum citești la Pateric, că a fost în pustia Egiptului în secolul 4. Deci cum trăia Antonie cel Mare sau cei din pustia Palestinei, nicio diferență între ei și părintele Dionisie.
1: La un moment dat, într-una din întâlnirile noastre, vorbeam despre anumite complexe pe care le au uneori românii. Ei bine, aceste biografii ale sfinților pe care îi amintim în această perioadă ar trebui să șteargă orice urmă de complex legat de naționalitate, pentru că iată ce sfinți extraordinari avem din neamul nostru.
5: Părintele e impresionant din multe puncte de vedere, prin simplitatea lui, a orbit, apropo, în ultimii 7 ani ai vieții, nu a mai văzut, pentru că nu s-a dus la doctor, nu, asta mergi, te operezi de cataractă, a refuzat și asta și unul dintre ucenicii lui povestește că într-o noapte a ieșit din chilie să meargă la biserică și a căzut de pe scări 2 metri și a frânt, și-a rupt o gleznă și a avut o fisură la bazin și nu s-a dus la medic. 2 ani de zile așa a trăit până a murit. Ce chinuri, prin ce suferințe, nu? Niciodată nu s-a plâns. Deci sunt niște, pentru unii care nu au citit nimic din spiritualitatea ortodoxă, din ascetică, poate pot să se pară din alt film, nu? Din chestiuni științifico-fantastice, dar pentru noi de asta am spus că acest om, acest sfânt, eu nu cred că e o diferență între el și marii părinți ai pustiei, pentru că omul ăsta și-a asumat tot și în jurul lui a răspândit aceeași pace, aceeași bucurie, aceeași lucrare a Duhului Sfânt, cum a făcut-o marii părinți ai bisericii, marii pusnici din secolul 4-5. Deloc întâmplător, dacă citim aceste cărți, că sunt practic cărțile acestea trei pe care le-am pomenit, sunt dialoguri înregistrate ale lui cu diversi pelerini care i-au călcat pragul. Și vedem că pune foarte mult accent pe smerenie și lupta împotriva egoismului. Spune că egoismul, citez, e cea mai mare blestemăție înaintea lui Dumnezeu, cea mai neiertată patimă, nu numai înaintea lui Dumnezeu, ci și înaintea oamenilor.
1: În timpul care ne-a rămas, poate ar fi util să trasăm așa câteva perspective duhovnicești din viața părintelui sau câteva direcții. Ce am citit eu despre părintele e că avea o abordare foarte simplă a vieții duhovnicești, fără teologii înalte, fără lucruri complicate, ci lucruri elementare, lucruri foarte simple, nu punea poveri mari.
5: Cel mai bine ar fi să citim din ce a spus el. El n-a scris nimic, repet, a fost înregistrat, iar părinții de la Chilia au editat aceste volume. Eu am cele trei, am înțeles că au mai apărut în ultima vreme câteva, de când cu canonizarea, și la sfârșit mi-a plăcut, au strâns așa câte 100 de capete, a 200 și a 300 de capete, și vreau să vă citesc din aceste capete ale starețului Dionisie, pentru că ele configurează cel mai bine profilul lui spiritual, cu relevanță atât pentru monahi, monahii, preoți și credincioșii de rând de astăzi, că trăim în lume, că trăim în România, că trăim oriunde am fi. Preoții și mai mult arhierei trebuie să fie ca soarele, așa să strălucească pentru credincioși și creștinii de rând. Preotul este apostolul neamului să apere credința și neamul. Suntem creștini și români. Mi-a plăcut, repet, suntem creștini și români. Nu era etnofiletis părintele cum l-ar acuza unii, nu? Vorbea greacă, îi primea pe toți. Mai spune ceva care m-a impresionat și aș vrea să citesc, să audă, să-l audă cei ce ne urmăresc. Mare necaz este că noi, românii, avem o mare slăbiciune. Nu ne iubim între noi. Suntem gata la orice pas să ne distrugem unul pe altul. Neamul nostru ne urâm, ne pismuim. Îmi pare rău că trebuie să spun lucrul acesta. Pentru că eu sunt român și așa mă consider ca un bun român și îmi iubesc neamul. Să avem dragoste de aproapele, să nu avem dragoste vicleană, adică să fac alegere că acela e viclean, că celălalt așa. Eu trebuie să iubesc pe toți ca pe mine însumi, căci așa îmi poruncește biserica. Noi cunoaștem adevărul, credința ortodoxă, să o ținem, să o respectăm, ceilalți cu ale lor. Faptul că eu îl iubesc pe aproapele nu înseamnă că îmi însușesc sau aprob credința și patimile lui, la fel și cu dezbinările din ortodoxie. Să ne sfătuim cu blândețe, sfătuire duhovnicească, să ne tăiem nervii și atunci se pogoară harul Sfântului Duh peste noi. Cum trebuie să ne rugăm? Să spunem cea mai scurtă și cea mai puternică rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Să spunem cu umilință rugăciunea, ca și cum Dumnezeu ar fi aici, cu noi. Trebuie să ne rugăm din inimă, din suflet, din adevăr. Părinte Robert, m-a impresionat, nu doar ai, am, mai mult în cărți apare despre rugăciune și la el și la Părintele Iustin, apropo de Petroniu Tănase și ceilalți, prezența și, practic, seriozitatea în slujbe, la slujbe. Cred că noi astăzi am pierdut și acum o spun și cum ani de zile m-am dus, am fost cântărez la biserică și am participat la slujbele bisericii și acum ca diacon altfel le simt. Dar mi se pare că marea problemă sau criză pe care avem noi astăzi este că nu mai conștientizăm că în momentul în care noi intrăm în biserică, într-un lăcaș de cult și mai ales la Sfânta Liturghie, noi acolo suntem în prezența lui Dumnezeu, deci Mântuitorul Hristos. Cetele îngerești, Maica Domnului, Sfinții, sunt acolo cu noi. Și pleacă, să mă ierte confrații preoți, de la altar. Dacă noi suntem concentrați acolo 2-3 ore cât durează slujba și nu avem alte preocupări, transmitem asta credincioșilor. Dacă nu suntem, atunci... Deci problema asta, și cel din tâi sunt eu, adică eu îmi asum că sfuge mintea. Uite, oamenii ăștia și asta ne învață, cred. Pe mine asta m-a izbit la Părintele Dionise și la Părintele Petroniu, la Părintele Cleopa, la Părintele Paisie. O aveau conștiința prezenței lui Dumnezeu în lume și mai ales în biserică, în liturghie, în slujbe. Păi nu era o chestie, un ritualism. Nu? Că e pericolul ăsta al de ce acuza Mântuitorul pe farisești, pe cărturari, nu? Erau... morminte văruite. Adică, mergem că trebuie, nu știu, la cele 7 laude, utrenia, liturghia, vecernia, ne trebuie făcute ca așa scrie în carte. Nu! Slujbele sunt oportunitatea noastră de a ne întâlni cu Dumnezeu. De ce a spus el aici, Părintele Dionise, cum trebuie să ne rugăm? Să spunem cu umilință, ca și cu Dumnezeu ar fi aici cu noi. Asta mi se pare că noi trebuie să ne reamintim astăzi, dragii mei, că Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu nu ne-a părăsit. Asta e una dintre marile înșelări ale diavolului în lumea de astăzi. Ne toți trecoară în suflete îndoială. Dumnezeu este cu noi, Hristos nu ne-a părăsit. Deci când mergem la biserică, să încercăm să ne adunăm și 2 ore cât stăm acolo duminica la Sfânta Liturghie, să fim acolo. Nu știu, telefonul să-l punem într-o poșetă sau într-o pungă, nu în buzunar. Să fim acolo, m-a impresionat foarte mult.
1: E o mare
5: mult.
1: Ispită asta cu telefonul, cu internetul aduse în biserică.
5: Deci ați văzut, a pus foarte mult accent pe rolul preotului, pe faptul de a ne iubi unii pe alții. M-a impresionat și asta, dragostea față de aproapele. Păzirea ortodoxiei, de asta nu înseamnă să-i urăși pe ceilalți. Vedeți că sunt unii care instrumentalizează uneori astăzi pe anumii sfinți și inclusiv pe Părintele Dionise l-am văzut instrumentalizat de unii talibani care pentru ei toți se retici, nimeni nu se mântuiește în ortodox. Ce spune el aici? Să-i respectăm pe ceilalți cu ale lor. Dacă ne întreabă, să le dăm răspuns. Dar nu le torn cu tolcerul în cap. Și vedem asta. De ce s-a dus prințul Charles la el, domnule? Omul ăla nu e ortodox. Nu că e anglican. Sigur, tatălui provine dintr-o tradiție ortodoxă și s-a și cântat la mormântarea prințului Filip cu duhurile drepte, nu știu câți au observat pe melos rusesc, dar părintele a primit pe toți și le-a ținut un cuvânt, poate s-a rugat pentru ei. Deci nu, vedeți, nu, să avem grijă, dragii mei, cei ce ne urmăriți, să nu punem, să mă iertați că e neacade, să nu punem botul la câte o decontextualizare. E un citat din părintele Dionisie sau din părintele, din Sfântul Părinte Stăniloae și cu asta ajungi ca un sectar. Să mă iertați.
1: Și nu numai, astăzi circulă pe internet foarte multe, așa zise, ziceri ale câte unui sfânt, care nu au acoperire. Dacă cineva pune o icoană a unui sfânt și un citat, nu înseamnă că neapărat sfântul respectiv a făcut afirmația aceasta.
5: Exact, și de multe ori ele sunt decontextualizate.
1: Exact.
5: Scoase dintr-un anumit, nu știu, dintr-o predică sau... Până la urmă, și ăsta necuratul cu corne, e cel mai mare teolog și dacă vrea să te înșele, te înșală cu Biblia în mână, să fim atenți. Uitați ce spune în continuare. După cum vedem, citez, toate despărțirile din biserică nu s-au făcut din motive direct dogmatice, ci din cauza patimii și a egoismului, mai mult pentru întâietate. Nu au stat să discute, să mai lase fiecare de la el. Abia apoi au apărut diferențierile dogmatice. Am încheiat citatul. Vedeți? Foarte mult accent pune pe smerenie. Revin, am mai spus, merita cugetare, smerenie. De aici pleacă toată asceza lui, toată viața lui spirituală. Dom'le, te smerești înaintea oamenilor, înaintea lui Dumnezeu. De ce? Că știi că de un om smerit nu se poate apropia ăla cu corne. Că el e exact opusul, e mândria, e orgoliu, e toate patimile astea. Interesant, în continuare vorbește despre libertate. Deci rugăciune, asceză, dragoste, libertate, spune el. Că cel mai mare dar făcut, citez, de Dumnezeu oamenilor, libertatea de a alege între bine și rău. Vrei, te mântuiești, nu vrei, nu te mântuiești. Impresionant. După aceea, dacă vrem să luăm câteva învățături referitoare la roadele Duhului Sfânt în viața noastră, uitați ce zice. În toate situațiile, oricâte necazuri ar fi, trebuie să ne punem nădejdea toată la Domnul și singuri să ne facem în pace, să ne străduim din toate puterile, să ne păstrăm pacea lăuntrică, să fim buni și calmi, că nervii nu-s buni. Iritarea nervoasă îl distruge pe om și sufletește și trupește. Sunt situații când am avea tot dreptul să ne tulburăm, că la mijloc e lucrarea de satanei, dar noi să ne facem în pace cu răbdare și cu iubire de aproapele. Vedeți, un om care, repet, omul ăsta nu a studiat psihologie, poate nu a citit toate colecțiile patristice, dar l-a învățat experiența aia muntelui, într-o obște mică, 4-5, după aceea, după spovedanile, nu că, repet, părintele Dionisie, că ieromonah din 1957 duhovnic, căutat de foarte mulți, de pildă starețul de la Vatoped, părintele Efrem, care a fost și la noi de mai multe ori în România, el în prologul cărților îl descrie foarte frumos pe părinte Dionisie și scoate în relief tocmai calitățile lui spirituale extraordinare. Și spune că l-a cunoscut foarte bine și zice că străia într-o încăpere smerită de numai 5 metri pătrați. L-am iubit și l-am respectat, spune părintele Efrem. Toate în ființa sa respirau smerita cugetare, chipul luminos, zâmbetul cald, vorba blândă și sfătoasă, delicatețea, hazul și simplitatea. Felul în care își ascundea nevoința și lucrarea călugărească, într-un cuvânt, noblețea sa duhovnicească. Deci sfaturile, povețele pe care le-a dat sau pur și simplu răspund la întrebări. Astea au țâșnit din experiența vieții lui și de asta am spus că se aseamănă foarte mult cu părinții pustiei. Aș vrea să vă mai citesc din aceste capete două referitoare la blândețe și smerenie, pentru că îl caracterizează pe el până la urmă. Le-am văzut întrupate în viața lui. Blândețea este cel mai bun medicament duhovnicesc pentru o viață bună și sănătoasă, atât sufletească cât și trupească. Smerenia adevărată nu se poate câștiga fără un povățuitor, mai ales astăzi, când egoismul este semănat încă din pruncie. În biserică trebuie să ascultăm cuvintele dumnezeiești ca și cum le-am soarbe, ca și cum am fi însetați. Așa să ne facem o dispoziție lăuntrică și atunci vom avea răbdare și ne vom folosi duhovnicește. Și aș încheia, părinte și dragi ascultători, cu ce ne spune părintele despre rugăciune, că până la urmă a fost lucrarea capitală a lui ca monah, ca preot. Orice rugăciune este bună, și Doamne Iisuse, și psaltirea, și să ridici mâinile în sus câteva minute, să ceri milă la Dumnezeu, dar totul este să ai liniștea și pacea sufletească pe care o câștigi numai dacă ai înrădăcinat în sufletul tău smerita cugetare. Și întotdeauna când ne rugăm să o facem cu umilință, adică să știm că suntem nevrednici în fața lui Dumnezeu și chiar și că rugăciunea noastră nu este vrednică a fi primită.
1: Iată așadar câteva perspective duhovnicești din biografia Sfântului Părinte Dionisie de la Colciu.
5: Aș mai spune că proclamarea canonizării și în cazul Părintelui s-a făcut tot în noua Catedrală Națională din București de către prea fericitul Părinte Patriarh Daniel și sanctitatea sa Patriarhul Bartolomeu, care l-a cunoscut și a și spus în cuvântul lui că l-a cunoscut, pentru că a fost acolo și l-a văzut. Și vedem cum un munte de smerenie, dar smerenie adevărată, care a trăit o viață, la muntele Athos, în sărăcie, lucie, în smerenie, în rugăciune, a fost proclamat, deci Dumnezeu l-a scos, nu părinte, Dumnezeu l-a scos și l-a pus în fața noastră, acolo, în biserica cea mai frumoasă și cea mai mare ortodoxă din lume. Că asta e acum biserica noastră, catedrala noastră din București, cea mai mare și cea mai frumoasă biserică ortodoxă din lume. O spun cu un pic de mândrie, dar vedem lucrarea lui Dumnezeu și nu întâmplător cred că Părintele Patriarh a hotărât să fie acolo proclamați, ca să ne arate încă o dată care e scopul vieții noastre. Și acolo moaștele lor au fost puse în două racle frumoase de argint și vedem cum Dumnezeu i-a umplut de har pe acești doi oameni care au fost cu adevărat smeriți. Acum eu pe Părintele Petronul l-am văzut, pe Părintele Dionisie nu l-am văzut pe viu, doar fotografii. Sugerăm celor care ne urmăresc, acum dai un click, Trinitas TV a făcut câteva documentare despre ei, sunt fotografii pe internet. Uitați-vă, dragii mei, la chipul Părintelui Dionisie, să vedeți lumina de pe fața unui om care a murit orb și rămâi uimit. Deci vezi cum Dumnezeu a lucrat.
1: Lumina care luminează lumea.
5: Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru el, pentru Sfântul Dionisie Ignat de la Colciu.
1: Cam atât, stimați ascultători, pentru această săptămână. Am stat de vorbă cu părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș. Eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până data viitoare, cele bune! Doamne ajută!
3: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.
6: Amintiri din vatra satului.

În lumea satului, în vechime, după ce fetele și feciorii s-au văzut la joc, la clacă, ori în șezătoare și au dat-o de înțeles că se plac, aveau nevoie și de momente de intimitate pentru a se cunoaște mai bine. Pentru aceasta, feciorii mergeau seara pe uliță, la fete, vara, mai ales sâmbătă și duminică seara, iar în celelalte perioade ale anului, mai ales iarna, întâlnirile erau fixate în funcție de disponibilitățile celor doi tineri. Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Așadar, în ediția de față, aflăm amănunte despre mersul feciorilor pe uliță sau mersul la feche. Feciorii mergeau pe uliță după ce se însera și satul se liniștea. În unele zone, întâlnirile aveau loc la poarta casei și, rareori, feciorul era chemat în casă și doar în prezența părinților. În satele bistrițene, de exemplu, feciorul care îndrăgea o fată mergea la ea seara în două moduri. Un mod era de a merge singur, mai ales atunci când avea o siguranță că fata l-ar îndrăgi. După ce intra în casă, dădea binețe și povestea puțin cu cei prezenți, fără să spună motivul vizitei, care se subînțelegea. La plecare, dacă fata îl plăcea și dacă familia era de acord ca fata lor să discute cu respectivul fecior, era petrecut de fată cu care stătea apoi de poveste la poarta casei. Dacă nu era agreat de fată ori de familie, era petrecut de mama sau de tatăl fetei și era semn că nu mai are niciun rost să le facă vizite. Uneori, feciorul mergea la fata pe care o îndrăgea alături de un prieten apropiat. Asta se întâmpla mai ales atunci când feciorul nu discutase în prealabil cu fata și nu-i cunoștea intențiile, dacă îl place sau nu. Ajunși la casa fetei, feciorul rămânea la poartă, iar prietenul său intra în casă. Apoi, după câteva discuții, se apropia de fată și șoptea că feciorul cu tare o așteaptă la poveste la poartă. Dacă fata era de acord să-l întâlnească, ieșea la poartă, în caz contrar, îi transmitea că nu dorește să îl întâlnească.

0: Traian și Crucița Balcău sunt căsătoriți de peste 50 de ani. Le este drag unul de altul și acum, după atâția ani, ca atunci când s-au cunoscut. S-a căsătorit după ce a scăpat de armată. Traian Balcău, căruia îi place tare mult să și horească, s-a născut în Iuriu de Câmpie, dar și-a găsit soție în Ceanu Mare. De 6 ori spune că a mers seara să o întâlnească, iar a 7-a oară a hotărât să aibă loc nunta.
1: Eu cântam la noi la strană, la Iuriu de Câmpie, și n-aveam preot în Iuriu, era... Suplinea și la noi, la Iuriu de Câmpie, de la Ceanu Mare. Am venit cu dumnealui de la Iuriu de Câmpie, la Ceanu Mare. Era o nuntă aici, la biserică, la Ceanu Mare. Am cântat de acolo, la cununie. Când a ieșit afară, am văzut-o pe soție, frumoasă, durdulie. Am început să joc acolo și am zis, care îmi țineți haina? Și i-a zis, eu. Și atunci jucam mai departe, ne-am gătat jocul. Și pe urmă, când s-o însărat, spre însărat, am mers cu ea. Tot povestind, i-am spus care e problema, am făcut armata și vreau să mă căsătoresc, maica mea mări că rămân armată și am tot discutat așa împreună și am luat în 72, ne-am luat la asta.
2: Cât timp a durat de la când v-ați cunoscut până la nuntă?
1: Da, nu prea mult, două, trei luni. Am fost de 5-6 ori și am zis, dacă nu vii tu pe mine, eu ce duc? Ne-am luat la oaltă și am fost împreună până în ziua de azi. Păi cât a vrea Dumnezeu să mai fim împreună, ala numai Dumnezeu știe. Da, Doamne și lăuda că până am uit bine.

Dragi ascultători, întâlnirea noastră continuă. Vorbim în această ediție despre mersul la fete. Mai de mult mergeau mai mulți feciori la o fată. Când veneau feciorii, stăteau, povesteau una alta. Dacă erau și părinții în casă și aveau ceva de povestit, schimbau câteva vorbe și se cunoșteau. Apoi feciorul ieșea afară, ieșea și fata după el și stăteau la povești pe prispă sau la poartă. În Maramureș, în Ieud, fata trebuia să petreacă pe fiecare fecior. Când mergeau feciorii la fete, strigau și de la fereastră. Ciocănie în fereastră, nu erau perdele ca amu, chevighe și ieșei și dacă îl anunțai că merei afară, te arătai pe fereastră, spune Ioana Pleș din Ieud, potrivit Centrului Culturii Tradiționale Maramureș.

Dacă se înțelegeau și se plăceau, tinerii se hotărau să se căsătorească. Dar fata zicea, să vie și tată tău să fie de acord. Apoi mergea feciorul cu tata său cu câte o oiagă de horincă la pețit. Părinții fetei trebuiau să spună ce-i dau fetei de zestre. Apoi întrebau și ei, dar tu ce-i dai la fecior? Apoi erau și care promiteau, dar nu se țineau de cuvânt. Și de multe ori nunta nu mai avea loc din cauza averii.

Existența în casă a unei fete demăritat era semnalată în zona Lăpușului printr-o oglindă pusă la fereastra casei, iar a feciorului printr-un măr roșu, fereastra fiind considerată ochiul casei care mediază opozițiile înăuntru-afară, închis-deschis, pericol-siguranță, ea leagă intimitatea casei de lumea exterioară. În Maramureșul istoric, prezența unei fete demăritat se scotea în evidență prin așezarea la fereastră a unei păpuși îmbrăcată în port popular, ca dublu al persoanei umane și chipul înfrumusețat al eului. Astfel, casa în care locuiau tinerii aflați la vârsta căsătoriei, prin folosirea unor elemente de recuzită rituală, căpăta semnificații distincte față de alte case din sat.

0: Până când te căsătorei, nu știa fata de fecior. Când te-ai căsătorit, apoi fiecare ce noroc ai avut, spune Susana Borla din satul Rusești, județul Cluj. Ea mai spune că feciorul, după joc, însoțea fata până la poartă și, rare ori, acesta intra și în casă.
1: O venit, o fost joc aici, la Petre. Și o venit și el la joc aici. Am stat pe când o posară, am jucat, pe când o posară m-am dus acasă de la bară. M-am dus, o venit și el cu mine, până la trepte acolo. N-o zic, hai în casă, ba, zice, nu viu. Tata nu era acasă și dacă nu era acasă, l-am chemat în casă, dacă nu Și l-am chemat în casă și după ce a venit în casă, am stat de povești un pic, era și mama. Și eu aveam niște pere și m-am dus și am luat perele. Dar așa știți în ce? Era perle strânse un truc, așa cum să zic, mai de mult, în care pune pchita, lua aluatul și îl pune în taia și îl scutura așa și după aceea îl pune pe lopată de... No, și în tala aveam niște peri bunică, aveam niște peri. Și în tala m-am dat și eu m-am dus și am luat trocul, nu că să eu să-i pui în farfurie. La mama nu i-a plăcut. Eu m-am dus, zice, l-am îndiat cu trocul. Coscătă mine, zice, tu l-ai domnit după ce s-o dus. Dar el și-o lua peri și-o mânca, nu, bă. Și tu l-ai, domnii dragul mami, pe ce s-o dus el, că pe statul ce s-o dus, tu l-ai, domnii dragul mami, dar de ce pusăși așa o praznică, de nu pusăși altceva să-i dai, nu are ce farfurie să-i pui, nu să-i le dai tu cu trocul, dar pe asta când atunci am început.
0: Totuși, în ciuda supravegherii stricte din partea familiei și a comunității, tinerii aveau prilejuri de întâlnire, de stabilire a unor simpatii care să-i ajute în alegerea soțului sau a soției. În trecut, chiar dacă doi tineri se plăceau și erau hotărâți să se căsătorească și formau un cuplu cunoscut în lumea satului, nu se afișau în orice ipostază pe uliță, nu se țineau de mână.

joc, la clăci, la muncă sau chiar la târg, unde se întâlneau și se apropiau sufletește unul de altul. După ce s-au cunoscut, tinerii umblau împreună la clăci, la joc sau la biserică. Fata, desigur, îl invita pe fecior să-i facă vizite, iar acesta nu pierdea niciun prilej de a cunoaște mai bine fata, dar și familia din care ea face parte. Tinerii care doreau să se căsătorească își informau părinții despre voia lor pentru a le cunoaște părerea și a obține consimțământul acestora. După o anumită perioadă de când s-au cunoscut, feciorul mergea apețâ la fată și apoi, desigur, urma nunta. Zilele săptămânii favorabile căsătoriei, vorbim despre pețit, logodit, încredințare, cununie, erau duminica și joia. Ca personificare mitică, miercurea este o femeie văduvă și stingheră, nefastă pentru vreo acțiune matrimonială, iar sâmbăta și marțea au fiecare câte 3 ceasuri rele. Interdicțiile erau întărite prin diferite zicale, toate pe dos și nunta marțea. Până în secolul al XIX-lea, joia era considerată o zi de sărbătoare. În Maramureș, dar nu numai, joia era slobodă pentru nunți și, în general, pentru dragoste. De altfel, în unele sate maramureșene se fac și astăzi nunțile joia și nu duminica.

Dragi ascultători, am vorbit iată în această ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului despre mersul feciorilor seara pe uliță la fete. Pe parcursul întâlnirii noastre am ascultat cântece din repertoriul Valeriei Peter Predescu, fraților Petreuș, Mariei Leordean și frații Filip. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn, așa ca de fiecare dată, nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Luminează-ne pe noi cu poruncile tale, Doamne.
3: Împreună lămuriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Toma Someșan.
4: Bun găsit, dragi ascultători! Ne reauzim la o nouă ediție sau la o primă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Începem această nouă serie încercând ca împreună cu invitatul nostru, Părintele Grigore Toma Someșan de la Parohia Pogorârea Sfântului Duh din Cluj-Napoca, să încercăm să facem câteva tâlcuiri pe marginea tâlcuirilor cuviosului Emiliano Simono Petritu la Sfintele Slujbe. Vorbim despre o carte editată la editura Sfântul Nectarie, se numește Tâlcuiri la Sfintele Slujbe și sunt puse în această carte diverse intervenții pe care Părintele Emiliano Simono Petritu le-a avut în timpul vieții în fața obștii sale sau în fața diverselor adunări de preoți la care a fost invitat. Părinte Grigore, vă mulțumim că sunteți împreună cu noi astăzi și nădăjduim ca împreună să îi ajutăm pe cei care ne ascultă să pătrundă mai adânc în acest univers minunat al Sfintelor Slujbe.
5: Vă mulțumesc tare mult pentru invitație și sunt onorat să fiu împreună cu dumneavoastră.
4: Le spunem celor care ne ascultă că sunteți absolvent al facultății noastre și cel mai recent ați absolvit un program doctoral, ați absolvit doctoratul și sunteți doctor în teologie, realizând o teză sub coordonarea părintelui Ștefan Iloae, părintelui profesor Ștefan Iloae, despre frumusețea în opera lui Dostoievski, cum frumusețea poate salva lumea în opera acestui mare, zicem noi, teolog. Vă propun să intrăm direct în temă. A doua cateheză din cartea Părintelui Emiliano se intitulează Pregătirea pentru slujbă. Voi citi foarte puțin și vă voi ruga să ne oprim la o exprimare pe care o are dânsul pentru a o explica. Zice așa, când urmează să intrați în biserică, să urmăriți să faceți o pregătire sufletească și duhovnicească. Trebuie, în mod obligatoriu, să fiți liniștiți și foarte dulci. Fără nicio îndoială, în conștiința noastră nu trebuie să se afle nimic care ne acuză, ca să avem îndrăzneala înaintea lui Dumnezeu, să fim îndreptățiți să stăm înaintea Lui și să cerem vederea luminii Lui. Aș vrea să ne oprim la această exprimare pe care o are Părintele Emilianus. Ce înseamnă asta, să avem îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu?
5: Citatul pe care dumneavoastră l-ați evidențiat din cartea Părintelui Emilianus, înainte să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, aș vrea să rămânem puțin asupra lui, pentru că mi se par câteva lucruri demne de subliniat. După cum citați și dumneavoastră, avem un prim sfat al Părintelui Emilianus, când intrăm în biserică sau când ne pregătim de a merge la slujbă, să rămânem liniștiți. Aici Părintele Emilianus face o referire și pune un accent pe liniștea noastră interioară. În ce sens? Chiar dacă vom păstra liniștea exterioară, chiar dacă ne vom strădui ca în exteriorul nostru să fie liniște înainte de a merge la biserică, totuși, sublinează el în alte locuri, dacă în interiorul nostru nu este liniște, atunci rugăciunea noastră va fi o rugăciune foarte grea în momentul slujbei propriu-zise. De ce? Pentru că neliniștea noastră interioară, sensibilitatea noastră interioară, ne face să fim atenți paradoxal în exteriorul nostru și orice mișcare a celui de lângă noi, orice zgomot pe care îl auzim, în loc să dăm vina pe noi, noi vom da vina pe cel de lângă noi, pe situațiile din afara noastră. Dar de fapt, zice Părintele Emilianos, să vedem că problema este în interiorul nostru și atunci e nevoie de o liniște interioară pentru a putea participa la slujbă și pentru a putea să ne deschidem harului venit prin slujba respectivă.
4: Ce vreți să spuneți este că deși ne străduim să avem o liniște exterioară, dacă nu avem pe cea lăuntrică, în mod inevitabil această neliniște lăuntrică se răsfrânge tot în exterior, prin, așa cum ziceați, interpretările pe care le facem. Chiar la un moment dat mi se pare că zice el de faptul că era la slujbă și că era o neorânduială în timpul epiclezei. Cineva băgase niște lemne pe foc și într-un anumit sens asta ar fi fost destul de tulburător pentru un preot, ca în timpul epiclezei cel mai important moment să audă băgându-se pe foc. Dar zice el, nu v-am oprit, tocmai fiindcă el era într-o stare de pace. Poate, așa cum ziceți dumneavoastră, dacă n-ar fi fost într-o stare lăuntrică de liniște, s-ar fi oprit, s-ar fi tulburat.
5: Exact. Și are mai multe asemenea exemple din obștea lui. Apoi să revenim la citatul evidențiat de dumneavoastră. Zice părintele Emilianus că trebuie să fim foarte dulci. Deci liniștiți și dulci.
4: Asta e o exprimare interesantă. La ce se referă?
5: Acum, acest îndemn de a fi dulci n-ar trebui înțeles într-un mod foarte sentimentalist, ci pe mine gândul de dulce, conceptul de dulce, mă duce la faptul de bucurie, a fi dorit. Când suntem dulci la slujbă, dulcele este opusul acrului. Un creștin nu poate fi acru niciodată. Și atunci dulce, dulceață, mă duce cu gândul la faptul că sunt bucuros să vă revăd pe dumneavoastră la slujbă, sunt bucuros să-l revăd pe cel de lângă mine la slujbă. În sensul în care să nu mă uit, a venit și ăsta, mă deranjează și ăsta și celălalt și așa mai departe. Dulceața în sensul de bucurie, în sensul de dorire, dorință. Abia aștept să merg la slujbă, să mă întâlnesc cu Dumnezeu, dar să mă întâlnesc și cu aproapele meu. În sensul acesta aș înțelege îndemnul să fiți dulci.
4: Așa cum cred că majoritatea oamenilor iubesc tot ceea ce este dulce sau cel puțin din punct de vedere trupesc, dorim tot ceea ce este dulce. Poate că modul acesta, în chipul în care dorim dulcele în viața noastră, așa de mult să dorim și pe ceilalți, într-un mod dulce.
5: Și pe ceilalți și pe Dumnezeu.
4: Și pe Dumnezeu, da.
5: Slujba propriu-zisă să o dorim la fel.
4: Da, da.
5: Apoi zice, iertați-mă, zice părintele, să fim liniștiți în sensul de conștiința noastră să nu ne acuze. În ce sens să nu ne acuze? Ar trebui să mergem la spovedit înainte de fiecare slujbă? Ideea părintelui Emilianos este mult mai complexă. Spre exemplu, într-o carte în care îl tâlcuiește pe Ava Evagrie, vorbește despre păcate și fără de legi și zice în felul următor părintele Emilianos: pentru păcatele firii noastre trebuie să avem o stare de pocăință permanentă. În momentele în care intervin fără de legile, păcatele de bunăvoie, păcatele făcute cu știință, în momentul acela ar trebui să ajungem în fața duhovnicului și să le mărturisim. În momentul în care citatul indicat de dumneavoastră zice conștiința noastră să nu ne acuze, el se referă la faptul de a nu avea fără de legi, de a nu avea păcate făcute cu bună știință, cu voia noastră. Cele ce țin de firea noastră căzută, pentru acelea trebuie avută o stare de pocăință permanentă. Dar în momentul în care survin fără de legile, ar fi indicat să ajungem în fața duhovnicului și apoi să participăm la Sfânta Liturghie și apoi să participăm la o slujbă. Ca exemplu de fără de lege, poate ne-am certat voit cu aproapele nostru, ori ne amintim și de indicația Mântuitorului, dacă mergi la altar, dacă mergi și duci jertfă la altar și ți-aduci aminte că ești în vrăjmășie cu aproapele tău, lasă jertfa, du-te și te împacă cu aproapele tău și apoi vino și adu-o din nou la altar.
4: Da, mi-amintesc de ce mi-a spus la un moment dat cineva la spovedanie, mi-a zis că nu se poate împărtăși fiindcă l-acuză conștiința și l-am întrebat în ce fel simți tu această acuzare a conștiinței și mi-a zis o simt în felul următor. De când începe slujba, parcă se apasă un buton de start în care îmi reamintesc tot ceea ce mi-a făcut aproapele și încep să am un dialog cu aproapele meu în mintea mea. Și aproapele devine cumva Dumnezeul meu în momentul acela, fiindcă mă raportez continuu la El în timp ce stau la slujbă. Și îmi dau seama că lucrul acesta pe mine cumva îl simte ca ceva acuzator. Nu știu dacă la asta se referă Părintele Emilianus, dar într-adevăr este una dintre stările foarte grele care sunt incompatibile cu liturghia.
5: Da, și cu permisiunea dumneavoastră aș face referire la Sfântul Maxim Mărturisitorul. El în Filocalia numărul 2, vorbind despre dragoste, capetele despre dragoste, zice în felul următor: dacă vom îndeplini, ne vom strădui să îndeplinim poruncile lui Hristos, chiar dacă, spre exemplu, iubirea vrăjmașilor, iubește pe vrăjmașii tăi, iarte pe vrăjmașii tăi, cu cât ne vom strădui să ținem de această poruncă, în momentul în care imaginea celui cu care eu sunt în vrăjmășie vine în mintea mea în timpul rugăciunii, în timpul liturghiei, ea nu mai este încărcată cu emoție. Și chiar dacă imaginea vine, că nu putem opri, nu ne mai tulbură în rugăciune. Și de asta zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, ar trebui să ne străduim pe cât se poate să îndeplinim poruncele lui Hristos, ca acele imagini ce ne vor veni în minte să nu ne tulbure, pentru că vor fi dezbrăcate, descarnate de partea asta de emoțională, de partea asta de energie care ne este potrivnică
4: rugăciunii. Stării de rugăciune. Stării de rugăciune. Da, da. Și acum am ajuns la a avea îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Deci se pare că dacă conștiința noastră ne acuză, una dintre consecințele acestui fapt este faptul că nu vom mai avea îndrăzneală. Dar e bine să avem îndrăzneală?
5: Acum, îndrăzneala nu trebuie înțeleasă în sens psihologic, ci este altceva. Îmi place să zic, nu știu dacă este corect, să mă corectați dumneavoastră, înainte omul mergea în fața lui Dumnezeu să-i dea socoteală de ceea ce a făcut, asta și cealaltă. Astăzi omul merge în fața lui Dumnezeu să-i ceară socoteală. De ce, Doamne? De ce așa? Păi, asta este o îndrăzneală, dar nu este o îndrăzneală tocmai bună,
4: adică ar zice. Asta e îndrăzneală rea.
5: Da. În ceea ce privește îndrăzneala bună, ziceam că ea nu trebuie înțeleasă într-un mod psihologic. Un om care are îndrăzneală în fața lui Dumnezeu este un om care are familiaritate cu El. Dar și aici conceptul de familiaritate poate fi înțeles într-un sens bun și într-un sens mai puțin bun. În sensul bun, cuvântul, zice cuviosul Emilianus, ar avea următorul conținut sau următoarea încărcătură duhovnicească. Zice așa: ca să ai drepturi în calitate de mădular al lui Hristos, trebuie să le câștigi în stadionul rugăciunii. Rugăciunea este atmosfera noastră de fiecare clipă. Un om care are îndrăzneală în fața lui Dumnezeu este un om care are familiaritate cu Dumnezeu, dar o familiaritate câștigată în stadionul rugăciunii. Că starea de rugăciune, atmosfera de rugăciune să fie de fiecare zi. Apoi, un om care are îndrăzneală în rugăciune înaintea lui Dumnezeu este un om care, prin rugăciunile lui, îl cere doar pe Dumnezeu. Adică să-L avem pe Dumnezeu ca scop al rugăciunii noastre. Și iarăși permiteți-mi încă un citat din cuviosul Emilianus. Zice așa: singura premisă fundamentală pe care Dumnezeu o pune pentru a ne asculta rugăciunea noastră este să-L avem pe El ca scop. Conținutul rugăciunii noastre să fie pe măsura măreției lui Dumnezeu, zice Sfântul Isaac Sirul în Filocalia 10. Să-i cerem lui Dumnezeu lucruri potrivite cu măreția Lui.
4: Da, acest lucru este foarte frumos explicat și dacă ne uităm în contrast cu viața noastră, rugăciunea noastră nu l-are ca scop pe El, persoana Lui sau relația cu El. Cel mai adesea îl facem un mijloc spre alte scopuri. Într-un fel ne folosim de El, avem nevoie de El pentru a ne îndeplini alte scopuri, ceea ce este, cred că, foarte, foarte dureros pentru El și arată ceva foarte disgrațios despre om.
5: Păi avem nevoie de darurile lui, dar nu avem nevoie de
4: dăruitor.
5: De dăruitor.
4: Da.
5: Apoi, un om care are îndrăzneală mare în fața lui Dumnezeu este un om care se roagă pentru ceilalți. Vă amintiți, părintele Grigore din Umoș, atunci când vorbește despre rugăciune, vorbește despre patru calități ale ei. Și una dintre ele este chiar aceasta, să fie inclusivă, să nu excludă pe nimeni. Ori eu cred că un om care se roagă mai mult pentru ceilalți și nu numai pentru el, este un om care are mare îndrăzneală în fața lui Dumnezeu.
4: Da, vă propun să continuăm. Zice, când intrați, adică când intrați în biserică, să aveți cunoștința deplină a faptului că mergeți și vorbiți lui Dumnezeu și că din clipa în care intrați, stați cu adevărat înaintea Lui. Cum am putea să ne cultivăm această conștiință că suntem înaintea Lui? Vă dau așa un exemplu. Se mai întâmplă la biserică, uneori mai văd pe studenți scoțând telefonul în timpul slujbei și le fac următoarea analogie. Întreb, uitați, dacă un mare demnitar al țării, președintele României sau părintele mitropolit v-ar chema la dânsul în audiență, ați avea îndrăzneală să scoateți telefonul în timp ce vorbiți cu el? Și toți răspund nu. Și atunci întreb, înseamnă că nu avem conștiința că vorbim cu Dumnezeu atâta vreme cât avem acest tip de îndrăzneală rea de a scoate telefonul în timp ce stăm de vorbă cu El. Adică cu gura putem să rostim ectenii și rugăciuni și cu mintea suntem în altă parte. Deci e o conștiință foarte greu de cultivat, fiindcă nu-L vedem. Unul dintre ei mi-a spus, da, dar pe înalt preasfințitul vedem, pe Dumnezeu nu-L vedem.
5: Da, pe măsură răspunsul.
4: Da.
5: Și exemplul dumneavoastră mi se pare unul corect, în sensul în care dacă am fi invitați undeva, n-am scoate telefonul, sau dumneavoastră acum dacă ați scoate telefonul în timp ce vorbiți cu mine, n-ar fi frumos din partea dumneavoastră. Da, asta este marea piatră de potignire, faptul că nu-L vedem. Dar El este acolo. El este prezent. Încurcăm adesea spațiul bisericii cu spațiul din lume și noi nu facem trecerea dintre.
4: Când se termină lumea și când începe biserica.
5: Da.
4: Și atunci, că e altceva.
5: Exact. Și atunci noi cumva...
4: Ar trebui să ne reconfigurăm.
5: Da, profanăm spațiul bisericii când ar trebui să fie cumva invers, în sensul în care să sacralizăm din biserică lumea.
4: Da, ne facem invers.
5: Da,
4: profanăm
5: este, da,
4: sacru.
5: Profanăm sacru, în sensul în care lăsăm lumea să intre în biserică și ne comportăm, avem un comportament lumesc până la urmă.
4: Considerați că este exagerat faptul de a te opri înainte de a intra în biserică preț de câteva minute și exact cum zice psalmistul, zice, opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Și să-și vorbească omul sie și să-și spună, acum intru în biserică, acum e alt spațiu, acum trebuie să modific percepția, trebuie să modific raportarea, nu e orice fel de loc aici.
5: Da, sau ar mai fi o soluție încă de acasă să facem o pregătire, să ne trezim mai devreme, să ne rugăm și să trezim în noi conștiința că vom merge în fața lui Dumnezeu. Așa, trecerea asta bruscă din lume în biserică face ca raportul nostru cu Dumnezeu să nu mai fie unul corect. În sensul în care profanăm spațiul bisericii cu idei din lume, cu vorbe din lume. Asta zice Sfântul Grigorie Palama la un moment dat, când era foarte îngrijorat că oamenii vorbeau mult în biserică. Și le zice așa, aduceți un foc idolatru, aduceți o jertfă idolatră la altarul lui Dumnezeu. Pentru că în biserică ar trebui să se audă doar cuvintele rugăciunii sau să vorbim doar ce este esențial și nu ne tulbură.
4: Da, uitați cum descrie în aceste pagini Părintele Emilianus, zice, de aceea întreaga voastră stare trebuie să fie demnă de cele sfinte, exact ce zicea Sfântul Isaac. Evitați discuțiile, amestecul întreabă altuia, toate cele. Și aici este și într-o oarecare măsură și îngăduitor. Zice, aveți desigur dreptul să spuneți câte ceva, să amintiți, să vă amintiți un anumit lucru, dar se presupune că ați depășit starea omului pământesc, care atunci când discută, când se gândește, când întreabă sau răspunde la ceva, se risipește în două și în trei. Putem adică să discutăm, dar cu condiția că inima și mintea noastră rămân în Dumnezeu totuși. Aici mie mi se pare o stare foarte înaltă, nu știu cum vi se pare dumneavoastră să rămâi cu mintea în Dumnezeu chiar și atunci când vorbești cu ceilalți.
5: Da și nu, în sensul în care toate vorbele noastre, toate acțiunile noastre ar trebui făcute cu conștiința că suntem în fața lui Dumnezeu. Și atunci nu ne permitem să spunem orice, nu ne permite să facem orice și dacă discutăm între noi lucrurile necesare, trebuie făcut asta, trebuie mutat asta, așa, în stânga, în dreapta, sunt lucruri ce țin poate de ritualul slujbei, dar trebuie spuse. Dar felul în care le spunem, duhul prin care le spunem, ar trebui să fie un duh ce nu ne scoate din fața lui Dumnezeu, ne poziționează în fața lui. Că contează felul în care le spunem, duhul cu care reacționăm, duhul cu care vorbim celui de lângă noi. S-ar putea să fie o vorbire duhovnicească și atunci suntem...
4: Rămânem în acord cu...
5: în fața lui Dumnezeu.
4: Da. Deci, prin urmare, cuvântul, intra voi în casa ta și mă voi închina către biserica cea sfântă a ta, să fie adevărat, adică să nu fie rostit doar cu limba. Acesta este și un stih pe care, din Psalmul 5, pe care noi preoții le rostim atunci când intrăm în altar, dar mă gândesc că este un stih potrivit pe care poți să-l spune și credincioșii când intră în biserică. Acesta poate să rămână pentru cei care ne ascultă. Intra voi în casa ta, închina-mă voi în biserica ta cea sfântă. Intrarea noastră să fie o închinare cinstită și o înfățișare vie și puternică a noastră înaintea lui Dumnezeu. Va fi îngrozitor dacă ne vom înălța glasul, dar acesta va fi incapabil să ajungă la cer și vom fi, face analogie, ca furnicile care nu pot să-și înalțe mâinile și capul.
5: Da, și imediat în propozițiile următoare ne dăm seama că Părintele vorbește și despre starea preotului în Sfânta Liturghie sau la Sfintele Slujbe. Dar, demn de reținut, Părintele Emilianus nu face o deosebire între pregătirea preotului și între pregătirea credinciosului. Toți sunt chemați să facă aceeași pregătire, cu aceeași seriozitate. De asta, îndemnul dumneavoastră mi se pare de bun augur.
4: Da, chiar urma să vă întreb acest lucru, mă gândeam să vă întreb dacă considerați că există o diferență în ceea ce privește pregătirea pentru slujbă dintre preot și credincioși, ar trebui preotul totuși să aibă o pregătire mai intensă?
5: Nu știu dacă mai intensă, din câte am citit de la Părintele Emilianos, nu. El nu face o distinție, pregătirea preotului să fie într-un fel și credinciosul să fie mai relaxat. Ceea ce face Părintele Emilianos pune un accent de responsabilitate pe ceea ce urmează să facă preotul. Cu alte cuvinte, îl îndeamnă să cunoască, să-și dea seama că se va afla în fața lui Dumnezeu și îi va duce în fața lui Dumnezeu toate cererile de rugăciune ale omului și cumva accentul, preotul să fie pregătit totdeauna să stea în fața lui Dumnezeu, să fie pregătit tot timpul pentru a sluji Sfânta Liturghie, să nu existe momente de lăsare. Nu folosesc cuvântul relaxare, ci de lăsare.
4: Da, Părinte, ne-am propus să facem foarte mult astăzi, dar am apucat să facem abia o pagină. Timpul acestei emisiuni, din păcate, s-a scurs deja, dar invităm pe cei care ne ascultă ca și în ediția viitoare să fie împreună cu noi, încercând să continuăm acest text despre pregătirea pentru slujbe, încercând să vedem în ediția emisiunii următoare ce înseamnă concentrarea minții noastre la rugăciune în timpul slujbei, cum să ne concentrăm. întreb ce să facem în concret. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi astăzi, Părinte Grigore.
5: Vă mulțumesc pentru invitație.
4: Până data viitoare, tuturor celor care ne ascultați, vă dorim toate cele bune.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Din comorile ortodoxiei.

Patericul atonit. Capitolul 19. Despre recunoștință și despre gândurile bune. Un părinte cu discernământ și îndrumător a spus: odată, o cunoștință a venit să mă vadă, fiind într-o stare mizerabilă. El își construia o casă într-un loc foarte liniștit din oraș. În curând, niște oameni au deschis un garaj lângă casa lui. Apoi, mai în jos, a fost construită o autostradă. Vis-a-vis s-a deschis un club de noapte. În curând, omul nu a mai putut să doarmă deloc. "Ce pot să fac, părinte?" m-a întrebat. "Să-mi construiesc altă casă? Cum aș putea?" El avea 5 copii. Nu e ușor să construiești altă casă. "Ce să facem? Nu mai e odihnă pentru noi acolo." Astfel era problema lor, încât toată familia a luat calmante. "Ascultă, binecuvântate," am spus eu. "Tu nu te confrunți duhovnicește cu problema. Să presupunem că acolo a început un război și eu ți-am spus că, dacă stai în acea casă, îți voi garanta că nu ți se va întâmpla nimic. Dacă ai vrea să ieși afară, nimeni nu te va deranja și nici măcar o bombă nu va cădea pe casa ta. Ce ai spune?" Probabil că aceasta ar fi cea mai mare binecuvântare în asemenea situație. "Și ai spune: ce binecuvântare este aceasta, domnul meu? Lumea întreagă este distrusă și mie mi se garantează viața." Cu siguranță că ai considera aceasta ca o mare binecuvântare. Acum să ai alt gând bun, de această dată despre situația curentă, și să spui: "Mulțumesc lui Dumnezeu, cel puțin nu sunt tancuri blindate care să meargă pe aici. Vedem numai niște mașini, nu convoaie blindate. Unii oameni merg ca să aibă grijă de afacerile lor. Nu este război. Ce binecuvântare! Mulțumesc lui Dumnezeu." Să dai mereu mulțumire. Pentru că dacă nu gândim pozitiv și nu avem pace înăuntru nostru, nu trebuie să ne păcălim că dacă mergem într-un loc liniștit, vom avea atunci pace. Chiar și acolo, ispitele se vor aduna în jurul nostru ca șacalii, ca să urle noaptea. De fapt, șacalii adevărați ar putea să se adune. De ce? Pentru că întotdeauna vom avea ispite. În timpul zilei, de exemplu, dacă în locul nostru liniștit avem un copac, se vor aduna greierii. Atunci aceste ispite ne vor înșela ca să folosim un băț pentru a împrăștia insectele sau pietre pentru a îndepărta șacalii. Trebuie să înfruntăm întotdeauna orice situație cu gânduri bune. Un părinte spunea: odată eram într-un autobuz. Ce situație! Cineva i-a cerut șoferului să dea mai încet radioul. "Avem un preot printre noi," a spus el, fiindcă mă observase. Șoferul l-a dat mai tare. Eu spuneam rugăciunea lui Isus. Persoana care vorbise a vrut să mă ajute, dar i-am spus: "Nu mă deranjează." Fiindcă mă gândeam: dacă, Doamne ferește, ar fi fost un accident și s-ar fi scos oamenii din autobuz, unul cu piciorul rupt, altul rănit la cap, altul plângând și poate chiar un copil mic rănit, cum aș fi putut să îndur o asemenea imagine? "Mulțumesc lui Dumnezeu," mi-am spus. "Toți de aici sunt bine și pot chiar să cânte." Astfel, zgomotul de acolo a devenit tonul de bază pentru rugăciunea mea. Ei se comportau cum doreau, iar eu mă simțeam bine. Nu este o altă cale de a înfrunta toate situațiile decât o atitudine pozitivă, încercând să te pui în locul celeilalte persoane. De altfel, noi încercăm adesea să avem felul nostru de a fi și lumea devine o casă de nebuni. Când o persoană se pune în locul alteia, lucrurile revin la ordine. Ia de exemplu o femeie bătrână și nora sa. Cea mai tânără ar trebui să se pună în locul celei bătrâne și să spună: "Cum aș vrea eu să fiu tratată? Când o să fiu bătrână, pisăloagă, aș vrea eu ca nepoții mei să râdă de mine și nora mea să mă certe? Mi-ar place aceasta. Deci, cum ar trebui să mă comport cu soacră mea?"
De asemenea, ar trebui să știi că dacă cineva nu se comportă duhovnicește, atunci legile duhovnicești intră în vigoare și acela va trebui să plătească pentru toate. Dumnezeu îngăduie aceasta datorită dragostei Lui, ca noi să plătim pentru toate în această viață. Un ascet spunea: să ai încredere în Dumnezeu și în părinții tăi duhovnicești. Fii ascultător când îți vor cere să faci aceasta sau cealaltă și vei fi liniștit. În timpul cât te-ai încrezut în tine, ce ai câștigat? Încrederea în sine e un mare obstacol pentru harul divin. Să nu ai încredere în rațiunea ta, să ai gânduri smerite și Dumnezeu, pentru smerenia ta, te va ocroti și vei trăi bucuria și pacea Lui. Progresul nostru duhovnicesc depinde de noi. Dacă nu facem lucrurile bune, nici Marele Antonie, nici Marele Varsanufie nu ne pot mântui. Dumnezeu e obligat față de noi când ne încredem deplin în El. Oricine are gânduri bune e sănătos duhovnicește. În timpul ocupației germane, copiii mici din sate trăiau cu turtă de mălai și obrajii lor erau trandafirii, pentru că, indiferent ce mâncau, totul era asimilat în sânge. Din contră, copiii oamenilor bogați, chiar dacă mâncau pâine bună cu unt și marmeladă, erau palizi și bolnavi. La fel este și cu lucrurile duhovnicești. Dacă gândim smerit și curat, fără răutate, atunci vom fi sănătoși duhovnicește. Un părinte spunea: hai să construim o fabrică de gânduri bune. Dacă o fabrică produce gloanțe și o aprovizionăm cu fier, va face gloanțe. Dacă o fabrică face potire și o aprovizionăm cu aur, va produce potire din aur. Dacă o aprovizionăm cu fier, va face potire din fier. Ce gânduri vom pune în minte, aceea vom obține. Un părinte spunea: durerile, necazurile, curăță și lustruiesc omul. Nu e nimic mai mare decât aceasta, nici chiar rugăciunea lui Iisus nu e mai mare. Părintele Tihon spunea că rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi, valorează 100 de drahme, dar slavă lui Dumnezeu valorează 1000. Prin aceasta a vrut să spună că lauda adusă lui Dumnezeu e mai valoroasă decât orice altceva, pentru că de multe ori oamenii spun rugăciunea lui Iisus când au nevoie de ceva. Dar când cineva, fiind în suferință, îl slăvește pe Dumnezeu, aceasta este o nevoință. Un ascet aghiorit, care îl slăvea neîncetat pe Dumnezeu, spunea: noi toți suntem păcătoși. Ar trebui să ne înfruntăm păcătoșenia. Ar trebui să ne gândim: ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Și ce facem noi pentru Dumnezeu? Gândind astfel, se va sparge chiar o inimă de granit. Gândește-te numai! Dumnezeu m-ar fi putut face un catâr și aș fi fost încărcat cu 150 de kilograme de lemne de către cineva fără judecată și aș fi fost lovit peste cap de către săteni. Și mi-aș fi sfârșit zilele căzând într-un șanț și aș fi fost mâncat de câini, iar trecătorii și-ar fi ținut nasurile din cauza mirosului urât pe care l-ar fi împrăștiat stârvul meu. I-am mulțumit eu lui Dumnezeu pentru ceea ce sunt? Nu, nu i-am mulțumit. M-ar fi putut face șarpe sau scorpion, dar Dumnezeu, din marea sa iubire, m-a făcut om, s-a jertfit pe sine pentru mine. Cu numai un strop din sângele dumnezeiesc, a curățit întregul neam omenesc. Tot el a mai spus: un învățător avea 5 sau 6 copii. Nu avea încă 50 de ani. Una din fiicele lui avea ceva la unul din ochi. Au operat-o și i-au găsit tumoare și au fost nevoiți să-i scoată ochiul. Toți copiii de la școală râdeau de sărmana fetiță. Cum putea fi mângâiat acest copil, m-am gândit eu. De vreme ce are numai 12 ani, ea ar fi capabilă să înțeleagă numai unele lucruri.
Dar acest copil știa despre ce mângâiere era vorba. Așa că i-am spus învățătorului, tatălui ei. Dacă aceste suflete suferinde și-ar înfrunta suferința cu măcar o singură doxologie, ele se vor alătura lui Pafnutie, mărturisitorul credinței noastre, a cărui ochi a fost scos pentru dragostea lui Hristos. Învățătorul a înțeles aceasta și a fost foarte fericit. Nu era o mângâiere falsă, este un fapt. Și-a dat seama că nu era o nedreptate. Dumnezeu nu e nedrept. Cine nu acceptă aceasta ar putea spune: ce a făcut acest copil ca să merite o tumoare la ochi? Au operat-o și copilul crește cu un handicap. Dar eu cred, și mi-ar fi imposibil să nu cred, că în ziua judecății, acest copil care a suferit atât de mult va fi răsplătit de Dumnezeu. Un părinte spunea: trăiește întotdeauna lăudându-L și slăvindu-L pe Dumnezeu. Cel mai mare păcat e nerecunoștința. Cel mai mare păcătos e omul nerecunoscător.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august 5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în Delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte,

numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu.

cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Filotei sublinia importanța dragostei. Dacă un om construiește o casă și o lasă fără acoperiș, această casă nu-i folosește la nimic. La fel este și omul care a dobândit toate virtuțile și n-are dragoste. Este ca o casă fără acoperiș. Pentru a dobândi dragostea, același bătrân învăța. Omul blând se curățește de păcatele sale, căci Dumnezeu locuiește în el. Omul curățit de păcate este iluminat de razele Duhului Sfânt și dobândește dragostea. Bătrânul Porfirie zicea: Hristos locuiește în sufletele adevăraților creștini și ei nu pot decât să iubească pe toți oamenii, inclusiv pe dușmanii lor. Și adăuga: coroana dragostei noastre față de prieteni are și corpuri străine, interesul, recompensa, vanitatea, slăbiciunea sentimentelor, simpatia pătimașă, în timp ce coroana dragostei noastre față de vrăjmași este pură. Vocea iubirii schimbă inima împietrită a oamenilor. Bătrânul Porfirie învăța: dragostea lui Hristos trebuie să atingă tot universul, chiar și pe hipii din Matala. Aș dori mult să mă aflu acolo cu ei, nu pentru a păcătui împreună cu ei sau pentru a-i critica pe acești oameni, ci pentru a trăi cu ei, bineînțeles fără a păcătui, și a lăsa dragostea lui Hristos, care schimbă ființele, să le vorbească ea însăși. Ascultarea este o condiție a dragostei. Bătrânul Iosif Isihastrul zicea: nu există dragoste adevărată fără supunere. Cum poți tu să iubești și să slujești altora dacă nu te supui voinței lor? Fiecare faptă de dragoste adevărată este slujire. Și cei ce practică ascultarea fac o dublă lucrare. Pe de o parte își arată încrederea în cel ce poruncește și pe de altă parte, pusă în practică, prin serviciu, dragostea ce îl oferă. Bătrânul Amfilohie zicea: eu am fost născut pentru a iubi pe toți oamenii. Că sunt turci, negri sau albi, nu mă interesează. Văd pe chipul fiecărui om chipul lui Dumnezeu. Și pentru acest chip al lui Dumnezeu, eu sunt gata la orice sacrificiu.

0: Gheorghe, bătrânul din drama, de asemenea, îi învăța pe creștini să fie iubitori. Creștinul care iubește pe toți oamenii și mai ales îi iartă pe cei ce i-au făcut rău, merită să primească răsplată de la Dumnezeu. Căci dacă împlinim toate faptele bune, dar nu-L iubim pe aproapele, nu facem nimic. Suntem un zero, un nimic. Iubirea, frații mei, iubirea o cere Dumnezeu de la noi. Bătrânul Porfirie zicea: pentru ca toți să te iubească, trebuie ca tu mai întâi să-i iubești.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Cuviosul Gheorghe Zăvorâtul din Zadonsk. Cum să-i împăcăm pe cei ce se dușmănesc? Dacă nu aveți mijloace văzute de a împăca pe cei ce se dușmănesc, puteți să mijlociți pentru ei prin rugăciune. Ei suferă de o boală sufletească. Cereți să fie pomeniți la slujbe pentru sănătate. Această virtute va fi ascunsă de mințile lumești, dar fapta inimii voastre bune îl va proslăvi pe Dumnezeu în fața tuturor. Despre smerita cugetare. Smerita cugetare este a nu cârti împotriva altora, ci doar pe tine însuți a te osândi în cugetul tău, așteptând cu nădejde dreapta judecată lui Dumnezeu și rugându-L să aibă milă de toți. Cum să ne purtăm când ni se tulbură inima și ne necăjim? Când vi se tulbură tare inima, siliți-vă neapărat să citiți o catismă din Psaltire și să dați mulțumită Domnului. Statorniciți-vă această regulă. Când cineva vă necăjește, să nu spuneți nimic în clipa aceea. Mai târziu, după ce veți fi chibzuit, lesne puteți lucra printr-un cuvânt de folos. Despre smerenie și lauda de sine. Să nu pretindeți să fiți cinstită și respectată. Această patimă ne depărtează de urmarea lui Hristos și ne robește sufletul ca să slujească dorinței de a plăcea oamenilor. Vă rog, nu căutați aici răsplată de la oameni. Orice lucru vrednic de cinste și de respect ați face, nu căutați îndreptățire de la oameni. Și Domnul însuși, cu îndreptățirea cea de la El, vă va răsplăti cu răsplată mare în ceruri. Dacă vom face așa cu noi înșine, ne vor urma ca o umbră slava și cinstea omenească, pe care noi nu le băgăm în seamă, dar să socotim ca pe niște gunoaie toate acestea, ca să-L dobândim numai pe Hristos. Așadar, să ne biruim pe noi înșine și să biruim tot ce este potrivnic Domnului. Poruncile Lui să fie întotdeauna gândul și fapta noastră. În Hristos Iisus, Domnul nostru, e întărirea și virtutea noastră. Nu căutați respect de la oameni, dar străduiți-vă să le faceți bine. Domnul însuși va cinsti smerenia și răbdarea voastră și vă va acoperi cu harul Său. Păziți-vă cugetul, ca nu cumva să vă lăudați în fața cuiva. Să-L aveți întotdeauna pe Dumnezeu, ajutător neputinței voastre, și nădejdea voastră în Domnul nu va fi făcută niciodată de râs, chiar dacă v-ar batjocori întreaga lume. Maica lui Dumnezeu să vă fie acoperământ. Cum să ne rugăm la necaz? La necaz trebuie să ne rugăm așa. Să nu ne rușinezi pe noi, Doamne, ci fă cu noi după îndurarea Ta și după mulțimea milei Tale. Și ne scoate pe noi după minunile Tale și dă slavă numelui Tău, Doamne, și să se rușineze toți cei care arată robilor Tăi rele și să se rușineze de toată puterea Ta și tăria lor să se sfărâme și să priceapă că Tu, unul, ești Domn și Dumnezeu și slăvit peste toată lumea. Așa s-au rugat lui Dumnezeu cei trei tineri aruncați în cuptorul încins din Babilon și au ieșit nevătămați. Cugetarea la viața veșnică ne slobozește de împătimirea față de cea vremelnică, iar răbdarea ostenelilor și amărăciunilor pentru dragostea lui Hristos și lucrarea poruncilor lui Dumnezeu sunt răsplătite în chip de negrăit, și aici, dar ce va fi după moarte. Ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-au suit cele ce a gătit Dumnezeu celor ce îl iubesc. Despre recunoștința față de Dumnezeu. Vă compătimiți rudele fiindcă n-au primit ceea ce doreau. Sfătuiți-le mai bine să dea mulțumită Domnului și să se mulțumească într-o slavă lui Dumnezeu cu ceea ce El le-a dat. Cine e recunoscător Domnului pentru toate nu îi pismuiește pe alții, care au mult și nu dorește nimic din cele ce nu plac Domnului. Iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Și atunci, de ce vă întristați? Oriunde ați fi și oriunde ați locui, peste tot trebuie, pentru veșnica mântuire, să viețuiți și să faceți toate cu dragoste, după voia Domnului. În aceasta veți afla mângâierea adevărată.
0: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgeți alături de noi câteva din tainele frumuseții cărții profetului Isaia.

0: Părinte, profesor, bine ați revenit.
1: Bine v-am găsit.
0: Suntem în capitolul 4. Suntem focalizați pe nădejde din nou. Dar în mijlocul acestei bucurii a reîntoarcerii lui Dumnezeu în mijlocul lor, avem prezența slavei lui Dumnezeu. Și textul ne spune că în ziua aceea va străluci Dumnezeu cu slavă în sfat pe pământ, ca să înalțe și să umple de slavă. Și aici avem al doilea concept foarte important, rămășița lui Israel. Să ne vorbiți despre ideea de rămășiță.
1: E o temă care știți, mai ales dumneavoastră, că îi preocupă pe cei din cercetarea biblică. Știu că și la noi în facultate s-a dat o teză pe tema rămășiței. Ei, tema aceasta a rămășiței este, dacă vreți, fundamentată biblic și pe aceste spuse ale profetului Isaia. Fiindcă ea în sine apare în Pentateu, unde nu se vorbește nici de cum în termeni generali, universali, despre izbăvirea omului. Nici vorba. Și, vedeți, Dumnezeu alege calea aceasta. Când vede că nu poate să îi întoarcă pe toți, alege un neam. Din neamul ăla, până la urmă, alege o seminție. După aceea alege, vedeți, un vlăstar. Tema aici, în Isaia, e mlădiță. O găsiți și aici, în 4 și în 11. Și o să vedeți. Însă este mlădița din tulpina lui Iesiei. O să vedeți care este ultimul ales, adică Meșaiahul, Mesia. Și atunci, tema aceasta a rămășiței este o temă foarte importantă. Ea însă, în sine, ca și concept, exprimă o relație. Nu e o relație cantitativă. Nu este vorba despre relația dintre rămășiță și poporul ales. Sau relația dintre rămășiță și celelalte popoare. Și este vorba despre relația dintre rămășiță și Dumnezeu, rămășiță și lege, rămășiță și poruncile lui Dumnezeu. Fiindcă așa este înțeleasă rămășița, grupul acesta de oameni care sunt încapsulați în conceptul de rămășiță, cei care au rămas fideli față de legea lui Dumnezeu. Ca să vedeți cât de corect este să folosești acest sens al interpretării, vă trimit la Apocalipsa, la cearta celor 144.000 de mucenici, care certifică exact acest fapt, că rămășița este grupul de credincioși ai legii, grupul de credincioși și de trăitori ai poruncilor lui Dumnezeu. Rămășița aceasta, în viziunea prorocilor, nu e o realitate topografică unitară, să fie într-un singur loc, ci împrăștiată. E împrăștiată și poate că aici ar fi bine să ne amintim că poporul ales a fost încărcat de Dumnezeu cu responsabilitate, aceea de a fi misionari în mijlocul popoarelor. O să vedem, ne-am duce pe la 42 și vom vedea pe acolo ce zice despre tot Isaia, lumină neamurilor. Fiindcă, într-adevăr, reprezentanții poporului ales sunt oarecum piatră de poticneală pentru mulți. Însă, sunt un semn care generează de cele mai multe ori întoarcerea la Dumnezeu. Și atunci, în sensul acesta, trebuie să vedem rămășița. Deschiderea spre noul Israel, ca să vă aduc și acest concept, Israelul care are ca temelie, unica temelie cea pusă de Mântuitorul Iisus Hristos, nu anulează sensul primar al conceptului de rămășiță, ci îl include. Fiindcă atunci când vorbim despre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, nu mai vorbim de enclavizări, ci de deschideri totale ale creației spre necuprinsul lui Dumnezeu. Și atunci teologia aceasta a rămășiței este o învățătură veterotestamentară importantă și o să vedem că rămășița va genera apariția în discurs a unui alt concept lămurit foarte bine de Sfântul Apostol Pavel, al răscumpărării, a prețului de răscumpărare, dar expus magistral de Isaia, vedeți 53, capitolul 53, deci toată imnologia aia lui Eben Iahve. Și, bineînțeles, în directă relație, ideea aceasta a mântuirii. De aici, conceptul de mlădiță, conceptul de Mesia. De ce mlădiță? Pentru că e foarte important să înțelegem că nimic nu se face fără libertatea noastră. N-a venit ca să ne înfricoșeze. Nu a venit cu năluciri înfricoșându-ne pe noi, cum zice rugăciunea, nu. Ci ne-a dat cea mai profundă lecție prin care a încercat să ne transmite că trebuie să ajungem la ascultare. Ci ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte de ocară, pe cruce, înțelegeți? Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat și a crescut ca o mlădiță. De aceea profeții, vedeți și pe la Daniel și pe la ceilalți, îl prezintă în această creștere. E o pietricică, e un vlăstar mic, mă înțelegi? Care crește și după ce ajunge să stăpânească tot. Fiindcă atunci când vorbim de mântuire, Dumnezeu are nevoie de libertatea noastră. Nu silește pe nimeni să intre. Are nevoie efectiv de libertatea noastră. Și când intrăm, e ca și imaginea aceea anunții gătite, când intrăm la nuntă, ni se mai spune ceva. Că omul care e chemat să intre trebuie să fie înveșmântat în înțelepciune, nu vine strențe. Acesta e, dacă vreți, universul conceptelor iată lansate de cele câteva versete din capitolul 4. E un paradox în Biblie, să știți. Cele mai puternice învățături sunt cele mai scurte capitole din toate cărțile, din, nu cele mari, extinse, extraordinare. Pentru că, repet, și aici suntem în partea aceasta prezentării rezumative temelor generale din Isaia, pentru că, iată, profetul a încercat să stârnească curiozitatea celor care l-ascultau aceste briefing-uri, prezentări rezumative ale temelor care după aceea în cuprinsul cărții vor fi detaliate sau dezvoltate în extenso.
0: Observăm în versetul 3 că această rămășiță are un punct de reper. Dacă în versetul 2 am văzut slava lui Dumnezeu care va veni și va umple de slavă rămășița lui Israel, acum rămășița este rămasă în Sion, rămasă în Ierusalim, și Isaia ne spune că aceștia sau această rămășiță se vor chema sfinți, toți cei scriși pentru viață în Ierusalim.
1: Aici o temă largă, chiar am publicat un material pe această temă, Sion / Ierusalim, cetatea pe care a ales-o Dumnezeu. Noi o numim în gândirea veterotestamentară teologia Sionului. Iași are obârșiile, primele, probabil, forme de sistematizare în vremea lui David, dar după aceea a fost dezvoltată această teologie a Sionului în vremea profeților. Însă, ca să ne lămurim de la bun început și să nu complic lucrurile, mergând spre o vorbire academică, vreau să vă spun următorul lucru. Dumnezeu și-a ales Irșele, cetatea păcii. Nu putea să fie altă cetate, pentru că El este pacea noastră. El este pacea noastră. Fără de legile celor care au locuit Ierusalim, l-au alungat din Ierusalim și pe El, să știți. Vedeți când cade primul templu, când este distrus, Nabucodonosor, primul templu. Probabil că vom ajunge și pe la Ezechiel și ăștia lăți profeți cu timpul și veți vedea că profetul ajunge să vadă cum slava sa părăsește templul, cum slava sa părăsește cetatea Ierusalimului. De aceea vă spun că Ierusalimul a fost posibil să fie dărâmat, pentru că Dumnezeu nu mai era acolo. Însă nu l-a părăsit de tot. S-a întors și s-a așezat. A locuit prin slava sa și în cel de-al doilea templu. Așadar, această cetate a Ierusalimului este cel mai potrivit spațiu pentru manifestarea prezenței lui Dumnezeu în înțelesul propriu al numelui acestei cetăți. Există un joc, o mișcare între Sion și Ierusalim, interșanjabilitate. De ce? Pentru că inițial David nu a cucerit Ierusalim. El i-a învins pe Ebusei mai târziu. Iar devenirea Ierusalimului ca și capitală e cam de timpul lui Solomon, când el, după ce organizează palatul, toate palatele, grădinile suspendate și templul din Ierusalim, cam atunci devine efectiv capitală. Dar m-aș duce mai jos și v-aș spune că, iubind atât de mult pe Lot, Avram s-a dus să le libereze când a fost luat în dorobie și când s-a întors pe aici, pe aceste coline ale Ierusalimului, s-a întâlnit, se pare, cu Melchisedec. Melchisedec, adică regele dreptății. Melchisedec, care era preot al Dumnezeului celui prea înalt, Elion, El Elion, care îl primește, interesting, ben Avram, cu pâine și cu vin. Unii interpretează asta că i-ar fi copiat înainte de vreme pe romani. Ar fi un copy-paste de la romani, care când se întorceau de pe câmpul de luptă, le dădea așa un vin aproape oțetit, amestecat cu apă, ca să-și revigoreze forțele. Nu trebuie să citim în cheia aceasta mundană. Este suficient să Încercăm să surprindem tropologia, nu tipologia, tropologia evenimentului. Și atunci, iată că preotul acesta al Dumnezeului celui prea înalt îl primește pe Avram cu ceea ce va fi dezvoltat și în Isaia și aveți în Ioan, după aceea tema dezvoltată, pâinea și vinul, care vor încapsula în ele însăne trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Și atunci, pe vremea aceea lui Melchisedec, Urușalaim se chema, Urușalaim, Ur, care ar însemna tot cetate, însă noi interpretăm că ar fi un fel de izvor, deci un fel de început, înțelegeți, al păcii. Și atunci, dacă avem aceste elemente, putem înțelege de ce. De ce Ierusalimul? Ca să punem și un adagiu nou testamentar, voi să nu vă depărtați de Ierusalim până ce nu vă veți îmbrăca cu putere de sus. Și atunci toată vestirea, vedeți, pleacă de la Ierusalim către marginile pământului sau până la marginile pământului. Deci și în viziunea Mântuitorului Iisus Hristos, Ierusalimul rămâne acest centru. Deci ea folosesc conceptul de la Iliade, dar și de la fostul mitropolit al Banatului Nicolae, Ierusalimul rămâne un axis mundis. Cartografia medievală vă arată lucrul acesta, de pildă. Și atunci, iată de ce aici, în capitolul 4, nu avem altceva decât ceea ce am avut în capitolul 2, la început. Unde neamurile se îndemnau să se urce la Ierusalim, că de acolo iese legea.
0: Părinte, vă mulțumesc!

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la emisiunea următoare vă urăm toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea. Incursiuni literare.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. De foarte curând, în calendarul nostru a fost trecut între cei noi 16 sfinți români și pomenit pentru prima oară la 16 septembrie Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian Boghiu de la Antim, bunul și blândul duhovnic al Bucureștilor și delicatul pictor de biserici și iconar. A făcut parte din mișcarea isihastă Rugul Aprins, fiind arestat în 1958 în lotul cu același nume și condamnat la 15 ani de închisoare pentru credința sa. A fost eliberat în 1964. Noi vă invităm să-l descoperim astăzi nu ca pictor de suflete, cum e denumit adesea pentru duhovnicia sa, nici ca zugrav al chipului dumnezeiesc, sfânt, în fresce și icoane, ci pictându-și propria viață, cu lumea și vremea ei, cu aceleași tușe delicate, discrete, blânde, atât de înzestrate literar. Jurnalul său a apărut în 2019 la editura bizantină. În prefața volumului, editorii notează: o mare și plăcută surpriză în peisajul editorial bisericesc și duhovnicesc, jurnalul părintelui Sofian Boghiu de la Mănăstirea Antim. Un jurnal provenind din lumea bisericească, mai mult chiar din cea monahală, acoperind o perioadă istorică dominată de tăcerea impusă de un regim potrivnic. Este în sine un lucru rar, chiar neobișnuit și, evident, extrem de interesant. Caut în memorie și nu mi-amintesc un alt caz cu excepția Jurnalului Fericirii al monahului Nicolae Steinhardt și a Memoriilor mitropolitului Bartolomeu Anania. Contextul istoric nu era prielnic. Jurnalul aparținea la vremea aceea literaturii de sertar, iar cei care țineau un jurnal, chiar și nevinovat, înfruntau într-un fel, cu curaj, riscurile confruntării cu cei care se ocupau de securitatea regimului. Părintele Sofian apare

dezvoltat al realității și al datoriilor sale față de Dumnezeu și de semenii săi. În profilul unui astfel de om ne putem închipui că ar fi putut intra și datoria de a ține un jurnal. Jurnalul a fost recuperat atât cât s-a putut de o ucenică a părintelui Sofian, care s-a nevoit mult timp să-l transcrie din filele salvate din chilia, care la un moment dat a fost cuprinsă de flăcări și care a suferit mult din pricina pompierilor veniți să stingă incendiul. Este atât cât a îngăduit bunul Dumnezeu să se publice. Timpul și multiplele preocupări, preot slujitor, duhovnic al unui număr mare de bucureșteni și pictor bisericesc foarte activ, nu i-au permis părintelui să țină un jurnal tot timpul. Ceea ce s-a salvat ne arată că părintele Sofian ținea jurnal atunci când călătorea, când se afla într-un pelerinaj, cum a fost cel de la Sfântul Munte sau la locurile sfinte, și când se afla în străinătate pentru a picta o biserică, în Liban, Siria sau Iordania. Știindu-l captiv mănăstirii Antim, identificându-l cu postura sa de duhovnic, veșnic așezat în scaunul dinspre ușa de miază noapte altarului, unde spovedea, e greu să ni-l putem închipui pe părintele Sofian călător. Și totuși a călătorit mult. Din felul cum consemnează, chiar i-a plăcut să călătorească. Călătorea de fiecare dată cu scopuri binecuvântate pentru a picta biserici, pentru pelerinaje la locurile sfinte sau pentru a-și căuta de sănătate. Așa încât am putea să caracterizăm jurnalul de față în mare măsură ca pe un jurnal de călătorie. Reiese din el că părintele Sofian își nota informațiile la fața locului cu multă atenție și minuțiozitate și, ulterior, când ajungea la chilie, scria în jurnal. Așa se explică volumul mare de informații istorice, arheologice, artistice legate de locurile vizitate și cuprinse în jurnal. Am așezat în deschiderea jurnalului, cu funcție de moto, o scurtă, dar emoționantă rememorare din partea părintelui Sofian a momentului refugierii din Basarabia, care îl va muta definitiv la Mănăstirea Antim din București, de care își va lega întreaga viață și activitate. Valoarea jurnalului părintelui Sofian este inestimabilă. Deși extraordinar de discret și iubitor al nearătării, părintele Sofian se arată în jurnal că participă la istoria ce se desfășoară în jurul său, consemnează evenimentele sau întâmplările importante, le evaluează și spune scurte aprecieri personale la adresa lor. La fel și în ceea ce privește persoanele importante sau apropiate cu care vine în contact sau despre care află a se fi petrecut cu dânsii evenimente importante. Delicatețea, discreția, rafinamentul raportării sale la evenimente, dar mai ales la persoane, arată măsura sa duhovnicească, așezarea sa în duhul Evangheliei și în rânduiala sa de monah. O caracteristică a jurnalului părintelui Sofian este tocmai vederea frumoasă, vederea mereu cu ochii buni și curați a lucrurilor. Nu lipsesc poziționările și nici aprecierile sau judecățile de valoare, dar acestea poartă pecetea vederii curate, nepătimașe. Sunt de o gingășie cuceritoare relatările în care apar reacții critice sau mai curând smerite dezacorduri față de anumite evenimente sau aspecte ale vieții bisericești sau chiar față de viața și de unele atitudini ale personalităților bisericești din vremea respectivă. Părintele Sofian are dar de povestitor, dar jurnalul îl obligă să reducă la maximum povestea. Nu se poate lungi, timpul e nemilos. Timpul mă învinge întotdeauna. Nu am răga să scriu mai nimic, consemnează la un moment dat. Recurge la discursul laconic, la fraza scurtă, la enunțuri singulare. Are însă o forță extraordinară de a spune multe în puține cuvinte.
se identifică în întregime.

Cime, cu cuvintele sale, se exprimă desăvârșit, limpede, cu minimum de cuvinte. Lectura jurnalului este o încântare, este o adevărată împărtășire care aduce pace, liniște, mângâiere, bucurie. Părintele însuși se împărtășește pe sine cu Duhul și odată cu sine te face părtaș la propriu celor relatate. Deși nu cred că scria jurnalul cu gândul de a-l da vreodată publicității, nu am găsit în atâtea pagini nimic ce nu ar fi putut fi publicat, fie pentru că ar fi afectat imaginea cuiva, fie că ar fi fost nepotrivit pentru imaginea și memoria părintelui Sofian. O limpezime, o curăție, o măsură în toate, un echilibru extraordinar, expresia unui monah așezat cu desăvârșire în rânduiala sa, în ascultare, în smerenie și în pocăință și, mai presus de orice, ferindu-se de a judeca pe cineva vreodată. Comentariile, atât de subtile și atât de nevinovate, se reduc frecvent la o simplă exclamare. Acum schimbăm cămașa din oră în oră și bem lapte dulce în post, contra toxinelor. De. Ce înseamnă acest de? Nu se plânge neapărat că încalcă postul, monah fiind, dar nici nu poate trece fără nicio remarcă peste acest lucru. De. Acest de este forma dânsului de a-și exprima într-un fel dezacordul sau critica sau chiar mustrarea. Făcând ascultare necondiționată, părintele Sofian a mers în câteva rânduri să picteze biserici în Liban și în Siria. I-a fost greu, deși a fructificat timpul de acolo cât a putut mai bine, lucrând din greu, apoi vizitând și documentându-se. Jurnalul părintelui Sofian este o minunată lecție de viață, de raportare la lume și la realitățile înconjurătoare și, desigur, de trăire cu Dumnezeu și cu semenii, într-un context istoric, concret. Este o minunată lecție de lectură teologică și duhovnicească a istoriei, în care prioritare sunt minunarea de darul și de frumusețea lumii și a vieții, și recunoștința fără de margini față de Dumnezeu, Creatorul și Mântuitorul. Am încheiat citatul. Lecturăm astăzi rememorarea refugierii din Basarabia și așezarea sa la mănăstirea Antim, și câteva fragmente din călătoria sa din Liban pentru a picta mai multe biserici și scurtele vizite în Siria, cu făgăduința de a vă împărtăși în emisiuni viitoare alte pagini de jurnal. Jurnal. Acum 50 de ani am venit cu 3 căruțe cu bagaje, fugind de armatele rusești care ocupau Basarabia. Abia venisem de la Cernica, terminasem cele 8 clase de seminar și mă pregăteam să împodobesc trapeza mănăstirii Dobrușa cu pictură murală. A trebuit să le las pe toate, din teama de năvălitori. Părintele Ioan toca de vecernie, iar noi, în frunte cu părintele Dionisie Popescu, plecam în Bejanie. Știam că în primul rând trebuia să trecem Prutul. Încă nu eram hotărâți unde ne vom așeza pentru o perioadă mai lungă. La Ungheni ne-am întâlnit cu armatele române. Demoralizate, trebuiau să părăsească Basarabia, din ordinul regelui Carol al II-lea României, fără să tragă niciun foc de armă. Ploua. Eram înconjurați în față și în spate de armată. Așa am trecut Prutul atunci. După un lung și foarte obositor drum, ne-am oprit la Căldărușani. În septembrie, ca acum, m-am mutat la mănăstirea Antim, unde era atunci cămin pentru studenții monahi, absolvenți de la Cernica. În aceeași lună am dat examen de admitere la Academia de Arte Frumoase din București și am reușit.
În anul următor m-am înscris și la teologie. Le-am urmat pe amândouă, în paralel. Ca student am vizitat Basarabia. În 1943 am revăzut atunci orașul Bălți după izgonirea rușilor de către armatele româno-germane. Și atunci am revăzut pentru ultima dată pe mama, văduvă paralizată de o mână și de un picior. Am revăzut pentru ultima dată și pe Arion, fratele mai mare, căsătorit în satul Șapte Bani. Am lăsat acasă pe Grigore și pe Luca, cel mai mic dintre noi și cel mai isteț la minte, fiind mereu premiat la școala din comuna noastră, cu coneștii vechi. Liban, 1971-1972. 4 octombrie. Plecarea în Liban pentru a picta biserica mănăstirii Deir el Harf și biserica din Brumana. Plecat din București, sosit la Istanbul. Escală, peste o oră suntem la Beirut. Întâmpinați de părintele Stareț, părintele Andrei, Samir, fratele Mihai. După viza provizorie a pașaportului, plecăm spre Deir el Harf. Străbatem Beirutul, oraș mare, luxos, cu o circulație foarte intensă. Urcăm spre munte, în goana mare, șosea asfaltată îngustă. La fiecare cotitură tresar când ne întâlnim cu alte mașini care zboară pe lângă noi. Munți pietroși acoperiți de pini, ca niște umbrele verzi înfipte în piatră, ne însoțesc mereu. Satele cu aspect de orășele, cu toate casele din piatră cioplită. Acoperișurile plane, case înfipte în stâncă. Peste oră ajungem la Deir el Harf, numai piatră peste tot. În biserică s-a dat toată tencuia la veche jos și s-a retencuit pentru frescă toată biserica. Aici, la mănăstire, slujește Per Antoine, un arab de 64 de ani. Este un om simplu și sever. M-am mulțumit cântarea de la strană, m-a impresionat citirea crezului și a rugăciunii Tatăl nostru, rostite și una și alta, de către toți în același timp. Este ca o mărturisire comună și categorică. Este plăcut, impresionant și bine de imitat și în bisericile noastre din țară. După masa de prânz, părintele Stareț ne propune să facem o plimbare. Baalbek, Le Seigneur de la Beca. Grecii l-au numit Heliopolis, orașul soarelui, căci, într-adevăr, parcă tot soarele se revarsă aici. Tradiții străvechi spun că în împrejurimile Baalbekului ar fi trăit Adam, că Abel a fost ucis de Cain în apropierea muntelui Antiliban. Noe și Hamar ar fi îngropați tot aproape de Baalbek. Avram ar fi locuit o vreme și el în Baalbek. Cain ar fi zidit Baalbek pentru a se ascunde aici de blestemul divin. Nimrod biblicul, care conducea Libanul, ar fi trimis aici uriași care au construit monumente pe măsura lor, uriașe. Baalbek în prezent este un orășel cu 10.000 de locuitori, vizitat de turiști din toată lumea pentru ruinele istorice. Nicăieri nu m-am simțit mai mic și mai neputincios decât pe ruinele de la Baalbek. Templele romane ridicate pe ruinele vechilor temple feniciene demonstrau Orientului puterea și măreția Romei eterne. Lume multe urcă pe ruine, pe trepte, pe coloanele rupte, englezi, francezi, americani. Lăsăm Baalbekul și pornim spre casă. Trecem iar prin bogata vale Beca. Cumpărăm un pepene mare, lung, de la un mic arab. Pe aceeași cale, prin munți și sate luminate electric, ajungem la mănăstire. Este seară. Privim de pe terasa bisericii marea de lumini multicolore din satele ce ne înconjoară. Slavă lui Dumnezeu!

17 octombrie. Este seară. Am sosit la mănăstirea de Irel Harf. Astăzi am vizitat Balaman și mănăstirea de Maici, Mari Iacub, de lângă Tripoli. Am plecat dimineață cu părintele Ilie Marcos, starețul mănăstirii, și Mihai. Am coborât la Beirut, am mers pe țărmul Mediteranei prin Biblos până aproape de Tripoli, apoi am urcat la Balamand. Aici este un așezământ teologic seminar care datează din secolul trecut și un institut de teologie înființat anul trecut, clădiri ultramoderne și clădiri vechi din timpul cruciaților. Au locuit pe vremea aceea călugări cistercieni. Au două biserici, una în care slujesc foarte veche, cu două turle cu acoperișul de piatră, și una mai nouă și mai mică, cu icoane aplicate vechi. Niciuna dintre biserici nu este pictată. Au și o sală pentru concerte, bolți de piatră, priveliște admirabilă către Marea Mediterană. La mănăstirea de Maici Mari Iacub trebuia să slujim împreună cu părintele Ilie Marcos. El a slujit utrenia, eu am făcut proscomidia și apoi Sfânta Liturghie. Am slujit singur în românește și câte o ectenie și vosglas în greacă și franceză. Și această mănăstire este așezată pe munte, ca și așezământul de la Balamand, având o priveliște admirabilă spre Marea Mediterană și orașul Tripoli. În jurul mănăstirii sunt livezi de lămâi, portocali, măslini și alți arbori mediteraneeni. ...31 octombrie. Ieri și astăzi a fost vreme foarte frumoasă. Am făcut astăzi o plimbare cu Mihai în prejurul mănăstirii. Am mâncat smochine și struguri din livadă. Am vizitat și sala mare de sub terasă, unde se adună lumea maronită din sat la diferite conferințe religioase și anumite slujbe. Suntem vizitați de multe lume, de toate vârstele. Stau sub schelă și își pun părerile. Vreme frumoasă. Seara, un apus de soare, cu nori căptușiți cu lumină aurie. 2 noiembrie. Se desenează buna vestire și adormirea Maicii Domnului. Vremea este călduroasă, o ceață ușoară se desprinde din nori și învăluie munții mai îndepărtați. Pete de lumină și umbră acoperă satele ca niște orășele, așezate pe munți și pe văile lor. Pinii, ca niște umbrele verzi, înfipte în piatră, colorează colinele. Printre ei se văd țărâna și piatra, nu le acoperă ca un covor verde, ca în munții noștri, iar pe colinele mai înalte și pe vârfuri nu este niciun pic de verdeață. Și totuși, pe acești munți sterpi se profilează aceste vilaj cu aspect de orașe, cu lumină electrică, cu apă curată, case mobilate, oameni înstăriți. Toate acestea și traiul lor îndestulat le vin din afară. Franței și Angliei le datorează foarte mult. De aceea majoritatea libanezilor, pe lângă limba lor maternă, vorbesc franceza și engleza. Seara după apusul soarelui, când cerul se întunecă, în munții din jurul nostru se vede o mare de lumini, verzi, galbene, roșii. Acum se văd mai bine locuințele omenești, cățărate prin munți. 3 noiembrie. Am lucrat la buna vestire și adormirea Maicii Domnului. Seara am admirat un peisaj de noapte. Luna plină, extrem de luminoasă, înconjurată de nori argintii, transparenți, care erau în continuă mișcare, trecând dinspre Mediterană către Liban. 6 noiembrie. Astăzi avem de atins două obiective, să vizităm Cedri și Balamand, unde vrem să-l întâlnim pe prefericitul patriarh Ilie.
De la Beirut mergem pe litoralul Mediteranei, trecem prin Jebuil, Biblos, urcăm prin munții Alpi cu foarte puțină vegetație, coborâm în podișul cu întinse livezi de măslini, urcăm în munte la mănăstirea Cusba, în grotă, cu biserică din secolul al XII-lea. În Sfântul Altar se distinge pictura în frescă din acea vreme. Urcăm prin orășelul Hasrun, unde este o impunătoare mănăstire de maici maronite. Străbatem vilajul Beca, important centru maronit, cu o catedrală măreață și urcăm printre stânci golașe. Plouă și bate un vânt puternic. Se deschide un platou la altitudinea de 1550 metri. Coborâm puțin către apus și ajungem la cedri. 3-4 cedri bătrâni, care au peste 2000 de ani și pe aceeași vâlcea în sus, continuă familia vestiților cedri, care sunt de toți circa 30. Am aflat că mai sunt încă două regiuni de cedri în alte părți ale Libanului. Am pipăit cedrul de lângă șosea. Coaja lui încrețită părea de piatră. Ramurile sunt grupate și întrețesute, cu frunze, formând un fel de etaje. Furtuna cu ploaie și ninsoare nu ne îngăduie să-i contemplăm prea mult și cu regretul că n-am putut lua măcar câteva frunze scuturate de vânt, îi lăsăm în seama aceluia stăpân care le poartă de grijă. Coborâm pe malul Mediteranei, străbatem vestitul oraș Tripoli și, prin livezi de măslini, lămâi și portocali, ajungem la mănăstirea Mar Iacub, în drumul spre Balamand. Suntem bine primiți. Aflăm că preafericitul patriarh Ilie a plecat în vizită la patriarhul Maroni din Tripoli și se întoarce la Balamand după amiază. Noiembrie, Sfântul Ioan Hrisostom. Iau parte la Sfânta Liturghie. Plecăm cu Părintele Stareț și cu Mihai la Jebail, vechiul Biblos. Pe același țărm însorit al Mediteranei, ajungem pe ruinele de la Biblos. Se păstrează aproape în întregime citadela Cruciaților. În dreapta, în stânga și în fața acestei citadele, sunt ziduri ruinate, coloane și sarcofage din Neolitic, din perioada fenicienilor, 3000 de ani înainte de Hristos, și din perioada romană, urme de temple și teatre romane. Se păstrează și portul vechiului Biblos. Câte civilizații suprapuse de-a lungul celor 7000 de ani care ne despar de începutul așezărilor omenești de aici. Vizitatorii din toată lumea pășesc cu sfială sau cu multă nepăsare pe aici, pe unde au fost altare, oșteni, robi chinuiți și regi făloși, care au fost cândva stăpâni temuți, iar acum abia li se descifrează urmele, iar oasele au putrezit de mult, ori s-au pietrificat în aceste grele morminte de piatră. În partea de nord a vechii cetăți se sapă și acum și se descoperă noi rădăcini de ziduri și coloane frânte. Noiembrie. Continuăm lucrul altar. Plouă, zi tristă de toamnă. Toamnă libaneză, ceață peste tot. Sunt și eu nespus de trist. Dumnezeu să ne miluiască pe toți!

21 noiembrie. După slujbă am vizitat mănăstirea Sfântul Ilie, reședința de vară a Preafericitului Patriarh de Antiohia. Priveliște admirabilă spre Mediterană, în fața mănăstirii este muntele Sanin, pe jumătate acoperit de zăpadă. Mănăstirea este veche, 400 de ani, din piatră cioplită, la fel ca toate casele din Liban. Spre marea mea surpriză am descoperit că iconostasul este operă brâncovenească. Iconostas, amvon, străni, toate cu motive specifice epocii brâncovenești, în rest, chilii multe și reci, personal 3-4 viețuitori. Mănăstirea este foarte bogată, cu livezi de meri și portocali și o fermă de animale. Am coborât la Harisa, la mănăstirea carmelită de maici, maici spaniole de rit bizantin. Totul este închis, ușa se deschide, dar nu vedem pe nimeni. De după gratii se aude o voce, o maică. Este maica portăriță. Disciplina lor este extrem de severă. Stau acolo ca într-un mormânt. Nu reușesc să înțeleg rostul acestei retrageri. Chiar și în biserică ele nu intră direct, ci asistă tot de după gratii. Iconostasul îi desparte pe oameni de Dumnezeu, dar în același timp îi și apropie. Aceste gratii însă, între naos și pronaos, nu mai despart. Despar pe aceste maici de toți oamenii care intră în biserică. Ne întoarcem spre Beirut. Ne oprim la o mănăstire ortodoxă cu hramul sărbătorii de azi, intrarea Maicii Domnului în biserică. Prin contrast cu maicile carmelite, aici suntem întâmpinați cu multă bucurie de maici. Au o mare deschidere creștină către lume, sunt deosebit de sociabile. Biserica este plină de lume, tot cartierul din Beirut vine la slujba aici. Ortodoxia în esența ei cea mai profundă. Asta este dragostea. Decembrie, duminică. A nins liniștit, totul în jur este alb, soarele luminează, dar nu încălzește. Aseară am terminat veșmântul Sfintei Filoteia, veșmânt românesc. Decembrie. Ziua începe cu un admirabil răsărit de soare. Cerul, tot luminos, colorat într-un verde veronez deschis, cu nori albi. Norii de deasupra muntelui alb de zăpadă se colorează și ei în violet, apoi se tivesc încet cu portocaliu închis și iarăși se deschid către culoarea lămâilor coapte. De după munte se răsfrânge o lumină alb-gălbuie, iar când soarele a ajuns la înălțimea muntelui, totul este învăluit în lumină albă, ca pe Tabor, la schimbarea la față. Munții albi de zăpadă și cerul albi de lumină fac împreună o mare lumină, iar în partea opusă, Mediterana s-a unit cu cerul. Dar această bucurie a luminii nu ține mult. După mai puțin de o oră, cerul se întristează din nou, învăluindu-se în ceață, ninge încet, de sus cad bobițe de gheață. Ianuarie 1972, început de an nou. Slavă Domnului că ne-am putut bucura de pace până acum. 9 ianuarie. Plecăm spre Damasc. Pământul Siriei este sterp și pietros. Trecem prin strâmtoarea dintre doi munți, fără pic de vegetație, și intrăm în Damasc. Orașul răsare ca o oază întinsă. Trecem prin ulița dreaptă, prin care a trecut acum 1940 de ani și Sfântul Apostol Pavel. Strada este îngustă, rămasă așa cum era pe vremuri, ca o uliță. Sunt dughene de tot felul, cu tot ce vrei. Ulița dreaptă se lărgește puțin și mașina se oprește în fața unei uși. Iată, Patriarhia. Deschidem ușă după ușă și ajungem în catedrală. Preafericitul Patriarh este în strană. Iau binecuvântare și mă invită să slujesc. Suntem în plină slujbă. Începeau laudele de la utrenie. Am slujit Sfânta Liturie în limba română.

10 ianuarie. Ne îndreptăm spre mănăstirea Sfântul Simeon Stâlnicul, departe la 60 de kilometri de Alep. O mare citadelă creștină din secolul V, pe un munte de piatră seacă. Ori am călătorit pe creasta muntelui, printre coloanele și pereții de piatră ai bisericii mari, care fusese zidită în jurul stâlpului. Pe acest stâlp de piatră, cu baza de 2x2 metri, care fusese înalt de 16 metri și cu o mică chiliuță sus, Sfântul Simeon trăise 42 de ani. S-a născut în 386 în Cilicia, a intrat la mănăstire la 16 ani și a murit la 73 de ani. Din stâlpul înalt odinioară n-a mai rămas decât temelia de 2 metri, peste care mai este încă un bloc de 2 metri înalt, suprafața clădită 40x40 de metri, din care au rămas pereți, bolți, frânturi de pereți, începând de la cimitirul din nordul bisericii și până la baptisteriul pentru catehumeni dinspre sud, la distanță de 150 metri. Mănăstirea dăpostea 500 de călugări și frați și a durat 500 de ani. Călugări nu mai sunt acum. Am rămas până în amurg pe această stâncă între ruine, copleșit de o adâncă tristețe. Seara, printre aceleași pietre vinete, coborâm, urcăm și iar coborâm către Alep. Nouă februarie. Dimineața am slujit Sfânta Liturghie, iar acum program de cameră. Mi s-a cerut să pregătesc un cuvânt despre icoană și actualitatea ei pentru viața creștinului de azi. Mă gândesc cum este posibil ca protestanții din zilele noastre, ca și strămoșilor, să creadă că un ortodox, rugându-se înaintea unei icoane, se adresează nu lui Dumnezeu, ci unei imagini pe care o ia drept Dumnezeu însuși. Sau că rugăciunea sa se înalță nu către Sfânta Fecioară, ci către o pictură. Că el așteaptă harul și mântuirea de la o planșă colorată. Poate să aibă într-adevăr o asemenea idee primitivă despre pictură? Icoana este sfântă prin actul de sfințire și prin participarea ei la prototip. Prin sfințire, icoana se umple de har și de fine, nu numai o prezență sacră, ci și o fereastră spirituală către prototip. De aceea, prin sfințire, toate icoanele devin făcătoare de minuni. Tot așa, prin sfințire, biserica se umple de har, de slava lui Dumnezeu. Pictată și sfințită, ea devine casa lui Dumnezeu, în care putem contempla prezența tuturor puterilor cerești, o prezență reală, pentru că suntem cu desăvârșire ajutați și ocrotiți de prototipurile care sunt înfățișate în icoane. Icoana s-a născut odată cu Mântuitorul Hristos. Dumnezeu, ca spirit, nu se putea picta, dar când unul din Sfânta Treime s-a făcut om, luând chip de om, s-a putut picta și în icoană.

25 martie, bună vestire! În România viscolește. Aici orașul este plin de soare, iar marea colorată în albastru cobalt. Nu se poate distinge despărțirea dintre mare și cer. Este un tot adânc. M-am împărtășit și eu. Aprilie. Deșteptarea la 2:30, slujba începe la 3. Ieșim cu toții pe ușa din nord și toate ușile se deschid. După citirea Evangheliei, la deschideți boieri porțile voastre, ușile se deschid. Intrăm în biserică cântând ziua învierii. Este prima zi de Paști, un soare blând luminează și încălzește totul. Coline, pini, flori, case, suflete. Lângă fereastra chiliei mele, floricele albe și galbene, ca un mozaic viu, se leagănă ușor pe covorul de iarbă verde și deasă printre butucii viței de vie. În toată natura se simte sărbătoarea. De dimineața a plouat ca un dar de Paști și ca o binecuvântare.

Dragi ascultători, ne luăm rămas bun, mulțumindu-vă pentru a ne fi fost alături în această delicată călătorie lăuntrică prin lume a Părintelui Sofian, Sfântul Cuvios Mărturisitor, Sofian.

0: Incursioni letterarie.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.

Catisma 17. Psalmul 118. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu nevrednicul voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi-întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Fericiți cei fără de prihană în cale, care umblă în legea Domnului. Fericiți cei ce păzesc poruncile Lui și îl caută cu toată inima lor, că n-au umblat în căile Lui cei ce lucrează fără de legea. Tu ai poruncit ca poruncile Tale să fie păzite foarte. O, de s-ar îndrepta căile mele ca să păzesc poruncile Tale. Atunci nu mă voi rușina când voi căuta spre toate poruncile Tale. Lăudate voi într-o îndreptare a inimii,
ca să învăți judecățile dreptății tale. Îndreptările tale voi păzi, nu mă părăsi până în sfârșit. Prin ce își va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor tale. Cu toată inima te-am căutat pe tine să nu mă lepezi de la poruncile tale. În inima mea am ascuns cuvintele tale ca să nu greșesc ție. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările tale. Cu buzele am rostit toate judecățile gurii tale. În calea mărturiilor tale m-am desfătat ca de toată bogăția. La poruncile tale voi cugeta și voi cunoaște căile tale. La îndreptările tale voi cugeta și nu voi uita cuvintele tale. Răsplătește robului tău, voi trăi și voi păzi poruncile tale. Deschide ochii mei și voi cunoaște minunile din legea ta. Străin sunt eu pe pământ, să nu ascunzi de la mine poruncile tale. Aprins e sufletul meu de dorirea judecăților tale în toată vremea. Certat ai pe cei mândri, blestemați sunt cei ce se abat de la poruncile tale. Ia de la mine ocara și defăimarea, că mărturiile tale am păzit. Pentru că au șezut căpeteniile și pe mine mă cleveteau, iar robul tău cugeta la îndreptările tale. Că mărturiile tale sunt cugetarea mea, iar îndreptările tale sfatul meu. Lipitul s-a de pământ sufletul meu, viază-mă după cuvântul tău. Vestit am căile mele și m-ai auzit, învață-mă îndreptările tale. Fă să înțeleg calea îndreptărilor tale și voi cugeta la minunile tale. Istovitul s-a sufletul meu de supărare, întărește-mă întru cuvintele tale. Depărtează de la mine calea nedreptății și cu legea ta mă miluiește. Calea adevărului am ales și judecățile tale nu le-am uitat. Lipitul m-am de mărturiile tale, Doamne, să nu mă rușinezi. Pe calea poruncilor tale am alergat când ai lărgit inima mea. Lege pune mie, Doamne, calea îndreptărilor tale și o voi păzi pururea. Înțelepțește-mă și voi căuta legea ta și o voi păzi cu toată inima mea. Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor tale, că aceasta am voit. Pleacă inima mea la mărturiile tale și nu la lăcomie. Întoarce ochii mei ca să nu vadă deșertăciunea, în calea ta viază-mă. Împlinește robului tău cuvântul tău, care este pentru cei ce se tem de tine. Îndepărtează ocara de care mă tem, că judecățile tale sunt bune. Iată, am dorit poruncile tale, întru dreptatea ta viază-mă. Să vină peste mine mila ta, Doamne, mântuirea ta după cuvântul tău, și voi răspunde cuvânt celor ce mă ocărăsc, că am nădăjduit în cuvintele tale. Să nu îndepărtezi din gura mea cuvântul adevărului până în sfârșit, că întru judecățile tale am nădăjduit. Și voi păzi legea ta pururea în veac și în veacul veacului. Am umblat într-o lărgime, că poruncile tale am căutat. Am grăit întru mărturiile tale înaintea împăraților și nu m-am rușinat. Am cugetat la poruncile tale pe care le-am iubit foarte. Am ridicat mâinile mele la poruncile tale pe care le-am iubit și am cugetat la îndreptările tale. Adu-ți aminte de cuvântul tău către robul tău întru care mi-ai dat nădejde. Aceasta m-a mângâiat întru smerenia mea, căci cuvântul tău m-a viat. Cei mândri m-au batjocorit peste măsură, dar de la legea ta nu m-am abătut. Adus-mi am aminte de judecățile tale cele din veac, Doamne, și m-am mângâiat. Mâhnire m-a cuprins din pricina păcătoșilor care părăsesc legea ta. Cântate erau de mine îndreptările tale în locul pribegiei mele. Adus-mi am aminte de numele tău, Doamne, și am păzit legea ta. Aceasta s-a făcut mie, că îndreptările tale am căutat. Partea mea ești, Doamne, zis am să păzesc legea ta. Rugat-o m-am feței tale din toată inima mea, miluiește-mă după cuvântul tău. Cugetat am la căile tale
și am întors picioarele mele la mărturiile tale. Gata am fost și nu m-am tulburat să păzesc poruncile tale. Funiile păcătoșilor s-au înfășurat împrejurul meu, dar legea ta n-am uitat. La miezul nopții m-am sculat ca să mă mărturisesc ție pentru judecățile dreptății tale. Părtași sunt cu toți cei ce se tem de tine și păzesc poruncile tale. De mila ta, Doamne, este plin pământul, îndreptările tale mă învață. Bunătate ai făcut cu robul tău, Doamne, după cuvântul tău. Învață-mă bunătatea, învățătura și cunoștința, că în poruncile tale am crezut. Mai înainte de a fi umilit, am greșit. Pentru aceasta cuvântul tău am păzit. Bun ești tu, Doamne, și întru bunătatea ta învață-mă îndreptările tale. Înmulțit-o sau asupra mea nedreptatea celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile tale. Închegat-o s-a ca grăsimea inima lor, iar eu cu legea ta m-am desfătat. Bine este mie că m-ai smerit, ca să învăț îndreptările tale. Bună-mi este mie legea gurii tale, mai mult decât mii de comori de aur și de argint. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Înțelepțește-mă și voi învăța poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă vor vedea și se vor veseli, că în cuvintele tale am nădăjduit. Cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățile tale și într-o adevăr m-ai smerit. Facă-se dar mila ta ca să mă mângâie după cuvântul tău către robul tău. Să vină peste mine îndurările tale și voi trăi, că legea ta cugetarea mea este. Să se rușineze cei mândri, că pe nedrept m-au nedreptățit, iar eu voi cugeta la poruncile tale. Să mă întoarcă pe mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturiile tale. Să fie inima mea fără prihană într-un dreptările tale, ca să nu mă rușinez. Se topește sufletul meu după mântuirea ta, în cuvântul tău am nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând, când mă vei mângâia? Că m-am făcut ca un foale la brumă, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău? Când vei judeca pe cei ce mă prigonesc? Spus-mi au călcătorii de lege deșertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr. Pe nedrept m-au prigonit. Ajută-mă! Puțin a fost de nu m-am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii tale. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer. În neam și în neam adevărul tău. Întemeiat ai pământul și rămâne. După rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale, că întrânsele m-ai viat, Doamne. Al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă, mărturile tale am priceput. La tot lucrul desăvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în veac a mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput, că la mărturiile tale gândirea mea este. Mai mult decât bătrânii am înțeles, că poruncile tale am căutat.
De la toată calea ce are, mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut, că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput. Pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Făclie picioarelor mele este legea ta și lumina cărărilor mele. Juratul m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit. Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bunăvoie ale gurii mele binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat. Pusul mi-au păcătoșii cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturiile tale în viac, pentru că bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în viac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât, iar legea ta am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am dădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimat ai pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcători de lege pe toți păcătoșii pământului. Pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău într-o bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Fă cu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu. Înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este a sluji Domnului, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am primit duh, că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată-o peste robul tău și mă învață îndreptările tale. Izvoare de lacrimi s-au pogorât din ochii mei, pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Poruncit ai cu dreptate mărturile tale și cu tot adevărul. Topit-o-mă râvna casei tale, că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău le-a iubit pre el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în viac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine,
dar poruncile tale sunt gândirea mea. Dreptate sunt mărturile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, în dreptările tale voi căuta. Strigat am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturiile tale. Din zor m-am sculat și am strigat, întru cuvintele tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei dis de dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta și după judecata ta mă viază. Apropiatu sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Dintr-un început am cunoscut din mărturiile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vei smerenia mea și mă scoate, că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește, după cuvântul tău fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea, că îndreptările tale n-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturiile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepricepuți și mă sfârșam, că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice toate judecățile dreptății tale. Căpetenile m-au prigonit în zadar, dar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-mă voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat cu moară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace multă au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturiile tale și le-a iubit foarte. Păzit am poruncile tale și mărturiile tale că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă, că m-ai învățat în dreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, pentru că poruncile tale am ales. Dorit am mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda, și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia!

0: să dea ajutorul tău, că spre tine a nădăjduit sufletul meu, miluiește-mă. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, atotputernice și făcătorule a toate, Părintele îndurărilor și Dumnezeule al milei, Cel ce ai zidit preom din pământ și l-ai arătat după chipul și asemănarea ta, ca și prin el să se slăvească pe pământ marea cuvință a numelui tău, și căzând el prin călcarea poruncii tale, l-ai zidit iarăși a doua oară, spre mai bine prin Hristosul tău, și l-ai suit la ceruri, îți mulțumesc că ai înmulțit spre mine slava ta și nu m-ai dat vrăjmașilor mei care caută să mă tragă cu totul în jos, în prăpastia iadului, nici nu m-ai lăsat să pierd întru fără de legile mele. Deci acum, mult milostive și iubitorule de bine, Doamne, Cel ce nu voiești moartea păcătosului, ci aștepți întoarcerea lui ca să-l primești, Cel ce ridici pe oamenii cei căzuți și tămăduiești pe cei zdrobiți, întoarce-mă pe mine la pocăință. Și căzut fiind eu, ridică-mă, iar zdrobit fiind, vindecă-mă. Adu-ți aminte de îndurările tale și de bunătatea ta cea veșnică și nemărginită și uită fără de legile mele cele nenumărate pe care le-am săvârșit cu cuvântul, cu fapta și cu gândul. Dezleagă împietrirea inimii mele și îmi dă lacrimi de umilință pentru curățirea întinăciunii cugetului meu. Ascultă, Doamne, ia aminte, iubitorule de oameni, milostivește-te, îndură-te și izbăvește ticălosul meu suflet de tirania patimilor ce domnesc în mine. Să nu mă mai bântuiască păcatul, iar diavolul cel vrăjmaș să nu mă mai vatăme, nici să mă mai ducă la voile lui, ci răpește-mă cu mâna ta cea tare de sub stăpânirea lui și împărățește tu întru mine, bunule și iubitorule de oameni, Doamne. Binevoiește să fiu cu totul al tău și să viețuiesc de acum după voia ta. Prin negrăita ta bunătate, dă-mi curățire inimii, pază gurii, îndreptarea faptelor, cuget smerit, pace gândurilor, liniște puterilor mele sufletești, bucurie duhovnicească, dragoste curată, îndelungă răbdare, bunătate, blândețe, credință nefățarnică și înfrânarea prea cuprinzătoare și mă umple de roadele tuturor virtuților cu harul preasfântului tău Duh. Să nu mai iei la jumătatea zilelor mele nici să-mi răpești sufletul neîndreptat și nepregătit, ci fă-mă desăvârșit cu desăvârșirea ta și așa mă scoate din viața aceasta ca trecând cu harul tău fără de opreliște începătoriile și stăpâniile întunericului, să văd și eu frumusețea cea negrăită a slavei tale cele neapropiate, împreună cu toți sfinții tăi, întru care s-a preaslăvit și s-a cinstit întru tot lăudatul și de mare cuvință numele tău în veci. Amin.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Serbia, Muntenegru, Croația și Budapesta, care se va desfășura pe durata a 9 zile, în perioada 31 august-8 septembrie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom descoperi unele dintre cele mai importante locuri de credință și frumuseți naturale ale Balcanilor. Printre altele, vom vizita Belgradul cu impunătoarea catedrală Sfântul Sava, vom ajunge în Muntenegru la impresionanta mănăstire Ostrog, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ortodox din lume, și vom ajunge și în Croația, unde vom descoperi cetatea medievală Dubrovnik, perla Adriaticii. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabadiș Emil, care va asigura programul duhovnicesc. Ghidajul va fi asigurat și de un preot sârb vorbitor de limbă română. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau puteți suna la numărul de telefon 0264 431 020. Informații

0: puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La Mănăstirea Ilfoveană Cernica a început astăzi simpozionul dedicat mișcării Râgului Aprins și personalității părintelui Andrei Scrima. Au început înscrierile la Școala Post-Liceală Sanitară din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București, iar vremea se răcurește în jumătate de țară. Acum știrile pe larg. La Mănăstirea Cernica din județul Ilfov a început astăzi simpozionul dedicat mișcării Râgului Aprins și personalității părintelui Andrei Scrima. Manifestarea este organizată de doctorul Valentin Cioveie, ucenicul acestuia. Pe parcursul a două zile vor fi evocate și personalității precum Sfântul Dumitru Stăniloae, Sfântul Sofian de Nantim, Arhimandritul Benedict Ghiuș, ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor și Alexandru Mironescu. În deschiderea de astăzi, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcopivicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit despre necesitatea unor astfel de inițiative duhovnicești.
1: Este deosebit de important o astfel de aducere aminte și pentru cei care au iubit rugăciunea și pentru cei care au alcătuit acest acatist al Râgului Aprins și pentru cei care au iubit tăcerea. Ați văzut ce spun părinții bisericii despre tăcere, printre altele, că sunt pagini multe, mai lesne este a iubi noi tăcerea, ca una ce este fără de primejdie. Sunt aceste cuvinte așezate într-un axion la sărbătoarea Maicii Domnului, dar le putem extinde și pentru iubitorii de tăcere, pentru iubitorii de rugăciune, așa cum au fost și cei de la Antim, de la Cernica. Și e bine să nu uităm că între Mănăstirea Cernica și Mănăstirea Antim au fost legături foarte apropiate, care s-au întruchipat, care s-au arătat în mod deosebit și prin Părintele Benedict Ghiuș, care s-a stabilit mai târziu aici, și prin ucenicul său Andrei Scrima, și prin Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, și prin alți părinți rugători, despre care probabil că ceilalți vor vorbi mai mult. Astfel de inițiative nu sunt doar aducerea minte și evocări. Sunt invitații pentru fiecare dintre noi de a învăța din rugăciunea lor, din nevoința lor, din încercările vieților și pentru a le însuși măcar într-o anumită măsură, măcar o fărâmă din trăirile lor să revină printre preocupările noastre.
0: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcopivicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Mâine evenimentul va continua cu slujba parastasului pentru arhimandritul Andrei Scrima și membrii Râgului Aprins. În continuare vor fi susținute alte 5 prelegeri. Un fragment din moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta Brâncoveanu a fost adus la Biserica Domnița Bălașa, Paraclis Patriarhal din București, unde poate fi cinstit de credincioși. Odorul a fost dăruit în cadrul ceremoniei desfășurată duminică la Mănăstirea Varatec, când a avut loc proclamarea canonizării Sfântelor Nazarie, Olimpiada și Elisabeta. Fragmentul a fost înmânat părintelui Ștefan Ababei, parohul Bisericii Domnița Bălașa și consilier patriarhal. Darul are o semnificație aparte pentru lăcașul de cult bucureștean, în apropierea căruia Sfânta Elisabeta a întemeiat un așezământ social filantropic. Reprezentanții Paraclisului Patriarhal au descris aducerea Sfintelor Moaște drept un moment istoric pentru comunitate. Sfintele Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Varatec se numără printre cele 16 femei românce cu viață sfântă care au fost canonizate anul trecut. Peste 180 de tineri și clerici participă la această oră la ultima serie de formări dedicată Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi ITO 2026. Desfășurate la Academia de Studii Economice, pe parcursul a 3 zile, sesiunile de pregătire a voluntarilor au ca scop cultivarea abilităților de comunicare și de lucru în echipă. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
2: Sesiunile de formare s-au împărțit pe două niveluri. Am avut nivelul 1, adresat tuturor voluntarilor, și am avut nivelul 2, adresat facilitatorilor, celor care vor susține un atelier în ziua de 2 septembrie, către toți participanții, toți cei 1900 de participanți ITO. Voluntarii vor participa la niște sesiuni de formare de la ora 5 până la 9 seara, de la ora 17 până la ora 21 seara, însă am văzut că după fiecare seară în care ei termină sesiunea de formare, sunt entuziasmați și își doresc să participe la ITO. Ba chiar avem foarte multe solicitări noi pentru a fi voluntari la ITO, însă nu mai avem disponibilitatea la această ediție, dar îi așteptăm pe toți să urmărească canalele noastre de comunicare ITO București 2026.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Mâine va avea loc ultima sesiune de formare a voluntarilor pentru ITO 2026. Opta ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxe se va desfășura în perioada 31 august-3 septembrie la București, sub genericul Tinerii, Familia și Sensul Vieții în Hristos. Școala Pozițională Sanitară Sfântul Ierarh Nectarie din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București organizează în această perioadă înscrieri. Cei care vor să obțină calificare profesională în domeniul medical pot depune documentele pentru înscriere până la 31 august la sediul instituției de învățământ sau online la adresa admitere.pozițiala@gmail.com. Amănunt te aflăm de la profesorul Alexandru Năstase.
3: Candidații pot opta pentru cele trei calificări profesionale din cadrul școlii, respectiv asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Pentru asistent medical generalist avem 56 de locuri, două clase, iar pentru asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare, câte 28 de locuri la fiecare specializare.
0: Examenul de admitere se va desfășura pe baza unui concurs tip grilă în data de 2 septembrie. Rezultatele vor fi afișate a doua zi.
3: Viitorii elevi ai școlii vor beneficia atât de o pregătire teoretică temeinică în cadrul instituției, dar și de o pregătire practică de specialitate pe care punem un foarte mare accent, aceasta realizându-se în unități medicale de renume, dar și în unități farmaceutice, specifice fiecare calificări. În funcție de calificarea pe care au urmat-o, ei pot fi asistent medical generaliști, putând lucra în spitalele atât de stat cât și particulare, asistent medical de farmacie, vor lucra în farmacii, iar cei de balneofizio kinetoterapie și recuperare, în recuperare medicală, în general, vor putea profesa.
0: Pentru bibliografia examenului, dar și alte detalii despre documentele necesare pentru înscriere, cei interesați pot consulta site-ul Seminarului Teologic Ortodox din București, secțiunea admitere. În fața Palatului Culturii din Iași se va desfășura sâmbătă și duminică ediția 5-a Festivalului Caritabil Inimo, eveniment dedicat vieții, familiei și faptelor bune. Festivalul organizat de Asociația Glasul Vieții își propune să trimită la școală în luna septembrie cu îmbrăcăminte și încălțăminte noi, dar și cu ghiozdane complet echipate peste 16.000 de copii din cele mai sărace comunități din Mitropolia Moldovei și Bucovinei. În cele două zile ale festivalului Inimo vor fi recitaluri susținute de artiști de renume din țară. De asemenea, organizatorii au pregătit numeroase ateliere și zone de joacă pentru cei mici. Am aflat amănunte de la părintele Dan Damaschin, preot misionar la Biserica Maternității Cuza Vodă din Iași.
4: În cele două zile așteptăm cu multă, multă bucurie pe Smiley, pe Horia Brenciu și bandul său, orchestra Horia Brenciu. Așteptăm la Iași pe Andia, pe Andrei Bănuță, pe The Urs, pe Oana Radu, pe Rareș, dar nu-i uităm aici nici pe mai îndăgiți artiști ai copilăriei, Planeta Clunela și Coloricii. Pe lângă acești artiști pe scenă vor veni și copiii noștri, care ne vor da fiecare în felul lui o pildă, un model de succes în această luptă destul de inegală pentru ei. Vrem ca în acest festival să avem cât mai multă bucurie și în același timp să invităm pe scenă, pe lângă acești artiști, deja au confirmat, pe cunoscuții prezentatori de televiziune, Dan Negru, Alex Dima și Andreea Marin.
0: Toți acești copii, alături de familiile lor, majoritatea cu mame singure sau cu mulți frați acasă, beneficiază de sprijin permanent pe tot parcursul anului.
4: În acest an ne-am dorit ca prinvențe la Inimo și evenimentele care se concentrează în jurul acestui proiect să îmbrăcăm cât de noi undeva peste 20.000 de copii, copii care vin din toate regiunile țării, nu doar copiii din Iași și zona limitrofă. În clipa de față, cei 10.560, dacă ar fi să îi distribuim pe zone geografice, avem undeva în jur de 8.000 de copii din județul Iași, avem 1.400 de copii din județe din afara Moldovei, dar avem sute de copii din Suceava, din Botoșani, din Neamț, din Vaslui, care sunt îmbrăcați cu ajutorul dăniciei oamenilor frumoși din jurul Asociației Glasul Vieții. Ei, pentru că spuneam, sunt 1.400 de copii din județele din afara Moldovei, copiii care primesc deja hăinuțe, încălțăminte și ghiozdaie de la noi, nu doar acum, ci și la nașterea Domnului și la Sfântul Sfintei Învieri, doar că pe lângă ei, lângă casele din cătunile lor, se mai află și alți copii pe care noi nu i-am întâlnit, dar ei au auzit de noi și ne trezim cu sute de telefoane în care ni se solicită chiar de la preoți din România: părinte, am și eu aici 50 de copii, 100 de copii, am o scă îmbrăcați, nu puteți? Ei, iată că avem această oportunitate, spun eu, și legând acest proiect inimă de alte evenimente, cred că vom putea cu ajutorul Dumnezeu să strângem resurse necesare pentru a încălța toți copiii să rămână în României.
0: Părintele Dan Damaschin, președintele Asociației Glasul Vieții, festivalul Inimo este organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași cu sprijinul Consiliului Județean Iași. Departamentul Provit al Arhiepiscopiei Iașilor va organiza 6-a ediție a Festivalului Familiei. Evenimentul va avea loc în data de 6 septembrie în Parcul Expoziției din Iași, între orele 11 și 19. Potrivit organizatorilor, timp de o zi întreagă, copiii, părinții și bunicii sunt invitați să se bucure împreună de 10 de ateliere și activități, momente artistice și piese de teatru pentru copii. Are detalii Otilia Palade, director executiv Provit Iași.
5: Festivalul Familiei este unul dintre cele mai ample evenimente dedicate familiei organizate în regiunea Moldovei. Inițiat de Arhiepiscopia Iașilor prin departamentul Provita, acesta este un dar pe care biserica îl oferă familiei și comunității ieșene, aducând împreună asociații, afaceri locale, organizații, instituții și oameni care contribuie prin activitățile lor la promovarea valorii familiei. Programul cuprinde ateliere creative și de lucru manual, activități educative, experimente științifice, jocuri și activități pentru întreaga familie, dans, lectură și povești, ateliere culinare, educație pentru sănătate și prim ajutor, activități dedicate dezvoltării emoționale a copiilor, precum și numeroase alte experiențe. Activitățile vor fi completate de momente artistice de familie și piese de teatru pentru copii. Festivalul Familiei își propune să transforme bucuria unei zile în sprijinul pentru familiile numeroase. Fondurile strânse în cadrul acestei ediții vor fi direcționate către proiectul Dar pentru Copii, parte din programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii Sfântul Stelian. Scopul acestui proiect este de a oferi un cămin călduros familiilor numeroase, unde acestea să se bucure de un spațiu potrivit pentru o creștere și dezvoltare armonioase.
0: Otilia Palada, director executiv Provita Iași. 1000 de tineri vor participa pe 24 și 25 august la cea de-a 6-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Moldova, desfășurată la Piatra Neamț. Evenimentul, organizat sub genericul Familia Iubirea Care Vindecă, va reuni participanți din toate eparhiile Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, din Cernăuț și din Basarabia. Care este programul activităților, am aflat de la Emanuel Buta, director de program în cadrul Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor.
6: Programul evenimentului include deschiderea oficială, care va avea loc luni 24 august de la 11 la Curtea Domnească, adică este esplanada din fața Primăriei Municipiului Piatra Neamț. Apoi, după deschidere, vor fi patru sesiuni de dialog și de dezbatere pe tema evenimentului în cele două zile, atât luni cât și marți. În seara zilei de 24 august, luni, începând cu ora 17:30, va avea loc o conferință cu părintele consilier Constantin Sturzu pe tema evenimentului Familia Iubirea Care Vindecă. Conferința va avea loc la sala polivalentă din Piatra Neamț. Imediat după conferință va avea loc procesiunea tinerilor de la sala polivalentă spre centrul orașului, spre Curtea Domnească, tot în data de luni 24 august, începând cu ora 19:30. Când tinerii vor ajunge la Curtea Domnească, în centrul orașului, acolo va avea loc un concert susținut de domnul Ion Paladi, Asociația Zori și tinerii din grupurile Arhiepiscopiei Iașilor, în special tinerii din Ator Piatra Neamț și grupul copilor de preoți din Iași. A doua zi, marți 25 august, începând cu ora 8, pe aceeași esplanadă din fața primăriei la Curtea Domnească, va avea loc Sfânta Liturghie Arhierească. După Sfânta Liturghie va avea loc vizitarea a trei muzee: Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă și Muzeul Memorial Calistrat Hogaș din Piatra Neamț.
0: Emanuel Buta, director de program în cadrul Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. 200 de copii din centrele de zi ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului vor participa în data de 2 septembrie la întâlnirea micilor ortodoxi. Prima ediție a evenimentului se va desfășura la Ansamblul de Servicii Sociale, Medicale și Educaționale Hărja și va fi dedicată rugăciunii, comuniunii, prieteniei și pregătirii pentru noul an școlar. Care va fi programul și tema întâlnirii am aflat de la părintele consilier Hilarion Măț.
7: Programul va începe cu Sfânta și Dumnezeiască Liturghie Arhierească, săvârșită de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu un sobor de preoți. Vor urma festivitățile de premiere, vor primi ghiozdane și alte daruri din partea organizatorilor, rechizite și materiale catehetice, precum și o serie de ateliere dedicate copiilor. Tema centrală a întâlnirii o reprezintă cele 16 sfinte femei canonizate Sinodalitatea de Biserica Ortodoxă Română, copiii fiind împărțiți în 16 grupe, fiecare purtând numele uneia dintre sfintele femei. Atelierele vor aborda modele de credință, curaj, familie, generozitate și viață duhovnicească într-un format interactiv.
0: Părintele Ilarion Mâță, consilier al sectorului social-filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Ziua se va încheia cu o excursie tematică, în cadrul căreia copiii vor vizita Biserica Adormirea Maicii Domnului din Borzești și Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești. Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, a demarat o nouă ediție a programului parhial Un Ghiozdan pentru noul an școlar. Prin această inițiativă vor fi oferite ghiozdane noi, complet echipate, cu rechizite, celor care nu pot să-și asigure acest lucru. Are detalii Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor.
8: Cum ar fi să începi prima zi de școală fără ghiozdan, fără caiete, fără cele necesare? Pentru mulți copii din familii vulnerabile, aceasta este o realitate. Cu binecuvântarea și implicarea preasfințitului părinte Ignatie, Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, a dat startul celei de-a noua ediție a programului Un Ghiozdan pentru noul an școlar. Până la primul clopoțel, vrem să oferim cât mai multe ghiozdane copiilor, complet echipate cu rechizite de care au nevoie. Haideți să nu lăsăm niciun copil să înceapă școala cu mâinile goale. Împreună punem speranță în ghiozdanele lor. Mai multe detalii pentru campanie și modalitățile prin care puteți contribui găsiți pe pagina de Facebook a Asociației Filantropia Ortodoxă Huș.
0: Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor. Continuăm cu alte știri. Ministerul Energiei transmite că situația energetică este sub control, sistemele de producție disponibile funcționează la capacitate maximă și contribuie la compensarea indisponibilizării reactorului 2 al centralei nucleare de la Cernavodă. Astăzi, la sediul Dispecerului Energetic Național, a avut loc o reuniune a Comandamentului Energetic, coordonată de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. A fost analizată situația energetică la nivel național și regional, precum și evoluțiile prognozate pentru perioada următoare. Ministerul Culturii anunță finalizarea primei sesiuni de finanțare organizată în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent. 13 festivaluri și proiecte mari primesc finanțare. Ne oferă mai multe informații Florentina Caracea.
9: 17 cereri de finanțare au fost depuse, iar în urma etapelor de evaluare și selecție și acolo unde a fost cazul a soluționării contestațiilor au fost aprobate și contractate 13 proiecte în valoare de circa 4,6 milioane de lei. Finanțarea astfel angajată reprezintă aproximativ 70% din bugetul alocat. Proiectele acoperă domenii culturale diverse, de la festivaluri și proiecte dedicate artelor spectacolului la inițiativă de inovare culturală, patrimoniu, muzică, film și promovarea culturii din România în contexte internaționale. Din bugetul alocat primei sesiuni au rămas disponibile aproximativ 1,58 milioane de lei. Banii vor fi utilizați pentru pregătirea unei noi sesiuni de finanțare în cadrul schemei de ajutor de minimis. Schema de ajutor are un buget multianual cu implementare până în anul 2029.
0: Florentina Caragiam. Parcarea supraetajată sosiri de la aeroportul internațional Rincoandă din București se va închide temporar, începând de mâine până la începutul anului viitor. Totodată, mașinile pasagerilor vor fi redirecționate către celelalte parcări ale aeroportului, anunțată astăzi Compania Națională Aeroporturi București. Aeroportul Rincoandă dispune în prezent de peste 2200 de locuri în parcările publice, iar după închiderea parcării sosiri, parter, mezanin și etaj, se indisponibilizează aproximativ 600 de locuri. La Timișoara, aeroportul internațional Traian Voia a sărbătorit astăzi pasagerul cu numărul 1 milion. Este vorba de o tânără care a sosit de la Istanbul cu o companie turcă. România au cheltuit 68 de miliarde de lei pe alimente, bunuri de larg consum și electrocasnice în prima jumătate a acestui an, în creștere ușoară față de 2025. Potrivit unui studiu realizat de o firmă de cercetare, această creștere a sumelor cheltuite este cauzată în principal de inflație, deși puterea de cumpărare a populației a scăzut. Cu detalii vine Ana Maria Movil.
10: Deși suma totală este în creștere ușoară cu puțin peste 3% față de aceeași perioadă anului trecut, analiza arată că populația cumpără mai puțin și este mult mai atentă la cheltuieli. În zona alimentară, cumpărăturile au crescut ușor în valoare, însă românii s-au orientat masiv către produse de primă necesitate. De asemenea, tot mai mulți cumpărători au ales mărcile proprii ale magazinelor, produsele aflate la reducere și achizițiile din supermarketuri de tip discount. discount. Piața de electro-IT a înregistrat o scădere abruptă de peste 7% în valoare. Cel mai afectat a fost segmentul telefoanelor mobile, unde vânzările au scăzut cu aproape 14%. Singura excepție a fost categoria aparatelor foto, care a marcat o creștere de aproape 19%. Vânzările de alimente și băuturi prin internet au continuat să crească accelerat, cu peste 17% față de anul trecut, depășind pragul de 1 miliard de lei. Românii folosesc tot mai des aplicațiile și platformele online pentru a compara rapid prețurile și pentru a găsi cele mai bune oferte. Studiul arată că aproape 28% din vânzările din magazinele moderne s-au făcut prin promoții, iar mărcile proprii ale marilor lanțuri comerciale au ajuns să acopere peste o cincime din piața bunurilor de larg consum.
0: Ana Maria Movilă. Peste hotare, Germania a inaugurat astăzi un nou centru tehnologic destinat folosirii în siguranța dronelor, precum și detectării și interceptării acestor aparate fără pilot. Evenimentul are loc pe fondul amenințărilor hibride pe care această țară le atribuie Rusiei, relatează AFP. Acest centru va constitui un element central al arhitecturii de securitate în fața amenințării hibride reprezentate de drone, a declarat ministrul german de interne la mai puțin de 2 săptămâni după descoperirea unei drone explozive pe aeroportul din Leipzig, un centru cheie pentru transporturile civile și militare către Ucraina și NATO. La final, datele despre vreme de la ANM. Până la ora 21 este activă o informare pentru intensificarea vântului, instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate, cantitativ, vijelii și răcire accentuată. Avem detalii de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
11: Pe parcursul de marți, intensificările vor apărea în majoritatea regiunilor. Rafalele vor avea în general 40-50 de km pe oră, iar local vor depăși 60-70 de km pe oră, mai ales la munte. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în munții Apuseni și în nordul Carpaților Oriental, dar și pe arii restrânse în Transilvania și Moldova. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat, iar izolații vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. În marți vom resimți și o răcire accentuată în vestul, centrul și nordul țării, iar temperaturile maxime vor scădea în general cu 10-12 grade și se vor situa între 20 și 28 de grade.
0: Totodată este în vigoare avertizare cod galben pentru intensificarea vântului și vijelii.
11: Va cuprinde Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia, sud-estul și nord-estul Munteniei, precum și nordul Dobrogei. În aceste zone, vântul va avea intensificări, iar pe alocuri vor fi și vijelii, cu rafale de 50 până la 70 km pe oră. La munte, în special la altitudini mari, rafalele vor depăși 80-90 km pe oră.
0: De asemenea, sudul țării este sub un cod galben de caniculă.
11: Sunt vizate județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraș, Ialomța, Brăila și Galați, zona joasă a județului Buzău, zona continentală a județului Constanța, precum și municipiul București. Aici temperatura maximă va ajunge la 35-36 de grade, astfel că disconfortul termic va fi ridicat.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Andreea Bărcănescu. Mâine vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor, exceptând Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Temporar cerul va fi noros și local la munte și izolat în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și posibil în Muntenia și în Dobrogea vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și pe suprafețe mici în nord-vestul și în centrul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Olteniei. În capitală, mâine vremea se va răci și va fi frumoasă. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi senin. Vântul va sufla slab și moderat. Maxima termică va fi în jur de 31 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
12: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
13: Radio Renașterea.
14: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
15: Mesaj de interes public.
16: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
15: Orfelinatul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
17: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuș PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația SUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit!
18: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie, parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitați special Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj. De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
19: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
18: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Invitat special, Irina Login.
19: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
18: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
20: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
21: Radio Renașterea.
22: Acasă la creștini.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o bunule, cel ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

lume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce,

ucenicilor. Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia: Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul: atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse, Împăratul cel prea puternic, Iisuse, Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse, Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse, Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele, Iisuse, iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse, păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse,

Iisuse, Cela ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul

cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

De cum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind, Iisuse, Dumnezeul cel adevărat, Iisuse, Fiul lui David, Iisuse, Împăratul cel preaslăvit, Iisuse, Mielul cel nevinovat, Iisuse, Păstorul cel prealuminat, Iisuse, Păzitorul prunciei mele, Iisuse, Îndreptător,

Cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care-i cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele,

Iisus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat nestricând pe cețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstor,

Când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne-a schimbat fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împăratul cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată de mare,

izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Dăruiește-mi har, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine,

Slăvind întruparea Tatălui, dăm tot și credem cu Toma că Domn și Dumnezeu ești, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și va să judeci vii și morții. Atunci adică mă învrednicește stării celei de-a dreapta pe mine, Cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă.

Opere, mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă, strălucește peste mine,

Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de

Capul meu cel bălmuit de potrivnici, prea sfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce, să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit prea sfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu bălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce, să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și

Dumnezeul nostru pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Viața bisericii.
3: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci alături de mine și săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit!
4: Bine v-am regăsit, Doamne ajută!
3: Dacă săptămâna trecută am vorbit despre Sfântul Cuvios Petroniu de la schitul Prodromu din Sfântul Munte Athos, de data aceasta rămânem în Muntele Athos și vorbim despre părintele Dionisie de la Colciu, o figură duhovnicească extrem de puternică și ușor de recunoscut pentru publicul larg prin simplitatea și autenticitatea vieții lui. Originar din România, părintele ajunge la chilia Colciu și viețuiește acolo până la vârsta de peste 90 de ani, adormind în Domnul în 2004. Haideți să vedem o scurtă biografie a părintelui și apoi prin ce s-a remarcat viața aceasta duhovnicească și cum ajunge să fie canonizat de Patriarhia Ecumenică împreună cu părintele Petroniu Tănase.
4: S-a născut în 22 septembrie 1909 în comuna Vorniceni, județul Botoșani, într-o familie de țărani cu 8 copii, iar la botez a primit numele Dumitru, fiind cel mai mic copil al familiei. Tatăl său, Ioan, a fost un om foarte credincios, dar a murit când Dumitru avea doar un an și câteva luni. Deci, iată încercări din fragedă copilărie. A absolvit doar 4 clase primare. 1909 a venit primul război mondial și de aceea săracul nu a reușit să-și continue studiile, cu toate că a fost premiant și 2 ani de zile a făcut o școală profesională. L-a urmat pe fratele său Gheorghe în viața monahală și începând cu din 1923 intră într-o mănăstire la schitul Măgura din Moldova. 3 ani mai târziu, 6 septembrie 1926, cu alți 2 părinți, având doar 17 ani, pleacă la Sfântul Munte Athos.
3: E foarte interesant că toți acești părinți despre care am vorbit noi în ultimele săptămâni au intrat foarte devreme în mănăstire. Am zice chiar la perioada pubertății.
4: Da, sigur, e altă lume în care trăiau ei atunci. Și
3: maturizați mult mai devreme, probabil.
4: Da, dai seama, războiul prim mondial care a lăsat multe victime și orizontul vieții era altul al oamenilor, adică inclusiv căsătoriile, nu? Se făceau până la 18, 19, 20 de ani. Mi-aduc aminte că am citit-o. Dar și dacă citim literatură din epocă, nu? Vedem că, dau un exemplu, o fată care nu era măritată la 20 de ani, spunea că e trecut la 20 de ani.
3: E bătrână,
4: nu? La fel și un bărbat, dacă la 20 de ani nu era surat, omul era considerat pierde vreme, nu? Vara, adică...
3: Cu probleme.
4: Da. Societatea, pur și simplu, orizontul vieții oamenilor era altfel structurat.
3: Și viața era mult mai scurtă.
4: Da, și asta e adevărat. Viața era mai scurtă, putea să fie secerată de o molimă, încă nu avem descoperite atâtea
3: vaccinuri
4: și
3: medicamente,
4: exact.
3: Antibiotice.
4: Da. Și până la urmă, cred că, să știi, părinte, că ai dreptate, m-am gândit și la asta, intrând oamenii ăștia așa de tineri în viața monastică, lumea asta n-a mai apucat să-i strice, adică totuși ei au avut o curăție sufletească și trupească de acasă, nu? Și în mănăstire, în viața monastică, ei altfel intri la 14 ani, nu să zic, până în 20 de ani, când tu nu ai trăit în lumea asta, care este, nu știu, cu tot ce înseamnă depravarea, nu, pofta ochilor, pofta trufia vieții și pofta trupului, cum zice Sfântul Apostol Ioan într-una din epistolele lui. Altfel te poți așeza în viața monastică. Sigur că te lucrează duhurile, dar ce mai impresionant și la părintele Petroniu și la părintele Dionisie și sigur și la părintele Cleopa și la părintele Paisie, oamenii ăștia nu au fost încercați sau nu s-au împiedicat așa cum ne împiedicăm noi la poftele astea carnale. Adică patimile astea trupești care ne rod pe noi și am avea impresia că ăsta e cel mai greu de biruit. Fie desfrânarea, fie gâtul ăsta fără, fie droguri, fie fumat. Tot ce știm noi că sunt problemele astea care ne macină și până la urmă ne distrug, că ne omoară mai repede. Oamenii ăștia vorbesc de smerenie, vorbesc de rugăciune, vorbesc de asceză, deci ei lucrau deja la despătimire, cum să zic, care sunt în vârful piramidei și care sunt mult mai greu de dezrădăcinat din sufletele noastre, nu? Din viața noastră. Și și-au sfințit viețile încă din tinerețe, când te uiți. Păi nu știu câți dintre noi ne-am putea închipui astăzi, dau un exemplu, să trăim fără curent electric. Nu am zis fără internet, fără curent electric. Gândiți-vă că la Muntele Athos, părintele Dionisie, că despre el vorbim, plecat cu alți trei călugări la nici 20 de ani la Muntele Athos, acolo încă nu exista curent electric. Totul se căra, se ducea fie în spate, fie cu mularul. Mularul sunt niște măgari. Nu existau drumuri cum există astăzi. Cărai în spate.
3: Astăzi e mult mai ușor și pentru pelerini atunci când plecăm la Sfântul Munte Athos.
4: Ai toate facilitățile.
3: Avem astea. Și microbuze.
4: Da, dușuri, ai, no,
3: te băi, gândești, paturi, tot ce trebuie.
4: Te gândești ce viață austeră. Și părintele Dionisie, poate spre deosebire de alți părinți, vedem că omul ăsta a dus o viață austeră, a trăit în sărăcie, lucie, până la sfârșitul vieții. Deci, din 1926 până la sfârșitul vieții, în 2004, el a stat la Muntele Athos, n-a mai ieșit niciodată din munte.
3: Și recunoscut pentru viața sa simplă, pentru povățuirea duhovnicească simplă, fără foarte multă teologisire.
4: A vrut să se stabilească cu părintele Sebastian, Gimnazie și Dumitru la schitul Prodromu, dar nu au fost primiți acolo. Și atunci s-au stabilit, au cumpărat, de fapt, chilia Buna Vestire de pe teritoriul Mănăstirii Pantocrator. Acum, cei ce ne urmăresc, vorbim de Muntele Athos, Sfânta Chinotită, cele 20 de mănăstiri. Mănăstirile acestea pe teritoriul Muntele Athos e împărțit, are secțiuni, așa cum să zic, cum e împărțită România pe județe, nu? Așa și Muntele Athos are secțiuni. Fiecare mănăstire din acestea au câte o secțiune pe munte.
3: Câte un teritoriu, exact, care le aparține.
4: Pe teritoriul respectiv sunt schituri, gen schitul, că vorbim de schitul Prodromu, nu românesc, care e pe teritoriul Marei Lavre. Dar când te duci și îl vizitezi, Prodromul arată ca o mănăstire, încă arată mai bine și mai frumos acum, că s-a investit mult după 90 și statul român și... Să spunem lucrul ăsta, că e un adevăr. Gigi Becca le-a dat foarte mulți bani acolo. S-au construit drumuri, s-au electrificat mănăstirea, s-au extins, s-a restaurat toată biserica, pictura, etc., etc. S-au făcut niște lucruri acolo extraordinare.
3: E o investiție extraordinară, da. Da.
4: Care le-a ușurat viața părinților. Și sunt schituri și chiar colibe, cum le numesc ei, mai izolate. Pe creste de munți, în zone unde nu poți să faci drum. Foarte aspre, unde bate vântul tot timpul. Mă rog, și părintele Dionisie a cumpărat o asemenea... Chiliele se scotea cumva, ca să înțelegem astăzi, la licitație. O mănăstire scotea 2-3 chilii la licitație, cineva trebuia să plătească la mănăstire și devenea dependent de respectiva mănăstire și să putea așeza acolo cât dura contractul, nu știu pe câți ani îl făceau. Și, sigur, mănăstirea mamă avea o responsabilitate în ceea ce privește, nu, poate, hrana acestor părinți. Ei îl trebuia să îl pomenească pe starețul mănăstirii respective la slujbe, dincolo de faptul că e pomenit întotdeauna patriarhul ecumenic, care este sub jurisdicția lui, Muntele Athos.
3: Poate ar trebui să mai amintim și faptul că numărul mănăstirilor și al schiturilor din Sfântul Munte Athos este reglementat și el nu poate fi modificat. Adică rămâne același număr de mănăstiri și același număr de schituri. Nu știu în ceea ce privește colibele sau chiliile.
4: Pentru că în epoca asta, când a mers părintele la Athos, marea majoritate a mănăstirilor nu mai aveau o viață de obște, cum îi spunem noi. Adică nu erau călugări împreună zi de zi. Ei trebuia mai mult răsfirați, câte unu, doi maxim, și numai duminica se adunau la mănăstire, slujau Sfânta Liturghie, aveau o agapă comună și pe aia se întorceau, deci era o viață idioritmică, se numește în termeni, să spunem, monahali, adică de sine. De pildă așa a trăit părintele Paisie Aghiorătu, Sfântul Paisie Aghiorătu, nu? Și se ducea rar la liturghie, că și el a fost doar monah, n-a fost ieromonah, deci n-a fost preot. E, părintele Dionisie, tot așa și interesant, vedem că, deci ei au împrumutat bani să cumpere această chilie unde s-au așezat toți patru și apoi 3 ani de zile au lucrat la ca argați, deci ca servitor la mănăstirea Iviru, ca să
3: plătească
4: datoria. Au cărat, au făcut muncile care li s-au dat acolo, viață foarte aspră. În 1927, Dumitru este tuns călugăr cu numele Dionisie, iar în 1931 este hirotonit ierodiacon. După moartea starețului lor, părintele Sebastian, frații Ignat merg în 1933 la chilia Sfântul Tihon din Zadonsk, din Capsala, condusă de starețul Gedeon Chelaru. Împreună cu acesta vor prelua în 1937 chilia Sfântul Gheorghe din Colciu, pe care au refăcut-o din temelișii de care părintele Dionisie nu se va mai despărți niciodată. A fost hirotonit ieromonah în 1937 la chilia Sfântul Tihon de către episcopul Sfântului Munte Ierotei, iar duhovnic devine în 1945. Această chilie din Colciu, Sfântul Gheorghe, este pe teritoriul mănăstirii Vatoped. S-a nevoit aici, urmând exemplu fratelui său, părintele Gimnazie, care ajunsese la o mare sfințenie înainte de sfârșitul său pământesc în 1965. În 1979 devine conducătorul chiliei, avându-l alături pe eschimonahul Ioan Șova, celor doi adăugându-li se în următoarele decenii și alți viețuitori. Aș vrea să spun două vorbe despre părintele Ioan Șova. Părintele Ioan Șova, eu nu l-am cunoscut, dar am auzit multe despre el de la fiul lui. Fiul lui e părintele Dorin Șova, actualmente este cel mai bătrân preot din Cluj. Părinte, face 90 de ani. În decembrie 2026 se dea Dumnezeu sănătate. Eu am crescut lângă părintele ăsta și așa am auzit pentru prima dată de părintele Dionisie Ignat. Părintele Șova, deci tată, bătrânul, a fost inginer, constructor, poduri, drumuri. S-a pensionat în anii 70 și a intrat în monahism. S-a dus la mănăstirea Siestria și... În contextul ăsta, când li s-a permis unor călugări să meargă să repopuleze Atosul, comuniștii l-au lăsat și pe el să plece. Dar cum? Reținându-i pensia, cum ăsta a lucrat toată viața, da? Și nu i-a mai dat pensie. Deci el s-a dus acolo cu rasa de pe el. Asta știu de la fiul lui, repet.
0: Ce și, interesant.
4: Da. Pensia fiind reținută de stat. Și soția lui rămânând în grija celor doi fii, părintele Șova, care a fost preot la catedrala noastră vreme de 13 ani diacon în timpul arhiepiscopului Teofil Herineanu și apoi a fost slujitor la biserica, la două biserici în mănășturi vreme de 50 de ani. La Calvaria, cum e cunoscută în mentalul colectiv, da. Deci Sfinții Apostol Petru și Pavel, și apoi la dormirea Maicii Domnului din cimitir, de unde s-a și pensionat și unde și mai vine până în ziua de astăzi, câteodată acum are niște probleme, nu, la 90 de ani e mai greu. Dar eu de le l-am auzit pentru prima dată și el a vizitat pe tatălui după căderea comunismului în anii 90, când s-a putut deplasa și asta mi-a spus, zice, măi, când l-am văzut pe tata, am început să plâng și pe părintele Dionisie, pentru că trăiau într-o sărăcie lucie, zice, le-am lăsat hainele mele, le-am lăsat liturghierul meu, nu aveau și, bun, pentru ei asta era cumva cotidian, firescul vieții, ei asta înțelegeau.
0: Era o sărăcie asumată.
4: Da, exact, nu s-au plâns, dar zice, eu când i-am văzut, măi, zice, mi-au venit să plâng acolo și m-am ascuns întotdeauna de tata. Părintele, foarte rar povestea, părintele Dorin Șova, un om foarte modest, așa și smerit, nu vorbea de tatălui, dar eu am auzit de el pentru că avea o fotografie cu părintele Dionisie și cu tatălui și o punea totdeauna când sluja, o punea pe Sfânta Masă, pe altar. Și eu, dar păi cine-i bătrânie aia? Tânăr fiind la 15-16 ani, nu mergea să cânt la liturghie și, da, cine-i moșul aia? Păi zice, e tata, mă, e tata. Și... Părintele Șova s-a stins în 2009, deci la 5 ani după părintele Dionisie. Și a fost cinstit după moartea părintei, chiar dacă nu a fost preot, de către obștea care s-a strâns acolo, mai ales după 90, când s-a permis din România să nu s-a putut merge în democrație, ca adevăratul gheronda al schitului. E impresionant. Și acum să ne gândim, părinte și dragi ascultători, avem un om simplu, cu 4 clase, care ajunge stareț, care duce o viață de sărăcie, de ascultare, de nevoință, avea și votul ăsta în plus al nespălării. Există unii călugări care fie nu vorbesc, fie, uite, nu se spală, consideră că e o nevoință și e o nevoință în plus. Și pe omul ăsta încep să-l caute. Stareții de la Mănăstirea Muntelui să se spovedească. Episcop din Grecia și din Cipru, un dintre ucenicii lui, e episcopul actualul, episcop de la Limassol, care a dat mărturie despre sfințenia vieții părintelui. Deci vorbim de erari, mitropoliți, stareți și de către prințul Charles al Marii Britanii, actualul rege al Angliei, care a participat la mormântarea lui.
0: Ia uite ce lucru
4: extraordinar. Deci prin asta vezi cum lucrează Dumnezeu, da? Trece la cele veșnice în 11 mai 2004 la 95 de ani, din care 78 de ani petrecuți în Sfântul Munte Atos. Eu am aflat despre el, cum v-am spus, de la Părintele Șova. Și apoi, în 2010, când am fost la Atos, au apărut 3 volume. Se numește Tarețiu Dionisie, duhovnicul de la Sfântul Munte Atos, editura Prodromos. Mi le-am cumpărat atunci și le-am citit, sublinieri, o să vă, la sfârșit, cu multe fotografii din viața părintelui. Eu am rămas atunci uimit. Nu mi-a venit să cred că poate că mai a existat în secolul 20 o asemenea sumare a monahismului, cum citești în Pateric, că a fost în pustia Egiptului în secolul 4. Deci cum trăia Antonie cel Mare sau cei din pustia Palestinei, nu e nicio diferență între ei și părintele Dionisie.
0: La un moment dat, într-una din întâlnirile noastre, vorbeam despre anumite complexe pe care le au uneori românii. Ei bine, aceste biografii ale sfinților pe care îi amintim în această perioadă ar trebui să șteargă orice urmă de complex legat de naționalitate, pentru că iată ce sfinți extraordinari avem din neamul nostru.
4: Părintele e impresionant din multe puncte de vedere. Prin simplitatea lui a orbit. Apropo, în ultimii 7 ani ai vieții nu a mai văzut. Pentru că nu s-a dus la doctor, nu, asta merge, te operezi de cataractă. A refuzat și asta și unul dintre ucenicii lui povestește că într-o noapte a ieșit din chilie să meargă la biserică și a căzut de pe scări 2 metri și a frânt, și-a rupt o gleznă și a avut o fisură la bazin și nu s-a dus la medic. 2 ani de zile așa a trăit până a murit. Ce chinuri, prin ce suferințe, nu? Niciodată nu s-a plâns. Deci sunt niște, pentru unii care nu au citit nimic din spiritualitatea ortodoxă, din ascetică, astea pot să se pară din alt film, nu? Din chestiuni științifico-fantastice. Dar pentru noi de asta am spus că acest om, acest sfânt, eu nu cred că e o diferență între el și marii părinți ai pustiei, pentru că omul ăsta și-a asumat tot și în jurul lui a răspândit aceeași pace, aceeași bucurie, aceeași lucrare a Duhului Sfânt, cum a făcut-o marii părinți ai bisericii, marii pusnici din secolul 4-5. Deloc întâmplător, dacă citim aceste cărți, că sunt practic cărțile acestea trei pe care le-am pomenit, sunt dialoguri înregistrate ale lui cu diversi pelerini care i-au călcat pragul. Și vedem că pune foarte mult accent pe smerenie și lupta împotriva egoismului. Spune că egoismul, citez, e cea mai mare blestemăție înaintea lui Dumnezeu, cea mai neiertată patimă, nu numai înaintea lui Dumnezeu, ci și înaintea oamenilor.
0: În timpul care ne-a rămas, poate ar fi util să trasăm așa câteva perspective duhovnicești din viața părintelui sau câteva direcții. Ce am citit eu despre părintele e că avea o abordare foarte simplă a vieții duhovnicești, fără teologii înalte, fără lucruri complicate, ci lucruri elementare, lucruri foarte simple, nu punea poveri mari.
4: Cel mai bine ar fi să citim din ce a spus el. El n-a scris nimic, repet, a fost înregistrat, iar părinții de la Chilia au editat aceste volume. Eu am cele 3, am înțeles că au mai apărut în ultima vreme câteva, de când cu canonizarea, și la sfârșit mi-a plăcut, au strâns așa câte 100 de capete, a 200 și a 300 de capete. Și vreau să vă citesc din aceste capete ale starețului Dionisie, pentru că ele configurează cel mai bine profilul lui spiritual. Cu relevanță atât pentru monahi, monahii, preoți și credincioșii de rând de astăzi, că trăim în lume, că trăim în România, că trăim oriunde am fi. Preoții și mai mult arhierei trebuie să fie ca soarele, așa să strălucească pentru credincioși și creștinii de rând. Preotul este apostolul neamului, să apere credința și neamul. Suntem creștini și români. Mi-a plăcut, repet, suntem creștini și români. Nu era etnofiletis părintele cum l-ar acuza unii, vorbea greacă, îi primea pe toți. Mai spune ceva care m-a impresionat și aș vrea să citesc, să-l audă cei ce ne urmăresc. Mare necaz este că noi, românii, avem o mare slăbiciune. Nu ne iubim între noi. Suntem gata la orice pas să ne distrugem unul pe altul. Neamul nostru ne urâm, ne pismuim. Îmi pare rău că trebuie să spun lucrul acesta, pentru că eu sunt român și așa mă consider ca un bun român și îmi iubesc neamul. Să avem dragoste de aproapele, să nu avem dragoste vicleană, adică să fac alegere că acela e viclean, că celălalt așa. Eu trebuie să iubesc pe toți ca pe mine însumi, căci așa îmi poruncește biserica. Noi cunoaștem adevărul, credința ortodoxă, să o ținem, să o respectăm, ceilalți cu ale lor. Faptul că eu îl iubesc pe aproapele nu înseamnă că îmi însușesc sau aprob credința și patimile lui, la fel și cu dezbinările din ortodoxie. Să ne sfătuim cu blândețe, sfătuire duhovnicească, să ne tăiem nervii și atunci se pogoară harul Sfântului Duh peste noi. Cum trebuie să ne rugăm? Să spunem cea mai scurtă și cea mai puternică rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Să spunem cu umilință rugăciunea, ca și cum Dumnezeu ar fi aici, cu noi. Trebuie să ne rugăm din inimă, din suflet, din adevăr. Părinte Robert, m-a impresionat, nu doar ai, am, mai mult în cărți apare despre rugăciune și la el și la Părintele Iustin, apropo de Petroniu Tănase și ceilalți, prezența și, practic, seriozitatea în slujbe, la slujbe. Cred că noi astăzi am pierdut și acum o spun și cum ani de zile m-am dus, am fost cântărez la biserică și am participat la slujbele bisericii și acum ca diacon altfel le simt. Dar mi se pare că marea problemă sau criză pe care avem noi astăzi este că nu mai conștientizăm că în momentul în care noi intrăm în biserică, într-un lăcaș de cult și mai ales la Sfânta Liturghie, noi acolo suntem în prezența lui Dumnezeu, deci Mântuitorul Hristos, cetele îngerești, Maica Domnului, Sfinții sunt acolo cu noi. Și pleacă, să mă ierte confrații preoți, de la altar. Dacă noi suntem concentrați acolo 2-3 ore cât durează slujba și nu avem alte preocupări, transmitem asta credincioșilor. Dacă nu suntem, atunci... Deci problema asta, și cel din tâi sunt eu, adică eu îmi asum că îți fuge mintea. Uite, oamenii ăștia și asta ne învață, cred. Pe mine asta m-a izbit la Părintele Dionise și la Părintele Petroniu, la Părintele Cleopa, la Părintele Paisie. O aveau conștiința prezenței lui Dumnezeu în lume și mai ales în biserică, în liturghie, în slujbe. Păi nu era o chestie, un ritualism. Nu? Că e pericolul ăsta al de ce acuza Mântuitorul pe farisești, pe cărturari, nu? Că erau... morminte văruite. Adică, merge că trebuie, nu știu, la cele 7 laude, utrenia, liturghia, vecernia, ne trebuie făcute ca așa scrie în carte. Nu! Slujbele sunt oportunitatea noastră de a ne întâlni cu Dumnezeu. De ce a spus el aici, Părintele Dionise, cum trebuie să ne rugăm? Să spunem cu umilință, ca și cu Dumnezeu ar fi aici cu noi. Asta mi se pare că noi trebuie să ne reamintim astăzi, dragii mei, că Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu nu ne-a părăsit. Asta e una dintre marile înșelări ale diavolului în lumea de astăzi. Ne toți trecoară în suflete îndoială. Dumnezeu este cu noi, Hristos nu ne-a părăsit. Deci când mergem la biserică, să încercăm să ne adunăm și 2 ore cât stăm acolo duminica la Sfânta Liturghie, să fim acolo. Nu știu, telefonul să-l punem într-o poșetă sau într-o pungă, nu în buzunar. Să fim acolo. M-a impresionat foarte mult.
0: E o mare
4: mult.
0: Ispită asta cu telefonul, cu internetul aduse în biserică.
4: Deci ați văzut, a pus foarte mult accent pe rolul preotului, pe faptul de a ne iubi unii pe alții. M-a impresionat și asta. Dragostea față de aproapele. Păzirea ortodoxiei, de asta nu înseamnă să-i urăși pe ceilalți. Vedeți că sunt unii care instrumentalizează uneori astăzi pe anumii sfinți și inclusiv pe Părintele Dionise l-am văzut instrumentalizat de unii talibani care pentru ei toți se retici, nimeni nu se mântuiește în ortodox. Ce spune el aici? Să-i respectăm pe ceilalți cu ale lor. Dacă ne întreabă, să le dăm răspuns. Dar nu le torn cu tolcerul în cap. Și vedem asta. De ce s-a dus prințul Charles la el, domnule? Omul ăla nu e ortodox. Nu că e anglicat. Sigur, tatălui provine dintr-o tradiție ortodoxă. Și s-a și cântat la mormântarea prințului Filip. Cu duhurile drepte. Nu știu cât s-au observat pe melos rusesc. Dar părintele i-a primit pe toți. Și le-a ținut un cuvânt, poate s-a rugat pentru ei. Deci nu, vedeți, nu, să avem grijă, dragii mei, cei ce ne urmăriți, să nu punem, să mă iertați că e neacade, să nu punem botul la câte o decontextualizare. Ei un citat din Părintele Dionise sau din Părintele, din Sfântul Părinte Stăniloae și cu asta ajungi ca un sectar. să mă iertați.
0: Și nu numai, astăzi circulă pe internet foarte multe, așa zise, ziceri ale câte unui sfânt, care nu au acoperire. Dacă cineva pune o icoană a unui sfânt și un citat, nu înseamnă că neapărat sfântul respectiv a făcut afirmația aceasta.
4: Exact, și de multe ori ele sunt decontextualizate.
0: Exact.
4: Scoase dintr-un anumit, nu știu, dintr-o predică sau... Până la urmă, și ăsta necuratul cu corne, e cel mai mare teolog și dacă vrea să te înșele, te înșală cu Biblia în mână. Să fim atenți. Uitați ce spune în continuare. După cum vedem, citez, toate despărțirile din biserică nu s-au făcut din motive

0: interesant, în continuare vorbește despre libertate. Deci rugăciune, asceză, dragoste, libertate, spune el, că cel mai mare dar făcut, citez, de Dumnezeu oamenilor, libertatea de a alege între bine și rău. Vrei, te mântuiești? Nu vrei, nu te mântuiești. Impresionant. După aceea, dacă vrem să luăm câteva învățături referitoare la roadele Duhului Sfânt în viața noastră, uitați ce zice. În toate situațiile, oricâte necazuri ar fi, trebuie să ne punem nădejdea toată la Domnul și singuri să ne facem în pace, să ne străduim din toate puterile, să ne păstrăm pacea lăuntrică, să fim buni și calmi, că nervii nu-s buni. Iritarea nervoasă îl distruge pe om și sufletește și trupește. Sunt situații când am avea tot dreptul să ne tulburăm, că la mijloc e lucrarea de satanei, dar noi să ne facem în pace cu răbdare și cu iubire de aproapele. Vedeți, un om care, repet, omul ăsta nu a studiat psihologie, poate nu a citit toate colecțiile patristice, dar l-a învățat experiența aia muntelui, într-o obște mică, 4-5, după aceea, după spovedanile, nu că, repet, părintele Dionisie, că ieromonah din 1957 duhovnic, căutat de foarte mulți, de pildă starețul de la Vatoped, părintele Efrem, care a fost și la noi de mai multe ori în România, el în prologul cărților îl descrie foarte frumos pe părinte Dionisie și scoate în relief tocmai calitățile lui spirituale extraordinare. Și spune că l-a cunoscut foarte bine și zice că străia într-o încăpere smerită de numai 5 metri pătrați. L-am iubit și l-am respectat, spune părintele Efrem. Toate în ființa sa respirau smerita cugetare, chipul luminos, zâmbetul cald, vorba blândă și sfătoasă, delicatețea, hazul și simplitatea. Felul în care își ascundea nevoința și lucrarea călugărească, într-un cuvânt, noblețea sa duhovnicească. Deci sfaturile, povețele pe care le-a dat sau pur și simplu răspund la întrebări. Astea au țâșnit din experiența vieții lui și de asta am spus că se aseamănă foarte mult cu părinții pustiei. Aș vrea să vă mai citesc din aceste capete două referitoare la blândețe și smerenie, pentru că îl caracterizează pe el până la urmă. Le-am văzut întrupate în viața lui. Blândețea este cel mai bun medicament duhovnicesc pentru o viață bună și sănătoasă, atât sufletească cât și trupească. Smerenia adevărată nu se poate câștiga fără un povățuitor, mai ales astăzi, când egoismul este semănat încă din pruncie. În biserică trebuie să ascultăm cuvintele dumnezeiești ca și cum le-am soarbe, ca și cum am fi însetați. Așa să ne facem o dispoziție lăuntrică și atunci vom avea răbdare și ne vom folosi duhovnicește. Și aș încheia, părinte și dragi ascultători, cu ce ne spune părintele despre rugăciune, că până la urmă a fost lucrarea capitală a lui ca monah, ca preot. Orice rugăciune este bună, și Doamne Iisuse, și psaltirea, și să ridici mâinile în sus câteva minute, să ceri milă la Dumnezeu. Dar totul este să ai liniștea și pacea sufletească pe care o câștigi numai dacă ai înrădăcinat în sufletul tău smerita cugetare. Și întotdeauna când ne rugăm să o facem cu umilință, adică să știm că suntem nevrednici în fața lui Dumnezeu și chiar și că rugăciunea noastră nu este vrednică a fi primită.
1: Iată așadar câteva perspective duhovnicești din biografia Sfântului Părinte Dionisie de la Colciu.
0: Aș mai spune că proclamarea canonizării și în cazul Părintelui s-a făcut tot în noua Catedrală Națională din București de către prea fericitul Părinte Patriarh Daniel și sanctitatea sa Patriarhul Bartolomeu, care l-a cunoscut și a și spus în cuvântul lui că l-a cunoscut, pentru că a fost acolo și l-a văzut. Și vedem cum un munte de smerenie, dar smerenie adevărată, care a trăit o viață, la muntele Athos, în sărăcie, lucie, în smerenie, în rugăciune, a fost proclamat, deci Dumnezeu l-a scos, nu părinte, Dumnezeu l-a scos și l-a pus în fața noastră, acolo, în biserica cea mai frumoasă și cea mai mare ortodoxă din lume. Că asta e acum biserica noastră, catedrala noastră din București, cea mai mare și cea mai frumoasă biserică ortodoxă din lume. O spun cu un pic de mândrie, dar vedem lucrarea lui Dumnezeu și nu întâmplător, cred că părintele

0: patriarh a hotărât să fie acolo proclamați, ca să ne arate încă o dată care e scopul vieții noastre. Și acolo moaștele lor au fost puse în două racle frumoase de argint și vedem cum Dumnezeu i-a umplut de har pe acești doi oameni, care au fost cu adevărat smeriți. Acum eu pe Părintele Petron l-am văzut, pe Părintele Dionisie nu l-am văzut pe viu, doar fotografii. Le sugerăm celor care ne urmăresc acum, dai un click, Trinitas TV a făcut câteva documentare despre ei, sunt fotografii pe internet. Uitați-vă, dragii mei, la chipul Părintelui Dionisie. Să vedeți lumina de pe fața unui om care a murit orb și rămâi uimit. Deci vezi cum Dumnezeu a lucrat.
1: Lumina care luminează lumea.
0: Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru el, pentru Sfântul Dionisie Ignat de la Colciu.
1: Cam atât, stimați ascultători, pentru această săptămână. Am stat de vorbă cu părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș. Eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până data viitoare, cele bune! Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Amintiri din vatra satului.

În lumea satului, în vechime, după ce fetele și feciorii s-au văzut la joc, la clacă, ori în șezătoare și au dat-o de înțeles că se plac, aveau nevoie și de momente de intimitate pentru a se cunoaște mai bine. Pentru aceasta, feciorii mergeau seara pe uliță, la fete, vara, mai ales sâmbătă și duminică seara, iar în celelalte perioade ale anului, mai ales iarna, întâlnirile erau fixate în funcție de disponibilitățile celor doi tineri. Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Așadar, în ediția de față, aflăm amănunte despre mersul feciorilor pe uliță sau mersul la feche. Feciorii mergeau pe uliță după ce se însera și satul se liniștea. În unele zone, întâlnirile aveau loc la poarta casei și, rareori, feciorul era chemat în casă și doar în prezența părinților. În satele bistrițene, de exemplu, feciorul care îndrăgea o fată mergea la ea seara în două moduri. Un mod era de a merge singur, mai ales atunci când avea o siguranță că fata l-ar îndrăgi. După ce intra în casă, dădea binețe și povestea puțin cu cei prezenți, fără să spună motivul vizitei, care se subînțelegea. La plecare, dacă fata îl plăcea și dacă familia era de acord ca fata lor să discute cu respectivul fecior, era petrecut de fată cu care stătea apoi de poveste la poarta casei. Dacă nu era agreat de fată ori de familie, era petrecut de mama sau de tatăl fetei și era semn că nu mai are niciun rost să le facă vizite. Uneori, feciorul mergea la fata pe care o îndrăgea alături de un prieten apropiat. Asta se întâmpla mai ales atunci când feciorul nu discutase în prealabil cu fata și nu-i cunoștea intențiile, dacă îl place sau nu. Ajunși la casa fetei, feciorul rămânea la poartă, iar prietenul său intra în casă. Apoi, după câteva discuții, se apropia de fată și șoptea că feciorul cu tare o așteaptă la poveste la poartă. Dacă fata era de acord să-l întâlnească, ieșea la poartă, în caz contrar, îi transmitea că nu dorește să îl întâlnească.

0: Traian și Crucița Balcău sunt căsătoriți de peste 50 de ani. Le este drag unul de altul și acum, după atâția ani, ca atunci când s-au cunoscut. S-a căsătorit după ce a scăpat de armată. Traian Balcău, căruia îi place tare mult să și horească, s-a născut în Iuriu de Câmpie, dar și-a găsit soție în Ceanu Mare. De 6 ori spune că a mers seara să o întâlnească, iar a 7-a oară a hotărât să aibă loc nunta.
1: Eu cântam la noi la strană, la Iuriu de Câmpie, și n-aveam preot în Iuriu, era suplinea și la noi, la Iuriu de Câmpie, de la Ceanu Mare. Am venit cu dumnealui de la Iuriu de Câmpie la Ceanu Mare, era o nuntă aici la biserică la Ceanu Mare. Am cântat de acolo la cununie, când am ieșit afară, am văzut-o pe soție, frumoasă, dârdulie, am început să joc acolo și am zis, care înțineți haina? Și i-a zis, eu. Și atunci jucam mai departe, ne-am gătat jocul și pe urmă, când s-o însărat, spre însărat, am mers cu ea tot povestind și i-am spus care e problema, am făcut armata și vreau să mă căsătoresc, maica mea mărică era în armată și am tot discutat așa împreună și am luat în 72, ne-am luat la luat.
2: Cât timp a durat de la când v-ați cunoscut până la nuntă?
1: Da, nu prea mult, 2-3 luni. Am fost de 5-6 ori și am zis, dacă nu vii tu pe mine, eu ce duc. Ne-am luat la luat și am fost împreună până în ziua de azi. Păi cât a vrea Dumnezeu să mai fim împreună, ala numai Dumnezeu știe. Da, Doamne și lăudacă, până am uit bine.

Dragi ascultători, întâlnirea noastră continuă. Vorbim în această ediție despre mersul la fete. Mai de mult mergeau mai mulți feciori la o fată. Când veneau feciorii, stăteau, povesteau una alta. Dacă erau și părinți în casă și aveau ceva de povestit, schimbau câteva vorbe și se cunoșteau. Apoi feciorul ieșea afară, ieșea și fata după el și stăteau la povești pe prispă sau la poartă. În Maramureș, în Ieud, fata trebuia să petreacă pe fiecare fecior. Când mergeau feciorii la fete, strigau și de la fereastră. Ciocănie în fereastră, nu erau perdele ca amu, chevighe și ieșei și dacă îl anunțai că merei afară, te arătai pe fereastră, spune Ioana Pleș din Ieud, potrivit Centrului Culturii Tradiționale Maramureș.

Dacă se înțelegeau și se plăceau, tinerii se hotărau să se căsătorească. Dar fata zicea, să vie și tatăl tău să fie de acord. Apoi mergea feciorul cu tatăsul cu câte o oiagă de horincă la pețit. Părinții fetei trebuiau să spună ce-i dau fetei de zestre. Apoi întrebau și ei, dar tu ce-i dai la fecior? Apoi erau și care promiteau, dar nu se țineau de cuvânt. Și de multe ori nunta nu mai avea loc din cauza averii.

Existența în casă a unei fete de măritat era semnalată în zona Lăpușului printr-o oglindă pusă la fereastra casei, iar a feciorului printr-un măr roșu, fereastra fiind considerată ochiul casei care mediază opozițiile înăuntru-afară, închis-deschis, pericol-siguranță, ea leagă intimitatea casei de lumea exterioară. În Maramureșul istoric, prezența unei fete de măritat se scotea în evidență prin așezarea la fereastră a unei păpuși îmbrăcată în port popular, ca dublu al persoanei umane și chipul înfrumusețat al eului. Astfel, casa în care locuiau tinerii aflați la vârsta căsătoriei, prin folosirea unor elemente de recuzită rituală, căpăta semnificații distincte față de alte case din sat.

0: Până când te căsătorei, nu știa fata de fecior. Când te-ai căsătorit, apoi, fiecare ce noroc ai avut, spune Susana Borla din satul Rusești, județul Cluj. Ea mai spune că feciorul, după joc, însoțea fata până la poartă și, rareori, acesta intra și în casă.
1: O venit, o fost joc aici, la Petre. Și-o venit și el la joc aici. Am stat pe când o posară, am jucat, pe când o posară m-am dus acasă de la bară. M-am dus, o venit și el cu mine, până la trepte acolo. N-o zic, hai în casă, bază ce nu viu. Mă, tata nu era acasă și dacă nu era acasă, l-am chemat în casă, dacă nu și l-am chemat în casă și după ce a venit în casă, am stat de povești, un tic, era și mama. Și eu aveam niște perii și m-am dus, am luat perile. Dar așa, știți în ce? Era perle strânse un truc, așa cum să zic, mai de mult, în care pune ptita, lua aluatul și îl pune în taia și îl scutura așa și după aceea îl pune pe lopată de... No, și în tala aveam niște peri bunică, aveam nu știu niște peri. Și în tala m-am dat și eu m-am dus și am luat trocul, nu că să eu să-i pui în farfurie. La mama nu i-a plăcut. Eu m-am dus, zice, l-am îndiat cu trocul. Coscătă mine, zice, tu l-ai domnit după ce s-o dus. Dar el și-o lua peri și-o mânca, nu, bă. Și tu l-ai, domnii dragul mami, după ce s-o dus el, că păstat-o-mi ce s-o dus, tu l-ai, domnii dragul mami, dar de ce pusă și așa o praznică, de nu pusă și altceva să-i dai, nu are ce farfurie să-i pui, nu să-i le dai tu cu trocul, dar pe asta când ai dus, să mânce câtiță.
0: Totuși, în ciuda supravegherii stricte din partea familiei și a comunității, tinerii aveau prilejuri de întâlnire, de stabilire a unor simpatii care să-i ajute în alegerea soțului sau a soției. În trecut, chiar dacă doi tineri se plăceau și erau hotărâți să se căsătorească și formau un cuplu cunoscut în lumea satului, nu se afișau în orice ipostază pe uliță, nu se țineau de mână.

De obicei, înțelegerea și dragostea reciprocă a tinerilor începea în lumea satului la joc, la clăci, la muncă sau chiar la târg, unde se întâlneau și se apropiau sufletește unul de altul. După ce s-au cunoscut, tinerii umblau împreună la clăci, la joc sau la biserică. Fata, desigur, îl invita pe fecior să-i facă vizite, iar acesta nu pierdea niciun prilej de a cunoaște mai bine fata, dar și familia din care ea face parte. Tinerii care doreau să se căsătorească își informau părinții despre voia lor pentru a le cunoaște părerea și a obține consimțământul acestora. După o anumită perioadă de când s-au cunoscut, feciorul mergea apeți la fată și apoi, desigur, urma nunta. Zilele săptămânii favorabile căsătoriei, vorbim despre pețit, logodit, încredințare, cununie, erau duminica și joia. Ca personificare mitică, miercurea este o femeie văduvă și stingheră, nefastă pentru vreo acțiune matrimonială, iar sâmbăta și marțea au fiecare câte 3 ceasuri rele. Interdicțiile erau întărite prin diferite zicale, toate pe dos și nunta marțea. Până în secolul al XIX-lea, joia era considerată o zi de sărbătoare. În Maramureș, dar nu numai, joia era slobodă pentru nunți și, în general, pentru dragoste. De altfel, în unele sate maramureșene se fac și astăzi nunțile joia și nu duminica.

Dragi ascultători, am vorbit iată în această ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului despre mersul feciorilor seara pe uliță la fete. Pe parcursul întâlnirii noastre am ascultat cântece din repertoriul Valeriei Peter Predescu, fraților Petreuș, Mariei Leordan și frații Filip. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn, așa ca de fiecare dată, nu uitați de tradiții și de satul românesc.